رفتن سراغش، این شد که قهوه کم کم به یک جنس نایاب و لوکس تبدیل شد. همزمان هم از اون ور چایی از روسیه و هند داشت بیشتر وارد ایران می شد و قیمتش هم خب ارزون تر بود و دم دسته. همین شد که طی چند دهه چایی کم کم جای قهوه رو تو ایران گرفت. بعد هم یک کاشف و سلطنه نامی که برای یاد گرفتن کشت چایی رفته بود هند، اوایل قرن 20 کشت چایی رو توی لاهیجان شروع کرد. با شروع تولید چای تو ایران دیگه چای فقط یه نوشیدنی وارداتی نبود. ورژن ایرانیش به وفور بود و خوش‌طعم و خوشمزه بود و راحت هم میشد تولید و مصرفش کرد. اینطوری نوشیدنی قهوه خونه ها عوض شد و چای جاش رو گرفت، اما اسمش و اون فلسفه‌اش سر جاش موند. حتی سالها بعد هم قهوه خونه ها درسته که یه جایی بود که مردم توش چای می‌خوردن، اما همچنان گپ می‌زدن، خبر می‌گرفتن، بازی می‌کردن، حتی نقالی و شعر خوندن هم همچنان توش باب بود. دیگه کم کم که مدرن شدیم قهوه دوباره برگشت. از اواخر دهه 70 شمسی و مخصوصا دهه 80 کافه های جدید توی شهرهای بزرگ بیشتر شدن و برای خیلی از جوان ها شدن جایی برای کار و قرار و دور همیاشون. رسترهای محلی هم بیشتر شدن و دونه سبز وارد می شد و همینجا تو ایران رست می شد. از اون طرف هم نبود برندهای زنجیره‌ای بین المللی معروف مثل استارباکس باعث شد بازار قهوه بیشتر دست خود کافه ها و رستری های داخلی باشه. اما تورم و بالا رفتن قیمت ارز مثل همه چیزای دیگه هم دونه قهوه را گرون کرده، هم هزینه کافه داری رو و هم البته برای بخشی از مردم قهوه خوردن تو کافه دیگه یه خرج معمولی نیست و یه بار دیگه تبدیل شده به یه نوشیدنی لوکس و تجملی. خلاصه که عزیزان، اول اکتبر، 9 مهر، هر جا هستین اگه دستتون رسید که امیدوارم برسه، یه فنجون قهوه واسه خودتون دم کنید و بنوشید. قهوه هم نبود فدای سرتون، جاش چای بریزین و یه سلامی به قهوه بدین. خلاصه که قهوه خونه و کافه، قهوه و چای و هات چاکلت و اسپرسو و کلا هر نوشیدنی که دوست دارین بنوشین، دور هم جمع بشین و به سلامتی و شادی خودتون بزنین بر بدن.

0: خوردن قهوه در طی سالهای اخیر در ایران رواج گسترده‌ای پیدا کرده. البته به باور من مردم ایران به اشتباه فکر می‌کنند که اگر قهوه بخورن ظواهر زندگی غربی رو برای خودشون درست بکنن، اینا غربی و با کلاس و پیشرفته میشن. از این نظر خیلی برای من مایه تأسف داره، میبینم مردم به اون سنت های خودمون، حالا مثلا در این مورد خوردن چای هستش، با چشم بی کلاسی نگاه میکنن و فکر میکنن اگه قهوه بخورن اینا با کلاس و غربی میشن. من که خودم به شخصه همیشه چای خوردم، چای میخورم و چای خواهم خورد.
1: من دارم الان چای میخورم.
2: شما منم دارم چای میخورم. اصلا چه ربطی به کلاس داره؟ مرسی که زنگ دادیم. ولی اصولا بعضیا قهوه پرسن هم، بعضیا چای پرسن هم، بعضیا هم همه چی پرسن.
1: بعد ایرانی الان تو گزارش مرینا هم بود. آره بابا. از قدیم قبل از چای قهوه می نوشیدن.
2: بله بعد چای هم اون برا
1: وارداتی چای هم مال خودمون است.
2: آره
1: چای ما
2: چای دایجان هم داریم، ولی به هر حال چای بیشتر، یعنی انقدر تولید اون بر کمه که برای مصرف کشور از چای خارجی مصرف میشه، ولی به هر حال
1: دیگه هر کی هرچی دوست داره.
2: همه چی قطبیه، همه چی
1: قطبی. قرار بشه مربی امید، حالا با کوروش شرف بزنه،
2: حالا آخر هم همه حرف میزنی شد؟
1: نه قراره بشه.
2: من گفتم شاید بیا جای قلعه‌نویی، ولی ولش کن، حالا اون رو با کوروش شرف
1: نه
2: میزنی.
1: داره
2: الان وقت قهوه است.
1: مرتضوی چی شد؟
2: میخواد بشه مربی تیم ملی. بله ما همین برنامه گذشته بود، دوشنبه ما این همه حرف زدیم. نه با استاد چیکار داریم؟ ما که گفتم هر قضاوت نیستیم، ولی به هر حال امروز
1: ولی بخوای بری ایران چه می ویدیو میذاری که من ایران نیستم و من فلان و دو روز بعد
2: یه جوری گفت که ما گفتیم دیگه نمیره، ولی دو روزم نکشید و ان شاء الله موفق باشین، خوش بگذره، کباب بزنین و
1: ولی دیگه اعداد شیه. آره دیگه من نمیرم و به حرمت خونت کشته های 18 و 19 دقیقه تا وقت جمهوری اسلامی سر کار هست و
2: اما
1: اون ایران نمیذارم.
2: اما
1: هر کی دوست داره بره، ولی دیگه حرفا هم نزن.
2: آره آره فقط آره با هم یه رو باشیم به جای
1: حالا اینم ولش کن. من بعد برنامه بگم میخوام چیکار کنم.
2: چیکار
1: کنم؟ منم گردو بچینم. میخوای نرم پولشو بده.
2: نه به شما نگفتم، من به مخاطب عزیزمون گفتم.
1: منم مخاطب شما
2: تماس بگیرم،
1: من شماره خودم رو مخاطب شما قرار دادم.
2: نه اصلا
1: میخوای نرم پولشو بده.
2: برو بچین اصلا. به من
1: ایران فالی چنده؟ 1,500,000، یعنی دونه 150,000 تومان.
2: یا
1: اینا گفتم که حساب کتاب کنی، من به دلار اینجا ازت میگیرم.
2: تو چه کاریه؟
1: چه کاریه؟ یعنی چی نفر؟
2: آقا استاد پیروز گفت من نمیرم الان ایرانه. من الان
1: سفارش دادی؟ چی سفارش؟
3: من سفارش، من گردو رو سفارش
1: دادم. بله بله من سفارش شده که بچینم.
3: جلال بده.
2: شما چی کاره این؟ من با مردم صحبت کردم، با هموطنان عزیزم.
3: من شنوندم دیگه، منو که دیگه
1: داره شرایط شما ایجاد میشه. بریم سراغ زاکانی. بریم سراغ زاکانی بریم. دوستان اخیراً این شهردار سوپر انقلابی تهران یعنی برادر زاکانی در سخنانی یه خاطره تعریف کرده از وقتی که اون اوایل جنگ 39 روزه اعضای مجلس خبرگان در حال تلاش بودن که دور هم جمع بشن و انتخاب مشتبه به رهبری رو اعلام کنن.
4: آقای حاج صادقی بیان میکردن، چون تو اون ایام خیلی هم ملتهب بود، میگفتن که با کلی سختی وقتی خبرگان رهبری جمع شدن مشکل نحوه اداره بود و آقای بوشهری نبود، از آیت الله بوشهری نبودن. ما هرچی میگشتیم تو قم پیداش نمیکردیم. گفتم خدمت آیت الله سعیدی، گفتم آیت الله سعیدی گفتش که پناه ببریم از معصومه سلام الله علیها، به او التماس کنیم. میگفتش که ما دست به دامن از معصومه شدیم.
2: من هر گونه نسبتمو با حضرت آیت الله سعیدی رد میکنم،
1: مثل بیژن مرتضوی که میگفت نمیرم ایران. حالا دو روز دیگه
2: تشابه اسمی، من یه عمو دارم تو عمان وزیر خارجه است، ولی
1: یه فامیل دیگه هم داشتیم
2: آیت الله، ما آیت الله نداریم. چی بود اون؟
1: نمیدونم، یه سعیدی دیگه بود، کسی یادش هست؟ اگه از شنوندگان ما کسی یادش هست،
2: آیت الله بزرگراه سعیدی رو میگفتن. بر دوستان میگفتن که بزرگراه سعیدی
1: سعیدی کامنت کنین زیر مطلب بفهم ادامه.
2: به هر حال این حرفای زاکانی که شنیدین و این بوشهری که دنبالش بودن و دست به دامن معصومه اینا شده بودن تا پیداش کنه، کیه؟ نائب رئیس اول مجلس خبرگان. یعنی همه جمع بودن ولی بوشهری در سطح شهر خون و قیام گم شده بود.
4: میگفت بعد از لحظاتی من دیدم که محافظ آیت الله بوشهری اومدن، گفتم شما آیت الله بوشهری دارن میان. گفتیم ما از صبح هر چی میگردیم به خود ایشون مراجعه کردیم، گفت آیت الله بوشهری گفتش که من رفته بودم برای استراحت، میگه یه کسی منو بلندم کرد، به محافظانم گفتم که بریم، گفتم کجا، گفتم نمیدونم کجا بریم، ولی میدونم نباید بشینم، بعد بریم.
1: بله من جلال نفهمیدم درست چی شد، بیا با همین صحنه رو بازسازی.
2: بله بله من عاشق بازسازی اینجور صحنه‌ام. ببین حضرت آیت الله بوشهری در حالی که همه یه طرف دیگه شهر رفته بودن، شهر قم رفته بودن جلسه رو تشکیل بدن، یه بر دیگه شهر هوا کرده بوده و داشته چرت میداد ظاهرا.
1: بعد اینجوری که زاکانی میگه یهو به اذن خدا یکی میاد میزنه زیر حضرت آیت الله، بلندش میکنه و ایشون هم در حالی که خودش هم نمیدونه چی شده پا میشه راه میفته و مخفیانه سر از جلسه مخفیانه خبرگان در.
2: بله یعنی مثلا چه میدونم یه فرشته ای چیزی بوده، یه لگد زده حاجی که پاشو ور پریده جونم مرگ شده، پاشو جلسه گذاشتم منتظرتن.
1: شاید هم امام زمان بوده مثلا.
2: نه با امام زمان که بابا اصلا بعید میدونم جرأت کنه دور و بر اینا بره، چون بیشترین جایی که جونش در خطره دور و بر اینا خونداست.
1: والا عقل ما که به جایی نمیرسه، شاید هم حاج خانم بوده گفته حاجی حاجی پاشو قرصاتو بخور، بعد وقتی حاجی از خواب پریده این حالت عجیب بهش دست.
2: بله ولی اینا مهم نیست، شما ببینید زاکانی داره چه نتیجه ای از این فعل و انفعالات میگیره.
4: من عرضم این استش که یه دستی دارین انقلاب رو هدایت میکنه، خیلی دنبال علائم ظهور میگردن، به اعتقاد من جمع حاضر و مجاهدان امروز خودشون میخوان بخشی از ظهور روشن.
1: بله بله ببین جلال نظر دام. زاکانی هم به نظر من نزدیکه احسان. و اینم دخالت امام زمان در بیدار کردن حضرت آیت الله و محتمل تر میدونه.
2: آره ولی همونطوری که ما هی به هم میگیم شوخی دستی خوب نیست، هدایت دستی انقلابی هم میتونه به نظر من عواقب بدی داشته باشه.
1: چطور آخه دست دیگه جای مورد داری نیست که.
2: من دارم تصور میکنم که حضرت آیت الله هوا کرده خوابیده، بعد اون دسته یهو تو خواب هی نزدیک و نزدیکتر میشه به حاج آقا.
1: فکر کنم داری به جاهای باریک نزدیک میشه.
2: دسته داره به جای باریک نزدیک میشه، من چی کارا بخه؟
1: به نظرم دست بردار و بیا از این مسئله بگذر.
2: باشه من عبور میکنم، ولی دسته بعید میدونم همچی فرصتی رو از دست.

0: آقای فرید خان سلام، چطور میشه تو زودتر از من برسی اینجا؟
1: ببین خیلی عجیبه.
0: خیلی عجیبه.
1: خیلی عجیبه.
0: بله. عینک هم نبردم.
1: خیلی جالب شد.
0: جالب شد.
1: اتفاقا هفته پیش من توی آفتاب و اینا بودم و به این فکر میکردم که دوست ندارم این موبایلم دستم باشه، کاش این عینک آفتابیه بود یک چیزایی بهم نشون میداد. این حرفا نگو دو روز بعدش بعد ایونت متا شد
0: برو
1: و آره دیگه من نمیدونستم، بعدا فهمیدم. بعد دیدم که این آقای مارک زاکربرگ اومد و داره یه سری عینک مینک توضیح میده و اینه. جالب بود
0: عینک های هوشمند متا.
1: بله قبلا هم بود، نسخه 1 و 2 معرفی شده بود که ریبن دیگه، یه ریبن دو تا دوربین.
0: همچنان با ریبن کار میکنه.
1: مدل ورژن 2 یه تعداد محدودی مثلا استایل های متفاوت داشت، 4-5 رو بود فکر میکنم که من داشتم بهش فکر میکنم برم یه دونه از اینا بگیرم. بعد دیگه الان جنریشن 3 معرفی شد که دیگه الان باید صبر بکنیم. جالب شده، اتفاق جالبی که افتاده اینه که اون مدل های ایویتور ریبن بود که شبیه هواپیمایی بهش میگفتن توی ایران، خلبانی ببخشید، اونا هم به استایلش اضافه شده. کلن 100 مدل طرح مختلف رو اضافه کرده.
0: اونا نکتهش این بود که دسته هاش خیلی نازک و همچین میلیتور بود یه مقدار قایدتن.
1: آره این دوربینه هم یکم کوچیکتر شده و کیفیتش رفته بالاتر، کیفیت صداش رفته بالاتر. یه مدل دیگه هم زده که دوربین نداره اصلا و فقط با صدا کار میکنه، باش صحبت میکنی، همون کارهایی که اصولاً سرویس AI متا میکنه رو برات انجام میده. ولی یه چیز دیگه ای که معرفی که و قیمتش هم مناسب بود، یعنی چیزی که میگفت دور برای $245 تو آمریکا شروع میشد اینا. چیزی که متفاوت بود یه متا VR گلاس، VR از این چیزهایی که ویچوال ریالیتی و اینا کار میکنه که میشه شبیه تقریبا اون عینکی که اپل درست کرده بود. این هم قیمتش چیز تره، کم تره و هم نسبت به مدل قبلی خودش که درست کرد اون متا کوست 3 یک پنجم اون وزن داره، یعنی یه چیزی حدود 100 گرمه فقط. چیزی که برام جالب بود این کیفیت چیزی بود که داشت نشون میداد که یک دیسپلی 5K داره برای یه فیلم دیدن. سیستم صداش و تصویرش یه حالت آیمکس دوری داره که میتونی با کیفیت خوب همه چیزو ببینی. دالبی داره که میتونی فیلم ببینی با کیفیت صدای خوب ببینی.
0: صدا یعنی از خود
1: صدا از روی دسته میاد توی
0: گوش.
1: آره و قیافش هم اونقدر بزرگ نیست.
0: صدا که از دسته میاد گوش برای که افرادی که کنارت باشن چقدر میتونه آزاردهنده باشه؟ اونا هم بشنون؟
1: نه اونا نمیشنون. آره به خاطر اینکه توی من همین عینکای معمولی چیزو که امتحان کردم صدا نمیشنوه کسی که دور و برته، به خاطر اینکه این دسته قشنگ میفته روی گوش خود، شبیه یه هدفون دیگه که میذاری توی گوش تقریبا.
0: ولی خب چیزی توی گوش نمیره، نه از کنار
1: گوش، از کنار گوش میفته گوشت. آره روی گوش در حقیقت. و یه چیزی که برام جالب بود که دوست داشتم امروز حتما راجعش صحبت بکنم، ویدیو کالی بود که میتونست طرف مقابل رو به صورت هولوگرامی توی فضایی که تو هستی نشون بده. یعنی شما مثلا من به تو زنگ میزنم و تو منو توی فضای خونت یا توی فضای استودیو میبینی. حالا میتونی که این اواتارتو درست بکنی. قبلا اینم بگم که برای مثلا یه اپای مثل زوم و واتساپ فقط نوشته بود که کار میکنه فعلا. و جالبه که مثلا تو من زنگ میزنی، من این عینک رو روی چشمام دارم و مثلا در حال آشپزی هم و تو رو مثلا سمت چپ میبینم توی آشپزخونه کنار من وایسادی ولی دارم با تو صحبت میکنم. یه حالت
0: تکونم میخوره یا نه؟
1: آره قشنگ دستات میتونه تکون بخوره، حرف بزنی.
0: نه اون طرف که میبینیمش به صورت هولوگرام.
1: آره دیگه وقتی داره حرف میزنه تو میبینی داره حرف میزنه و تکون میخوره و اینا. خیلی عجیب بود.
0: خیلی عجیبه.
1: آره یکم شبیه آینده است و جالبه
0: ولی حاله.
1: هنوز حال نیست دا، یه چند ماه مونده، چون این عینکه رو متا وی آر رو گفت که سال 2027 قراره که معرفیش بکنن.
0: اونقدر ولی فکر کنم هنوز متداول نشده استفاده از عینک‌های هوشمند.
1: ببین برای چرا؟ یعنی بستگی به مارکتش هم داره دیگه. خب تو توی آمریکا بیشتر میبینی استفاده بکنن، توی اروپا خیلی کمتر به خاطر محدودیتایی که حالا برای پرایوسی آدمو هست و اجازه‌ای که نمیدن اینا، و بقیه جا هم نه اونقدر شاید، ولی خب توی آمریکا رواج شده، ازش استفاده میکنن. خود متا هم داره اینو ترغیب میکنه. مثلا تو میبینی که توی اینستاگرام کسایی هستن که مثلا ویدیو رو نشون میده که این ویدیو با عینکای مثلا متا گرفته شده. راحت تر شاید از این جهت که دیگه موبایل تو نخوای دستت بگیری. کیفیت دوربینشون اونقدر خوب نبوده تا الان، ولی خب داره بهتر میشه.
0: من تو ایران هم یه سری ویدیو دیدم که با عینک های هوشمند، حالا نمیدونم متا
1: یا چیز دیگه،
0: چیز دیگه است، یه سری از این کسایی که تو اینستاگرام کار میکنن و دوربین مخفی اینا میسازن.
1: آها آره جالبه. حالا یه اتفاقی که داره میفته و افتاده اینه که برای همین داستان پرایوسی که آدم ها بفهمن کسی داره با از این عینک داره استفاده میکنه برای فیلم گرفتن، چراغ اونجا روشن میشه که نشون بده که حواست باشه داره این کسی که روبروته داره یه چیزی داره ضبط میکنه.
0: عینک هوشمند روی
1: آره.
0: چشش هستش. من برای همین عینک نمیزنم که
1: شما چشمای عقابه، اصلا احتیاجی نداریم. هوشمندیتون هم که ماشاءالله هوشمند، اصلا نیازی نداریم به این چیزا.
0: به جایی میرسه که لنز هوشمند بیاد.
1: آره من کم کم داریم به همه اون قسمت‌های بلک میره میرسیم.
0: بله.
1: آروم آروم همش اتفاق میفته. یه قرص بذاری روی کلت مثلا واسشی، از کار این شکلی هم میتونیم.
0: یه چیپ انقدی بذارید. آره. زیر پوستتو تبدیل بشی به
1: خیلی جالب داره میشه. حالا نمیدونم جالب میشه یا نه، ولی بله. برای چیزایی که قبلا تو فیلم ها میدیدیم دیگه کم کم داره میاد توی واقعیت.
0: سپاسگزارم.
1: قربونت. هوا الان خوبه.
0: هوا خوبه.
1: الان نیاز به عینک نداری.
0: من گفتم یه بار بدون آب و هوا
1: نه نمیشه. من راجع به هوا میام یه چیز میگم.
0: البته اولش هم گفتی هوا گرم بود.
1: آره هوا گرم بود اونجا. هوا ولی الان خوبه.
0: سپاسگزارم.
1: زنده باد.
0: زنده.

0: قهوه همون مدل قدیمی، چیک چیک کنه، بوش بپیچه، بعد بشینی بخوری، اونم فقط تلخ. بعد دوست دارم من، یکی از آرزوام که نوشتم اینه که بیام پراگ توی کافه یه قهوه بخورم.
1: بابا بفرمایید داخل.
2: پراگ فقط چایی؟
1: آره
2: فقط چایی
1: کلاسه. نه قهوه خوبم داریم، میدیم خدمتتون.
2: بریم سراغ ورزش و
1: گردو هم داریم،
2: کوروش بازیار گرامی.
1: بریم.
3: او نا نا نا او نا نا
4: رپرزنتر مال مسی va passado
3: اوردو
2: خب دیروز که تیم ملی آقای قلعه‌نویی با روسیه بازی کرد و یه بازی عجیب و غریب 2-0 شکست خورد. حالا قبل از این که بریم سراغ این، بریم سراغ این داستان تیمای پایه استقلال و شاهین که باره. ویدیوهاش در اومده و چنان افتادن به جون همون دارن همدیگر میزنن. کوروش جان سلام ارادت.
1: سلام کوروش جان.
5: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سعیدی، آقای تاباز و شنوندگان برنامه کافه فردا. ولی خب دردناک آدم این برنامه ها رو، این فیلم ها رو میبینه. یک زمانی پایه های استقلال به قدری قوی بودن که سال دهه 60 یک بازیکن 16-17 ساله‌ای به نام محسن گروسی در کورس آقای گلی جوانان تهران بود، عکسش در کنار سلاطین آن روزهای فوتبال ایران روی جلد دنیای ورزش میرفت. پیوز، بابی، مرفاوی، اون پایین عکس گروسی هم بود. الان نمیدونم آکادمی استقلال دسته، میدونم من، شما میدونید چرا باید دست این اشخاص باشه که این رفتار رو نشون بدن و مردم خشمگینن، مستعصلن، شرایط اجتماعی رو میدونیم، فوتبال آینه تمام نمای اکثر اجتماع های مردم مختلف در دنیاست و شرط بندی هم وارد فوتبال پایه ایران شده. اینا رو کنار هم بذاریم، متاسفانه بیشتر هم میشه این اتفاقاتی که شما بهش اشاره کردید.
1: درسته، بسیار تأسف برانگیزه، اونم برای کشوری که این همه استعداد داره و این همه پتانسیل داره. امیدواریم که یه روزی همه این مسائل درست شه. ولی اگه نکته‌ای در رابطه با این نیست، بریم به بازی به نظر من تأسف بار دیروز ایران با روسیه که اصلا من خودم والا مدت‌ها بود فوتبال به این حال به همزنی نیده بودم.
2: و اگه پیام نیازمند نبود واقعا توی دروازه نیمه دوم، نتیجه دو تا سه تا دیگه. بله
5: شما نیمه مربیان رو دست کم گرفتید آقای تاباز عزیز. شما نیمه مربیان خالقش اونجا نشسته، نیازمند رو آورد که بیاد بگه که نیمه مربیان رو تعویض کردیم. و البته اومده به دفاع خطی پنج نفره روی آورده و سه دفاع مرکزی داره، سه دفاع میانی داره در این سیستم و معلوم نیست میخواد در آسیا مقابل تیمایی که در دور گروهی هم گروهش هستن واقعا دفاعی بازی بکنه. اما خب هیچ دفاعی نداره. ببینید من در برنامه قبلی هم که خدمت شما بودم عرض کردم که یه مربی داشتم میگفت برید جلو این کارو بکنید، وقتی توپو از دست میدادیم هیچ برنامه‌ای نداشتیم. تیم حسین عبدی هم همین بود، تیم آقای قلعه‌نویی هم همینه. خب اجازه میخوام برگردم 2010 جام جهانی آفریقای جنوبی، نیوزیلند تنها تیم بدون شکست اون جام لقب گرفت، حتی اسپانیا که قهرمان جهان شد بازی اولشو باخت. اما بریم ببینیم دستمزد اون مربی کی بود، اون مربی اصلا اسمش کیه، ریکی هبرت کجاست الان، مجسمه‌شو ساختن، قرارداد مادام العمر باش بستن. خب ما که تنها تیم بدون شکست این جام نبودیم. الانم بازی‌های تمرینی فلسفهش اینه که نقاط ضعف تو برطرف کنی و بازیکنان جوان رو بیای کم کم آزمایش کنی و به تیم اضافه کنی. بعد بازی ایشون فرمودن که بازیکنانی رو که آورده بودم دیگه دعوت نمی کنم. یعنی انگار یک بازی تمرینی تدارکاتی تدارک دیده بود که بیاد یک عده رو خط بزنه، نه اینکه کسایی رو به تیمش اضافه کنه. من نمیدونم آقای سعید الهویی که ایشون اومد گفتش که نخبگان، بعضی از کمک مربیان من نخبگان فوتبال ایران هستن و می اومد می گفت من فارسیشو نمیدونم، هیبرید فورمیشن کجاست و نمیدونم بیلد آب از عقب، آقای افاضلی می گفت شما بلدی چی میشه، چی بود؟ همین چیزی که شما عزیزان هم الان در دو جمله گفتید، تاکتیک تیم ما چی بود؟ هیچ امضای کاری پای دویدن این بچه ها نبود. توپو از دست میدادن برنامه نداشتن. توپ هم که زیر پاشون بود دیدیم که 67% مالکیت روسیه بود. واقعا دروازه‌بان روسیه لباسش خاکی هم نشد، چه برسه که گلی بشه یا که رنگ چمن روش بشینه. آخه این چیزایی هست که دیگه رو فوتبال دیگه چیزی نیست که ما بیایم لباس تن اون پادشاه نیست که بگیم فقط بعضیا میتونن ببیننش.
2: و بی انگیزگی بازیکن‌ها، یعنی دیگه واقعا یک سری از بازیکن‌ها اشباع شدن. حالا مثلا ممکنه که سن و سال اونقدر بالایی هم نشه باشن مثل سعید عزت اللهی، ولی واقعا اشباع شدن. سال‌های سالی که دارن تو این تیم بازی می‌کنن، بازیکنان اشباع شده، مربیان میشه گفتش که شاید متوهم، و فدراسیونی که معلوم نیست داره آیا با خودش لجبازی میکنه، با افکار عمومی داره لجبازی میکنه و همین روند رو میخواد ادامه بده، روندی که میشه گفت مشخصه که نتیجهش در جام ملت‌های آسیا مشخصه از الان.
5: البته اگه قلنوی تا اون موقع بمونه، من صبحم که با هم دیگه مینوشتیم به آقای قطبی اشاره کردید، من فکر میکنم قطبی رو به عنوان محلل دارن وارد میکنن که قلنوی اگه کله پا شد سریع بتونن قطبی رو جانشینش کنن، چون هیچ مربی خارجی نمیاد، داخلی هم ندارن در اون حد که مربیگری کنه براشون، و نمیدونم واقعا الان یک فدراسیون قدر قدرتی هم نداریم که اونجا بیاد. همونطوری که اومدن ایویچو کنار گذاشتن، قلنوی که از ایویچ که بزرگتر نیست که، خب بیان یک تصمیم بگیرن آبروریزیش برای خودشون.
2: آن نکتهش اینه که ایویش جانفدا نبود ولی آقای قلنویی جانفدایی هم انجام میده.
5: من حرفی ندارم.
1: به هر حال به نظر میاد حالا گذشته از مسائل فنی که شما به این زیبایی گفتید، ولی به نظرم میاد تیمه انگار مریضه و به خاطر این قهری که جامعه، یا حداقل اگه بخوایم منصفانه تر بگیم بخش بزرگی از جامعه یه طرفداران فوتبال ملی باش کردن، تیم هم دقیقا داره همینو نشون میده. یعنی اون چیزی که درونش ازش بیرون میاد، ازش دیده میشه، همین مریضی است بیشتر.
5: انگیزه کمتر نسبت به جام جهانی. ما از جام جهانی برگشتیم، حتی اگه امروز جام ملت‌های آسیا هم بود باز اون انگیزه ها رو نداشتن. بازی دوستانه که اصلا اسمش رو خودش.
2: سپاسگزارم از کوروش بازیار و ممنون از همه شما شنوندگان. خداحافظ.

0: عجوز گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست.
1: شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بریتانیا میگوید نشانه‌های قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرانکفورت وجود دارد. محسن رضایی درباره پیامدهای سفر بنیامین نتانیاهو به امارات هشدار داد. و فلادوبی پروازهای به مقصد اسرائیل و از این کشور را تعلیق کرد. نور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه‌های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تأکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. آنها که ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی فرانکفورت در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای انجام مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی درباره پیامدهای میزبانی از او هشدار داد. محسن رضایی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای امارات امنیت و همراه نداشت، میزبانی از آنچه او قصاب غزه خوان نیست پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. او در ادامه از امارات خواست از دامن زدن به جنگ‌ها خودداری کند و نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایران خودداری کنید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه در بیانیه سفر نتانیاهو به امارات را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. شبکه CNN گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در سفر اعلام نشده خود به امارات به شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفته است ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. شرکت هواپیمایی فلایدوبی اعلام کرد پروازهای این شرکت به مقصد اسرائیل و از اسرائیل تا پایان تحقیقات درباره حادثه اخیر به طور موقت متوقف خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم پس از فرود اضطراری یک هواپیمای فلایدوبی که از دبی عازم تل‌آویو بود اتخاذ شده است. به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان این پرواز یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دیگر حمله و تلاش کرده است هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی بازداشت و برای بازجویی به مقام‌های این کشور تحویل داده شده است. در پی این حادثه که مقامات اسرائیل آن را تروریستی خواندند، این کشور اعلام کرد کنترل‌های امنیتی خلبان‌های پروازهای ورودی به اسرائیل را افزایش می‌دهد. شرکت برق سوریه اعلام کرده است که در پی وقوع انفجار در یک خط انتقال گاز در نیروگاه تشرین 3 نیروگاه برق از مدار خارج شدند. به گزارش رویترز انفجار در خط گازرسانی این نیروگاه جریان گاز مورد نیاز برای فعالیت این نیروگاه ها را متوقف کرده است. مقام های سوری می گویند آتش سوزی ناشی از این انفجار همچنان ادامه دارد و عملیات برای آن در جریان است. تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره علت انفجار و میزان خسارت های احتمالی منتشر نشده است. و نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است روز چهارشنبه گفت دولت او آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آنکه از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد که گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. سپاس که همراه و شنونده بخش خبری رادیو فردا بودید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
1: حیف از اون روزایی که هدر رفت، حیف زندگی که با تو سر رفت.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
3: از دیروز و امروز آن چه در فردا

0: شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرانکفورت وجود دارد. محسن رضایی درباره پیامدهای سفر بنیامین نتانیاهو به امارات هشدار داد. و فلادوبی پروازهای به مقصد اسرائیل و از این کشور را تعلیق کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تأکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. آنها که ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی فرانکفورت در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای انجام مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی درباره پیامدهای میزبانی از او هشدار داد. محسن رضایی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای امارات امنیت و همراه نداشت، میزبانی از آنچه او قصاب قزاقستان نیست پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. او در ادامه از امارات خواست از دامن زدن به جنگ‌ها خودداری کند و نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایران خودداری کنید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه در بیانیه سفر نتانیاهو به امارات را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. شبکه CNN گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در سفر اعلام نشده خود به امارات به شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفته است ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. شرکت هواپیمایی فلایدوبی اعلام کرد پروازهای این شرکت به مقصد اسرائیل و از اسرائیل تا پایان تحقیقات درباره حادثه اخیر به طور موقت متوقف خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم پس از فرود اضطراری یک هواپیمای فلایدوبی که از دبی عازم تل‌آویو بود اتخاذ شده است. به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان این پرواز یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دیگر حمله و تلاش کرده است هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی بازداشت و برای بازجویی به مقام های این کشور تحویل داده شده است. در پی این حادثه که مقامات اسرائیل آن را تروریستی خواندند، این کشور اعلام کرد کنترل های امنیتی خلبان های پروازهای ورودی به اسرائیل را افزایش می‌دهد. شرکت برق سوریه اعلام کرده است که در پی وقوع انفجار در یک خط انتقال گاز در نیروگاه تشرین 3 نیروگاه برق از مدار خارج شدند. به گزارش رویترز انفجار در خط گازرسانی این نیروگاه جریان گاز مورد نیاز برای فعالیت این نیروگاه ها را متوقف کرده است. مقام های سوری می گویند آتش سوزی ناشی از این انفجار همچنان ادامه دارد و عملیات برای آن در جریان است. تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره علت انفجار و میزان خسارت های احتمالی منتشر نشده است. و نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است روز چهارشنبه گفت دولت او آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آن که از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد که گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. سپاس که همراه و شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران میگوید که در جلسه یه روز چهارشنبه 8 مهر دولت پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی توسط عباس عراقچی وزیر امور خارجه ارائه شد. از سوی گزارش‌های متعدد حکایت از آن دارد که نه ایران و نه آمریکا حاضر به دادن امتیاز برای شکست بن‌بست در مذاکرات نیستند، مسئله‌ای که کار را برای میانجی‌ها دشوار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 7 مهر درباره ایران به خبرنگاران گفت: وضعیت آنها بسیار بد است. نمیدانم آیا فعلا تسلیم میشوند یا نه، اما بالاخره تسلیم خواهند شد. آقای ترامپ هدف از اقداماتش را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. او پیش از صحبت با خبرنگاران در سخنرانی در یک مراسم در واشنگتن بار دیگر تکرار کرد که جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. And they're failing very badly, very badly. That'll be over with very soon. It'll be over with very, very soon. They will not have a nuclear weapon. این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری رویترز گزارش داده عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در توقفی که شامگاه سه‌شنبه در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک داشته پاسخ واشنگتن به پیشنهادهای تهران را از مسئولان قطری دریافت کرد. آقای عراقچی پیشتر گفته بود که ایران در انتظار دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهادهایش از میانجی قطری است.
4: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثی رو انجام دادیم، روی ایده‌های صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
3: رویترز به نقل از یک مقام مسئول آگاه گزارش داده که قرار است مسئولان جمهوری اسلامی در تهران درباره پاسخ ایالات متحده بحث کنند. بنابراین گزارش، اکنون اختلاف اصلی بر سر ترتیب مراحل گام‌های درج شده در طرح پیشنهادی است که هدف از آن اعتماد سازی و بازگشت ایران و آمریکا به نسخه بهبود یافته‌ای از تفاهم نامه اسلام آباد است. از سوی مصطفی نجفی مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه ایکس نوشته است که در طرح پیشنهادی تهران تنگی هرمز برخلاف توافق اسلام آباد نه در روز نخست که در روز هفتم باز می شود. موضوع هسته‌ای نیز پس از انجام شروط هفتگانه قابل مذاکره است. آقای نجفی افسود در مقابل آمریکا خواستار مذاکره و توافق هسته‌ای در همین گام نخست است. وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که این هفته میانجی‌های قطری برای دستیابی به یک گشایش دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران پیشرفت اندکی داشتند. دو تن از این منابع اظهار داشتند که مقام‌های قطری به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما به طور فزاینده‌ای از روی کرده هر دو طرف دلسرد شدند. آکسیوس به نقل از یکی از منابع می نویسد کار متوقف شده است. ایرانی ها خواسته هایی دارند که آمریکا نمی تواند آنها را بپذیرد. آمریکا نیز تصور می کند که دست بالا را دارد و پیروز میدان است. بنابراین نیازی به سازش نمی بیند. بنابر این گزارش، سایر میانجی های منطقه از جمله پاکستان و مصر از ایران خواستند که با امتیاز دهی در پرونده هسته ای موافقت کند. اما ایرانی ها اعلام کردند تنها زمانی چین اقدامی را بررسی خواهند کرد که آمریکا با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد موافقت کند.
2: گزارشی بود از ایلیا جزائری. با فرار رسیدن ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق در 8 مهر، آخرین پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در این کشور در آستانه تخلیه‌اند. اما آیا ترتیبات امنیتی تازه‌ای میان بغداد و واشنگتن شکل خواهد گرفت؟ بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
5: 8 مهر 1405 برابر با 30 سپتامبر 2026 موعد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های عراق بود. خروجی که نگرانی‌های امنیتی درباره توان مقابله با هسته‌های باقی‌مانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و همچنین شبه نظامیان شیعه تحت حمایت حکومت ایران را برانگیخته است. با این وجود ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروها از پایگاه هوایی اربیل در اقلیم کردستان عراق، ماموریتش علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با موفقیت به پایان رسیده است. پنتاگون هم تایید کرد که ایالات متحده و شرکایش در ائتلاف در راستای بیانیه مشترک سپتامبر 2024 میلادی بین ایالات متحده و عراق و همچنین منافع ملی آمریکا عملیات عزم راسخ در عراق را پایان دادند. آنچنان که پنتاگون در بیانیه خود آورده، خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل اقلیم کردستان نشان دهنده پایان موفقیت آمیز ماموریت نظامی است که منجر به شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم خبر داد که عملیات خروج نظامیان آمریکایی و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل تکمیل شده است. این موعد بخشی از روندی است که بغداد و واشنگتن در سال 2024 برای پایان دادن به ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش بر سر آن توافق کردند. نظامیان آمریکا سال گذشته بیشتر پایگاه‌هایشان را در بسیاری از مناطق عراق تخلیه کردند و در ماه‌های اخیر شمار محدودی از آنها بیشتر در اقلیم کردستان باقی ماندند. طبق برنامه اعلام شده در سال 2024 میلادی، ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش در خاک عراق باید تا پایان سپتامبر 2025 یعنی سال گذشته پایان می‌یافت. اما استفاده از خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات‌ها با توجه به شرایط خاورمیانه و مشورت ایالات متحده و دولت عراق تا سپتامبر 2026 ادامه پیدا کرد. بنابراین موعد خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به مرحله پایان حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش است و الزاماً به معنی قطع همکاری‌های امنیتی و نظامی دو جانبه بغداد و واشنگتن در مسائل دیگر نیست. اما نیروهایی که خارج می‌شوند به کجا می‌روند؟ منابع خبری و خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که نیروهای باقی مانده به اردن منتقل می‌شوند و عملیات‌های احتمالی از آنجا ادامه خواهد یافت. درباره مقصد تک تک نیروها یا جزئیات آنها به دلایل نظامی و امنیتی اطلاعات عمومی قطعی منتشر نشده است. اما برای دولت عراق خروج نظامیان آمریکا معنایی فراتر از جابجایی نظامیان دارد. بغداد آن را نشانه ای از انتقال مسئولیت امنیت کشور به نهادهای عراقی معرفی کرده. علی زیدی نخست وزیر عراق چهارشنبه پایان ماموریت ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا را سرآغاز فصلی نو برای عراق عنوان کرد. آقای زیدی در پیامی گفت که مرحله جدیدی آغاز شده که با حاکمیت عراق، استحکام نهادهای آن، آمادگی نیروها، وحدت در تصمیم گیری و همیاری متوازن با دوستانش تعریف خواهد شد. در سوی دیگر، گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی خروج آمریکا را به نفع خود می‌دانند. این در حالی است که مسئله خلع سلاح گروه‌های خارج از کنترل دولت به ژوئن 2027 میلادی یعنی سال آینده موکول شده است. در هر حال خروج نظامیان آمریکا از عراق فصل دیگری از حضور پرفراز و نشیب آمریکا در این کشور را رقم خواهد زد. نظامیان آمریکایی پس از تهاجم سال 2003 به عراق و سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین در سال 2011 از عراق خارج شدند و در سال 2014 در پی پیشروی حکومت اسلامی یا همان داعش و به درخواست دولت عراق در قالب ماموریتی جدید اما کوچکتر بازگشتند. حالا پرسش اصلی پس از خروج آنها این است که نیروهای عراقی تا چه اندازه می توانند وظایف اطلاعاتی و دفاعی باقی مانده را بر عهده بگیرند. اقلیم کردستان در برابر حمله ها و تهدیدهای احتمالی از سوی حکومت ایران چه خواهد کرد و دولت بغداد چگونه اقتدار خود را بر همه گروه های مسلح عمدتاً شیعه اعمال می کند؟
2: گزارشی بود از بنیامین صدر در مورد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در عراق. اما در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با علی مأموری کارشناس امور خاورمیانه در استرالیا گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
6: قبل و بیش از در واقع تهران یا واشنگتن یا هر جای دیگری، این حادثه حادثه بسیار مهم برای عراق و عراقیان است و از این جهت تقریبا همه نیروهای سیاسی فعال در عراق از این حادثه در واقع استقبال بسیار زیادی کردند و از اون با عنوان روز در واقع استقلال ملی یاد می کنند. بعد از حدود 23 سال، یعنی از 2003 تا الان، برای اولین بار عراق در واقع شاهد استقرار کامل حاکمیت خودش بر سرزمین‌های خودش بدون وجود هیچ گونه نیروی در واقع خارجی هستش. سه تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر در واقع همینه که عرض کردم استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی های آمریکایی در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه، برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی که از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردند که میخوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملاً در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد کرد.
7: آقای معمولی، فکر میکنید که واقعا میتونه این روند تسریع بشه و نیروهای شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن پایان بگیره حضورشون، یا این میتونه صحنه ای رو فراهم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه فضای بیشتری برای اعمال نفوذ در عراق داشته باشه، و از طرفی مسئله اینه که این نیروها که به هر حال نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن مجهز بودن به تجهیزاتی که آیا نیروهای عراقی یا ارتش عراق توانایی داره که بتونه در برابر اونها قد علم کنه و ایستادگی کنه و مقاومت کنه در صورتی که اونها نخوان خارج بشن از این چارچوب؟ ضمن اینکه ما به هر حال میدونیم که رقابت‌های منطقه‌ای الان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم وارد یک مرحله‌ای شده که میتونه عراق رو به محملی برای این ماجرا تبدیل کنه.
6: ببینید، پروژه در واقع خلع سلاح نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخش از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل‌الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش سه گروه کتائب امام علی و نجبا و کتائب و سید شهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره، و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه‌های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش، و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای زیدی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه، و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت، اما خب زمان برخواهد بود و حتما چالش هایی در بین خواهد داشت. اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه، این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودند که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان این که بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشواره، افزون بر این که در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 خورده نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
7: از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به اینکه به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی‌هایی که وارد میکنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
6: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه. اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره. کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد. و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمین و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتاً متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند، به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال اینکه برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته، در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند. این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه، تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
7: خب با این اوصاف آقای مأموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه‌های حالا نیابتی یا گروه‌هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام می‌بره حاضر بشن که اسلحه‌های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره می‌کنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
6: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایستی این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد و حضور نیروهای آمریکا یک دونه از این عوامل بود. این الان برطرف شده. عوامل دیگه ممکنه مطرح بشه از جانب برخی از گروه‌ها، همونطور که فهمیدم اشاره هم کردن نسبت به این مسئله، که این در قالب یک روند گفتگویی و در قالب کمک به دولت عراق، اینکه این گروه ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرماندهی کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره و عملا قانون هشت شعبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان رسه فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خودسرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب یک دولت صورت بگیره.
2: گفتگویی بود با علی مأموری، کارشناس امور خاورمیانه.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
2: دولت ایران تایید کرده که پاسخ آمریکا به پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز دریافت شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته عباس عراقچی این پاسخ را به مسعود پزشکیان ارائه کرده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده که اختلاف اصلی ایران و آمریکا نه بر سر اصل طرح 7 روزه اعتماد سازی بلکه بر سر ترتیب اجرای مراحل آن است. همکارم محمد زرقامی در گفتگوی با علیرضا نامور حقیقی کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو میپرسد چرا ترتیب اجرای تعهدات برای تهران و واشنگتن تا این اندازه مهم شده است.
9: رابطه الان به گونه ایست که ایرانی ها الان مجددانه خواهان بازگشت به تفاهم استانبول‌ن، آمریکایی ها امتیازات بیشتری میخوان، در این حال آقای ترامپ فکر میکنه وعده هایی که آقای بسنت داره در حال تحققه و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته و خب اگر فکر کنه که این مسیر محاصره و تحریم میتونه موفق بشه طبیعیه که نمیخواد وارد پروژه نظامی بشه و همون مسیر فکر میکنه که ایرانی ها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و امتیازات بزرگی هم در حوزه هسته‌ای هم تنگ هرمز و هم مسائل منطقه‌ای از ایران خواهد گرفت.
7: یعنی الان به نظر شما شده این وضعیت، یعنی وضعیتی که آقای بسنت تشریح کرده بود حتی در گفتگوی با فاکس نیوز داشت؟
9: یه مقداری من به نظرم ببینید من اقتصاد ایران روی مسیرها تاثیرپذیره، اما حاکمیت مقدار زیادی طلا داره که از 1389 شروع کردن خریدن. این طلا در اختیار کور حکومت، اینا رو وارد بازار نمی کنن، گذاشتن برای روز مبادا و اینی که اگر جنگ ادامه پیدا کرد و تداوم پیدا کرد منابع مالی رو داشته باشن. این یکی. دوم اینه که بازم منابع مالی زیادی تو نهادهای بیرون حکومتی وجود داره، اونا رو هم باز صندوق توسعه بده کار. نکته سوم این است که آقای بسن میگه ما یه کاری میکنیم که گوگل شلیک نشه. در نتیجه من فکر میکنم حاکمیت هم به خاطر همین میره به سمت تشدید تنش در خلیج فارس، کاری خواهد کرد که آمریکا مجبور واکنش بشه. مجبور واکنش کردن دیگه وارد یک درگیری میشه که توی درگیری آقای ترامپ نمیخواد قبل از انتخابات وارد درگیری بشه، ولی این درگیری میتونه خب تأثیر بذاره تو بازار انرژی جهانی و مسائل منطقه‌ای.
7: ولی به نظر میرسه آقای نامور که الان اهرم تنگه هرمز هم یه مقداری داره تحت تأثیر قرار میگیره از سمت اتفاقاتی که میفته. مثلا شما دنیای اقتصاد رو اگر روزنامه‌ای که چاپ تهران هست نگاه بکنید، اونها هم اشاره میکنن که صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح خودش از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده و تولید کنندگان حوزه خلیج فارس با بکارگیری سازوکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز به ویژه بهره‌گیری از عملیات انتقال کشتی به کشتی موفق شدن.
9: ببینید تنگه هرمز که دور زدنش که به این راحتی نیست، یه بخشی که عربستان داره از اون بر صادر میکنه که خب رفت تو درگیری با روسیه، یه بخشی هم اماراته، ولی از استفاده از این شاتل های دریایی بود 120 شاتل رو دارن استفاده میکنن به جای نفتکش های بزرگ مقابله با اینا. اینا همشون بین 70 تا 100 هزار بشکه میبرن. همده به همه اینا کار راحت نیست. این مهمترین چیزی بوده که باعث شده میزان نفت علارغم برخی حملات گسترش پیدا کنه، مضافاً بر این که رادارهای بنادر جنوب ایران تعداد زیادیشون زده شده و اینم دست ایران رو در ایجاد خط آتش و حمله به این کشتی‌های کوچیک کمرنگ میکنه. ولی به هر حال اگر منطقه بره به سمت درگیری، منطقه جنگی بشه، دیگه نرخ بیمه ها خودش روی قیمت بازار انرژی تاثیر خواهد گذاشت.
7: یعنی به نظر شما جمهوری اسلامی الان روی این موضوع بیشتر تمرکز داره تا اینکه بخواد به اصل مذاکرات برسه؟
9: ببینید جمهوری اسلامی یا بایستی بتونه یه توافق و تفاهم‌نامه‌ای برسه که بتونه محاصره رو برداره، یا اینی که اینو با درگیری و جنگ چیز خواهد کرد. اونا تحلیلشون اینه که بعد انتخابات آمریکا این کارو میخواد بکنه، بنابراین زمان درگیری رو میخوان جوری بکنن که خودشون انتخاب میکنن، نه موقعی که آمریکا انتخاب میکنه. بنابراین باید محاصره شکسته بشه. اگه با توافق نشه، اون موقع حتما درگیری و جنگ تنها راهی است که اون مقابله کنن. به این معنا که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، چون الان محاصره بیشتر مسئلهش فروش نفته، بالاخره کالا رو با انواع نه در اندازه‌ای که لازمه ولی مرزهای زمینی ریلی بالاخره وارد میکنن، مرز شمالی، ولی مسئله فروش نفت دیگه راهی نیست، راه دیگه نداره. بنابراین
7: خب به نظرم میرسه آقای نامور اون چیزی که ترتیبی هم که جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده طرف آمریکایی چندان موردی نیست که بتونه مورد توافق طرف آمریکایی هم قرار بگیره.
9: سه تا چیز داره. یکی اینی که فکر میکنه محاصره اقتصادی موثره. البته اگه مثلا پس و محاصره

0: داره به این روش. و نکته پنجم هم این است که کشور عربی میگن که هر باید یه چیز پایدار باشه، یا یک درگیری همه جانبه، یا که تغییر بشه در ایران، یا یه توافق پایدار. بنابراین این اینها فاکتورهایی است که آقای ترامپ رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا بحث‌های داخل آمریکا و قیمت انرژی اینا اونم بحث شده. چین خب به هر حال چین رو داره نقش فعالتری بازی میکنه. امروز هم دوباره اشاره کردن بازگشت به تفاهمنامه اسلام‌آباد. چین به آمریکایی‌ها گفته ما حاضریم حکم ناظر رو بگیریم، نگ میانجی، برای که حالا ایران آمریکا اصلا بعید مونم حاضر باشه به تفاهمنامه اسلام‌آباد برگرده. میگن به مولا جز اینکه ایران واقعا بخواد یه تغییر راهبردی بده در سیاستاش، اونم به نظر مثل حکومت حاضر نیست.
1: بله، در میانه گفتگوی همکارم محمد زرقامی با علیرضا نامور حقیقی هستیم و گویا این مصاحبه به پایان خودش نزدیک شد. در هر صورت فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید به دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ احتمال دارد طی زمستان در استان‌های شمالی مشکل کمبود گاز رخ دهد. مهدی محیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان نیز به تازگی گفته که سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در پاییز و زمستان بین 60 تا 90 روز با قطع گاز روبرو خواهند شد. در گفتگویی که با دالقا خاتین اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان داشتم، ابتدا خواستار تشریح وضعیت فعلی شدم. دالقا خاتین اوغلو:
2: مشکل اینجاست که ایران حتی قبل از اینکه اسرائیل به تأسیسات اصلویه و 4 پالایشگاه گاز ایران حمله بکنه، در زمستان کسری هنگفت گاز داشت. الان که به اونجا حمله کرده و واقعا هم آمارهای مرکز آمار ایران نشون میده که در بهار امسال به طور متوسط بیشتر از 150 میلیون متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده، یعنی بیشتر از کلوش تقریبا میشه گفت که بیشتر از 20% از تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده. خب این نشون میده که در زمستان امسال کسری گاز ایران بسیار شدیدتر از سالهای پیش خواهد بود.
1: خب نکته ای که هستش این مسئله حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، پیش از آسیب دیدن منابع گازی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل. در طول اون مدتی که قبل از جنگ بوده و باز هم اون موقع کمبود گاز وجود داشته، آیا هیچ گونه تلاشی صورت گرفته بود برای اینکه اون کمبود عادی گاز پیش از جنگ رو برطرف بکنن؟
2: نه، متاسفانه واقعیتش این است که در مورد به خصوص گاز اگه صحبت بکنیم، تقریبا میشه گفت که هولوش 13% از تولید گاز ایران در همون پروسه تولید و انتقال و توزیع از بین میره. رقم خیلی عظیمی هست، یعنی معادل 40% از کل گازی که خانوارهای ایران مصرف میکنن در همون پروسه تولید و توزیع به خاطر اینکه یا در تأسیسات مشعل سوزی گاز ایران یا در تأسیسات انتقال و توزیع فرسوده ایران تلف میشن از بین میره. یعنی دولت هیچ تلاشی نکرده، یعنی ما آمارهایی رو نمیبینیم که در طی 2 دهه گذشته نه تلفات گاز ایران در مرحله تولید کاهش پیدا کرده باشه، حتی افزایش هم پیدا کرد، 2 برابر شد، یا در حوزه انتقال و توزیع مثلا شبکه فرسوده رو بخوان نوسازی بکنن، این اتفاقات نیفتاد.
1: خب یکی از راههایی که به نظر میرسه این هستش که مثلا شاید با ترکمنستان یا روسیه به صورت سواب گاز تهیه بکنن. آیا چنین امکانی الان با توجه به اوضاع منطقه وجود داره به نظر شما؟
2: خب در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا حالا ایران نتونسته بدهی خودش به ترکمنستان رو صاف بکنه، یعنی بیشتر از 2 میلیارد دلار بدهی داشت، یه بخشی از اون رو تصفیه کرد.

0: ما بقیه مونده، یعنی بخواد اگه از ترکمنستان گاز بخره بایستی بدهی خودش رو بعد از 2 دهه و زیان اون رو بایستی به ترکمنستان بده. اما اگه بخواد مثلا تعاطر گاز بکنه، این رو مثلا تعاطر گاز روسیه رو مثلا از روسیه به ترکمنستان گاز ارسال بشه، از ترکمنستان به ایران گاز ارسال بشه، این غیر ممکنه، چون تجهیزاتی که یعنی خطوط لوله‌ای که گاز روسیه رو از آسیای مرکزی ترانزیت میکنه، این مسیرش به چین هست نه ترکمنستان.
1: به طور کلی راه حلی که در این وضعیت مشخص، یعنی وضعیت جنگی، وضعیتی که منابع گازی کشور آسیب دیدن، به نظر یک کارشناس انرژی میرسه چی میتونه باشه؟
0: خب یه بخش کوچکی از این میتونه این باشه که ایران صادرات گازش رو متوقف کنه. خب ایران مثلا در 7 ماه گذشته، یعنی اگه سال میلادی رو در نظر بگیریم، از ژانویه تا ژوئیه صادرات گازش به ترکیه رو 40% افزایش داده. یعنی این رقم خیلی هنگفتی هست. تقریبا میشه گفت که 4 میلیارد و حدود 300 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه ارسال کرده. ما در مورد عراق اطلاعاتی نداریم، اما احتمالاً صادرات گاز به عراق رو هم افزایش داده. خب وقتی که کسری هنگفت گاز در داخل وجود داره، صرفاً به این خاطر که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و بخوان اون رو با درآمدهای گازی جبران بکنن تا حدی، صادرات گاز رو به شدت افزایش بدن، این به نظرم یک راهکار درست و اینکه سود مملکت باشه نیست واقعیتش.
1: بله، گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: 5 سال پس از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی، مخالفانش هنوز فقط با کارنامه او تسویه حساب نمی کنند. از سقیف سازی و احتمال بازگشتش به قدرت می گویند و مقابل خانهش علیه رویای رهبری او شعار می دهند. حسن روحانی امروز چه قدرتی دارد و چرا آینده سیاسی او هنوز برای بخشی از مخالفانش مسئله است؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
4: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
5: فریدون میرنم رویای رهبری تا بگور
6: بمن به مولا هیچی نیستی،
5: بنفشه انگلیسی به مولا هیچی نیستی.
6: ما دست اثر امثال تو بر نمیداریم. ما پیرو رهبرمونیم، رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و امثالت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی؟ چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما
4: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد، تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
6: مرگ بر سمزدور سفیانی،
5: مرگ بر سمزدور سفیانی،
6: خاتمی و ظریف و روحانی،
5: خاتمی و ظریف و روحانی.
7: اعتراض حزب الله با غیرت جانفدای نظام و رهبر بر علیه یاوه‌گویی های حسن انگلیسی روحانی ملعون.
4: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاست مداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادند، حکومت باید آن را بپذیرد.
8: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از این که توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. این ما هرچی گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه، هرچی ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه، سرفرود بیاره، خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، بگیم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
4: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به دو قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با مواضعشان به آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیروی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند به خیانت به کشور متهم می‌کند.
9: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله غافلگیرانه بعدی از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور، برای اینکه تصورشون اینه که این چیزیست که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که امریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد. هم زمینه رو برای براندازی آماده می‌کنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر کنه. به نظر من خیانتی که امثال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب الان در کشور، من مایل نیستم واقعا انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادن و حرفای خیلی خوبی زدن. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر می‌کنم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پالس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
4: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می کند. اما او واقعا چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، 3 دور عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او. بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
10: من میدانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من میدانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
4: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد. اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است. حزب قدرتمندی در اختیار ندارد. نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخشی از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است. بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند. از سقیف سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی، یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای این معادله خواهد بود؟
1: گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد 5 سال پس از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی وضعیت سیاسی این شخص.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
12: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه 7 مهر فاطمه الزهرا المنصوری را به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرد. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش، پایتخت پیشین این کشور بود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
13: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان به ارمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است، پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت سه نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری در مورد نخست وزیری یک زن برای نخستین بار در کشور مراکش.
14: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: قدیمی ترین ملودی کشف شده جهان که به صورت نوت‌های موسیقی نوشته شده در سوریه کشف شده است. برای همین سوری‌ها کشورشان را به عنوان سرزمینی معرفی می‌کنند که اولین نوت موسیقی را به جهان هدیه داد. اما کشف این ملودی که روی کتیبه خشتی نوشته شده خود ماجرایی دارد. کتیبه‌ای متعلق به تمدن آگاریت که حدود 3200 سال پیش از میلاد مسیح در سواحل مدیترانه پدیدار شد. گزارشی بشنویم از رویا کریمی مجد.
15: تصور کنید که کشاورزی در حال شخم زدن زمینش است و ناگهان به چیزی برمیخورد که نه فقط تاریخ کشاورزی بلکه تاریخ موسیقی جهان را تغییر میدهد. این اتفاق در روستای رز شمرا در سواحل سوریه رخ داد، جایی که بعدها مشخص شد بر ویرانه های شهر باستانی اوگاریت بنا شده است. در سال 1928 میلادی یکی از کشاورزان منطقه هنگام شخم زدن زمین به یک مقبره باستانی برخورد. همین کشف اتفاقی پای باستانشناسان را به منطقه باز کرد و کاوش‌های آغاز شد که سرانجام به کشف تمدن باستانی اوگاریت انجامید. اما در میان یافته‌های باستانشناسان لوح‌های گلی وجود داشت که راز دیگری را در خود پنهان کرده بود، نشانه‌هایی که سال‌ها بعد مشخص شد برخی از آنها در واقع نوعی نوت‌نویسی موسیقی‌اند. این لوح‌ها حدود 3400 سال قدمت دارند و آنچه بر آنها نوشته شده از قدیمی‌ترین نمونه‌های شناخته شده موسیقی مکتوب در جهان به شمار می‌رود. قطعه‌ای که بیش از همه توجه پژوهشگران را جلب کرد سرودی مذهبی درباره نیکال، الهه‌ای در آیین مردم اوگاریت بود. نیکال همسر خدای ماه و در روایت‌های آن دوران الهه‌ای مرتبط با باروری و فرزندآوری بود. متن این سرود به زبان هوری نوشته شده، زبانی که امروز منقرض شده است.

اما دشواری کار فقط زبان نبود. در کنار واژه ها اعداد و نشانه هایی دیده می شد که معنای آنها برای پژوهشگران روشن نبود. یکی از کسانی که برای رمزگشایی این معما تلاش کرد، جورج ویتاله، فیزیکدان بریتانیایی تبار ساکن لازقیه بود. او با بررسی دقیق نشانه ها و فاصله میان آنها تلاش کرد ملودی پنهان در لوح ها را بازسازی کند. ویتاله سرانجام به یک ملودی تقریباً 3 دقیقه ای رسید. اما ماجرا یک پیچیدگی مهم دارد. پژوهشگران درباره نقطه آغاز قطعه و نحوه دقیق خواندن نشانه ها اتفاق نظر ندارند. به همین دلیل بازسازی های مختلفی از این موسیقی وجود دارد. با این حال ساختار اصلی ملودی در بسیاری از آنها مشابه است. اهمیت لوح‌های اوگاریت فقط به قدمت آنها محدود نمی شود. پژوهشگران با بررسی فاصله میان نشانه ها و کوک سیم هایی که در متن به آنها اشاره شده به این نتیجه رسیدند که مردم این تمدن قرن ها پیش از نظریه پردازان یونان باستان با روابط ریاضی میان نوت های موسیقی آشنا بودند. به بیان ساده تر، آنچه روی این لوح های گلی ثبت شده نشان می دهد که موسیقی در بیش از 3000 سال پیش فقط مجموعی از نغمه های سینه به سینه منتقل شده نبوده، دست کم در اوگاریت. برای ثبت و اجرای آن نوعی نظام و قاعده وجود داشته است. تا پیش از کشف این لوح ها از نمونه های بسیار کهن موسیقی مکتوب، قطعه‌ای مرتبط با شعر اورستس از یونان باستان شناخته می شد. کشفیات اوگاریت اما تاریخ موسیقی مکتوب را بسیار عقب‌تر برد. بعدها مالک جندلی، آهنگساز سوری، از همین میراث الهام گرفت. او نوت‌های بازسازی شده از موسیقی اوگاریت را در قالبی تازه تنظیم کرد و اثری با عنوان پژواک‌هایی از اوگاریت را در نقاط مختلف جهان به اجرا گذاشت.

0: و شاید جذابترین بخش این داستان همین باشد. کشاورزی که نزدیک به یک قرن پیش در ساحل سوریه زمینش را شخم می‌زد، نمی‌دانست آنچه زیر خاک مزرعه‌اش پنهان شده صدایی است که بیش از 3000 سال در سکوت مانده بود، صدایی از یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان که دوباره شنیده می‌شود.
1: بله، گزارشی بود از رویا کریمی مجد در مورد قدیمی ترین ملودی کشف شده جهان که به صورت نوتای موسیقی نوشته شده در سوریه کشف شده. در فرصت باقی مونده مطلبی رو از وبسایت radiofarda.com براتون میخونم و امیدوارم شما هم به وبسایت ما سر بزنید. رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید در حال حاضر 11 میلیون سالمند در ایران زندگی میکنند که معادل 13% جمعیت کشور را تشکیل میدهند. جواد حسینی روز چهارشنبه 8 مهر در یک نشست خبری در آستانه روز جهانی سالمندان هشدار داد که ایران در آستانه ورود به دارایی سالمندی قرار دارد. کشورهایی که بین 7-14% جمعیت آنها سالمند باشد در مرحله ورود به سالمندی قرار دارند. اگر جمعیت سالمندان ایران به 14-21% جمعیت برسد، کشور دیگر سالمند محسوب می شود. رئیس سازمان بهزیستی ایران کشور ما را جزو 5 کشور نخست دنیا از نظر سرعت رشد جمعیت سالمند معرفی کرد و گفت رشد جمعیت کشور 1.24% و رشد جمعیت سالمندان 4.48% است. بنابراین سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از 4 برابر رشد کل جمعیت کشور هستش. امیدوارم از مطالبی که در وبسایت ما هست لذت ببرید. بخش‌های گوناگونی داره که برای هر سلیقه‌ای میتونه مناسب باشه. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرانکفورت وجود دارد. محسن رضایی درباره پیامدهای سفر بنیامین نتانیاهو به امارات هشدار داد. و فلادوبی پروازهای به مقصد اسرائیل و از این کشور را تعلیق کرد. نور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تأکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. آنها که ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی فرانکفورت در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای انجام مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی درباره پیامدهای میزبانی از او هشدار داد. محسن رضایی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای امارات امنیت و همراه نداشت، میزبانی از آنچه او قصاب غزه خوان نیز پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. او در ادامه از امارات خواست از دامن زدن به جنگ‌ها خودداری کند و نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایران خودداری کنید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه در بیانیه سفر نتانیاهو به امارات را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. شبکه CNN گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در سفر اعلام نشده خود به امارات به شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفته است ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. شرکت هواپیمایی فلایدوبی اعلام کرد پروازهای این شرکت به مقصد اسرائیل و از اسرائیل تا پایان تحقیقات درباره حادثه اخیر به طور موقت متوقف خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم پس از فرود اضطراری یک هواپیمای فلایدوبی که از دبی عازم تل‌آویو بود اتخاذ شده است. به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان این پرواز یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دیگر حمله و تلاش کرده است هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی بازداشت و برای بازجویی به مقام‌های این کشور تحویل داده شده است. در پی این حادثه که مقامات اسرائیل آن را تروریستی خواندند، این کشور اعلام کرد کنترل‌های امنیتی خلبان‌های پروازهای ورودی به اسرائیل را افزایش می‌دهد. شرکت برق سوریه اعلام کرده است که در پی وقوع انفجار در یک خط انتقال گاز در نیروگاه تشرین 3 نیروگاه برق از مدار خارج شدند. به گزارش رویترز انفجار در خط گازرسانی این نیروگاه جریان گاز مورد نیاز برای فعالیت این نیروگاه‌ها را متوقف کرده است. مقام‌های سوری می‌گویند آتش‌سوزی ناشی از این انفجار همچنان ادامه دارد و عملیات برای آن در جریان است. تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره علت انفجار و میزان خسارت‌های احتمالی منتشر نشده است. و نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است روز چهارشنبه گفت دولت او آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آنکه از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد که گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. سپاس که همراه و شنونده بخش خبری رادیو فردا بودید.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرستی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرانکفورت وجود دارد. محسن رضایی درباره پیامدهای سفر بنیامین نتانیاهو به امارات هشدار داد. و فلادوبی پروازهای به مقصد اسرائیل و از این کشور را تعلیق کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تأکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. آنها که ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی فرانکفورت در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای انجام مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی درباره پیامدهای میزبانی از او هشدار داد. محسن رضایی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای امارات امنیت به همراه نداشت، میزبانی از آنچه او قصاب غزه خوان نیست پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. او در ادامه از امارات خواست از دامن زدن به جنگ‌ها خودداری کند و نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایران خودداری کنید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه در بیانیه سفر نتانیاهو به امارات را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. شبکه CNN گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در سفر اعلام نشده خود به امارات به شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفته است ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. شرکت هواپیمایی فلایدوبی اعلام کرد پروازهای این شرکت به مقصد اسرائیل و از اسرائیل تا پایان تحقیقات درباره حادثه اخیر به طور موقت متوقف خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم پس از فرود اضطراری یک هواپیمای فلایدوبی که از دبی عازم تل‌آویو بود اتخاذ شده است. به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان این پرواز یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دیگر حمله و تلاش کرده است هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی بازداشت و برای بازجویی به مقام‌های این کشور تحویل داده شده است. در پی این حادثه که مقامات اسرائیل آن را تروریستی خواندند، این کشور اعلام کرد کنترل‌های امنیتی خلبان‌های پروازهای ورودی به اسرائیل را افزایش می‌دهد. شرکت برق سوریه اعلام کرده است که در پی وقوع انفجار در یک خط انتقال گاز در نیروگاه تشرین 3 نیروگاه برق از مدار خارج شدند. به گزارش رویترز انفجار در خط گازرسانی این نیروگاه جریان گاز مورد نیاز برای فعالیت این نیروگاه ها را متوقف کرده است. مقام های سوری می گویند آتش سوزی ناشی از این انفجار همچنان ادامه دارد و عملیات برای آن در جریان است. تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره علت انفجار و میزان خسارت های احتمالی منتشر نشده است. و نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است روز چهارشنبه گفت دولت او آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آن که از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد که گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. سپاس که همراه و شنونده بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم با یک صبح نگار دیگه. امیدوارم هر کجایی که هستید پنجشنبه‌تون رو خوب شروع کرده باشید. کم کم به آخر هفته نزدیک میشیم و شاید بعضیاتون از همین الان دارید برای یکی دو روز استراحت برنامه ریزی میکنید. ما هم طبق روال همیشه اول میریم سراغ آب و هوا و بعد هم تقویم تاریخ و بعد گزارش ها که ببینیم در ایران و جهان چه خبره. اما آب و هوا از جنوب شروع کنیم. آسمان در بندرعباس هوا همچنان گرم و دما به حدود 34 درجه میرسه. در کرمانشاه هوا خنک‌تره و دما در طول روز حدود 25 درجه پیش بینی شده. در مشهد هم هوا عمدتاً صاف و دما به حدود 26 درجه میرسه. در رش هوا خنک‌تر و کمی ابری و دما حدود 25 درجه خواهد بود و در اصفهان هم یک روز نسبتاً گرم با دمای حدود 30 درجه پیش بینی شده. خلاصه اینکه پاییز در شمال غرب کشور بیشتر خودش رو نشون داده، اما جنوب هنوز حسابی گرمه. تقویم تاریخ اما امروز اول اکتبر و روز جهانی قهوه است. گیاه قهوه میوه هایی شبیه به آلبالو یا گیلاس تولید میکنه که به اونا گیلاس قهوه میگن. زمانی که این میوه ها کاملا رسیده و سرخ میشن اونها رو میچینن و با جدا کردن پوست و گوشت میوه به هسته اون دسترسی پیدا میکنن. این هسته ها همون دونه های سبز قهوه هستن که بعدن رشته یا به قول انگلیسی ها روست میشن و به این نوشیدنی محبوب تبدیل میشن. جالبه بدونید حدود 25 میلیون خانوار کشاورز در سراسر جهان در تولید قهوه نقش دارن و برزیل، ویتنام و کولومبیا از مهمترین تولید کنندگان قهوه در جهان هستن. اما اول اکتبر یک مناسبت مهم دیگه هم هست. روز جهانی سالمندان. سازمان ملل در سال 1990 اول اکتبر رو به این نام اختصاص داد تا توجه بیشتری به زندگی، حقوق و نقش سالمندان در جامعه جلب بشه. جمعیت جهان هم داره به تدریج پیرتر میشه. تعداد افراد 65 ساله و بالاتر در جهان از حدود 260 میلیون نفر در سال 1980 به بیش از 760 میلیون نفر در سال 2021 رسیده و شاید امروز بهانه خوبی باشه که اگر پدر بزرگ، مادر بزرگ یا یک فرد مسن عزیز توی زندگیتون دارید یک تماس کوتاه باهاش بگیرید و احوالش رو بپرسید. اما بریم سراغ گزارش های امروزمون. دولت ایران تایید کرده پاسخ آمریکا به پیشنهاد تهران برای باز کردن تنگه هرمز رو دریافت کرده و عباس عراقچی این پاسخ رو به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ارسال کرده. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده که اختلاف اصلی ایران و آمریکا نه بر سر اصل طرح 7 روزه اعتمادسازیه، بلکه بر سر ترتیب اجرای مراحل اونه. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو، میپرسه چرا ترتیب اجرای این تعهدات برای دو طرف اینقدر اهمیت داره.
1: رابطه الان به گونه ایست که ایرانی‌ها الان مجدانه خواهان بازگشت به تفاهم استانبول‌ن، آمریکایی‌ها امتیازات بیشتری میخوان. در این حال آقای ترامپ فکر میکنه وعده‌هایی که آقای بسنت داره در حال تحقق و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته و خب اگر فکر کنه که این مسیر محاصره و تحریم میتونه موفق بشه طبیعیه که نمیخواد وارد پروژه نظامی بشه و همون مسیر فکر میکنه که ایرانی ها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و امتیازات بزرگی هم در حوزه هسته‌ای هم تنگ هرمز و هم مسائل منطقه‌ای از ایران خواهد گرفت.
2: یعنی الان به نظر شما شده این وضعیت، یعنی وضعیتی که آقای بسنت تشریح کرده بود حتی در گفتگویی با فاکس نیوز داشت؟
1: یه مقداری من به نظرم، ببینید، من اقتصاد ایران روی مسیرها تاثیرپذیره، اما حاکمیت مقدار زیادی طلا داره که از 1389 شروع کردن خریدن. این طلا در اختیار کره حکومت، اینا رو وارد بازار نمیکنن، گذاشتن برای روز مبادا و اینی که اگر جنگ ادامه پیدا کرد و تداوم پیدا کرد منابع مالی رو باشن. این یکی. دوم اینه که بازم منابع مالی زیادی تو نهادهای بیرون حکومتی وجود داره، اونا رو هم باز صندوق توسعه بده کار. نکته سوم این است که آقای بسن میگه ما یه کاری میکنیم که گوله شلیک نشه. در نتیجه من فکر میکنم حاکمیت هم به خاطر همین میره به سمت تشدید تنش در خلیج فارس. کاری خواهد کرد که آمریکا مجبور واکنش بشه، مجبور واکنش کردن دیگه وارد یک درگیری میشه که توی درگیری آقای ترامپ نمیخواد قبل از انتخابات وارد درگیری بشه، ولی این درگیری میتونه خب تاثیر بذاره تو بازار انرژی جهانی و مسائل منطقه‌ای.
2: ولی به نظر میرسه آقای نامور که الان اهرام تنگه هرمز هم یه مقداری داره تحت تأثیر قرار میگیره از سمت اتفاقاتی که میفته. مثلا شما دنیای اقتصاد رو اگر روزنامه‌ای که چاپ تهران هست نگاه بکنید، اونها هم اشاره میکنن که صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح خودش از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده و تولید کنندگان حوزه خلیج فارس با بکارگیری سازوکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز به ویژه بهره‌گیری از عملیات انتقال کشتی موفق شدن.
1: ببین تنگه هرمز که دور زدنش که به این راحتی نیست، یه بخشی که عربستان داره از اون بر صادر میکنه که خب رفت تو درگیری با روسیه، یه بخشی هم اماراته، ولی از استفاده از این شاتل‌های دریایی بود 120 شاتل رو دارن استفاده میکنن به جای نفتکش‌های بزرگ مقابله با اینا. اینا همشون بین 70 تا 100 هزار بشکه میبرن. حمله به همه اینا کار راحتی نیست. این مهمترین چیزی بوده که باعث شده میزان نفت علی‌رغم برخی حملات گسترش پیدا کنه، مضافاً بر این که رادارهای بنادر جنوب ایران تعداد زیادیشون زده شده و اینم دست ایران رو در ایجاد خط آتش و حمله به این کشتی‌های کوچیک کمرنگ میکنه. ولی به هر حال اگر منطقه بره به سمت درگیری، منطقه جنگی بشه، دیگه نرخ بیمه ها خودش روی قیمت بازار انرژی تاثیر خواهد گذاشت.
2: یعنی به نظر شما جمهوری اسلامی الان روی این موضوع بیشتر تمرکز داره تا اینکه بخواد به اصل مذاکرات برسه؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی یا بایستی بتونه یه توافق و تفاهم‌نامه‌ای برسه که بتونه محاصره رو برداره، یا اینی که اینو با درگیری و جنگ چیز خواهد کرد. اونا تحلیلشون اینه که بعد انتخابات آمریکا این کارو میخواد بکنه، بنابراین زمان درگیری رو میخوان جوری بکنن که خودشون انتخاب میکنن، نه موقعی که آمریکا انتخاب میکنه. بنابراین باید محاصره شکسته بشه. اگه با توافق نشه، موقع حتما درگیری و جنگ تنها راهیه که اون مقابله کنن. به این معنا که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، چون الان محاصره بیشتر مسئلهش فروش نفته، بالاخره کالا رو با انواع نه در اندازه که لازمه ولی مرزهای زمینی ریلی بالاخره وارد میکنن مرز شمالی، ولی مسئله فروش نفت دیگه راهی نیست، راه دیگه نداره. بنابراین
2: خب به نظرم میرسه آقای نامور، اون چیزی که ترتیبی هم که جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده طرف آمریکایی چندان موردی نیست که بتونه مورد توافق طرف آمریکایی هم قرار بگیره.
1: سه تا چیز داره. یکی اینی که فکر میکنه محاصره اقتصادی موثره. البته اگه مثلا پس که محاصره تو 3-4 ماه بگذره و اون نتایجی که ایشون میخواد به دست نیاره، خب موضعش منطق‌تر خواهد شد. دوم اینه که آقای ترامپ باید رو هسته‌ای امتیاز بگیره که هنوز ایران امتیاز بزرگی حاضر نشده بده. ممکنه در مورد رقیق سازی بده، ولی هنوز در مورد اصل قانون سازی حاضر نشده امتیاز بزرگی بده. دوم اینه که آقای ترامپ فکر میکنه که خب حالا این توافق صورت میگیره، چقدر اعضای بلوک قدرت ایران بهش پایبند هستن، مثل قبلی مثلا بخشای جدی مخالفت نمی کنن. نکته چهارم هم این مسئله بازیگر ناراضی که اسرائیله، و خب اسرائیل تمایل نداره به این روش. و نکته پنجم هم این است که کشور عربی میگن که هر باید یه چیز پایدار باشه، یا یک درگیری همه جانبه، یا که تغییر بشه در ایران، یا یه توافق پایدار. بنابراین این اینها فاکتورایی است که آقای ترامپ رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا بحث‌های داخل آمریکا و قیمت انرژی اینا اونم بحث شده. چین خب به هر حال چین داره نقش فعال‌تری بازی میکنه. امروز هم دوباره اشاره کردن بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. چین به آمریکایی‌ها گفته ما حاضریم حکم ناظر رو بگیریم، نگ میانجی، برای که حالا ایران آمریکا اصلا بعید میدونم حاضر باشه به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برگرده. میگن به مراجز این که ایران واقعا بخواد یه تغییر راهبردی بده در سیاستاش، اونم به نظر مثل حکومت حاضر نیست.
0: صدای علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو رو شنیدید.
3: نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
0: با رسیدن ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق در 8 مهر، آخرین پایگاه‌های ائتلاف ضد داعش هم کم کم در حال تخلیه هستند. اما سوال اینجاست که بعد از خروج این نیروها رابطه امنیتی بغداد و واشنگتن چه شکلی پیدا میکنه و آیا دو طرف به یک چارچوب تازه برای همکاری خواهند رسید؟ این سوالیه که رادیو فردا با علی معموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه دیکن استرالیا و کارشناس مسائل خاورمیانه در میون گذاشته.
4: دو تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی های آمریکایی در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه، برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی که از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردند که می‌خوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملا در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد. پروژه در واقع خلع سلاح نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخش از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آلردی و بالفعل شروع شده و از 3 گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل‌الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادن و گروه های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش با 2 گروه یا با 3 گروه کتاب امام علی و نجبا و کتاب سید شهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره، و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت، پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش، و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای عزیدی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه، و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت، اما خب زمان برخواهد بود و حتما چالش های در بین خواهد داشت. اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه، این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودن که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان این که بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر این که در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 خورده نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
0: صدای علی معموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه دیکن استرالیا رو شنیدید. مراکش برای اولین بار یک زن رو به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. پادشاه این کشور روز سه‌شنبه هفتم مهر فاطمه زهرا منصوری را برای این سمت برگزید. سیاستمداری که پیش از این شهردار شهر مراکش بوده. گلناز اسفندیاری همکارم گزارش میده.
3: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان به ارمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت سه نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. یک پژوهش تازه میگه قلب پیوندی ممکنه بعد از قرار گرفتن در بدن یک فرد جوانتر از نظر زیستی هم نشونه هایی از جوانتر شدن پیدا کنه. اگر این نتیجه در تحقیقات بزرگتر هم تایید بشه، شاید بشه از قلب اهدا کنندگان مسن‌تر هم بیشتر برای پیوند استفاده کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
5: قلبی که از اهدا کنندهی مسن به فردی جوان پیوند زده می شود، ممکن است از نظر برخی نشانگرهای زیستی جوانتر شود. همانطور که قلب اهدا کننده جوان در کالبد فرد سالمند می تواند از خود نشانه های پیری سریع تری را نشان دهد. نتایج یک پژوهش تازه این احتمال را مطرح کرده که در آینده می توان قلب های بیشتری از اهدا کنندگان مسن برای پیوند دریافت کرد. هرچند که هنوز برای ارزیابی نهایی بسیار زود است. به گزارش نشریه پزشکی نیچر، بر اساس یک پژوهش پزشکی روی موش‌ها، قلب موش جوان در بدن موش پیر نشانه‌های پیری سریع‌تری را از خود نشان داده و قلب پیر در بدن موش جوان از نظر نشانگرهای زیستی جوان‌تر به نظر می‌رسد. بررسی نمونه‌های بافتی 11 پیوند قلب در انسان‌ها نیز الگوی مشابه را به ما نشان می‌دهد. این یافته‌ها به معنی جوان شدن قطعی قلب یا بهبود همه عملکردهای آن در کالبد فرد جوان نیست. در واقع پس از آن که چند ماه بعد تغییرات شیمیایی DNA در بافت قلب‌ها بررسی شد، نتیجه نشان داد که سن زیستی قلب‌های پیوندی به سن گیرنده‌هایشان نزدیک شده است. در واقع در بدن فرد جوان قلب هم جوانتر شده است. گروه پژوهشی نمونه‌های بافتی مربوط به 11 پیوند قلب در انسان‌ها را بررسی کرد که در آنها بین سن اهدا کننده و گیرنده فاصله قابل توجهی وجود داشت. در این نمونه‌ها هم سن زیستی قلب پیوندی بیشتر با سن گیرنده پیوند داشت تا سن اهدا کننده. بررسی پرونده‌های پزشکی شمار بیشتری از گیرندگان قلب یک سال پس از عمل جراحی نشان داد برخی شاخص‌های عملکرد قلب هم با سن گیرنده ارتباط دارند، اما این الگو درباره همه شاخص‌ها صدق نمی‌کرد. این یافته پزشکی در صورت اثبات می‌تواند برای کمبود قلب‌های اهدایی اهمیت داشته باشد، اما هنوز مبنایی برای تغییر معیارهای انتخاب اهدا کننده نیست. پژوهش مربوط به انسان بر شمار محدودی نمونه بافتی تکیه دارد و نتیجه غایی باید در گروه‌های بزرگتر و پس از داوری علمی بررسی شود. به گفته پژوهشگران و پزشکان دخیل در این پژوهش، برخی تغییرات قلب قطعاً برگشت ناپذیرند، اما آنچه که از این پژوهش مشخص شده این است که قلب پیر در کالبدی جوان جوانتر به نظر میرسد.
0: خب، گزارش بنیامین صدر بود که شنیدیم. اگه سگ داشته باشید احتمالاً براتون پیش اومده که وقتی ناراحتید بیاد آروم کنارتون بشینه، یا وقتی خوشحالید خودش هم هیجان زده بشه. حالا یک تحقیق جدید نشون میده که این رفتارها فقط اتفاقی نیست و سگ‌ها واقعاً میتونن بعضی از احساسات ما رو تشخیص بدن. پژوهشگران دانشگاه وین در اتریش در مطالعه‌ای روی 12 سگ متوجه شدن که مغز سگ‌ها بین احساساتی مثل ترس، خشم و غم تفاوت قائل میشن. پس دفعه بعد که حس کردید سگتون از حالتون خبر داره، شاید واقعا همینطور باشه، حدستون درست بوده. مهدی طاهباز همکارم در گزارشی در این باره توضیح میده.
6: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند، و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
0: خب به پایان صبحنگار امروز هم رسیدیم. من مهران کریمی از استودیو رادیو فردا در پراگ پنج شنبه آروم پر انرژی براتون آرزو میکنم.

شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرانکفورت وجود دارد. محسن رضایی درباره پیامدهای سفر بنیامین نتانیاهو به امارات هشدار داد. و فلادوبی پروازهای به مقصد اسرائیل و از این کشور را تعلیق کرد. نور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تأکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. آنها که ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی فرانکفورت در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای انجام مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی درباره پیامدهای میزبانی از او هشدار داد. محسن رضایی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای امارات امنیت و همراه نداشت، میزبانی از آنچه او قصاب قزاقستان نیز پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. او در ادامه از امارات خواست از دامن زدن به جنگ‌ها خودداری کند و نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایران خودداری کنید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه در بیانیه سفر نتانیاهو به امارات را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. شبکه CNN گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در سفر اعلام نشده خود به امارات به شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفته است ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. شرکت هواپیمایی فلایدوبی اعلام کرد پروازهای این شرکت به مقصد اسرائیل و از اسرائیل تا پایان تحقیقات درباره حادثه اخیر به طور موقت متوقف خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم پس از فرود اضطراری یک هواپیمای فلایدوبی که از دبی عازم تل‌آویو بود اتخاذ شده است. به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان این پرواز یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دیگر حمله و تلاش کرده است هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی بازداشت و برای بازجویی به مقام‌های این کشور تحویل داده شده است. در پی این حادثه که مقامات اسرائیل آن را تروریستی خواندند، این کشور اعلام کرد کنترل‌های امنیتی خلبان‌های پروازهای ورودی به اسرائیل را افزایش می‌دهد. شرکت برق سوریه اعلام کرده است که در پی وقوع انفجار در یک خط انتقال گاز در نیروگاه تشرین 3 نیروگاه برق از مدار خارج شدند. به گزارش رویترز انفجار در خط گازرسانی این نیروگاه جریان گاز مورد نیاز برای فعالیت این نیروگاه ها را متوقف کرده است. مقام های سوری می گویند آتش سوزی ناشی از این انفجار همچنان ادامه دارد و عملیات برای آن در جریان است. تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره علت انفجار و میزان خسارت های احتمالی منتشر نشده است. و نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است روز چهارشنبه گفت دولت او آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آنکه از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد که گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. سپاس که همراه و شنونده بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم با یک صبح نگار دیگه. امیدوارم هر کجایی که هستید پنج شنبه‌تون رو خوب شروع کرده باشید. کم کم به آخر هفته نزدیک میشیم و شاید بعضیاتون از همین الان دارید برای یکی دو روز استراحت برنامه ریزی میکنید. ما هم طبق روال همیشه اول میریم سراغ آب و هوا و بعد هم تقویم تاریخ و بعد گزارش ها که ببینیم در ایران و جهان چه خبره. اما آب و هوا از جنوب شروع کنیم. آسمان در بندرعباس هوا همچنان گرم و دما به حدود 34 درجه میرسه. در کرمانشاه هوا خنک‌تره و دما در طول روز حدود 25 درجه پیش بینی شده. در مشهد هم هوا عمدتاً صاف و دما به حدود 26 درجه میرسه. در رش هوا خنک‌تر و کمی ابری و دما حدود 25 درجه خواهد بود و در اصفهان هم یک روز نسبتاً گرم با دمای حدود 30 درجه پیش بینی شده. خلاصه این که پاییز در شمال غرب کشور بیشتر خودش رو نشون داده، اما جنوب هنوز حسابی گرمه. تقویم تاریخ اما امروز اول اکتبر و روز جهانی قهوه است. گیاه قهوه میوه هایی شبیه به آلبالو یا گیلاس تولید میکنه که به اونا گیلاس قهوه میگن. زمانی که این میوه ها کاملا رسیده و سرخ میشن اونها رو میچینن و با جدا کردن پوست و گوشت میوه به هسته اون دسترسی پیدا میکنن. این هسته ها همون دونه های سبز قهوه هستن که بعدن رشته یا به قول انگلیسی ها روست میشن و به این نوشیدنی محبوب تبدیل میشن. جالبه بدونید حدود 25 میلیون خانوار کشاورز در سراسر جهان در تولید قهوه نقش دارن و برزیل، ویتنام و کولومبیا از مهمترین تولید کنندگان قهوه در جهان هستن. اما اول اکتبر یک مناسبت مهم دیگه هم هست. روز جهانی سالمندان. سازمان ملل در سال 1990 اول اکتبر رو به این نام اختصاص داد تا توجه بیشتری به زندگی، حقوق و نقش سالمندان در جامعه جلب بشه. جمعیت جهان هم داره به تدریج پیرتر میشه. تعداد افراد 65 ساله و بالاتر در جهان از حدود 260 میلیون نفر در سال 1980 به بیش از 760 میلیون نفر در سال 2021 رسیده و شاید امروز بهانه خوبی باشه که اگر پدر بزرگ، مادر بزرگ یا یک فرد مسن عزیز توی زندگیتون دارید یک تماس کوتاه باهاش بگیرید و احوالش رو بپرسید. اما بریم سراغ گزارش های امروزمون. دولت ایران تایید کرده پاسخ آمریکا به پیشنهاد تهران برای باز کردن تنگه هرمز رو دریافت کرده و عباس عراقچی این پاسخ رو به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ارسال کرده. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده که اختلاف اصلی ایران و آمریکا نه بر سر اصل طرح 7 روزه اعتمادسازیه، بلکه بر سر ترتیب اجرای مراحل اونه. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو، میپرسه چرا ترتیب اجرای این تعهدات برای دو طرف اینقدر اهمیت داره.
1: رابطه الان به گونه ایش که ایرانی‌ها الان مجدانه خواهان بازگشت به تفاهم استانبول‌ن، آمریکایی‌ها امتیازات بیشتری میخوان. در این حال آقای ترامپ فکر میکنه وعده‌هایی که آقای بسنت داره در حال تحقق و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته و خب اگر فکر کنه که این مسیر محاصره و تحریم میتونه موفق بشه طبیعیه که نمیخواد وارد پروژه نظامی بشه و همون مسیر فکر میکنه که ایرانی ها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و امتیازات بزرگی هم در حوزه هسته‌ای، هم تنگه هرمز و هم مسائل منطقه‌ای از ایران خواهد گرفت.
2: یعنی الان نظر شما شده این وضعیت، یعنی وضعیتی که آقای بسنت تشریح کرده بود حتی در گفتگویی با فاکس نیوز داشت؟
1: یه مقداری من به نظرم، ببینید، من اقتصاد ایران روی مسیرها تاثیرپذیره، اما حاکمیت مقدار زیادی طلا داره که از 1389 شروع کردن خریدن. این طلا در اختیار کره حکومت، اینا رو وارد بازار نمی‌کنن. گذاشتن برای روز مبادا و اینی که اگر جنگ ادامه پیدا کرد و تداوم پیدا کرد منابع مالی رو داشته باشن. این یکی. دوم اینه که بازم منابع مالی زیادی تو نهادهای بیرون حکومتی وجود داره، اونا رو هم باز صندوق توسعه بده کار. نکته سوم این است که آقای بسنت میگه ما یه کاری میکنیم که گوله شلیک نشه. در نتیجه من فکر میکنم حاکمیت هم به خاطر همین میره به سمت تشدید تنش در خلیج فارس، کاری خواهد کرد که آمریکا مجبور به واکنش بشه. مجبور به واکنش کردن دیگه وارد یک درگیری میشه که توی درگیری آقای ترامپ نمیخواد قبل از انتخابات وارد درگیری بشه، ولی این درگیری میتونه خب تاثیر بذاره تو بازار انرژی جهانی و مسائل منطقه‌ای.
2: ولی به نظر میاد آقای نامور که الان اهرم تنگه هرمز هم یه مقداری داره تحت تأثیر قرار میگیره از سمت اتفاقاتی که میفته. مثلا شما دنیای اقتصاد رو اگر روزنامه‌ای که چاپ تهران هست نگاه بکنید، اونها هم اشاره میکنن که صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح خودش از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده و تولید کنندگان حوزه خلیج فارس با بکارگیری سازوکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز به ویژه بهره‌گیری از عملیات انتقال کشتی به کشتی موفق شدن.
1: ببین تنگه هرمز که دور زدنش که به این راحتی نیست، یه بخشی که عربستان داره از اون بر صادر میکنه که خب رفت تو درگیری با روسیه، یه بخشی هم اماراته، ولی از استفاده از این شاتل‌های دریایی بوده 120 شاتل رو دارن استفاده میکنن به جای نفتکش‌های بزرگ مقابل با اینا. اینا همشون بین 70 تا 100 هزار بشکه میبرن. همده به همه اینا کار راحتی نیست. این مهمترین چیزی بوده که باعث شده میزان نفت علی‌رغم برخی حمله‌ها گسترش پیدا کنه. مضافاً بر این که رادارهای بنادر جنوب ایران تعداد زیادیشون زده شده و اینم دست ایران رو در ایجاد خط آتش و حمله به این کشتی‌های کوچیک کمرنگ میکنه. ولی به هر حال اگر منطقه بره به سمت درگیری، منطقه جنگی بشه، دیگه نرخ بیمه ها خودش روی قیمت بازار انرژی تاثیر خواهد گذاشت.
2: یعنی به نظر شما جمهوری اسلامی الان روی این موضوع بیشتر تمرکز داره تا اینکه بخواد به اصل مذاکرات برسه؟
1: ببینید جمهوری اسلامی یا باید بتونه یه توافق و تفاهم‌نامه برسه که بتونه محاصره رو برداره، یا اینی که اینو با درگیری و جنگ چیز خواهد کرد. اونا تحلیلشون اینه که بعد انتخابات آمریکا این کارو میخواد بکنه، بنابراین زمان درگیری رو میخوان جوری بکنن که خودشون انتخاب میکنن، نه موقعی که آمریکا انتخاب میکنه. بنابراین باید محاصره شکسته بشه. اگه با توافق نشه، اون موقع حتما درگیری و جنگ تنها راهیه که اون مقابله کنه. به این معنا که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، چون الان محاصره بیشتر مسئلهش فروش نفته، بالاخره کالا رو با انواع نه در اندازه‌ای که لازمه ولی مرزهای زمینی ریلی بالاخره وارد میکنن مرز شمالی، ولی مسئله فروش نفت دیگه راهی نیست، راه دیگه نداره. بنابراین
2: خب به نظرم میرسه آقای نامور اون چیزی که ترتیبی هم که جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده طرف آمریکایی چندان موردی نیست که بتونه مورد توافق طرف آمریکایی هم قرار بگیره.
1: سه تا چیز داره. یکی اینی که فکر میکنه محاصره اقتصادی موثره. البته اگه مثلا پس که محاصره تو 3-4 ماه بگذره و اون نتایجی که ایشون میخواد به دست نیاره، خب موضعش منطق‌تر خواهد شد. دوم اینه که آقای ترامپ باید رو هسته‌ای امتیاز بگیره که هنوز ایران امتیاز بزرگی حاضر نشده بده. ممکنه در مورد رقیق سازی بده، ولی هنوز در مورد اصل قانون سازی حاضر نشده امتیاز بزرگی بده. سوم اینه که آقای ترامپ فکر میکنه که خب حالا این توافق صورت میگیره، چقدر اعضای بلوک قدرت ایران بهش پایبند هستن، به طریق قبلی مثلا بخش‌های جدی مخالفت نمی‌کنن. نکته چهارم هم این مسئله بازیگر ناراضی که اسرائیل، و خب اسرائیل تمایل نداره به این روش. و نکته پنجم هم این است که کشور عربی میگن که هر باید یه چیز پایدار باشه، یا یک درگیری همه جانبه، یا که تغییر بشه در ایران، یا یه توافق پایدار. بنابراین اینها فاکتورهایی است که آقای ترامپ رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا بحث داخل آمریکا و قیمت انرژی اینا اونم بحث شده. چین خب به هر حال چین داره نقشه فعالتری بازی میکنه. امروز هم دوباره اشاره کردن بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد. چین به آمریکایی‌ها گفته ما حاضریم حکم ناظر رو بگیریم، نگ میانجی، برای که حالا ایران آمریکا اصلا بعید میدونم حاضر باشه به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده. میگن به مرا جز اینکه ایران واقعا بخواد تغییر راهبردی بده در سیاستاش، اونم به نظر مثل حکومت حاضر نیست.
0: صدای علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو رو شنیدید.
3: نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
0: با رسیدن ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق در 8 مهر، آخرین پایگاه‌های ائتلاف ضد داعش هم کم کم در حال تخلیه هستند. اما سوال اینجاست که بعد از خروج این نیروها رابطه امنیتی بغداد و واشنگتن چه شکلی پیدا میکنه و آیا دو طرف به یک چارچوب تازه برای همکاری خواهند رسید؟ این سوالیه که رادیو فردا با علی معموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه دیکن استرالیا و کارشناس مسائل خاورمیانه در میون گذاشته.
4: دو تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل‌های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت‌های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی‌های آمریکایی در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی یکی از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه. و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردن که میخوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملا در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد. پروژه در واقع خلع سلاح نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه 8 شعبی که اون هم یک بخش از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل‌الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش با دو گروه یا با سه گروه کتائب امام علی و نجبا و کتائب سید الشهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش، و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای زیدی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت. اما خب زمان بر خواهد بود و حتما چالش های در بین خواهد داشت، اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودن که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان اینکه بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر اینکه در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 خورده نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
0: صدای علی معموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه دیکن استرالیا رو شنیدید. مراکش برای اولین بار یک زن رو به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. پادشاه این کشور روز سه‌شنبه 7 مهر فاطمه زهرا منصوری را برای این سمت برگزید. سیاستمداری که پیش از این شهردار شهر مراکش بوده. گلناز اسفندیاری همکارم گزارش میده.
3: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان برمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت سه نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. یک پژوهش تازه میگه قلب پیوندی ممکنه بعد از قرار گرفتن در بدن یک فرد جوانتر از نظر زیستی هم نشونه هایی از جوانتر شدن پیدا کنه. اگر این نتیجه در تحقیقات بزرگتر هم تایید بشه، شاید بشه از قلب اهدا کنندگان مسن‌تر هم بیشتر برای پیوند استفاده کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
5: قلبی که از اهدا کننده مسن به فردی جوان پیوند زده می شود، ممکن است از نظر برخی نشانگرهای زیستی جوانتر شود. همانطور که قلب اهدا کننده جوان در کالبد فرد سالمند می تواند از خود نشانه های پیری سریع تری را نشان دهد. نتایج یک پژوهش تازه این احتمال را مطرح کرده که در آینده می توان قلب های بیشتری از اهدا کنندگان مسن برای پیوند دریافت کرد. هرچند که هنوز برای ارزیابی نهایی بسیار زود است. به گزارش نشریه پزشکی نیچر، بر اساس یک پژوهش پزشکی روی موش‌ها، قلب موش جوان در بدن موش پیر نشانه‌های پیری سریع‌تری را از خود نشان داده و قلب پیر در بدن موش جوان از نظر نشانگرهای زیستی جوان‌تر به نظر می‌رسد. بررسی نمونه‌های بافتی 11 پیوند قلب در انسان‌ها نیز الگوی مشابه را به ما نشان می‌دهد. این یافته‌ها به معنی جوان شدن قطعی قلب یا بهبود همه عملکردهای آن در کالبد فرد جوان نیست. در واقع پس از آن که چند ماه بعد تغییرات شیمیایی دی ان ای در بافت قلب ها بررسی شد، نتیجه نشان داد که سن زیستی قلب های پیوندی به سن گیرنده هایشان نزدیک شده است. در واقع در بدن فرد جوان قلب هم جوانتر شده است. گروه پژوهشی نمونه های بافتی مربوط به 11 پیوند قلب در انسان ها را بررسی کرد که در آنها بین سن اهدا کننده و گیرنده فاصله قابل توجهی وجود داشت. در این نمونه ها هم سن زیستی قلب پیوندی بیشتر با سن گیرنده پیوند داشت تا سن اهدا کننده. بررسی پرونده‌های پزشکی شمار بیشتری از گیرندگان قلب یک سال پس از عمل جراحی نشان داد برخی شاخص‌های عملکرد قلب هم با سن گیرنده ارتباط دارند، اما این الگو درباره همه شاخص‌ها صدق نمی‌کرد. این یافته پزشکی در صورت اثبات می‌تواند برای کمبود قلب‌های اهدایی اهمیت داشته باشد، اما هنوز مبنایی برای تغییر معیارهای انتخاب اهدا کننده نیست. پژوهش مربوط به انسان بر شمار محدودی نمونه بافتی تکیه دارد و نتیجه غایی باید در گروه‌های بزرگتر و پس از داوری علمی بررسی شود. به گفته پژوهشگران و پزشکان دخیل در این پژوهش، برخی تغییرات قلب قطعاً برگشت ناپذیرند، اما آنچه که از این پژوهش مشخص شده این است که قلب پیر در کالبدی جوان جوانتر به نظر می‌رسد.
0: خب گزارش بنیامین صدر بود که شنیدیم. اگه سگ داشته باشید احتمالاً براتون پیش اومده که وقتی ناراحتید بیاد آروم کنارتون بشینه، یا وقتی خوشحالید خودش هم هیجان زده بشه. حالا یک تحقیق جدید نشون میده که این رفتارها فقط اتفاقی نیست و سگ‌ها واقعاً میتونن بعضی از احساسات ما رو تشخیص بدن. پژوهشگران دانشگاه وین در اتریش در مطالعه‌ای روی 12 سگ متوجه شدن که مغز سگ‌ها بین احساساتی مثل ترس، خشم و غم تفاوت قائل میشن. پس دفعه بعد که حس کردید سگتون از حالتون خبر داره، شاید واقعا همینطور باشه. حدستون درست بوده. مهدی طاهباز همکارم در گزارشی در این باره توضیح میده.
6: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند، و اگر هیجان زده باشند سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت تا جایی که می‌دانیم این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
7: خب به پایان صبحنگار امروز هم رسیدیم. من مهران کریمی از استودیو رادیو فردا در پراگ پنج شنبه آروم پر انرژی براتون آرزو می‌کنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. دونالد ترامپ خروج نیروهای ائتلاف از عراق را پیروزی خواند. یک مأمور نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه در راسک کشته شد. و سه نیروگاه برق در سوریه در پی انفجار در خط لوله گاز از مدار خارج شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق را پیروزی برای ایالات متحده و عراق و همچنین پیروزی قاطع بر داعش توصیف کرد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت زمان آن رسیده که آمریکا از عراق خارج شود و به کشور برگردد. او همچنین با اشاره به نخست وزیر عراق دولت این کشور را دارای رهبری قوی توصیف کرد. این خروج در حالی انجام شده که درباره احتمال تقویت گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی پس از خروج نیروهای ائتلاف نگرانی‌هایی مطرح شده است. اما مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در جریان حمله مسلحانه به یک ایستگاه ایست بازرسی در شهرستان راسک خبر داد. در اطلاعیه این مرکز که پنجشنبه منتشر شد، هویت این مأمور علیرضا سنچولی اعلام شده است. این مأمور نیروی انتظامی در حالی کشته شده که معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان میگوید حمله مسلحانه به ایست بازرسی در ورودی شهر راسک دفع شده است. مناطق مختلف سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر صحنه چندین درگیری مسلحانه بوده که خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی و همچنین رسانه‌هایی که اخبار بلوچ‌ها را پوشش می‌دهند این خبرها را منتشر کردند. در خبری دیگر، اما انفجار در یک خط لوله گاز در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه موجب آتش سوزی گسترده و از مدار خارج شدن سه نیروگاه برق شد. این انفجار شامگاه چهارشنبه در نزدیکی نیروگاه حرارتی تشرین در حدود 36 کیلومتری جنوب شرق دمشق رخ داد. شرکت برق سوریه اعلام کرد در پی این حادثه سه نیروگاه از مدار خارج شدند و کاهش تولید برق به افزایش موقت ساعات قطع و سهمیه بندی برق منجر خواهد شد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اما چهارشنبه از گزارش اصابت پرتابه‌های ناشناس به سه کشتی در تنگه هرمز خبر داد. این نهاد ناظر بر کشتیرانی اعلام کرد که این حوادث سه شنبه هفتم مهر گزارش شده و در آن یک نفتکش، یک کشتی حامل گاز طبیعی LNG و یک شناور جداگانه هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفتند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا پیشتر هم گفته بود که روز دوشنبه یک کشتی بر اثر اصابت پرتابه ناشناس در تنگه هرمز آتش گرفته است. تنگه هرمز همچنان در کانون تنش‌ها و درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه گفته بود که ما مقادیر بسیار زیادی نفت از تنگه هرمز خارج می‌کنیم و رکورد‌های تازه‌ای هم از خروج نفت از این تنگه ثبت شده است. اما در خبری دیگر، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شناوری با 1,800,000 لیتر نفت قاچاق در خلیج فارس توقیف شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، مرزبانی هرمزگان از توقیف این شناور و یک عدد کش در آب‌های سرزمینی جنوب این استان خبر داد. به گفته بهزاد ابراهیمی، فرمانده مرزبانی هرمزگان، توقیف این شناور و یک عدد کش با هدف مقابله با قاچاق سوخت انجام شده است. و آخرین خبر این که نخست وزیر بریتانیا دیروز اعلام کرد که نشانه‌های قوی از ارتباط جمهوری اسلامی با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را چهارشنبه در گفتگو با شبکه BBC اعلام کرد و تاکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. جمهوری اسلامی ارتباط این حادثه با تهران را رد کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا خبر داد که تحرکات مشکوکی در حوالی پایگاه هوایی فرفورد انجام شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردایی چهارشنبه هشتم مهر ماه در خدمتتون هستیم.
0: هشتم مهر آقا جلال،
1: چیه هشتم؟
0: مناسبت های مختلفی برقرار.
1: چیا هست؟
0: یک، روز جهانی قهوه. نه اون فرداست، فرداست.
1: روز فرداست ولی
0: ما امروز میریم سراغه چون فردا نیستی.
1: بله.
0: دو،
1: چی؟
0: شما اول برنامه میفرمایین که چی؟
1: ها، حضرت مولانا.
0: بله، حضرت مولانا. نقل قول شما میفرمایید از قول ایشون که
1: بله
0: دی شیخ با چراغ همین گشگرد شهر و اینا
1: گفت چی؟
0: حاضر نیست به هیچ. میگه چی؟
1: میگه که دی شیخ با چراغ همین گشگرد شهر که از دی و دد ملولم و حیوان آرزو سالکین
0: خیلی گوشخار، یعنی گیاخار نیستی،
1: گوشخار بوده
0: طبیعی گیاه هم آرزو،
1: اونی که سروده گفته.
0: بله،
1: خب چی شده؟
0: خدمتون بگم که روز بزرگ داشته، خدمتون بگم که میخوام اسم کاملشون رو پیدا بکنم که اسم جالبی هم داشتن.
1: اسم کامل حضرت مولانا رو محمد جلال الدین محمد بلخی،
0: جلال الدین محمد بلخی، ولی یه اسم طولانی تری داشت، نمیدونم چرا الان دیگه پیداش نمیکنم.
1: کوتاه شد اسمش.
0: بله،
1: تو همین فرصت
0: بعد محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی،
1: اینا همش مولانا بود.
0: بله، خوب لقب مولانا،
1: خوب رفیق، نیکنیم خوب برای خودش انتخاب کرد.
0: بله، این دی شیخ اینا رو هم آخر برنامه پخش می‌کنیم با این صدایی.
1: پخش می‌کنیم، گرامی می‌داریم روز بزرگداشتشون رو.
0: اما
1: آها، اما آخر، یعنی آخرای، نه اینجا آخرای سپتامبر، ولی سپتامبر ماه، ولی در مهر ماه اصولا چی می‌چینن خیلی از درختا؟
0: گردو می‌چینن.
1: آره، فصل گردوچینیه، ولی ظاهرا این فصل گردوچینی که ما می‌گیم خیلی فصل راحت و همچین نایس و اینایی نیست برای خیلی ها.
0: بله، متاسفم.
1: آره، خبر اومده بود که 144 مصدوم حوادث گردوچینی در همدان و متاسفانه 3 نفر هم فوتی. این باورش یکم سخته و
0: سخت. چیکار؟ جنگه سر گردوچیدن؟
1: چرا، چطور میشه اینقدر مصدوم بدن؟ یعنی رقابت بین گروه ها و گروه ها مثلا برای چیدن گردو با هم رقابت میکنن، بعد این یکی اون یکی رو میندازه پایین، یا نه اصولا کسی اصولا اصول ایمنی رو رعایت نمیکنه،
0: میرم بالا واسه اون سر شاخه میافتم پایین.
1: نمیدونم اصلا حیرت انگیزه.
0: 144 مصدوم واقعا.
1: بله، تیم های عملیاتی اورژانس فلان در آماده باش کامل برای ارائه خدمات نکنم.
0: برای گردوچینا اصلا من نخوریم آقا،
1: من گردو
0: بخورم،
1: من گردوتون رو تعمیم میکنم رو زمین.
0: واقعا نمیارزه. تازه این مال
1: یه استانه، مال استان همدانه. ماشاءالله گردو هم که تو همه ایران داریم، و اگه این وضع باشه خب یه اندازه یه جنگ ما مصدوم
0: و نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده مصدومان. چون پارسال همین موقع خبر اومده بود که از 20 تا 29 شهریور 52 تا مصدوم داشته
1: تو همون همدان، یا
0: سقوط کنندگان گردوچین. نمیدونم
1: این الان فقط در همدان 144.
0: بله بله، اورژانس همدان اعلام کرده بوده.
1: چرا همدانی ها اینقدر جدی ان تو مقوله
0: بعد ممنوع گردو کنن؟ نخواستیم واقعا.
1: آره، ما اگه دوستانی از همدان صدای ما رو میشنون، یا دوستان همدانی که به هر حال هر جای دنیا هستن صدای ما رو میشنون، تماس بگیرن، روشنگری کنن این چه وضع گردو چیدن آخه. جنگ مگه؟
0: مواظب باشین نرین و نچینین.
1: آره، اصلا گردو میمون من، شما فالی، نمیدونم خشک تر، هر چی که من میدم پولش ها، اصلا شما ول کنین.
0: میدی جدن؟
1: آره میدم به خدا. بیان این 144 مصدوم بگید که چی شد.
0: بله،
1: در چه فرایند این اتفاق مصدومیت که اورژانس اعلام آماده باش کرد.
0: بریم یه آهنگ همدانی بشنویم با لهجه همدانی بشوره ببرد.
1: بله.

0: چه همدانی آشنایی داری؟
1: من یه کلمه همدانی بلدم.
0: بلدی؟
1: اگه گفتی معنیش میشه دینگلا نفس.
0: جان
1: دینگلا نفس. کسی میدونه اینجا یعنی چی؟
0: دینگلا نفس؟
1: بله. یعنی الله کلنگ.
0: دینگلا نفس اصلا بله. بیشتر شبیه سمت اسپانیش اون برا بود.
1: بله.
0: ولی من میدونم که همدانی‌های عزیز آخر خیلی از کلمه آن میذارن. یعنی بله رفتیمان بله بله بله بله. برگشتیمان کلن آن زیاد دارن و این فکر کنم یه وقتایی باعث میشه حتی سوء تفاهم پیش بیاد برای بعضیا که با لهجه همدانی آشنایی ندارن.
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم آن.
0: پس

0: آقا نکنین کارا.
1: دوستان یه سری سوء تفاهمایی که ما اینجا مطرح میکنیم انقدر سوء تفاهمن که گاهی آدم میمونه توشون که چرا انقدر سوء تفاهم.
0: بله بله، واقعا سوء تفاهم اگه از یه حدی بگذره دیگه سوء تفاهم نیست. ولی مثلا وقتی ما بعضی از حرفا رو از بعضیا که قبلا ثابت شده با سوء تفاهمی بیش نیستن میشنویم، دیگه اصلا حالمون سوء تفاهم زده میشه. دقیقا. بعضی
1: دقیقاً مثلا آقای محمدرضا جلالی پور، فعال سیاسی مدنی سابق، رتبه برتر کنکور سابق، زندانی سابق و از اعضای سابق و فعلی خاندان معظم جلالی پور، جدیداً در یک گفتگو یه حرفایی زده که اصلا سوء تفاهم مال یه دقیقشه.
2: انفرادی چقدر توی شکل گرفتن شخصیت تاثیر گذاشت؟
3: خیلی تجربه مؤثر و بالندهیه.
2: نگو بالنده، تبلیغ نکن. انفرادی واقعا
3: انفرادی به معنی دقیق کلمه مصداق شکنجه سفیده.
2: دقیقاً.
3: ولی خب میشه فرصت بی‌نظیری هم باشه دیگه. من پاره‌ای از تجربیات که در انفرادی داشتم دلم براش تنگ میشه. به یه معنا مفیدترین روزای زندگیم بوده، نه فقط هم دوره اول.
2: احساس میکنم یه مازوخیستی تو خون وجودت وجود داره.
3: نه، یه سطحی از خلوت و درونکاوی، مراقبه اونجا ممکن میشه که با این سبک زندگی شهری پر ارتباطات ما اساسا بیرون از زندان ممکن نیست و خب خیلی لذت بخشه.
0: بله بله. خب پس انفرادی بالنده است، مفیده، دل ممرضا براش تنگ، درونکاوی، مراقبه است و همچنین برای ممرضا لذت بخش هم هست. یعنی شما تو این خلاصه‌ای که من گفتم به جای انفرادی بذاریم مثلا سفر به کیش، سفر به شمال، گوش دادم به کافه فردا، هم شاید اینقدر نشه در ادامش اینقدر صفات مثبت خوب گفت.
1: حالا ما اصلا نمیخوام که مثل خیلی از کاربرای فضای مجازی تون بریم و ممرضا رو به سفیدشویی انفرادی متهم بکنیم. نه واقعا ما اصلا همچین آدمای تندی نیستیم و معتقدیم که سلیقه آدما فرق میکنه.
0: آره، مثلا بعضیا تو روابط رخت خوابی دوست دارن کتک بخورن، نوش جونشون، زننده راضی، خورنده راضی، اصلا اون لق ناراضی.
1: بعضیا دوست دارن تو روابط تحقیر بشن، طرفشون تو جمع گن بزنه به هیکلشون، تیکه بندازه بهشون. بله. بهش بگه که مثلا از بودن با تو دارم زج میکشم، من میخوام سر به تنت نباشه، من میخوام بری زیر تریلی گوشت چرخ کرده بیبیرون. ما به اونا هم احترام میذاریم.
0: بله، بعضی هم مثلا دوست دارن چیزای گنده که کثافت بخورن، زشت باشن، کثیف باشن، بوی بد بدن، آدم میبینتشون احساس کنه میخواد بالا بیاره. اصلا
1: به حالا ولش کن جلو، وارد جزئیات نشه. کلا نه، ما کلا میگیم که اینجا نیستیم که کسی قضاوت آره بکنی. پس ممرضا رو هم که عاشق انفرادی و از بودن توش لذت میبره قضاوت نمیکنیم.
0: ولی میتی فکر کنم خیلی ها دارن الان قضاوتش میکنن. آخه همه مثل ما نیستن که
1: ما حتی جلال اونایی که دارن قضاوت میکنن و هم قضاوت نمیکنیم. ولی خب دیگه
0: فقط توصیه ما به همه عزیزانی که میرن گفتگو میکنن اینه که مثل ممرضا نباشن و اینقدر دیگه سوء تفاهمای گنده گنده ایجاد نکنن که ما بخوایم بیایم اینجا برطرفش میکنیم. والا
1: به قول شاعر، از هر طرف که رفتم بر سوء تفاهمم بیافزود. چرا؟ این حرفای سخنگوی ارتش مملکت رو گوش کنید.
4: چون که یک طرحی تهیه شد که کلیاتش بیان شد در رسانه ها از طرف امیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنده هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود. و البته در واقع من فکر میکنم که اگر مردم کشورهای منطقه هم این کار رو انجام بدن، یعنی موفق بشن که یک سرباز امریکایی رو در واقع از پای در بیاورند یا به اسارت در بیارند، ما میتونیم این جایزه رو در واقع به اونها هم تقدیم کنیم.
0: بله دوستان، اگه خاطرتون باشه ما موقعی که رئیس ایشون یعنی همین فرمانده، امیر فرمانده نمیدونم چی ارتش، اینا رو گفت، تلاش کردیم همین جا این سوء تفاهم رو برطرف کنیم، ولی ظاهرا فعالیتمون متاسفانه خیلی موثر واقع نشد.
1: حالا اینا رو ولش کن جلال، مبلغ پایین نیست به نظر اس. با دلار چند حساب کردن؟ الان 5 میلیارد با دلار 250 تومان حساب کنیم میشه حدود 20,000 دلار.
0: بعد اینا خودشون نیروی نظامی حرفه‌ای هستن ولی یه خلبان آمریکایی با کمر شکسته دو روز تو کوههای اطراف اصفهان گیر کرده بود، ولی بند پوتینش هم نتونستن
1: بگیرن. ولی توقع دارن که مثلا عباس آقا سر راه که داره میره آشغال رو بذاره دم در، یه سرباز آمریکایی مسیر کنه که به اقتصاد خانواده هم یه کمکی شده باشه.
0: دقیقاً. ولی اینکه خانوما جایزشون دو برابره، به نظرم میاد خودش زمینه ساز فساده.
1: تو این مقوله هم سرکله فساد پیدا شد. چطور؟
0: من مثلا آقای میره سرباز آمریکایی رو میگیره، ولی میده به خانومش ببره تحویلش بده تا جایزه 10 میلیارد دیگر رو بگیره.
1: راست میگی. من فکر کنم که الان هموطنان بوروسفیدمون کلی ارزششون میره بالا. بگو چرا؟
0: چرا؟
1: چون بعید نیست رفیقاشون راضیشون کنن به جای سرباز آمریکایی ببرن تحویلشون بدن، بعدم جایزه رو نصف کنن.
0: آره والا. بعد چقدرم ازدواج و اینا صورت بگیره این وسط. مثلا سرباز آمریکایی دختره، بعد پسر ایرانی بهش میرسه، یهو زانو میزنه میگه ویدیو مریمی. آمریکاییام که طبق گزارش عاشق اخم جذاب و پوست تیره و آفتاب خورده این مرد ایرانی میگه عزیزم بیا بریم کالیفرنیا، من میخوام از تو بچه دار شم اصلا.
1: بعدم آهنگ عروس دومادو به بوس بخش میشه و عروس دومادو میبوسه و اون پاداش اسیر گرفتن ارتشی هم تبدیل میشه به کادوی عروسی این زوج تازه تأسیس. چی شد
0: واقعا؟ ببین آقای ارتش، میای یه چیزی میگی باعث میشه ما خودمونم دوچار سوء تفاهم بشیم، مردمو نمیدونم.
1: دوستان بعضی از سوء تفاهم ها زمانی اتفاق میفتن که دیگه خیلی دوزشون بالاست.
0: بله، به همین دلیل هم ما میذاریم یکم ازشون بگذر، اون عناصر سوء تفاهمیشون تهنشین بشه و بعد بهشون میپردازیم.
1: دقیقاً. یکی دو هفته پیش کلیپی تو فضای مجازی وایرال شده بود که توش پوریا بختیاری کارشناس اقتصاد رفته بود به برنامه بازیا، اونجا داشتش که از یه جلسه تو زمان دولت رئیسی صحبت میکرد.
5: گفتن که حاج آقا اقرار کرده خودش که اقتصاد متوجه نمیشه. بعد گفتیم خب، یعنی بعد رئیس جمهور مملکت بشیم کلاس اقتصاد بذاریم؟ گفتن که نه، کلاس اقتصاد که نه، حاج آقا ذهنش میپره، خسته میشه. همین کلیپ های شما رو نشون دادیم، گفته خوبه. گفتیم خب کلیپ یعنی ضبط کنیم نشونه رئیس جمهور بدیم؟ گفتن نه، متن بنویسین. متن بنویسیم، ما یکی من انیمیشن رو وردیم، تیم انیمیشن بگیاریم اینجا که برای رئیس جمهور مملکت کلیپ های اقتصادی درست کنه. قانون هم گذاشته بودن که هر کدوم 3 دقیقه بیشتر نشه، چون ذهن آجاقا میپرد. ببین خیلی دارکه.
0: والا همون موقع هم که این رئیس جمهور بود، هر چی ما در مورد ذهن پران این رئیسی افشاگری کردیم و گفتیم این یارو پران ذهنش، ولی کسی توجه نمی‌کرد دیگه. بفرما، اینم شاهد.
1: نه آقای سعید جان، اگه یادتون باشه اون موقع سر این خیلی بحث بود که اصلا این آقای رئیسی مرحوم چیزی به اسم ذهن داره یا نه. چون مثلا اینطوری که ایشون داشت میگفت، می‌خواستن اقتصاد اینجوری بهش یاد بدن.
6: نه بابا، نوکرتون بابا، بفرما. نه این حرفا چیه؟
7: سلام علیکم، شلون اکسم بو؟
6: سلام زاهر، چطوری؟ خوبی؟
7: ها اش خبر عمو؟ چی سوی احنا؟
6: زاهر دارم مشکلات مردم حل میکنم، این بندگون خدا دستشون خالیه. منم رفتم یه دستگاه از بانک مرکزی با آشناهایی که داشتم گرفتم، گفتم پول چاپ کنم بدم بهشون، برن مسائلشون حل کنن. به هر حال زاهر، نمیدونم در جریان این مسئله هستی یا نه، بالاخره توقعات از ما زیاده، باید مشکلات مردم حل بکنم دیگه به هر طریق. نظرت چیه زاهر؟
7: من منفیم.
6: پس چرا؟
7: این کارت اشتباهه.
6: چرا زاهر؟ تو خادم خیرخواهی بودی؟ پی چه حرفی بود زدی حالمو گرفتی؟
7: پول چاپ کردن که الکی نیست، این دستگاه را از کجا آوردی؟
6: چطور زایر؟ برای چی؟
7: امو اقتصاد چیز پیچیده ایه، اینطور نیست که تو وقتی پول چاپ میکنی میدی دست این مردم، یعنی بهشون خدمت کردی.
6: زایر ما دارم مشکلات مردم حل میکنم.
8: آقا زایر،
7: از شما دیگه چه
0: کنم؟ من فکر کنم اگه همچین انیمیشنی برای رئیسی پخش میکردن، آخرش برمیگشت میگفت
9: خطش خط درشته بره بچه، بعد هم یعنی با تصویر همراه، تصویر رنگیه، بچه به دلش میشه.
1: بله. البته اینا هم باید گفت که بعد از پخش اون مصاحبه پوریا بختیاری، دادستانی علیه اون برنامه و خود ایشون اعلام جرم کرد و ظاهرا ارکان آبروی نظام با گفتن اون حرفا در مورد رئیس جمهور سقوط کردش به لرزه در اومد.
0: ولی به هر حال همه اینا باعث شد که تو این برنامه یادی کنیم از آن مرد لوکوموتیو سواری که خود را مخترع آن گوزمان آسیایی میدانست و بیش از هر چیزی نگران نهار پرپکانی ملت بود.
10: امت در حال شدن است
11: که امروز از حلقوم رهبری میبینون میاد.
12: تو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند،
13: استان فارس 36 شهرستانه،
14: یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی.
15: بابا آموزمان آسیایی در زمان دولت اسلام،
16: این برقی که الان تولید میشه که 1000 مقاومت هست،
17: آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی،
18: آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم و استان میگم مواد اولیه، مسئله من نیست اما من مسئلمه.
1: بله واقعا چه سوء تفاهم هایی که ما تو مملکت دیدیم و هنوز هم جاشون روی تن و بدنمون زخمه.

درود و خسته نباشید به همه بچه های گل کافه فردا. خواستم بگم میدونستید ما هر هفته 3 تا 55 دقیقه که میشه 165 دقیقه، اگه توی 57 هفته سال ضربش کنیم و به 24 تقسیمش کنیم میشه توی یک سال 6 روز نیم کامل به صدای قشنگ شما گوش میدیم. خواستم بگم با این مشغله روزانه که همه ما داریم شاید خیلی کمتر از این وقت ما بتونیم برای دیدن خانواده خودمون یا در ارتباط بودن باشون صرف کنیم، ولی می‌خواستم بهتون بگم جاتون توی دل ما کجاست که با خوشحالی و افتخار به صدای قشنگ شما گوش میدیم. در مورد سوالی هم که پرسیده بودی در مورد قهوه، می‌خواستم بگم توی این 47 سالی که گذشته به خاطر شرایطی که این حکومت به وجود آورده همه ما ایرانی‌ها ناخواسته قهوه‌ای هستیم. اون قهوه‌ای نه، منظورم اینه که به خاطر مشکلاتی که هست و برای اینکه اعصاب اون آروم بگیره مجبوری مدام قهوه مصرف کنیم.

وقتی میگیم قهوه خونه، شاید اولین چیزی که به ذهنمون میرسه استکان چایی و سماور و تختای چوبی باشه. اما خب معلومه که قهوه بخش اصلی این ماجرا بوده و تو این فضا بوده و اسمش هم هنوز توی زبان ما مونده، قهوه خونه. اول اکتبر 9 مهر بهونه برای حرف زدن از یکی از محبوب ترین نوشیدنی های دنیا. اینکه چطور این دونه های کوچیک از اتیوپی رسیدن به فنجون های امروزی و شدن یکی از خواستنی ترین و پرمصرف ترین نوشیدنی های جهان. قبل از اینکه روز جهانی قهوه شکل بگیره، خیلی از کشورها روز قهوه خودشون رو داشتن. مثلا آمریکا 29 سپتامبر، برزیل 24 می. اما اول اکتبر 2015 سازمان بین المللی قهوه ICO توی اکسپوی میلان اولین روز جهانی رسمی قهوه رو برگزار کرد. مارس امسال هم مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه‌ای که برزیل و چند تا دیگه از کشورهای دیگه پیشنهادش رو داده بودن، اول اکتبر رو رسما روز جهانی قهوه اعلام کرد. حالا چرا روز جهانیش رو ثبت کردن؟ یکی از اصلی ترین دلایل حمایت از کشاورزا و تجارت منصفانه است. به گفته FAO یا همون سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، صنعت قهوه معیشت حدود 25 میلیون کشاورز رو تامین میکنه و سالانه بیشتر از 200 میلیارد دلار درآمد داره. یعنی پشت هر فنجون قهوه یه زنجیره خیلی بلند از آدما هست که بیشترشون کشاورز خوردن که با مشکلات اقتصادی و تغییرات اقلیمی هم درگیرن. حالا این دونه کوچیک که این همه آدم و اقتصاد پشتش اصلا از کجا اومده؟ گیاه قهوه در اصل مال جنگل‌ها و ارتفاعات اتیوپیه، ولی قهوه به شکل نوشیدنی اونطور که شواهد تاریخی نشون میده توی یمن بود که شد نوشیدنی و محبوبم شد. طبق این شواهد قهوه دم کرده برمیگرده به قرن 15 و به صوفیای یمن. صوفی‌ها تو این خانقاهاشون شبا برای اینکه بتونن بیدار بمونن و به راز و نیازشون برسن قهوه می‌نوشیدن. کم کم این نوشیدنی آوازش به بقیه جاها هم رسید و بندر مخا، بندر المخا البته، شد یکی از مهمترین مراکز صادرات قهوه. یعنی این قهوه دوست داشتنی اصلا بغل دست ما اومده وارد اروپا شده. اسم قهوه موکا رو هم احتمالاً شنیدین دیگه. اون کلمه موکا از همین بندر مخا اومده. بعدم از بندر مخا رفت سمت مکه، قاهره، استانبول و بعدم اروپا و همین باعث به وجود اومدن قهوه خونه ها هم شد. حالا همین قهوه‌ای که ما می‌نوشیم بیشتر از همه با دو نوع دونه شناخته میشه، عربیکا و روبوستا. البته اسپرسو و قهوه فرانسه یا ترک اسم نوع دونه نیستن، اینا روش‌های مختلف آماده کردن یا دم کردن قهوه‌ن. عربیکا معمولاً عطر و طعمای پیچیده‌تر و متنوع‌تری داره و کافئینش هم کمتره، حدود 1 تا 1.5%. عربیکا بیشترین سهم تولید قهوه در جهان رو داره و برای رشدش هم معمولاً شرایط باید خیلی مناسب باشه، مثل ارتفاعات بالا و البته مراقبت خیلی بیشتری هم نیاز داره. اما روبوستا معمولاً کافئین بیشتری داره، حدود 2 تا 2.7%. طعمش هم اغلب قوی‌تر و تلخ‌تر و سنگین‌تره. در عوض گیاهش مقاوم‌تره و تو ارتفاعات پایین هم میتونه رشد کنه، حتی تو شرایط سخت‌تر، و حدود 40% تولید جهانی قهوه رو هم داره. حالا اما اگه بخوایم موقع خوردن قهوه یکم حرفه‌ای‌تر به طعمش توجه کنیم، چند تا چیز مهمه که میشه بهشون دقت کرد. اولیش عطر قهوه است. همون موقع که آسیابش میکنی، بعد دمش میکنی، هر چی میره جلوتر این بوش بیشتر میاد. بعد اسیدیته قهوه. احتمالاً شنیدین میگن که ترشی قهوه، ولی منظور دقیقاً این نیست که قهوه ترشه. اسیدیته بیشتر اون حس زنده و گاهی کمی تیزیه که بعضی قهوه ها روی زبون ایجاد میکنن. بعدی حسیه که قهوه توی دهن ایجاد میکنه، یعنی وقتی قهوه رو میخوری چقدر سبک یا سنگین یا پرحجم به نظر میرسه. حالا مثلا اگه روی بسته قهوه نوشته شده باشه مثلا شکلات، کارامل، توت، مرکبات، این قرار نیست واقعا چیزی از این مواد به قهوه اضافه شده باشه. این طعم‌ها از ترکیبات طبیعی خود قهوه میان. یعنی چی؟ یعنی وقتی دونه قهوه داره رشد میکنه و بعد فراوری و رست میشه، ترکیبات مختلفی داخلش شکل میگیره که میتونن بو و مزه هایی رو برای ذهن ما ایجاد کنن که ما رو یاد چیزایی مثل شکلات، کارامل، توت یا همین مرکبات میندازن. آخریش هم هورت کشیدن. بله، هورت کشیدن، این خیلی بخش مهمیه. متخصصین نوشیدن قهوه درست حسابی که خیلی همه این حسا و چیزایی که گفتم براشون مهمه، قهوه رو یه هورت میکشن اون اول که خب این کار باعث میشه قهوه با هوا وارد دهن بشه و اون ترکیبات معطر داخل قهوه بهتر آزاد شه که خب نتیجهش میشه تشخیص بهتر و راحت‌تر عطر و طعم قهوه. توصیه من اینه که کلا قهوه رو با هر چی دوست دارین، کیک، شیرینی، شیر، اصلا خالی، فقط بنوشین و لذت ببرین. والا بخوایم همه این مراحل رو طی تاریخ کنیم که قهوه یخ میکنه از دهن میفته. حالا بحث بو و مزه و طعم و اینا شد. یه مدل قهوه هم هست که داستانش یکم عجیب و همچین بودارتره. قهوه کوپیلوواک.
یه حیوان کوچیک به اسم زباد نخلی یه گونه در حال متاسفانه انقراض ناسازنما هاست که به خدا اگه بدونم ناسازنما یعنی چی. در حال این حیوان بامزه، عکساش رو ببینین، قیافش خیلی بامزه است. گویا خیلی میوه یه قهوه رو دوست داره و کلن همش دنبالشه که اینا رو بخوره. بعد خب این دونه ها از دستگاه گوارشش رد میشن و بعد بله همراه پیپیش دفع میشن. بعد آدما دونه ها رو از توی مدفوع این موجود جدا میکنن، میشورن، خشک میکنن، رست میکنن و ازش قهوه درست میکنن. خود دونه قهوه هضم نمیشه ولی رد شدنش از دستگاه گوارش زباد میتونه روی ترکیبات و طعمش اثر بذاره. البته این قهوه به خاطر شرایط نگهداری زبادها، مخصوصا وقتی توی قفس نگهشون میدارن، کلی بحث و انتقاد اخلاقی هم به وجود آورده. یعنی من نمیفهمم این آدمیزاد به پیپی این موجود در حال انقراض هم رحم نمی. یکی از اولین چیزهایی که باعث شد دوربین ها به اینترنت راه پیدا کنن، یعنی همین وبکم ها، نه یه اتفاق خیلی مهم علمی بود و نه یه پروژه عجیب تکنولوژی، یه قهوه ساز بود. ماجرا برمیگرده به سال 1991. توی دانشگاه کمبریج محققای آزمایشگاه کامپیوتر توی طبقه‌های مختلف ساختمون خوب کار می‌کردن، ولی فقط یه دونه قهوه ساز مشترک داشتن که اونم توی راهرو بود. یعنی ممکن بود اینا چند طبقه راه برن برسن به اون دستگاه و ببینن که قهوه نداره و قهوه تموم شده. خب محققین هم که میدونین دیگه حوصله این لوسبازی‌ها رو ندارن. دو نفرشون نشستن کنار هم دیگه فکراشون رو گذاشتن و گفتن که حالا که این قهوه ساز اینجاست، چرا یه دوربین جلوش نذاریم که از پشت کامپیوتر ببینیم قهوه هست یا نه. اینا این کارو کردن و یه دوربین گذاشتن روبروی قهوه ساز و تصویرش هم روی کامپیوترهای داخل شبکه دانشگاه فرستادن. اسم نرم افزارش هم گذاشتن ایکس کافی. یعنی قبل از اینکه کسی بتونه با وبکم ببینه شما توی خونه چی کار می‌کنین، محققای کمبریج فقط می‌خواستن بدونن توی قهوه سازشون قهوه مونده یا نه. سال 1993 وقتی مرورگرای وب امکان نمایش تصویر پیدا کردن، این محققای باحال این سیستم رو به وب وصل کردن و تصویر قهوه ساز برای هر کی که توی دنیا به اینترنت دسترسی داشت قابل دیدن بود. کلی آدم 24 ساعته می‌رفتن توی وبسایت اینا که ببینن قهوه‌ای توی اون قهوه ساز هست یا نه. خلاصه این قهوه ساز انقدر معروف شد که بعد از 3 سال تصویرش 1,000,000 بار دیده شده بود. این ماجرا تا سال 2001 ادامه داشت تا اینکه آزمایشگاه جابجا شد و دوربین رو خاموش کردن. خود قهوه ساز هم توی این سایت ایبی به قیمت 3350 پوند به مجله آلمانی اشپیگل فروخته شد. اونا هم قهوه ساز رو دوباره با وبکم آنلاین کردنش، منتها این دفعه دیگه قهوه‌ای در کار نبود. قهوه اگه برای من و شما یه دهه 60 و 50 و 40 و قبل‌ترش یه نوشیدنی داغ و تلخ و سیاهه، برای نسل زد یه چیز دیگه است کلاً. این نسل بیشتر سراغ قهوه‌های سرد مثل کولد برو و آیس لاته و این جور چیزا میره و این مدل نوشیدنی‌ها بینشون محبوب‌تره. قهوه هم برای خیلی از بچه‌های این نسل فقط یه نوشیدنی برای بیدار موندن نیست و بخشی از موج نوشیدنی‌های سلامت محور شده. مثلا قهوه‌هایی که با چیزایی مثل قارچ‌های دارویی یا کلاژن یه پروتئین طبیعی که توی بدنم هستش، با اینا ترکیب میشن، اینا خیلی بین این نسل مد شدن. شکل قهوه هم خیلی مهمه، حتی شاید بیشتر از مزه‌اش. بالاخره قهوه‌ای که قراره بره توی اینستاگرام و تیک تاک باید خیلی خوشگل باشه دیگه، مثل ترند دالگونا. توی دوران کرونا و قرنطینه یه مدل قهوه‌ای درست شد که قهوه فوری رو با شکر و آب داغ قاطی می‌کردن و هی تون تون همش می‌زدن تا یه حالت فومی و غلیظی پیدا کنه. بعد اون رو روی شیر می‌ریختن که بهش میگفتن همین دالگونا. ولی شاید یکی از تفاوت‌های مهم فلسفه قهوه بین ما و این نسل دغدغه‌های اخلاقیه. تجارت منصفانه، پایداری و اینکه قهوه دقیقاً از کجا اومده و چه مسیری رو طی کرده برای خیلی از مصرف کننده های نسل زد مهمه و بخشی از این نسل حتی حاضرن برای محصولات پایدارتر و با زنجیره تأمین شفافتر بیشتر پول بدن. سراغ ایران. قبل از اینکه ما چای خور

البته فقط یه مدل مالیات نداشته، درخواست زیاد بوده و چند تا مالیات همجوری روش گذاشته بودن و همینم باعث شد که خب قهوه وارداتی برای فروشنده و در نهایت برای مردم گرون در بیاد و دیگه نصرفه. اوضاع اقتصادی هم خب اونقدر خوب نبود که مردم بیان بگن باشه حالا یکم گرونتر باشه میخریمش. اوکیه، واسه وارد کننده هم نمیصرفید اینجوری، واسه همینم کمتر دیگه میرفتن سراغش. این شد که قهوه کم کم به یک جنس نایاب و لوکس تبدیل شد. همزمان هم از اون ور چای از روسیه و هند داشت بیشتر وارد ایران میشد و قیمتش هم خب ارزون تر بود و دم دست. همین شد که طی چند دهه چای کم کم جای قهوه رو تو ایران گرفت. بعد هم یه کاشف و سلطنه نامی که برای یاد گرفتن کشت چای رفته بود هند، اوایل قرن 20 کشت چای رو توی لاهیجان شروع کرد. با شروع تولید چای تو ایران دیگه چای فقط یه نوشیدنی وارداتی نبود. ورژن ایرانیش به وفور بود و خوش‌طعم و خوشمزه‌ام بود و راحت هم میشد تولید و مصرفش کرد. اینطوری نوشیدنی قهوه خونه ها عوض شد و چای جاش رو گرفت، اما اسمش و اون فلسفه‌اش سر جاش موند. حتی سالها بعد هم قهوه خونه ها درسته که یه جایی بود که مردم توش چای می‌خوردن، اما همچنان گپ می‌زدن، خبر می‌گرفتن، بازی می‌کردن، حتی نقالی و شعر خوندن هم همچنان توش باب بود. دیگه کم کم که مدرن شدیم قهوه دوباره برگشت. از اواخر دهه 70 شمسی و مخصوصا دهه 80 کافه‌های جدید توی شهرهای بزرگ بیشتر شدن و برای خیلی از جوان‌ها شدن جایی برای کار و قرار و دور همیاشون. روسترهای محلی هم بیشتر شدن و دونه سبز وارد می‌شد و همینجا تو ایران رست می‌شد. از اون طرف هم نبود برندهای زنجیره‌ای بین‌المللی معروف مثل استارباکس باعث شد بازار قهوه بیشتر دست خود کافه‌ها و روستری‌های داخلی باشه. اما تورم و بالا رفتن قیمت ارز مثل همه چیزای دیگه هم دونه قهوه را گرون کرده، هم هزینه کافه‌داری رو و هم البته برای بخشی از مردم قهوه خوردن تو کافه دیگه یه خرج معمولی نیست و یه بار دیگه تبدیل شده به یه نوشیدنی لوکس و تجملی. خلاصه که عزیزان، اول اکتبر، 9 مهر، هر جا هستین اگه دستتون رسید که امیدوارم برسه، یه فنجون قهوه واسه خودتون دم کنید و بنوشید. قهوه هم نبود فدای سرتون، جاش چایی بریزین و یه سلامی به قهوه بدین. خلاصه که قهوه خونه و کافه، قهوه و چایی و هات چاکلت و اسپرسو و کلن هر نوشیدنی که دوست دارین بنوشین، دوره هم جمع بشین و به سلامتی و شادی خودتون بزنین بر بدن.

0: خوردن قهوه در طی سالهای اخیر در ایران رواج گسترده‌ای پیدا کرده. البته به باور من مردم ایران به اشتباه فکر می‌کنند که اگر قهوه بخورن ظواهر زندگی غربی رو برای خودشون درست بکنن، اینا غربی و با کلاس و پیشرفته میشن. از این نظر خیلی برای من مایه تأسف داره، میبینم مردم به اون سنت های خودمون، حالا مثلا در این مورد خوردن چای هستش، با چشم بی کلاسی نگاه میکنن و فکر میکنن اگه قهوه بخورن اینا با کلاس و غربی میشن. من که خودم به شخصه همیشه چای خوردم، چای میخورم و چای خواهم خورد.
1: من دارم الان چای میخورم.
2: شما منم دارم چای میخورم. اصلا چه ربطی به کلاس داره؟ مرسی که زنگ دادیم. ولی اصولا بعضیا قهوه پرسن هم، بعضیا چای پرسن هم، بعضیا هم همه چی پرسن.
1: بعد ایرانی الان تو گزارش ملینام بود تو دقیق از قدیم قبل از چای قهوه می نوشیدن.
2: بله، بعد چای هم اون برا
1: وارداتی چای هم مال خودمون.
2: آره،
1: چای
2: ما چای حالا لایجان هم داریم، ولی به هر حال چای بیشتر، یعنی انقدر تولید اون بر کمه که برای مصرف کشور از چای خارجی مصرف میشه، ولی به هر حال دیگه
1: هر کی هرچی دوست داره.
2: همه چی قطبیه، ولی همه چی
1: قطبی قراره بشه مربی امید. حالا با کوروش حرف بزنیم.

0: آخر
1: قرار
0: هست بشه. حرف میزنی شد؟
1: نه قراره بشه.
0: من گفتم شاید بیا جای قلعه نویی، ولی ولش کن، حالا اون رو با
1: نه نه یاد داره.
0: الان وقت قهوه است.
1: میجام مرتضوی چی شد؟
0: ای میخواد بشه مربی تیم ملی. بله ما همین برنامه گذشته بود، دوشنبه ما این همه حرف زدیم. نه با استاد چیکار داریم؟ ما که گفتم هر قضاوت نیستیم، ولی به هر حال امروز
1: ولی میخوای بری ایران چه می ویدیو میذاری که من ایران نیستم و من فلان و دو روز بعد
0: یه جوری گفت که ما گفتیم دیگه نمیره، ولی دو روزم نکشید و ایشالله موفق باشین، خوش بگذره، کباب بزنین و
1: ولی دیگه این عداهات شیه. آره دیگه من نمیرم و به حرمت خونه کشته های 18 و 19 آره. تا وقت جمهوری اسلامی سر کار هست و پا ما ایران نمیذارم، اما هر کی دوست داره بره، ولی دیگه حرفام نذارم.
0: آره آره فقط آره با هم یه رو باشیم به جای
1: حالا اینم ولش کن
0: چی؟
1: من بعد برنامه بگم میخوام چیکار کنم.
0: چیکار
1: کنم؟ گردو بچینم. میخوای نرم پولشو بده.
0: نه به شما نگفتم، من به مخاطبین عزیزمون گفتم.
1: منم مخاطب شما
0: تماس بگیرم،
1: من شماره خودم مخاطب شما قرار دادم.
0: نه اصلا
1: میخوای نرم پولشو بده.
0: برو بچین اصلا به من.
1: ایران فالی چنده؟ 1,500,000 یعنی دونه 150,000 تومان. اینا گفتم که حساب کتاب کنی، من به دلار اینجا ازت میگیرم.
0: تو چه کاریه؟
1: چه کاریه؟ یعنی چی نفرد؟
0: آقا استاد پیروز گفت من نمیرم الان ایرانه. من الان گردو نمیشونم.
1: سفارش دادی؟ چیه سفارش؟
2: من سفارش، من گردو رو سفارش.
1: بله بله به من سفارش شده که بچینم
2: براش.
0: شما ها چی کاره این؟ من با مردم صحبت کردم، با هم بدن عزیزم.
2: من شنوندم دیگه، منو که دیگه
1: داره شرایط شما ایجاد میشه. بریم سراغ زاکانی، بریم سراغ زاکانی. دوستان اخیراً این شهردار سوپر انقلابی تهران یعنی برادر زاکانی در سخنانی یه خاطره تعریف کرده از وقتی که اون اوایل جنگ 39 روزه اعضای مجلس خبرگان در حال تلاش بودن که دور هم جمع بشن و انتخاب مشتبه به رهبری رو اعلام کنن.
3: آقای حاج صادقی بیان میکردن، چون تو اون ایام خیلی هم ملتهب بود، میگفتن که با کلی سختی وقتی خبرگان رهبری جمع شدن مشکل نحوه اداره بود و آقای بوشهری نبود، آیت الله بوشهری نبودن. ما هرچی میگشتیم تو قم پیداش نمیکردیم. میگم خدمت آیت الله سعیدی، گفتم آیت الله سعیدی گفتش که پناه ببریم از معصومه سلام الله علیها، به او التماس کنیم. میگفتش که ما دست به دامن از معصومه شدیم.
0: به من هر گونه نسبتمو با حضرت آیت الله سعیدی رد میکنم،
1: مثل بیژن مرتضوی که میگفت نمیرم ایران. حالا دو روز دیگه
0: تشابه اسمی، من یه عمو دارم تو عمان و خارجه است، ولی
1: یه فامیل دیگه هم داشتیم
0: آیت الله آیت الله نداریم. چی بود اون؟
1: نمیدونم یه سعیدی دیگه بود، کسی یادش هست؟ اگه از شنوندگان ما کسی یادش هست،
0: آیت الله بزرگراه سعیدی رو میگفتن. بر دوستان میگفتن که بزرگراه سعیدی
1: سعیدی کامنت کنین زیر مطلب بفهم.
0: به هر حال این حرفای زاکانی که شنیدین و این بوشهری که دنبالش بودن و دست به دامن معصومه اینا شده بودن تا پیداش کنه، کیه؟ نائب رئیس اول مجلس خبرگان. یعنی همه جمع بودن ولی بوشهری در سطح شهر خون و قیام قم گم شده بود.
3: میگفت بعد از لحظاتی من دیدم که محافظ آیت الله بوشهری اومدن، گفتم شما آیت الله بوشهری دارن میان. گفتیم ما از صبح هر چی می‌گردیم به خود ایشون مراجعه کردیم. گفت آیت الله بوشهری گفتش که من رفته بودم برای استراحت، میگه یه کسی منو بلندم کرد. به محافظانم گفتم که بریم، گفتم کجا؟ گفتم نمی‌دونم کجا بریم، ولی می‌دونم نباید بشینم، بعد بریم.
1: بله من جلال نفهمیدم درست چی شد. بیا با همین صحنه رو بازسازی.
0: بله بله من عاشق بازسازی اینجور صحنه‌ام. ببین حضرت آیت الله بوشهری در حالی که همه یه طرف دیگه شهر رفته بودن، شهر قم رفته بودن جلسه رو تشکیل بدن، یه بر دیگه شهر هوا کرده بود و داشته چرت میداد ظاهرا.
1: بعد اینجوری که زاکانی میگه یهو به اذن خدا یکی میاد میزنه زیر حضرت آیت الله، بلندش میکنه و ایشون هم در حالی که خودش هم نمیدونه چی شده پا میشه راه میفته و مخفیانه سر از جلسه مخفیانه خبرگان در میاد.
0: بله یعنی مثلا چه میدونم یه فرشته چیزی بوده، یه لگد زده حاجی که پاشو ور پریده جونم مرگ شده، پاشو جلسه گذاشتن منتظرتن.
1: شاید هم امام زمان بوده مثلا.
0: نه بابا امام بود. زمان که بابا اصلا بعید میدونم جرأت کنه دور و بر اینا بره، چون بیشتر این جایی که جونش در خطره دور و بر اینا خونداست.
1: والا عقل ما که به جایی نمیرسه، شاید هم حاج خانم بوده گفته حاجی حاجی پاشو قرصاتو بخور، بعد وقتی حاجی از خواب پریده این حالت عجیب بهش دست زده.
0: بله ولی اینا مهم نیست. شما ببینید زاکانی داره چه نتیجه ای از این فعل و انفعالات میگیره.
3: من عرضم این استش که یه دستی دارین انقلاب رو هدایت میکنه، خیلی دنبال علائم ظهور میگردن. به اعتقاد من جمع حاضر و مجاهدان امروز خودشون میخوان بخشی از ظهور روشن.
1: بله. ببین جلال، نظر زاکانی هم به نظر من نزدیکه احسان. و اینم دخالت امام زمان در بیدار کردن حضرت آیت الله و محتمل تر میدونه.
0: آره، ولی همونطوری که ما هی به هم میگیم شوخی دستی خوب نیست، هدایت دستی انقلابی هم میتونه به نظر من عواقب بدی داشته باشه.
1: چطور آخه دست دیگه جای مورد داره نیست که؟
0: من دارم تصور میکنم که حضرت آیت الله هوا کرده خوابیده، بعد اون دسته یهو تو خواب هی نزدیک و نزدیکتر میشه به حاج آقا.
1: فکر کنم داری به جاهای باریک نزدیک میشه.
0: دسته داره به جای باریک نزدیک میشه. من چی کارا بخه؟
1: به نظرم دست بردار و بیا از این مسئله بگذر.
0: باشه، من عبور میکنم، ولی دسته بعید میدونم همچی فرصتی رو از دست بده.

0: آقای فرید خان سلام، چطور میشه تو زودتر از من برسی اینجا؟
1: ببین خیلی عجیبه.
0: خیلی عجیبه.
1: خیلی عجیبه.
0: بله. عینکم هم نبردم.
1: خیلی جالب شد.
0: جالب شد.
1: اتفاقا هفته پیش من بله. توی آفتاب و اینا بودم و به این فکر میکردم که دوست ندارم این موبایلم دستم باشه، کاش این عینک آفتابیه بود یک چیزایی بهم نشون میداد. این حرفا نگو دو روز بعدش بعد ایونت متا شد
0: برو.
1: و آره دیگه من نمیدونستم، بعدا فهمیدم، بعد دیدم که این آقای مارک زاکربرگ اومده و داره یه سری عینک مینک توضیح میده و اینه. جالب بود
0: عینک های هوشمند متا.
1: بله قبلن هم بود، نسخه 1 و 2 معرفی شده بود که ریبنه دیگه، یه ریبن دوتا دوربین
0: همچنان با ریبن کار میکنه،
1: همچنان با ریبن کار میکنه. مدل ورژن 2 یه تعداد محدودی مثلا استایلای متفاوت داشت، 4-5 رو بود فکر میکنم که من داشتم بهش فکر میکنم برم یه دونه از اینا بگیرم، بعد دیگه الان جنریشن 3 معرفی شد که دیگه الان باید صبر بکنیم. جالب شده، اتفاق جالبی که افتاده اینه که اون مدلای ایویتور ریبن بود که شبیه هواپیمایی بهش میگفتن توی ایران، خلبانی ببخشید، اونا هم به استایلش اضافه شده، کلن 100 مدل طرح مختلف رو اضافه کرده.
0: اونا نکتهش این بود که دسته هاش خیلی نازک و همچین میلیتور بود یه مقدار قایدتن.
1: آره این دوربینه هم یکم کوچیکتر شده و کیفیتش رفته بالاتر، کیفیت صداش رفته بالاتر. یه مدل دیگه هم زده که دوربین نداره اصلا و فقط با صدا کار میکنه، باش صحبت میکنی، همون کاری که اصولاً سرویس AI متا میکنه رو برات انجام میده. ولی یه چیز دیگه ای که معرفی که و قیمتش هم مناسب بود، یعنی چیزی که میگفت دوربر $245 تو آمریکا شروع میشد اینا. چیزی که متفاوت بود یه متا وی آر گلاس، وی آر از این چیزایی که ویچوال ریالیتی و اینا کار میکنه، که میشه شبیه تقریبا اون عینکی که اپل درست کرده بود. این هم قیمتش چیزتره، کمتره و هم نسبت به مدل قبلی خودش که درست کرد اون متا کوست 3 یک پنجم اون وزن داره، یعنی یه چیز حدود 100 گرمه فقط. چیزی که برام جالب بود این کیفیت چیزی بود که داشت نشون میداد که یک دیسپلی 5K داره برای یه فیلم دیدن، سیستم صداش و تصویرش یه حالت آی مکس دوری داره که میتونی با کیفیت خوب همه چیزو ببینی، دالبی داره که میتونی فیلم ببینی با کیفیت صدای خوب ببینی،
0: صدا یعنی از خود
1: صدا از روی دسته میاد توی
0: گوش.
1: آره و قیافش هم اونقدر بزرگ نیست.
0: صدا که از دسته میاد گوش برای که افرادی که کنارت باشن چقدر میتونه آزاردهنده باشه؟ اونا هم بشنون؟
1: نه اونا نمیشنون. آره به خاطر اینکه توی من همین عینکای معمولی چیزی که امتحان کردم صدا نمیشنوه کسی که دور و برته، به خاطر اینکه این دسته قشنگ میفته روی گوش خود، شبیه یه هدفون دیگه که میذاری توی گوش تقریبا.
0: یعنی ولی خب چیزی توی گوش نمیره، یعنی از کنار
1: گوش میفته گوشت. آره روی گوش در حقیقت. و یه چیزی که برام جالب بود که دوست داشتم امروز حتما راجعش صحبت بکنم، ویدیو کالی بود که میتونست طرف مقابل رو به صورت هولوگرامی توی فضایی که تو هستی نشون بده. یعنی شما مثلا من به تو زنگ میزنم و تو منو توی فضای خونت یا توی فضای استودیو میبینی، حالا میتونی که این اواتار تو درست بکنی. قبلا اینم بگم که برای مثلا یه اپ های مثل زوم و واتساپ فقط نوشته بود که کار میکنه فعلا. و جالبه که مثلا تو من زنگ میزنی، من این عینک رو روی چشمام دارم و مثلا در حال آشپزی هم و تو رو مثلا سمت چپ میبینم توی آشپزخونه کنار من وایسادی ولی دارم با تو صحبت میکنم. یه حالت
0: تکونم میخوره یا نه؟
1: آره قشنگ دستات میتونه تکون بخوره، حرف بزنی.
0: نه نه اینا. اون طرف که میبینیمش به صورت
1: هولوگرام. آره دیگه وقتی داره حرف میزنه تو میبینی داره حرف میزنه و تکون میخوره و اینا. خیلی عجیب بود.
0: خیلی عجیبه.
1: آره یکم شبیه آینده است و جالبه.
0: ولی حاله.
1: ولی حاله. هنوز حال نیست دا، یه چند ماه مونده، چون این عینک رو متا وی آر رو گفت که سال 2027 قراره که معرفیش بکنن.
0: اونقدر ولی فکر کنم هنوز متداول نشده استفاده از عینک‌های هوشمند.
1: ببین برای چرا؟ یعنی بستگی به مارکتش هم داره دیگه. خب تو توی آمریکا بیشتر میبینی استفاده بکنن، توی اروپا خیلی کمتر به خاطر محدودیتایی که حالا برای پرایوسی آدمو هست و اجازه‌ای که نمیدن اینا، و بقیه جا هم نه اونقدر شاید، ولی خب توی آمریکا رواج شده ازش استفاده میکنن. خود متا هم داره اینو ترغیب میکنه، مثلا تو میبینی که توی اینستاگرام کسایی هستن که مثلا ویدیو رو نشون میده که این ویدیو با عینکای مثلا متا گرفته شده. راحت تر شاید از این جهت که دیگه موبایلتو نخواهی دستت بگیری. کیفیت دوربینشون اونقدر خوب نبوده تا الان، ولی خب داره بهتر میشه.
0: من تو ایران هم یه سری ویدیو دیدم که با عینک‌های هوشمند، حالا نمیدونم متا
1: یا چیز دیگه،
0: چیز دیگه است، یه سری از این کسایی که تو اینستاگرام کار میکنن و دوربین مخفی اینا میسازن.
1: آها آره جالبه. حالا یه اتفاقی که داره میفته و افتاده اینه که برای همین داستان پرایوسی که آدمو بفهمن کسی داره با از این عینک داره استفاده میکنه برای فیلم گرفتن، چراغ اونجا روشن میشه که نشون بده که داره حواست باشه داره این کسی که روبروته داره یه چیزی داره ضبط میکنه.
0: عینک هوشمند روی
1: آره.
0: چشش هستش. من برای همین عینک نمیذارم که
1: شما چشمای عقابه، اصلا احتیاجی نداریم. هوشمندیتون هم که ماشاءالله هوشمند، اصلا نیازی نداریم به این چیزا.
0: به جایی میرسه که لنز هوشمند بیاد.
1: آره من کم کم داریم به همه اون قسمت‌های بلک میرر میرسیم.
0: بله.
1: آروم آروم همش اتفاق میفته. یه قرص بذاری روی کلت مثلا واسشی. از کار این شکلی هم میتونیم.
0: یه چیپ انقدی بذاری. آره. زیر پوستتو تبدیل بشی به
1: خیلی جالب داره میشه. حالا نمیدونم جالب میشه یا نه، ولی بله. برای چیزایی که قبلا تو فیلمو میدیدیم دیگه کم کم داره میاد توی واقعیت.
0: سپاسگزارم
1: قربونت. هوا الان خوبه.
0: هوا خوبه.
1: الان نیاز به عینک نداره.
0: من گفتم یه بار بدون آب و هوا
1: نمیشه. من راجع به هوا میام یه چیز میگم برات.
0: قبل اولش هم گفتی هوا گرم بود.
1: آره هوا گرم بود اونجا. هوا ولی الان خوبه.
0: سپاسگزارم.
1: زنده باد.
0: زنده.

0: قهوه همون مدل قدیمی چیک چیک کنه، بوش بپیچه، بعد بشینی بخوری، اونم فقط تلخ. بعد دوست دارم، من یکی از آرزوام که نوشتم اینه که بیام پراگ توی کافه یه قهوه بخورم.
1: بابا بفرمایید داخل.
2: پراگ فقط چای.
1: آره
2: فقط چای
1: کلاسه. نه قهوه خوبم داریم، میدیم خدمتتون.
2: بریم سراغ ورزش و
1: گردو هم داریم.
2: کوروش بازیار گرامی.
1: بریم.
3: Centro male Messi va a pasar ¡Ardo!
2: خب دیروز یه تیم ملی آقای قلعه‌نویی با روسیه بازی کرد و یه بازی عجیب و غریب 2-0 شکست خورد. حالا قبل از این که بریم سراغ این، بریم سراغ این داستان تیمای پایه استقلال و شاهین که ویدیوهاش در اومده و چنان افتادن به جون همون دارن همدیگه رو میزنن. کوروش جان سلام ارادت.
1: سلام کوروش جان.
4: سلام عرض میکنم خدمت شما سعیدی های تاباز و شنوندگان برنامه کافه فردا. ولی خب دردناک آدم این برنامه رو، این فیلم ها رو میبینه. یک زمانی پایه های استقلال به قدری قوی بودن که سال دهه 60 یک بازیکن 16-17 ساله‌ای به نام محسن گروسی در کورس آقای گلی جوانان تهران بود، عکسش در کنار سلاطین آن روزهای فوتبال ایران روی جلد دنیای ورزش میرفت. پیوز، بابی، مرفاوی، اون پایین عکس گروسی هم بود. الان نمیدونم آکادمی استقلال دسته، میدونم من، شما میدونید چرا باید دست این اشخاص باشه که این رفتار رو نشون بدن و مردم خشمگینن، مستعصلن. شرایط اجتماعی رو میدونیم، فوتبال آینه تمام نمای اکثر اجتماعهای مردم مختلف در دنیاست و شرط بندی هم وارد فوتبال پایه ایران شده. اینا رو کنار هم بذاریم، متاسفانه بیشتر هم میشه این اتفاقاتی که شما بهش اشاره کردید.
1: درسته، بسیار تأسف برانگیزه، اونم برای کشوری که این همه استعداد داره و این همه پتانسیل داره. امیدواریم که یه روزی همه این مسائل درست شه. ولی اگه نکته‌ای در رابطه با این نیست، بریم به بازی به نظر من تأسف بار دیروز ایران با روسیه که اصلا من خودم والا مدت‌ها بود فوتبال به این حال به همزنی نیده بودم.
2: و اگه پیام نیازمند نبود توی دروازه نیمه دوم، نتیجه دو تا سه تا دیگه. بله.
4: شما نیمه مربیان رو دست کم گرفتید آقای تاباز عزیز. شما نیمه مربیان خالقش اونجا نشستید، نیازمند رو آورد که بیاد بگی که نیمه مربیان ما تعویض کردیم. و البته اومده به دفاع خطی پنج نفره روی آورده و سه دفاع مرکزی داره، سه دفاع میانی داره در این سیستم و معلوم نیست میخواد در آسیا مقابل تیمایی که در دور گروهی هم گروهش هستن واقعا دفاعی بازی بکنه. اما خب هیچ دفاعی نداره. ببینید، من در برنامه قبلی هم که خدمت شما بودم عرض کردم که یه مربی داشتم میگفت برید جلو این کارو بکنی، وقتی تو با از دست میدادیم هیچ برنامه‌ای نداشتیم. تیم حسین عبدی هم همین بود، تیم آقای قلعه‌نویی هم همینه. خب اجازه میخوام برگردم 2010 جام جهانی آفریقای جنوبی، نیوزیلند تنها تیم بدون شکست اون جام لقب گرفت، حتی اسپانیا که قهرمان جهان شد بازی اولش رو باخت. اما بریم ببینیم دستمزد اون مربی کی بود. اون مربی اصلا اسمش کیه؟ ریکی هبرت کجاست الان؟ مجسمه‌شو ساختن، قرارداد مادام العمر باش بستن. خب ما هم که تنها تیم بدون شکست این جام نبودیم. الان هم بازی‌های تمرینی فلسفهش اینه که نقاط ضعف تو برطرف کنی و بازیکنان جوان رو بیای کم کم آزمایش کنی و به تیم اضافه کنی. بعد بازی ایشون فرمودن که بازیکنان رو که آورده بودن دیگه دعوت نمی کنم. یعنی انگار یک بازی تمرینی تدارکاتی تدارک دیده بود که بیاد یک عده رو خط بزنه، نه اینکه کسایی رو به تیمش اضافه کنه. من نمیدونم آقای سعید الهویی که ایشون اومد گفتش که نخبگان، بعضی از کمک مربیان من نخبگان فوتبال ایران هستن و می اومد می گفت من فارسیشو نمیدونم، هیبرید فورمیشن کجاست و نمیدونم بیلد آب از عقب، آقای افاضلی می گفت شما بلدی چی میشه، چی بود؟ همین چیزی که شما عزیزان همین الان در دو جمله گفتید، تاکتیک تیم ما چی بود؟ هیچ امضای کاری پای دویدن این بچه ها نبود. توپو از دست میدادن برنامه نداشتن. توپ هم که زیر پاشون بود دیدیم که 67% مالکیت روسیه بود. واقعا دروازه‌بان روسیه لباسش خاکی هم نشد، چه برسه که گلی بشه یا که رنگ چمن روش بشینه. آخه این چیزایی هست که دیگه رو فوتبال دیگه چیزی نیست که ما بیایم لباس تن اون پادشاهان نیست که بگیم فقط بعضیا میتونن ببیننش.
2: و بی انگیزگی بازیکن‌ها، یعنی دیگه واقعا یک سری از بازیکن‌ها اشباع شدن. حالا مثلا ممکنه که سن و سال اونقدر بالایی هم نشه بشن مثل سعید عزت اللهی، ولی واقعا اشباع شدن. سالهای سالی که دارن تو این تیم بازی میکنن، بازیکنان اشباع شده، مربیان میشه گفتش که شاید متوهم، و فدراسیونی که معلوم نیست داره آیا با خودش لجبازی میکنه، با افکار عمومی داره لجبازی میکنه و همین روند رو میخواد ادامه بده، روندی که میشه گفت مشخصه که نتیجهش در جام ملت‌های آسیا مشخصه از الان.
4: البته اگه قلعه‌نویی تا اون موقع بمونه، من صبحم که با هم دیگه مینوشتیم به آقای قطبی اشاره کردید، من فکر میکنم قطبی رو به عنوان محلل دارن وارد میکنن که قلعه‌نویی اگه کله پا شد سریع بتونن قطبی رو جانشینش کنن، چون هیچ مربی خارجی نمیاد، داخلی هم ندارن در اون حد که مربیگری کنه براشون، و نمیدونم واقعا الان یک فدراسیون قدر قدرتی هم نداریم که اونجا بیاد. همونطوری که اومدن ایویچو کنار گذاشتن، قلعه‌نویی که از ایویچ که بزرگتر نیست که، خب بیان یک تصمیم بگیرن آبروریزیش برای خودشون.
2: آن نکتهش اینه که ایویش جانفدا نبود ولی آقای قلعه‌نویی جانفدایی هم انجام میده.
4: من حرفی ندارم.
1: به هر حال به نظر میاد، حالا گذشته از مسائل فنی که شما به این زیبایی گفتید، ولی به نظرم میاد تیمه انگار مریضه و به خاطر این قهری که جامعه، یا حداقل اگه بخوایم منصفانه تر بگیم بخش بزرگی از جامعه یه طرفداران فوتبال ملی باش کردن، تیم هم دقیقا داره همینو نشون میده. یعنی اون چیزی که درونش ازش بیرون میاد، ازش دیده میشه، همین مریضی است بیشتر.
4: انگیزه کمتر نسبت به جام جهانی. ما از جام جهانی برگشتیم، حتی اگه امروز جام ملت‌های آسیا هم بود باز اون انگیزه رو نداشتن بازی دوستانه که اصلا اسمش رو خودش.
2: سپاسگزارم از کوروش بازیار و ممنون از همه شما شنوندگان. خداحافظ.

0: arribat on amor és un.
1: ده صبح در ایران، بنیامین صدر هستم، شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید به زودی شاهد اتفاقهای مهم میخواهیم بود. نمایندگی جمهوری اسلامی خبر داد که هیئت ایرانی طبق برنامه نیویورک را ترک کرده است. و سنتکام از پیوستن بحرین به نیروی ائتلاف پهپادهای تهاجمی خبر داد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط کنونی ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقهای بسیار مهم می‌خواهیم بود. او روز چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین گزارش روزنامه نیویورک پست از اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران در شبکه اجتماعی تروس سوشال را بازنشر کرد. در تیتر این گزارش که 27 سپتامبر منتشر شد آمده که در دو هفته آینده چیزی برای اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. این تیتر مربوط به سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره صادرات نفت ایران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا یک شنبه هم عملیات طرد اقتصادی را بخشی از سیاست دولت ترامپ برای محدود کردن تجارت خارجی ایران معرفی کرد و گفت هدف این سیاست همچنین آن است که در صورت دستیابی به توافق تازه ایران به تعهداتش پایبند بماند. اما پس از آن که اکسیوس، وبسایت خبری اکسیوس خبر داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دوشنبه پس از بنبست گفتگوها به هیئت ایرانی گفته که نیویورک را ترک کنند، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این موضوع را رد کرد. بر اساس توضیح نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در حساب کاربری شبکه ایکس این نمایندگی منتشر شد، هیئت ایرانی دوشنبه طبق برنامه نیویورک را ترک کرده است. نشریه اکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام آمریکا و یک منبع دیگر گفته بود که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه به هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی گفته که باید نیویورک را ترک کنند. گفتگوهای هیئت ایرانی و نمایندگان آمریکا در نیویورک که از طریق میانجیان قطری و پاکستانی انجام شد در نهایت با موفقیت چندانی همراه نبود. سنتکام از پیوستن بحرین به نیروی ویژه ائتلاف پهپادهای تهاجمی یک طرفه خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پیوستن بحرین به نیروی ویژه چند ملیتی خبر داد که مرداد امسال برای استفاده از سامانه‌های تهاجمی بدون سرنشین تشکیل شده است. بحرین نخستین کشور منطقه است که پیوستن آن به این نیرو به طور علنی اعلام می‌شود. سنتکام 22 مرداد اعلام کرد در حال ایجاد نخستین نیروی ویژه چند ملیتی و چند حوزه‌ای برای استفاده از سامانه‌های تهاجمی بدون سرنشین در جهان است. اما شرکت هواپیمایی فلای دبی اعلام کرد پروازهای این شرکت به مقصد اسرائیل و از اسرائیل تا پایان تحقیقات درباره حادثه اخیر به طور موقت متوقف خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم پس از فرود اضطراری یک هواپیمای فلای دبی که از دبی عازم تل اویو اسرائیل بود اتخاذ شده است. به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، در جریان این پرواز یکی از خلبان‌ها با چاقو به خلبان دیگر حمله کرده و تلاش کرده هواپیما را سرنگون کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی بازداشت و برای بازجویی به مقام‌های این کشور تحویل داده شده است. در پی این حادثه که مقام‌های اسرائیلان را تروریستی می‌دانند، این کشور اعلام کرد کنترل‌های امنیتی خلبانان پروازهای ورودی به اسرائیل را بیشتر خواهد کرد. اما نخست وزیر بریتانیا هم روز گذشته اعلام کرد که نشانه‌های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را چهارشنبه در گفتگو با بی بی سی اعلام کرد و تاکید کرد که تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. جمهوری اسلامی ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به خود را رد کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

ساعت 11 صبح ایران، بنیامین صدر هستم. شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید به زودی شاهد اتفاقهای مهم میخواهیم بود. نمایندگی جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیئت ایرانی طبق برنامه نیویورک را ترک کرده. و دبیر کل ناتو میگوید عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران ضروری بود. وقت بخیر. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقهای بسیار مهم می‌خواهیم بود. روز چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در عمل کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین گزارش روزنامه نیویورک پست درباره اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران را در شبکه اجتماعی تروس سوشال بازنشر کرد. در تیتر این گزارش که 27 سپتامبر منتشر شده آمده که در دو هفته چیزی برای اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. این تیتر مربوط به سخنان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره صادرات نفت ایران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا یک شنبه نیز عملیات طرد اقتصادی را بخشی از سیاست دونالد ترامپ برای محدود کردن تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد و گفت هدف این است که هدف این سیاست همچنین آن است که در صورت دستیابی حتی به توافق تازه جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند بماند. پس از آن که وبسایت اکسیوس خبر داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دوشنبه پس از بن‌بست گفتگوها به هیئت ایرانی گفته که نیویورک را ترک کنند، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این خبر را رد کرد. بر اساس توضیح نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در حساب کاربری شبکه ایکس این نمایندگی منتشر شد، هیئت ایرانی دوشنبه طبق برنامه از نیویورک رفته است. نشریه اکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع دیگر گفته بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه به هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی گفته که باید نیویورک را ترک کنند. گفتگوهای هیئت ایرانی و نمایندگی و نمایندگان آمریکا در نیویورک که از طریق میانجیان قطری و پاکستانی انجام می شود در نهایت با موفقیت همراه نبود. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را کاملا ضروری دانست. مارک روته چهارشنبه در نشست دفاع و فضا در بروکسل افسود که آمریکا در حالی توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند که اروپا توانایی لازم را برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای آن نداشت. دبیر کل ناتو افسود کشورهای اروپایی باید در آینده توانایی انجام چنین عملیات‌هایی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. آقای روته با تاکید بر اینکه باید ما در دریای سرخ با حوثی‌ها مقابله کنیم نه آمریکایی‌ها، به پیامدهای عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گفته او همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها با این پیش‌فرض آغاز می‌شوند که اقدام آمریکایی‌ها کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم آمریکا علیه ایران اقدامی کاملا ضروری انجام داد. اما سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از پیوستن بحرین به نیروهای ویژه ائتلاف پهپادهای تهاجمی یک طرفه خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در حالی از پیوستن بحرین به این نیروی ویژه چند ملیتی خبر داد که این نیرو مرداد امسال برای به کارگیری سامانه‌های تهاجمی بدون سرنشین تشکیل شد. براد کوپر فرمانده سنتکام هم چهارشنبه گفت که از پیوستن بحرین به نخستین یگان چند ملیتی پهپادهای تهاجمی جهان خرسند است. بحرین نخستین کشور منطقه خلیج فارس است که پیوستن آن به این نیرو به طور علنی اعلام می شود. سنتکام 22 مرداد اعلام کرد در حال ایجاد نخستین نیروی ویژه چند ملیتی و چند حوزه‌ای برای استفاده از سامانه های تهاجمی بدون سرنشین در جهان است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر ما 20420 221 122 113.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: دینگو روایتی از دل زبانها و گویشها در جای جای ایران.
2: خوش آمدید به قسمت 36 از پادکست دینگو، پادکستی که یه دوره البته با وقفه مواجه شد دوباره به خاطر شرایطی که همه باش آشنا هستیم و 35 قسمت اول بیشتر اون کسی که دنبال کرده باشن به زبانهای قسمت شمال غربی ایران یعنی از دسته شمال غربی پرداخت، همون ادامه میدیم با زبانهای کردی.

0: لینگو همونجور که خیلی آشنا هستن پادکستی در مورد موضوع زبانهای ایرانی و سابقه شون و تاریخچه‌شون. در استودیو هستیم با دوست و همکارم مهیار که جای شهریار همیشگی رو گرفتن و شهریار دوستمون به خاطر مسائل شغلی از ما جدا شدن متاسفانه و وقفه‌ای هم افتاد، ولی استاد مهیار اینجا همون سوالایی که به ذهن شما میرسه میکنن و حاضرن و هی حاضر.
1: سعیم همینه دیگه، به هر حال فقط شهر رو به مه تغییر دادیم دیگه، یارش رو حفظ کردیم. من در خدمت شما هستم. برای من خیلی مسئله زبان همیشه جذاب بوده، دست کم تجربه من بوده. کسایی که یک کمی با نوشتن و کلمه و اینها سر و کار داشتن، یک دوره از زندگیشون علاقمند شدن به زبان و اینکه بدونن از ریشه کلمات شروع کردن و بعد درگیر قسمت‌های دیگه زبان شدن. برای من یه شانس که الان کنارتون نشستم میتونم سوالم از تو بپرسم.
0: خواهش میکنم. شما به هر حال با هم زیاد در مورد زبان صحبت کردیم و همیشه از بازخوردهایی که داشتین من خیلی لذت بردم و زبانهای کردی هم یه مبحث خیلی پیچیده‌ایه در است که سعی میکنیم اینجا بازش کنیم.
1: برای تو یه ذره یک زاویه خاصی هم داره، چون فکر میکنم خودت هم در مورد زبانهای کردی به شکل دقیق تر مطالعه داشتی.
0: بله، خب اگه بخوام باز دوباره از سابقه بگم، این که من رشته ایران شناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند و گرایش زبانهای ایرانی. اونجا دیدم که زبانهای کردی رو اگه بخونم حداقل یکیشو، خیلی در این مقایسه بین رشته شناسی زبانهای ایرانی کمک میکنه. سورانی که یکی از گونه های کردی هست رو من خوندم و میتونم مثلا درک مطلب و خوندن و ایناشو به صورت خودآموز خوندم، اینو یاد گرفتم. یه کمی عمیق‌تر رفتم روی کردی.
1: خب پس شروع کنیم از کردی. بله. یکی از زبان‌های جذاب برای خود من. من بیشتر مواجهم خود من با زبان کردی در سنین پایین، از طریق چون ما در منطقه زندگی می‌کردیم که خیلی کردها در همجوارمون نبودن، در همسایگیمون، یعنی شما
0: منطقه شمال بودید.
1: آره، یعنی تو شهر ما و مثلا تو کلاسمون امکان این که مثلا بودن ولی خیلی کم. ولی مواجهه من با زبان کردی از طریق موسیقی بود. موسیقی هم که اول برنامه پخش شد و یکی از زبانهای جذاب، کلن فرهنگ جذابیه و یکی از زبانهای جذاب. حالا از همون زبان شروع کنیم. کردی اصلا مانی این بحث سوال تکراری که اول از همه در مواجهه با هر زبانی میپرسیم، آیا کردی زبان گویش ترکیبی از چند تا گویش چیه کردی کلن به شکل کلیتش؟
0: بله، این سوالی که از خود منم هی پرسیدن در طی سالها، خود منم خیلی روش بررسی کردم، خوندم. یه داستان پیچیده‌ای شده، چون که یک پیوستاری از زبان‌ها هست در زبانشناسیش میگن پیوستار در غرب ایران. یعنی فرض کن شما خود اهل مازندران هستی، باید بدونی که از یه جایی که شروع میشه مثلا غرب مازندران، به تدریج هی زبان‌ها عوض میشن، روستا به روستا تغییر میکنه تا میرسه به اون سر مازندران، باز اصلا یه جور دیگه میشه که به این میگن پیوستار زبانی. یعنی بیشتر زبان‌ها یک شکل خاص ندارن، شکل‌های تدریجی دارن. کردی هم از بالا به پایین همینجوری در گویزارگوز یک پیوستار زبانیه در است.
1: یعنی منوط به جغرافیا.
0: بله. بعد در بعضی نقاط شکل‌های استاندارد پیدا کرده و نوشتاری و اینا، که اونا تفاوت‌هاش اینقدر زیاده که از نظر زبان‌شناسی بهشون میگن زبان‌های جدایی شدن. بله، مثلا در شمال منطقه کردنشین کرمانجی رو داریم که یه شکل استانداردی پیدا کرده. اونو وقتی صحبت کنن و بنویسن شکل استانداردشو، با اونی که در منطقه جنوبی تر که میایم یه شکل دیگه ای داریم به اسم سورانی، این دوتا رو از نظر زبانشناسی بهش میگن دو زبان مختلفن. چرا؟ چون که گویشورانش وقتی با هم مواجه بشن و هیچ سابقه قبلی آشنایی نداشته باشن با زبان طرف مقابل، همدیگه رو نمیفهمن درست. در زبان شناسی اصلی هست میگن وقتی دو نفر به مترجم احتیاج پیدا کنن، یعنی دارن دو زبان مختلف حرف میزنن.
1: در همین ساده.
0: بعد حالا ممکنه مثلا چیزای اولیه‌شو بفهمن، یه سلام علیکم اینا شبیه باشه، بعد جلوتر که برن ببینن واقعا سخت میشه، اون تقریبا باز میشه گفت دارن زبان مختلف صحبت میکنن.
1: خب این یعنی منوط به صرفا کلمات متفاوته یا ساختار زبان، مثلا گرامر اینا رو هم؟
0: اونم هست، چون همین کرمانجی با سورانی واقعا گرامرش هم متفاوته.
1: این آهنگی که اول شنیدیم
0: اون سورانی بود، حالا منطقه‌اش هم توضیح میدم. در ایران خب اون وسط استان کردستان اینا بیشتر همون سورانی هست. این آهنگ هاوریلار هم به سورانی بود که جلوتر، حالا واسه این که آشناشیم با کلمات و اینا، من متن همین رو ترجمه‌شو یه قسمت چون میگم باشه میرسه. بنابراین در اون دوره، اون سوالی که کردید زبان هست گویش هست اینا، میشه گفت کردی چند زبانه. یکی کرمانجی، یعنی این که میگن کردی یه گویش مثلا فارسی اون اشتباه است، این که بگن کردی یکی از گویش های ایرانیه اونم اشتباه است. کردی یک پیوستار زبانی چند تا زبان استاندارد از توش در اومده که همدیگر به سختی میفهمن. همین کرمانجی و سورانی با هم روبرو بشن تو دانشگاه لیدن که من درس خوندم هلند، دوستان کرد از ترکیه بودن که زبانشون کرمانجیه، دوستان سورانی زبان از عراق اونجا بودن، با هم که حرف می‌زدن مجبور بودن هلندی با هم صحبت کنن.
1: عجب.
0: چون که
1: بله بله
0: تفاوت‌ها چون بزن.
1: فکر می‌کنم که یعنی من دوستان کرد در ترکیه داشتم، فکر می‌کنم حتی برای من جالب، حتی اونها سخت‌تر از مثلا دوستان زازا هم داشتم، مثلا اونها حتی شاید سخت‌تر از زازاها کردی کردای ایران رو.
0: بله.
1: درست میگم؟
0: بله. هم زازا هم مثلا یه زبان دیگه است.
1: بله. از حالا بعد زازا رو بعدا فکر می‌کنم یه برنامه براش داریم. پس در واقع کردی نه تنها یک زبانه، بلکه مجموعه ای از چند تا زبان کردی مختلف ما داریم.
0: بله.
1: و حالا هر کدوم از اینا ممکنه باز به درون پیوستاری که داری توضیح میدی، هر کدوم ممکنه برای خودشون گویش های مختلف هم داشته باشه.
0: بله.
1: یعنی کرمانجی ممکنه گویش های مختلف داشته باشه، سورانی هم به همین شکل.
0: داره. یعنی میشه گفت چند زبان هم هر کدوم با گویش های جدای.
1: و اون زبان کردی اصلی که داریم، یعنی حالا اصل که کلمه اش به معنی منظور اون کلیت کردی که خودش از چند زبان کردی تشکیل شده، اون کردی قسمتی از زبانهای ایرانیه. و سوال اصلی که حالا فکر کنم شاید بیشترم بتونیم در موردش حرف بزنیم این که رابطهش با زبان فارسی که به اصطلاح فارسی که همین الان ما داریم حرف میزنیم چیه، یعنی چه نسبتی با اون داریم. دو تا سواله میخواین.
0: کردی یکی از زبانهای ایرانیه، یعنی مجموعه زبان‌های کردی، اون پیوستار کردی جزء زبان ایرانی است. زبان ایرانی، اونایی که قبلا 35 قسمت قبلی پادکست های گوش کرده باشن، این زیاد تکرار شده که دسته بندیاش چجوریه. حالا من باز میگم چون مخاطب
1: اینجا فرق بپرسم. زبان‌های ایرانی که داریم میگیم فرق داره با زبان‌های هندو ایرانی.
0: بعد از بالا اگه شروع کنیم، خانواده‌های زبانی داریم در دنیا، یعنی مثلا یه گروه از زبان‌های با هم دیگه میگن خانواده زبان‌های سامی، یعنی عربی و عبری و آرامی که در قدیم بوده، آشوری بوده، اینا همه معبود میشن به یک زبان اولیه چند هزار سال پیش که از اونجا اومدن، اون میشه خانواده زبان‌های سامی. یه خانواده جدا از، کاملا جدا از سامی هست و جدا از مثلا خانواده دیگه بهش میگن خانواده زبان‌های هندو اروپایی. هندو اروپایی حدود 6000 سال پیش زبان مادر اصلی که یک زبان هندو اروپایی اولیه بوده در اوکراین صحبت می‌شده. باورش شاید سخت باشه واسه مخاطبان، اونایی که دنبال کرده باشن از بخش اول، این خیلی من با جزئیات توضیح دادم که چه جوریه. بعد 3000 سال پیش یک گروه از اون هندو اروپایی اولیه میان به آسیای مرکزی، اونجا پخش میشن، یعنی 3000 سال پیش شکل میگیره زبانی که میشه گفت هندو ایرانی اولی است. حتی این 1000 سال پیش که میگم، ممکنه مثلا بین 3 تا 4500 سال پیش شکلیش طول کشته باشه. به هر حال در جایی که قزاقستان هست، اونجا زبان هندو ایرانی اولیه شکل میگیره. زبان‌های اروپایی هم بیشترشون بعداً شاخه‌هایی هستن که از همون اوکراین اومدن، رفتن به طرف غرب، شدن زبان‌های رومی، زبان‌های جرمنی، اینا اون که بحثش داشت. زبان هندو ایرانی خودش بعداً دو شاخه میشه، یکی میشه زبانای هندی، یکی زبانای ایرانی. اون هندو ایرانی که شما پرسیدین مادر زبانای ایرانی حساب میاد. بنابراین کردی میفته زیر مجموعه زبانای ایرانی، زبانای ایرانی میفتن زیر مجموعه زبانای هندو ایرانی، باز میره بالاتر میشن جزء خانواده هندو رو. اونجا پیچیده نشه.
1: نه اتفاقا خیلی مادر بزرگشون هندو ایرانیه، مادرشون ایرانیه و بعد کردی.
0: دقیقاً.
1: کردی در واقع حالا اینجا در کنار خودش مثل خواهر، زبان مؤنث هم فکر کنم.
0: بله.
1: مثل خواهر کنار خودش مثلا فارسی رو داره.
0: اون زبان ایرانی خودشون شاخه شاخه شدن. یک گروه داریم بهش میگن ایرانی شرقی پیدا شده، ایرانی غربی. در تقسیم بندی اولیه ایرانی شرقی ازش بعدن در زمان حاضر ما زبان پشتی افغانستان داریم، زبانهای پامی رو داریم که در تاجیکستان صحبت میشن. زبان ایرانی غربی همونایی هم که بیشتر تو ایران صحبت میشن، فارسی و کردی و بلوچی و غیره. حالا خود زبانهای ایرانی غربی باز تقسیم میشن به دو دسته، شمال غربی، جنوب غربی. فارسی جنوب غربیه، لوری هم جنوب غربی. جنوب غربی مشخصش اینه که خیلی از کلماتی که در اصل در ایرانی باستان و اینا ز بود داشتن، د شدن توی گروهش جنوب غربی. مثلا داماد ما میگیم توی فارسی، توی بیشتر گویش‌های محلی که جدا از فارسی هن، مثلا گیلکی مازندرانی هم شمال غربی هن. کردی شمال غربی، اینا زاما و زوما و این چیزا میگن بیشتر. حتی اختلاط زیاد اینجا اصل قدیم شما. مثلا کردی به دانستان میگن زانستان، این نشون میده شمال غربی.
1: نه زانم یعنی نمیدونم.
0: نمیدونم. دل که میبینید
1: شمال غربی ها هستن نه جنوب غربی ها. شمال غربی ها هستن که ز
0: دارن
1: به جای د ز دارن در برخی موارد.
0: این همون ز اصلی بوده که از ایرانی باستان مونده فارسی تغییرش داده.
1: ها یعنی پس اینا در واقع یک کمی اون چیزها رو در بعضی حروف و کلمات و رفتارشون با زبان بالا دستی خودشون هنوز حفظ کردن.
0: فارسی وقتی رسید به استان فارس جنوب زیاده شده تو فارسی. لوری هم ده داره، بنابراین به فارسی مربوطه. این که میگم زیاده یکی از مشخصات، یک سری از این مشخصات هست که دستبندی رو نشون میده که خب پس این جنوب غربی میفته. این
1: توی همین گویش که داری میگی مثلا کافیه یه دوست کرد داشته باشی که وقتی داری باش خداحافظی میکنی یا همون اول بهت بگه بجی.
0: بله.
1: یعنی زه اینجا یه زه دارن که جه شده.
0: بله.
1: یا مثلا روز رو روش میگن، یعنی حالا با رو یه کمی هم چیز داره. ولی این زه و جه چی؟ اینم
0: یکی از مشخصات زبان ایرانی اولیه جه داشته. جایی که جه داشته به کردی که رسیده جه شده.
1: آها.
0: به فارسی زه شده.
1: آها.
0: مثلا ایرانی باستان پایین میشده جیر، ما از اون در آوردیم زیر توی فارسی.
1: تو مازندرانی مونده،
0: تو مازندرانی جیر میگن
1: جر. حالا جر. میگم
0: آره جر ما... میگن. این نشون میده مازندرانی دسته شمال غربی حفظ کرده حالا قدیمی رو. کردی اونا جر کرده، جر میگن. بعد زیر و زبر داریم تو فارسی، زبر یعنی بالا. اونو توی دسته شمال غربی مثلا جوار و جور و اینا میگن. توی مازندرانی ده پایین میشه جیرده مثلا. جیرده مثلا جواهرده که ما میشناسیم تو مازندران یه ده گردشگری معروفه، اونجا بوده جورده یعنی ده بالا. این اسم قدیمی. جیرده داریم و جورده یعنی ده بالا ده پایین،
1: یعنی زیر و زبر.
0: زبر. زبر همون فارسی شده جوار و جوره. کردی اصلا جور میشه بالا، جیر میشه پایین.
1: پس
0: هم زیر و زبر.
1: پس در واقع اونها هنوز نسبتشون رو با زبان بالادستی خودشون از این جهت بلد. در واقع هنوز حفظ کردن از اون چیزی که تو دهان میچرخه و حروفی رو که حفظ کردن.

0: هر رشته زبانشناسی و تاریخ و فرهنگ و اینا در دانشگاه جهان روش علمی به کار میبرن در مورد ایران شناسی. این چیزی که من بعدم بهش رسیدم، خوندم دانشگاه اروپایی که رسیدیم و اینا، دیدم که یک داستانی هست به نام روش علمی که در ایران هم الان به شروع آوردن، اما کتاب های زیادی که چاپ میشه از علاقمندان فرهنگی محلی و اینا اون روش آشنا نیستن، بیشترش آکادمیک نیست. اونا یه دنیای جدایی رو بر خودشون میرن، این طرف آکادمیک باز یه دنیای جدایی.
1: ما الان داریم به اون بحث آکادمیک سعی میکنیم،
0: بله.
1: چون به خاطر اینکه به هر حال مسئله زبان حتی بین همینطور که گفتی مثلا تو مازندران اون پیوستاری که گفتی بین دوتا روستا مثلا اینا. یکی میخواد بگه اونی که من میگم درسته،
0: من مثلا کردی اصلی مال ماست،
1: بله. علم همیشه خوبیش اینه، الان این فرصت من با تو برای همین خوبه، برای اینکه ما میتونیم علم بیطرف وای میسته و صرفا با استفاده از روش های علمی که تجربه کرده و اونا رو پاکیزه کرده در واقع، بله. سعی میکنه به پاسخ درست تر برسه.
0: درسته، برای همین یه موضوعی که الان میخوام بگم یا در ادامه شاید مخاطبا خیلیشون بگن خب با اون چیزی که ما خونده بودیم متفاوته، میخوام بگم تفاوت از کجا میاد. اینکه علاقمندان محلی یا اونایی که میگن مثلا یه کسی در ادبیات کردی خیلی مثلا سرش داشته، بعد یه کتاب تاریخ کردی مینویسه، بعد وارد زبانشناسی هم میشه در صورتی که تحصیلات آکادمیک نداشته، بعد یه سری نظرات میده اینا، بعد به خاطر ابهت اون شخص مثلا یا پیشینه مثلا ادبیش به عنوان یک حقیقت قبول میشه و همون کپی میشه در کتابا میره جلو، بعد یهو دیگه میگن که این دیگه مشخصه که مثلا اون ریشه کردی از اونجاست، بعد دیگه نمیشه مخالفش هم صحبتی کرد چون میگن دیگه این تثبیت شده است. در صورتی که وارد بحث آکادمیک میشی میرن کاوش میکنن، میگن نه مثلا اینطوری نیست که بگیم، حالا به این مورد مشخص که کردی دقیقاً ادامه مادی باستان اینطوری نیست.
1: آره این یه افسانه که من هم شنیدم، یعنی خیلیا گفتن، فکر میکنم قبل از اینکه به زبان برسه اولش اصلا از ساختار مثلا فرهنگی و اینا اومده بود اون بحث بین ماد و پارس و اینا و بعد وارد زبان هم شده.
0: حالا بحث زبانشناسی دقیقش اینه که تا جایی که بهش رسیدن اینکه زبان مادی باستان اونم از دسته شمال غربی بوده و ازش کلمات و جملات کمی باقی مونده. مادی رو که میذارن کنار کردی و از اصول فرمولای زبانشناسی میرن جلو، میرن مادر کردی به حساب نمیاد. بیشتر نزدیک میشه به تاتی قزوین و اینا.
1: عجب.
0: آره مادی ادامش تاتیه بیشتر. تاتی قزوین، تاتی آذربایجان. منطقه مادنشینم از بالا اصفهان شروع میشه تا تهران و قدیم ماد باستان اصلش همدان مرکزیت داشته و میرسیم به همین آذربایجان ماد کوچک، اونجا بوده بیشتر. کردستان عراق اون موقع بیشتر آشوری‌ها توش بودن. خیلی قدیم. کلن کوه زاگرس هم جز مادها بوده، ولی اینکه بگیم فقط مادها مختص کردها هستن این یه چیزیه که مثلا میگم علاقمندان محلی نوشتن، علمی به حساب نمیاد. حالا علمیش چجوری بهش رسیدن؟ اینکه جد این پیوستار زبانهای کردی هرچی بررسی میکنن میگن که یه چیزی بوده بین مادی و فارسی باستان، حالت زبانشون، میگن که احتمال زیاد از همون گروه شمال غربی بوده، خواهر مادی بوده ولی خیلی نزدیک بوده به منطقه جغرافیش به فارسی باستان، یا اینکه اصلا یه چیزی بینابینی بوده چون خیلی رگه های فارسی باستان توش هست. یعنی حتی کردی رو میخواستن جز شمال غربی نذارن، یه موقعی گفتن خیلی حالت فارسی و جنوب غربی توش هست،
1: قرابتش به زبان های فارسی جنوب غربی
0: بین غربی و شرقی قرار میگیره.
1: این خودش جذاب ترش میکنه. آره. یه زبان میشه گفت واسطه است، شاید هم یه دلیل جذاب بودنش اینه، یعنی شما از هر بویشی، از هر زبانی، از هر کدوم از این دو ناحیه باشی چیزی از خودت رو در این زبان میبینی شاید.
0: بله بله، میگن شمال غربی ترین زبان ایرانی زبان زازاهایی که در ترکیه هستن اونجاست، مثلا اونو که بری میگن خالص دیگه همه مشخصات زبان شمال غربی توش هست. بله. اون دیگه قطب این طرفشه و اونو که میذارن کنار کردی، نه کردی، کرمانجی، سورانی، حالا زبان مختلفش، خیلی حالتای جنوب غربی یعنی فارسی توش بیشتره. بینابینی از نظر تاریخی هم این که بگیم کردها دقیقاً ادامه مادها هستن اونم جور در نمیاد. حالا تاریخی بحث جداست، این که یکی از اقوامی هستن که بعدن شکل گرفتن و در محدوده ای هستن که مادها خب مادی امپراتوری بزرگ شده بودن. این که خود زبان مادها میگم اگه بخوان اونایی که بگن ما دنباله اون هستیم بیشتر باید برین توی روستا
1: تاتی
0: قزوین اونجا بگرد
1: یا بریم شمال
0: خلخال مثلا جنوب خلخال تاتی های
1: حالا خب کردستان جایی که در واقع این زبانهای کردی رو ما اونجا میشنویم، معلومه دیگه جایی که کردها زندگی میکنن. کرد یعنی چی؟ یا اسم قوم معنیش چی از کجا؟
0: این در قدیم معنی قومیت مشخص نمیداده، یه معنی دیگه داشته، بیشتر به سبک زندگی ربط داشته. این چیزی که بررسی کردم در خیلی قدیم اینطور که منابع نشون میده کلا معنی کوچنشین و عشایر میداده. جلوتر که میریم معنیش باز تغییر میکنه، میشه عشایر غرب آسیا که سامی نبودن، عرب زبان نبودن. حالا در مورد که اون دوره اول که
1: معنای اولی،
0: معنای اولیش یه نمونه مثلا میخوام بگم، منابع زیاده، یکیش حمزه اصفهانی کتاب تاریخی داره یه جمله داره میگه که فورس یعنی پارسا ایرانیان قدیم، فورس دیلمیان را اکراد تبرستان مینامیدند و اعراب را اکراد سورستان میخواندند.
1: یعنی به دیلمیان میگفتن قوم کوچ نشینه،
0: بگه دیلمیان گفتن کردهای،
1: بله بله منظور اینجا کرده داره به عنوان قوم کوچنشین،
0: به عنوان کوچنشیناش، عشایر تبرستان رو میگفتن دیلمی، عشایر سورستان آشورستان یه استان ساسانیان بود به نام سورستان، همونجا که الان عراق هست، یعنی آشور. که من سوری هم الان ربط داره اسمش به همون آشوریا، منطقه عراق امروزی یعنی سورستان رو اعراب اونجا رو میگفتن اکراد سورستان یعنی کردهای سورستان. بنابراین اینجا اکراد به عنوان
1: عشایر
0: چون نمیشه که عربا اونجا کرد باشن، تبرستان هم اونجا که عشایر هم اونم کرد باشن، اسم قومی نبود. جلوتر که میریم کارنامه اردشیر بابکان که کتابی به زبان فارسی میانه یا هم پهلوی که داستان اردشیر بابکان میگه که مؤسس رودمان ساسانیان هست، اونجا اینطوری شروع میشه اوائلش که هم شروع اصلا کتابش اینه که یه جمله یه باید روخونی کنم، میگه که به کارنامه اردشیر، این ترجمه فارسیش، به کارنامه اردشیر بابکان چنین نوشته بود که ایران شهر یعنی کشور ایران از پس مرگ اسکندر رومی 240 فرماندار داشت، سپاهان و پارس و خطه های نزدیکتر دست اردوان سالار بود، بابک مرزبان بود. متن ادامه داره، میرسه به اینکه بابک فرزندی نداشت که بتواند ادامه دهنده نام او باشد، ساسان شبان بابک بود و باز ادامه داره میگه که در زمان بیدادشاهی اسکندر گریزان و پوشیده میرفت و روزگار میگذراند با شبانان کرد. جمله‌ش اینه، میگه به اصل پهلویش که رجوع میکنن، میگه که نیهان روشنی استاد او اپاک کورتان شبانان رفت. نیهان روشنی استاد یعنی به صورت نهانی میرفت. این از زبانشناسی که بررسی میکنن، کورتان شبانان رفت اینا که بهش میرسن، یعنی این داره باز اون روش زندگیش رو میگه، با کسایی رفت که عشایری بودن که رمگردان بودن، کوشبان بودن، کردهای شبان
1: و کرته کلمه ای که اونجا هست، یعنی اولا که او نیست اوه و دالم که ته بوده،
0: ته بوده. این فارسی میانش اینجوری بوده، کرد که ما میگیم او خب فارسیشه، ما خیلی چه که او داره مثلا ترک ها خودشون ترک میگن ما میگیم ترک، این فارسی شدهش. برحال مثلا حتی سعدی جلوتر میرسیم بعد از اسلام و اینا میگه که یه میگه منابع زیاده، حالا من دارم نمونهاشو میگم، مثلا میگه که بیتی داره میگه چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد، چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد. یعنی دشت عشایر وقتی که سیلاب خواب اومد و هر دو رو به خواب برد، حالا چه میخواد
1: تخت سلطان خوابیده باشه
0: یا دشت عشایر مثلا باشه، دشت بیون. حالا بررسی های اون زمینه اطرافش که میکنن میگن که اینا معنی عشایر میداده، بعدن اسم قومیت پیدا کردن.
1: در ابتدا اسم یک قوم خاص که جز باشه نبوده، یک همطور که گفتی یه سبک زندگی بوده. و از کی، پس اگه این یه سبک زندگی بوده، از کی کلمه کردستان به عنوان اسم کردستان باب شده؟ مثلا معنیش چی، از کجا اومده؟
0: اونم باز تو تاریخ نگاه میکنن، سلجوقیان اولین بار استفاده کردن قرن 11، سلطان سنجر سلجوقی یه منطقه‌ای رو گفت اینجا مالیات بندی که می‌خواستن بکنن نه، اون اولین بار گفت اینجا اسمیم زیم کردستان، یه منطقه‌ای از همدان این برای شروع میشد تا میرسید به مثلا یه قسمتی از استان کردستان امروز و اینا، نقشش اصلا فرق می‌کرد با استان کردستان امروزی، خیلی از مناطق این بر که الان بهش میگن کردستان جزش نمیافتاد. یه واحد مالیاتی گفت اینجا رو میگیم کردستان، ازش مالیات میگیم. اولین بار اونجا اومد، بعد دوباره زمان صفوی اینا از بین رفت، این اسم نبود، تا اینکه یک ولایت کردستان عثمانی ها درست کردن، اونم برای تقسیم بندی مالیاتشون توی همون جنوب آناتولی. باز اونم به هم خورد و جدا جدا. الان که معنی دیگه پیدا کرده، هر جایی که اون پیوستار زبانی کردی صحبت میشه و بهش میگن کردستان. بعضیا تو ترکیه خیلی مخالفن، میگن نه اصلا وجود نداره این کلمه و این کردستان، تو ایران مثلا استان داریم. خیلی معنی مختلف پیدا کرده،
1: این در واقع به روش های مختلف تعبیر شده. از ابتدا در واقع صرفا برای تقسیم بندی یک حوزه مالیاتی بوده، ولی خب به مرور با فرهنگ، اقتصاد و سیاست ورزی تعبیرهای مختلفی پیدا کرده. این که روز

0: خب وقتی داشتی خط ارزش بابکان و فارسی باستان رو میخوندی، اون در واقع کورت که گفتی اونجا نوشته میشدن. حالا میرسیم به نوشتارش، چون که متنهای کردی که میبینی مثلا یکیش اینه که کورت رو با واو مینویسن، که الان که گفتی به فارسی ما با او میگیم. خط این زبان کردی به شکل کل زبان کردی یا به شکل زبانهای کوچکی که گفتی در این پیوستار وجود داره، سورانی و کرمانچی، میدونم بعدن سراغ اینا میریم جدا جدا، ولی اینا خط نگارشیشون چی هست؟ چطور این خط رو انتخاب کردن و بعد رسم خطاشون از کجا اومده؟
1: سوال خوبیه. این گورانی که در بخشی از جنوب استان کردستان و بیشتر در کرمانشاهان صحبت میشه، قدیم میگفتن کرمانشاهان، استان کرمانشاه رو از رواج افتاده، ولی کرمانشاه شهر بود، کرمانشاهان استان.
0: بله.
1: برحال گورانی یکی از گویشه اونجاست، یعنی زبانی که اونجا صحبت میشه. گورانی هم داستانش جالبه، بگم یه پرانتز باز کنم، از زبان شناسی گورانی رو باز میگن خودش یه زبان جدای دست شمال غربی ایرانیه، کردی نیست، زبان شناسیش اینه، اما به هر حال خیلی نزدیکی داره با کردی و بعداً تحت تاثیر رو قرار گرفته، مخلوط شده، میتونه جزء کردی به حساب بیاد. یه چیزی هم که اینجا هست، باز یه پرانتز دیگه باز کنم، اینه که زبان شناسی محض میتونه بگه که خب گورانی کردی نیست در اصل ریشه، چون مثلا مشخصات دبوزه و رو و این چیزایی که میذارن کنار هم آب شناسی به این نچه میسن این به شاخه جدا بوده اومده اونجا، اما دید زبان شناسی محضشه. یه موضوع دیگه هم جامعه شناسی زبانه، میگن که خب وقتی خود اون افراد خودشون رو کرد حساب میکنن و مثلا میگن ما یکی از زبان کردی حرف میزنیم، زبان شناس دیگه کیه بگه نه، اینو میتونی بگی که خیلی خب این از نظر جامعه شناسی زبان اونم یکی از زبان کردی به حساب میاد، اما ژنتیکی از یه جا دیگه اومده، مثلا جدایی گروه جدا بودن حالا زیر مجموعه کردی قرار گرفتن، اینطوری تعصبی روش نیست، یعنی باید واضح گفت این ژنتیکش نشون میده جدا بوده اول، الان افتاده زیر مجموعه کرد. حتی خود سنندج هم گورانی بوده، جلوتر حالا میگیم که چجوری شد که سورانی زبان شد. به هر حال این گورانی سابقه نوشتاریش قدیمی تر از بقیه است، یعنی چند صد سال پیش شعر می نوشتن به گورانی با همین خط فارسی که ما داریم، با همون چه و پوژه فارسی و رسم خطی که به فارسی نزدیک بوده، ولی گورانی می نوشتن، که الان هم مثلا به آواز در زبان کردی، به ترانه و شعر و اینا میگن گورانی، میگن گورانی بخونیم.
0: آها.
1: چون اصل شعر و آواز از اونجا میاد در اون منطقه. بعد اون رسم خط مخصوص نداشتن، همین فارسی رو هر جور که گورانی میگفتن مینوشتن. این حالتی که الان در کردی سورانی عراق ما میبینیم، که اگه بعضی شاید دیده باشن رسم خطشون خیلی هه داره، هه وسطش
0: مثلا
1: هرچی ما ا داریم اونجا هه میذارن، مثلا
0: شلیره که اسم یه آلبوم هست کامکارها هم هست، شهلیر
1: شهلیره، اون ه جای ا رو میگیره. این رو من خیلی بررسی کردم.

0: رفته به هر حال اون موقع پیدا کرده بودم.
1: خط خودش یه داستان عجیبیه. مثلا نسبت اینا با هم دیگه، یعنی اونجوری که از این در واقع مجموعه از حروف که حالا به قول تو با چند حرف اضافه اصلش عربی، حالا میگیم فارسی، ولی از همین حروف مثلا عثمانی هم استفاده میکرد، خودشون هنوز بهش میگن عثمان لجا، همونا هم استفاده میکردن اونطوری که اونا استفاده میکردن. یا حالا نمیخوایم بریم اون بر، ولی در کشمیر رو در واقع پاکستان و اینا هم از شبیه همینا در واقع داره استفاده میشه. اونا به هر حال به یک تحولات تاریخی بوده، ولی اینجا در واقع تو داری میگی که در واقع یک فردی و
0: این که شما میبینید یه چیز مشخصیه که همه اواره میذارن یا یه هفتکای کوچیک میذارن روی کلمات خیلی مرتب منظم، این از اونجا میاد.
1: یک کسی اومده اینها رو تدوین کرده،
0: سلطان انگلیسی بود اسمش، هم باید پیدا کنم دوباره نوشتم یه جایی. بعد این میخواسته که به هر حال برای که
1: مستند کنه
0: بگه که این افسرهای بعدی که اومدن بعد این زبان یاد بگیرن چیز یاد بگیرن، یه رسم خط درست میکنه که راحت تر شکار. بعد همونو جوابشاش بعد که سه تا ولایت عراق، بصره و کرکوک و اون قسمت کردنشین شمال بالا که با هم ولایت عثمانی بودن، کشور عراق درست میشه، اون کردام یه حقی پیدا میکنن خط جدا، زبان جداشون تدریس کنن، میگن خب اون چیزی که انگلیسا باش نوشتن و یه سری از شاعرای ما رو همون کار کردن همونو مبنا قرار میدیم، شد مبنای کردی سوره.
1: به حال یه سری آثار هم مکتوب بوده تو این فاصله اتفاق که اگه می‌خواستم بخونم باید اونا رو می‌خونم.
0: از اونجا میاد. این حالا بررسی بیشتر لازم داره، یه کمی اون سرنخاش گمه کجا شروع شد این من به اینجا رسیدم. حالا بعد این یک نوشتار، یعنی یه گورانی داریم که مثل فارسی می‌نوشتن، یک سورانی اون وسط داریم که با این رسم خطی که گفتم الان می‌نویسن، ه و هفتک. کرمانجی که بیشتر ترکیه کرمانجی صحبت میکنن، اونا هم در دوره اخیر یه رسم خطی درست کردن بر اساس همون ترکیه استانبولی، جوری که می‌نویسن با همون علاماتی که اون داره، اینا هم کردیشو درست کردن.
1: یعنی از این رسم خطی که آتاتورک پایه گذاشت در اونجا دارن استفاده
0: میکنن. در ارمنستان شوروی هم، همانه که شوروی بود، اونا به خط سیریلیک یک ادبیات بزرگی درست کردن، به کردی زیاد نوشتن با خط سیریلیک.
1: چرا کردی نوشتن تو ارمنستان؟
0: چون که یک اقلیت کرد
1: داشتن
0: داره اونجا، هنوزم کمن، و شوروی خب تشویق میکرد که همه اقلیت رو کتاب بنویسن به زبان خودشون. پس به همه خطا داریم کردی.
1: خب حالا این که الان کرمانجی و سورانی رو گفتی، حالا گورانی که حالا گفتیم از ژنتیکش ممکنه که از یک زبان دیگه باشه، ولی جامعه شناسی زبان بخوایم بهش نگاه کنیم جزء زبان‌های کردی حسابش میگه، ولی کرمانجی و سورانی فرقشون با هم چیه؟ فکر کنم گفتی این ترانه که اول برنامه هم شنیدیم با صدای حسن زیرک، اون
0: سورانی بود.
1: اینا فرقشون با هم دیگه چیه؟ گفتی که اینا همدیگر هم حتی گویشوراشون یعنی نمیفهمن اگه با هم دیگه حرف بزنن، همون که گفتی احتیاج به مترجم پیدا میکنن، بنابراین دوتا زبان جدا.
0: فرقشون اول فقط ناحیه جغرافیاشون هم بگم، اینو ما جا انداختیم درست. شما از کوه آراراتون بالا در شمال ترین نقطه ایران که بیاید، در شمال غربی ترین نقطه به پایین، نوار مرزی کرمانجی صحبت میکنن داخل ایران تا اشنویه حدودن. اشنویه میشه پایین ارومیه. بعد از اونجا به طرف غرب که برین، کل اون غرب ترکیه هر جا که کردنشین هستن به جز زازه ها که جلوترن، اونا کرمانجی صحبت میکنن. کرمانجی ها یعنی بیشترین گویشوران کردی رو کرمانجی ها دارن، میلیون ها نفر. شمال سوریه هم کرمانجیه، نیمه شمالی کردستان عراق هم کرمانجیه، ولی اونجا بهش میگن بادینی، یک گویشی از کرمانجی. حالا برگردیم داخل ایران، از اشنویه بیم پایین تر تا سنندج و پایین تر از سنندج، اونجا مهاباد و سردشت و نمیدونم اوکان و اینا، همین رو که بگیریم استان کردستان، اینا سورانیه. روبروش در عراق هم سلیمانیه داریم و اربیل، اونا هم سورانیه، یعنی اونا یه گویش صحبت میکن. سوره. بعد از وارد استان کرمانشاه میخوام بشیم بیام پایین تر، باز حتی من حدودی دارم میگم دیگه، حالا مثلا اونایی که مال محل باشم میگن نه مثلا اون فروتر اینجا شروع میشه، اونجا به هر حال حدودی، این که میام اونجا دیگه یواش یواش میشه کلهوری و که استان کرمانشاه گویش های مختلف داره، و بعد ایلامی و اینا هم انواع کردی. به هر حال گورانی هم باز همون قسمت ها هست، هورامانی هم داریم، خیلی پیچیده است، تعداد زیاده، اینا رو بعدن دونه دونه بهش میرسیم.
1: یعنی هورامانی زبان جداست؟
0: هورامانی زبان جداست، اصلا کردی به حساب نمیاد، باز از نظر ژنتیک زبان. آها. باز الان جامعه شناسیش میشه خودشون لباساشون کردی.
1: نه منظورم اینه که
0: آره ژنتیکی اصلا هورامانی زبانش
1: به این معنی که به معنی چیزی که اول گفتی، یعنی مثلا کسی که هورامانی حرف میزنه، کسی که
0: اصلا نمیفهمه منم.

0: نیرم
1: نه اصلا.
0: عجب.
1: بعد اینکه این سوال که همدیگر شجور میفهمن، الان تلویزیونای کردی زبان سعی میکنن اخباری که میگن یه قسمتش رو، یک خبر رو به کرمانجی میگن، یه خبر رو سورانی میگن، دوباره یکی در میون. خیلی هاش این کار میکنن، میخوان همه با هر دو نوع آشناشن و الان یه سبکی ایجاد شده که سعی میکنن همه کردها رو یاد بگیرن، زبان رو یاد بگیرن، داره اون مرز کم میشه. و اینی که من میگم دیگه نمیفهمن واقعا، اونی که مثلا تو این به این تلویزیون نگاه نکرده باشه، نخون از یه روستای کرمانجی زبان بیاری با یه روستای سورانی زبان بزنی که هم نمیفهمن درست. خیلی کم میفهمن. ولی الان اونی که خونده باشه و تلویزیون و فلان، سعی شده که همه همچی
0: به هم دیگه
1: نزدیک شن، یا حتی کلمات بین هم دیگه دارن قرض میگیرن استفاده میکنن.
0: یعنی در واقع شاید بشه گفت در آینده یک در
1: سعی میکنن، اما فاصله شون زیاده. مثلا گرامرش سفر هم میکنن. نمونه این که مثلا خورده شد فعل مجهول، میخورم فعل معلومه، خورده شد فعل مجهول. به اصلا ساختارش اینه که توی کرمانجی میگن هاتن خورا، یعنی خورده آمد، هاتن اومدن. توی سورانی میگن خورا، خورا یه رز میفته. اصلا فعل مجهول رو توی سورانی با افسودن ر وسط ساختار فعل درست میکنن، اونا اصلا با فعل آمدن استفاده،
0: یعنی اون که اونجا داره ترکیبی دوتا فعل رو باشه فعل جدید میسازه، بیشتر شبیه گرامرهای مثل مال ماست. ولی اون اگه وسطش مثلا یک حرف میذاره، حتی شاید یه ذره شبیه گرامرهای واقعی و مثل ترکی یا اونا
1: اصلا یه چیز عجیبیه این ر که میفته،
0: چون یک با اضافه کردن یک حرف و اینا شبیه زبانهای حتی خاور دوره که واکه
1: اصلا اونو خیلی فکر میکنن چجوری شده کردی سورانی یه ر میاندازه وسط اینا.
0: اگه یعنی هر کدوم از این زبانها رو، حالا به عنوان کسی که مثلا از دور نگاه میکنه، وقتی هر کدوم از این زبانها رو اصلا اگه مثلا به عنوان یک فرد در کاراکتری دارن هر کدوم و اون رفتاری که از خودشون نشون میدن گاهی اوقات خیلی جالبه. یعنی مثلا همین اصلا انتظار نداری از یک زبان که تو گرامر خودش یک رفتاری رو نشون بده که
1: این میگن شاید تاثیر زبان سامی و آشوری اونجا بوده مثلا روی این کردی سورانی. سورانی از آشوری زیاد گرفته و از گورانی و فارسی و اینا کمی اصلا دست زبانش تغییر کرده. یعنی سورانی ها میگن شاید احتمالا از همون کرمانجی ها بودن، اومدن جنوبی تر منطقه گورانی ها رو تغییر دادن. سنندج اینا گورانی زبان بودن. اون کرمانجی که با اینا مخلوط شدن زبانشون اصلا گرامرش هم عوض شد یا فارسیش زیاد شد، تغییراتشون زیاده با هم.
0: خب پس این حسن زیرکی که شنیدیم به زبان سورانی بود همونطور که گفتی و قول داده بودی که گوش کنیم تیکش رو معنیشم.
1: گوش کنیم من جمله جمله چند تا جمله شو بگم که آشناشیم با لحنش و تفاوتی که با فارسی داره. ترجمه یه قسمتش رو میخونم الان میگم.
2: آره ای کلوانج، آره آره ای آمان دسته مالکی ریشه.
1: خب به کردی میگه آره کلوانج، آره آره آره همون آره است. کلوانج به نیمتنه های زنانه میگن، لباس سنتی کردی، جلیقه سنتی. تو فارسی هم کلیچه و کلیجه بوده، در تهران هم قدیم رایج بوده. کلیچه به معنی همون جلیقه که مرتبطه به هم دیگه. ره همون یعنی راه را. می‌بینیم الفا ا میشه در خیلی از موارد. بعد میگه آمان دستمال کریشه، ای امان از تو دستمال کریشه پوش. کریشه نو نام جنس پارچه است که لطیفه، کسی که دستمال گردنت از جنس لطیفی است.

0: جمنیه تیا بسروم. جم یعنی جایم، باز الفا اه شده. نیه نیست، جایم نیست یعنی جایی ندارم. تیا که در آن، بسروم یعنی بیاسایم. خاکم وسر بیلانه خم، یعنی که افسوس بر من که بیاشیانه هستم. بیلانه خم، بیلانه خودم هستم. بی که میشنویم به جای بی که ما تو فارسی میگیم، این ای کشیده در زبانهای ایرانی از قدیم بیشتر همین ای رایج بوده، در پهلوی هم همین ای بوده. مثلا شیر خوراکی که ما میگیم شیر میگفتن و در فارسی افغانستان و تاجیکستان هم همون شیر میگن. این در کردی هم مونده و در فارسی عوض شده، به جای شیر شده شیر. باز هم میبینیم که به سر مثلا میشه وسر، خیلی واوهای دولبی استفاده میشه در کردی.
1: بیا کسو بیا در، بیا کسو بیا در، بیا رو هودم، بیا کسو بیا در، بیا رو هودم، بیا میو میخان خوام.
0: بیا کسو بیا در یعنی بی کس و بی پناه، به یار و هودم بدون یار و همدم، به می و میخانه خم بدون می و میخانه منم. هودم یعنی همدم، باز میم اینجا به و تبدیل شده.
1: آی ارسی مجنون خلاتم، آواره یو چوان خوام، مستحق تیر و تونه آشنا و بیگان خوام.
0: ارس مجنون خلاتم، آواره او کیوان خوام. من البته خب گویشور بومی نیستم، تلفظام ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه، لهجه فارسی داریم، اینو بر ما ببخشن. به هر حال برای گوش شنونده راحت ترم است که با لهجه فارسی زودتر بشنه، من اونه که کرد زبان نیست. حالا من با لهجه فارسی درم اینو میخونم. ارث مجنون میگه هست مجنون نصیب من. خلات از خلعت عربی میاد، به معنای پاداش و نصیب و جایزه و بهره و اینا در کردی هست. و خلعت اونه که با ادبیات فارسی هم آشناتر باشن دیدن، چهاب به رعایا خلعت میدادن، خلات میشه به کردی. میگه آواره او کیوانه خم، آواره اون کوهستان ها منم. که میشه کوه، ما جمع کوهان در فارسی نداریم ولی در کردی هست، کیوان یعنی کوهان، کوهستان ها. ادامهش میگه مستحق تیر و طعنه آشنا و بیگانه خم، مستحق تیر و طعنه آشنا و بیگانه منم. طعنه میشه طعنه.

0: میگه هر کسی که بیکات هوریلار آی من آی دلداری، هر کسی شال کج من دلداری ما بکنه، یعنی مانع دلدادگی ما بشه. بعد میگه که خدا پربالش مثل گنجیش بریزه. طولانیه من فقط کلمه من او که اینجا به عربی ترجمه میکنن عربی، این در کردی سورانی هست، به خصوص در عراق و بخشای در ایران که از قدیم تحت تاثیر همون آشوری و بعد عربی این الفاظ حلقی هم، یعنی واکای حلقی هم مثل عربی تلفظ میشه در کردی، حتی در کرمانجی هم هست، حالا بعدم بهش میرسیم در قسمت بعد. آخرین کلمه که بخوام تشریح کنم مثل گنجش میشه وینه پاساری. وینه خیلی برای شنونده عجیب باشه ولی همون کلمه مانند هست. حالا چجوری؟ میم های فارسی به تبدیل به و میشه در کردی، مثلا همدم شد هاودم. حتی در اول کلمه مثل مانند این میمه شد فرض کنید به بوه تبدیل کنیم میشه چی؟ وانند. حالا بعد الفا خیلی جا ا میشه، بنابراین مانند میشه وینند. خیلی از دعا میفته یا به یه تبدیل میشه در کردی، بنابراین مانند میشه وینه. سه تا تغییر اعمال شده روی کلمه تا از مانند برسیم به وینه، ولی همون کلمه است. این دیگه تشریح زبانشناسیشه که کار داره، کسی که علاقمند باشه باید بره ببینه که اول به گوش عجیب میاد، ولی همه اینا فرمول دارن و مطابق یه فرمول تبدیل میشن و اون تصویر بزرگ به دست میاد که زبان‌ها ارتباطشون چیه. برای همین نکات هم بود که من سورانی رو خوندم و برام خیلی جالب بود که این مقایسه‌ها رو ببینم.
1: بله خیلی شعر عاشقانه با سوز و حرارت زیاد، یعنی کوتاه نمیاد عاشق اینجا، هرچند که در حال ناله و زاری از عشقه ولی اهل کوتاه اومدن هم نیست. خب بیایم حالا کلن، الان برای اینکه دیگه فکر میکنم وقتمون هم زیاد نیست، کلن این زبانهایی که کردی که گفتی تو این پیوستار زبان کردی ما چند زبان کردی داریم، کرمانجی، سورانی، اینا رو الان باهاش آشنا شدیم، اینا باید یه ویژگی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگه قرار بده که بگیم ما اینا همشون زبانهای کردی هستند. اون ویژگی ها چیه و که باعث میشه ما به یک تعدادی از زبانها بگیم اینها زیر مجموعه زبانهای کردیه و در واقع اینها رو تفکیک کنیم از زبانهای دیگه، یعنی مثلا بگیم که این کردیه تاتی نیست مثلا، اگه اشتباه میگم، یا مثلا کردیه لوری نیست مثلا، یا تو زبانهای فارسی نیست، یا مثلا
0: بزرگترین ویژگیش همون آواشناسی بود که گفتم مثلا به لوری که رجوع میکنم میبینن که اونم مثل فارسی داماد و دانستن و اینا استفاده میکنه، حالا سبت خودشون دونوم مثلا دوما اینجوری، اما حالا لوریشو من دقیق یادم نیست، ولی به کردی میرسن ز میشه اینا، زوما و زانستان میگن. خب پس این شمال غرب، ولی خب زانستان به ما میبینن که مازندرانی باستان هم همون بوده یا مثلا فلان. حالا اینکه چه جوری واقعا کردی میشه باز مشخصات دیگه ایه که برمیگرده به پیشوند پسفندی که استفاده میکنن. مثلا پیشوند فرا داریم تو فارسی، میگیم که فرا خان دادن، فرا میچسته خان یه معنی دیگه پیدا میکنه، فرا گرفتن معنیش فرا میشه
1: فرا رو.
0: بعد اینا در کردی را میشه، فش میفته. مثلا را گشتن مثلا فهمیدن، این چیزایی که مثلا خیلی از فعلا میبینیم با را شروع میشه میچسبه
1: در همه این زبان های کردی.
0: آره مثلا خب اینا همشون فعل رو از دست دادن، بنابراین اینا میفتن زیر مجموع کردی. یا اون جاهایی که ج هست توی بیشتر مثل همون جیرده و جورده که توی مازندرانی داریم، تو تاتی و اینا هم ج هست، بعد میرسیم میگه این بر همه ج میشن، ج که شده میفهمن که اینا باز دستشون کردی. دیگه خیلی جزئیات اینطوریه، مثلا توی فارسی میگیم که مثلا توی شاهنامه داشتیم بر چی چی بر، یک مثلا بر باره، بر باره یعنی اسب، یه بر هم پشتش میاد داره. توی کردی هم اون بر به صورت پسفند پشت میفته خیلی جا. اونم تو زبانه مثلا دیگه ایرانی اینجوری نیست به جز فارسی مثلا قدیمی تره. این ترتیبات چسبیدن پسفند پیشفند ها باز یه سری میفهمن که اینا همه یه شاخه یه راه رفتن، این میشه کردی اینجا. یه سری 7-8 تا از این مشخصه رو هست، ویژگی هست، اینا رو میزنن کنارم جدول تو رسم کنم، میگن خب این بیشتر این مشخصه رو داره، بنابراین میفته جزء این دسته. اینطوریه. حالا اون جزء زبانشناسیش زیاده، ما بخش بعدی پادکست دینگو اگه درست پیش بریم باید برسیم به خود زبان کرمانجی رو میخوایم صحبت کنیم. اونجا من مشخصهای اونو بیشتر
1: میدونم. دقیق تر توجه
0: هست. بعد از اون سورانی باز مشخصات اونو میگه.
1: خب پس اگه دیگه در انتهای این برنامه هستیم به یاد همه دوستان کرد یه بژی به هم دیگه بگیم.
0: بژی.
1: بژی.
0: همون از زیستن میاد.
1: بله زنده باد.
0: زنده باد. بله خب. ممنون از همراهیتون. این بود قسمت 36 پادکست دینگو زبانهای کردی کلیاتش و قسمت 37 اختصاص داره به زبان کرمانجی که یکی از زبانهای کردی به حساب میاد، یعنی کردی کرمانجی. به اون میرسیم، امیدوارم استفاده کرده باشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. این آهنگ آخرم که میشنویم یک نسخه دیگه از هاوری لار هست، همون آهنگ معروف حسن زیرک، اما این بار با اجرای هجار ساله از خوانندگان کردستان عراق. تا بار دیگه خدا نگهدار.
1: بچه‌ها

0: ساعت 12 در ایران است و در ادامه شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا خواهید بود. خوش آمدید. ظهر پنجشنبه ایران است و نهمین روز از مهر ماه 1405 خورشیدی که برابر میشه با اولین روز از ماه اکتبر 2026 میلادی. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار و رویدادهایی که اصولاً و اساساً مرتبط هست با آخرین تحولات پیرامون ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. دونالد ترامپ صحبت‌هایی رو داشته، به اون نگاهی خواهیم کرد. همچنین برای شما خواهیم گفت که به هر حال ترتیب اجرای تعهدات برای تهران و واشنگتن از چه اهمیتی برخوردار. نگاهی می‌کنیم به مسئله اتفاقاتی که در پایگاه هوایی فرفورد افتاد و نخست وزیر بریتانیا و اظهاراتی که در این باره داشته درباره نقش داشتن ایران و رد اون از سوی جمهوری اسلامی ایران. درباره هواپیمای فلای دبی بیشتر برای شما خواهیم گفت و واکنش هایی که برانگیخت و ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از بغداد و از عراق رو هم از نظر دور نخواهیم داشت و مطالب دیگر. اما پیش از هر چیز بریم سراغ بنیامین صدر که اینجا در استودیو در کنار من حضور داره و آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقهای بسیار مهم می‌خواهیم بود. او روز چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار گرفته است. آقای ترامپ همچنین گزارش روزنامه نیویورک پست از اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران در شبکه اجتماعی روز سوشال بازنشر کرد. در تیتر این گزارش که 27 سپتامبر منتشر شده آمده که در دو هفته چیزی برای اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. این تیتر مربوط به سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا درباره صادرات نفت ایران است. وزیر خزانه داری ایالات متحده یک شنبه هم عملیات طرد اقتصادی را بخشی از سیاست دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن تجارت خارجی ایران معرفی کرد. پس از آنکه وبسایت خبری اکسیوس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دوشنبه پس از بن‌بست گفتگوها به هیئت ایرانی گفته که نیویورک را ترک کنند، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این موضوع را رد کرد. بر اساس توضیح نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در حساب کاربری شبکه ایکس این نمایندگی منتشر شد، هیئت ایرانی دوشنبه طبق برنامه نیویورک را ترک کرده. نشر اکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع دیگر گفته بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه به هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی گفته که باید نیویورک را ترک کنند. گفتگوهای هیئت ایرانی و نمایندگان آمریکا در نیویورک که از طریق میانجیان قطری و پاکستانی انجام شد، در نهایت با موفقیت همراه نبود. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را کاملا ضروری دانست. مارک روته چهارشنبه در نشست دفاع و فضا در بروکسل افزود آمریکا در حالی توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای ایران را نداشت. دبیر کل ناتو افزود کشورهای اروپایی باید در آینده توانایی انجام چنین عملیات‌هایی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. آقای روته با تاکید بر این که ما باید در دریای سرخ با حوثی‌ها مقابله کنیم نه آمریکایی‌ها، به پیامدهای عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گفته او همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها از این پیش‌فرض آغاز می‌شوند که اقدام آمریکا کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا ضروری بود. ناتو و اروپا همواره نسبت به غیر شفاف بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقادهایی داشته و آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز بارها در تصویب قطعنامه‌های علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نقشی مهم داشتند. اما روند کاهشی قیمت جهانی نفت پنجشنبه ادامه یافت و بهای نفت برنت به کمتر از 97 دلار در هر بشکه رسید. نفت برنت سه‌شنبه در مقطعی تا حدود 107 دلار در هر بشکه هم افزایش یافت. اما با انتشار گزارش‌های درباره افزایش دوباره صادرات نفت از خلیج فارس، مزیر نزولی در پیش گرفت. قیمت نفت چهارشنبه بخشی از افت روز قبل را جبران کرد، اما روند نزولی روز پنجشنبه سر گرفته شد و قرارداد فعال نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر با بیش از 1% کاهش به حدود 97 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم پنجشنبه حدود 1.5% ارزان شد و به 89 دلار در هر بشکه رسید. به گفته کارشناس‌ها یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها افزایش دوباره جریان صادرات نفت از منطقه خلیج فارس است که نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را تا حدودی کاهش داده است. و خبر آخر این که سندکام از پیوستن بحرین به نیروی ویژه ائتلافی پهپادهای تهاجمی یک طرفه خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سندکام در حالی از پیوستن بحرین به این نیروی ویژه چند ملیتی خبر داد که این نیرو مرداد امسال برای بکارگیری سامانه‌های تهاجمی بدون سرنشین تشکیل شد. بحرین نخستین کشور خلیج فارس است که پیوستن آن به این نیرو به طور علنی اعلام می‌شود. سندکام 22 مرداد اعلام کرد در حال ایجاد نخستین نیروی ویژه چند ملیتی و چند حوزه‌ای برای استفاده از سامانه‌های تهاجمی بدون سرنشین در جهان است.
0: بنیامین صدر تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که زمان تصمیم گیری درباره ایران نزدیکه و روز چهارشنبه هم اعلام کرده که آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیره. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
3: دونالد ترامپ میگوید تصمیم گیری درباره نحوه مواجهه واشنگتن با ایران نزدیک است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف خود او دیوانه و غیر منطقی هستند چگونه میتوان با آنها به توافق رسید گفت شاید آنها را منفجر کنیم. باید تصمیم بگیریم. منفجرشان کنیم یا توافق کنیم. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت این موضوع خیلی زود به یک شکل یا شکل دیگر پایان خواهد یافت. آقای ترامپ در سخنانی در کاخ سفید به مناسبت خروج نظامی ایالات متحده از عراق گفت که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهم می خواهیم بود. او افزود ما با کشوری روبرو هستیم که عملاً ویران شده است. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا عملاً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا عملاً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا گفت که میزان محموله‌های نفتی که در 3 روز اخیر از تنگه هرمز عبور کرده است از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده. اظهارات دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که گزارش ها حاکی است که شمار نفتکش هایی که از تنگه هرمز عبور می کند افزایش یافته و توانایی ایران برای مختل کردن جریان نفت از طریق این تنگه و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با ایالات متحده در حال تضعیف شدن است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر که در حوزه داده‌های دریایی فعالیت می‌کند، تا هفته گذشته محموله‌هایی که از طریق تنگه هرمز و همچنین مسیرهای جایگزین انتقال می‌یافتند، اندکی کمتر از 80% حجم جریان منطقه‌ای نفت پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. با این حال تهران میگوید کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و شرایط به پیش از زمان شروع جنگ باز نگشته است. در همین حال تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن در روزهای اخیر ادامه داشته است. روز گذشته رویترز به نقل از یک مقام غیر ایرانی که در جریان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن قرار دارد گفت اختلاف اصلی دو طرف در حال حاضر نه بر سر اجرای طرح 7 روزه تهران بلکه بر سر ترتیب اجرای گام‌های آن است. روز چهارشنبه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور داد عباس عراقچی و هیئت همراه او فوراً نیویورک را ترک کنند. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت که هیئت ایرانی روز دوشنبه مطابق برنامه نیویورک را ترک کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وزارت امور خارجه آمریکا که به هیچ نتیجه‌ای دست نیافته به انتشار اخبار بی اساس و بی ارزش روی آورده است. وزارت امور خارجه آمریکا هنوز به این ادعای ایران واکنش نشان نداده است.
1: شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما در ادامه در ارتباط با همین موضوع همراه میشیم با علیرضا نامبر حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو، تا گفتگویی رو که با او داشتم بشنویم در خصوص اینکه چرا ترتیب اجرای تعهدات برای تهران و واشنگتن تا این اندازه مهم شده و اساساً وضعیت کنونی و قفلی که پدید اومده بین دو طرف بر سر مذاکرات به چه سمتی اونها رو داره هدایت میکنه. در ادامه علیرضا نامور حقیقی.
4: ببینید، رابطه الان به گونه ایش که اگه بخوام یه ارزیابی بکنیم، اصلا ایرانی ها الان مجددانه خواهان بازگشت به تفاهم استانبول‌ن. آمریکایی‌ها امتیازات بیشتری میخوان. در این حال آقای ترامپ فکر میکنه وعده هایی که آقای بسنت داره در حال تحقق و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته و خب اگر فکر کنه که این مسیر محاصره و تحریم میتونه موفق بشه، طبیعیه که نمیخواد وارد پروژه نظامی بشه و از همون مسیر فکر میکنه که ایرانی ها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و امتیازات بزرگی هم در حوزه هسته‌ای، هم تنگ هرمز و هم مسائل منطقه‌ای از ایران خواهد گرفت.
1: یعنی الان نظر شما شده این وضعیت، یعنی وضعیتی که آقای بسنت تشریح کرده بود حتی در گفتگویی با فاکس نیوز داشت؟
4: یه مقداری من به نظرم، ببینید، حتما اقتصاد ایران روی مسیر تأثیر پذیره، اما به این راحتی نیست. اولا حاکمیت تعداد مقدار زیادی طلا داره که از 1389 شروع کردن خریدن. در این خط طلاها، این طلاها در اختیار کور حکومت، اینا رو وارد بازار نمی کنن، یعنی دست دولت نیست، در گذاشتن برای روز مبادا. و اینی که اگر جنگ ادامه پیدا کرد و تداوم پیدا کرد منابع مالی رو داشته باشن، این یکی. دوم اینی که بازم منابع مالی زیادی تو نهادهای بیرون حکومتی وجود داره، اونا رو هم باز صندوق توسعه بده کار. نکته سوم این است که اگر احساس کنن که این آقای بسن که ما یک کاری میکنیم که گوگله شلیک نشد، در نتیجه من فکر میکنم حاکمیت هم به خاطر همین میره به سمت تشدید تنش در خلیج فارس و کاری خواهد کرد که آمریکا با منجر مجبور واکنش بشه. مجبور واکنش کردن دیگه وارد یک درگیری میشه که توی درگیری آقای ترامپ نمیخواد قبل از انتخابات وارد درگیری بشه، ولی این درگیری میتونه خب تأثیر بذاره تو بازار انرژی جهانی و مسائل منطقه‌ای.
1: ولی به نظر میرسه آقای نامور که الان اهرم تنگه هرمز هم یه مقداری داره تحت تأثیر قرار میگیره از سمت اتفاقاتی که میفته. مثلا شما دنیای اقتصاد رو اگر روزنامه‌ای که چاپ تهران هست نگاه بکنید، اونها هم اشاره میکنن که صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح خودش از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده و تولید کنندگان حوزه خلیج فارس با بکارگیری سازوکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز به ویژه بهره‌گیری از عملیات انتقال کشتی موفق شدن.
4: نه ببینید، تنگه هرمز که دورزنش که به این راحتی نیست، یه بخشی که عربستان داره از اون بر صادر میکنه که خب رفت تو درگیری با روسیه، یه بخشی هم اماراته، ولی از استفاده از این شاتل های دریایی بود 120 شاتل رو دارن استفاده میکنن به جای نفتکش های بزرگ و خب مقابله با اینا، اینا همشون بین 70 تا 100 هزار بشکه میبرند. همده به همه اینا کار راحتی نیست و این مهمترین چیزی بوده که باعث شده میزان نفت علاوه بر برخی حملات گسترش پیدا کنه. مضافاً بر این که رادارهای بنادر جنوب ایران تعداد زیادیشون زده شده و اینم دست ایران رو در ایجاد خط آتش و حمله به این کشتی های کوچیک کمرنگ میکنه. ولی به هر حال اگر منطقه بره به سمت درگیری، منطقه جنگی بشه، دیگه نرخ بیمه ها خودش روی قیمت بازار انرژی تاثیر خواهد گذاشت.
0: یعنی به نظر شما جمهوری اسلامی الان روی این موضوع بیشتر تمرکز داره تا اینکه بخواد به اصل مذاکرات برسه؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی یا باید بتونه به توافق و تفاهم نامه برسه که بتونه محاصره رو برداره، یا اینی که اینو با درگیری و جنگ چیز خواهد کرد. اونا تحلیلشون اینه که بعد انتخابات آمریکا این کارو میخواد بکنه، بنابراین زمان درگیری رو میخوان جوری بکنن که خودشون انتخاب میکنن، نه موقعی که آمریکا انتخاب میکنه. بنابراین باید محاصره شکسته بشه. اگه با توافق نشه، اون موقع حتما درگیری و جنگ تنها راهی است که با اون مقابله کنه. به این معنا که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، چون الان محاصره بیشتر مسئلهش فروش نفته، بالاخره کالا رو با انواع نه در اندازه که لازمه ولی مرزهای زمینی ریلی بالاخره وارد میکنن، مرز شمالی، ولی مسئله فروش نفت دیگه راهی نیست، راه دیگه نداره.
0: خب به نظرم میرسه آقای نامور، اون چیزی که ترتیبی هم که جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده طرف آمریکایی چندان موردی نیست که بتونه مورد توافق طرف آمریکایی هم قرار بگیره.
4: سه تا چیز داره. یکی اینه که فکر میکنه محاصره اقتصادی موثره، البته اگه مثلا پس که محاصره تو 3-4 ماه بگذره و اون نتایجی که ایشون میخواد به دست نیاره، خب موضعش منطق‌تر خواهد شد. دوم اینه که آقای ترامپ باید رو هسته‌ای امتیاز بگیره، که هنوز ایران امتیاز بزرگی حاضر نشده بده. ممکنه در مورد رقیق سازی بده، ولی هنوز در مورد اصل قانونسازی حاضر نشده امتیاز بزرگی بده. دوم اینه که آقای ترامپ فکر میکنه که خب حالا این توافقی صورت میگیره، چقدر اعضای بلوک قدرت ایران بهش پایبند هستن، مثل قبلی مثلا بخش های جدی مخالفت نمی کنن. نکته چهارم هم این مسئله بازیگر ناراضی که اسرائیل، و خب اسرائیل تمایل نداره به این روش. و نکته پنجم هم این است که کشور عربی میگن که هر باید یه چیز پایدار باشه، یا یک درگیری همه جانبه، یا که تغییر بشه در ایران، یا یه توافق پایدار. بنابراین اینها فاکتورهایی است که آقای ترامپ رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا بحث داخل آمریکا و قیمت انرژی اینا اونم بحث شده. چین، خب به هر حال چین داره نقش فعالتری بازی میکنه. امروز هم دوباره اشاره کردن بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد. چین به آمریکایی‌ها گفته ما حاضریم حکم ناظر رو بگیریم، نک میانجی، ولی که حالا ایران آمریکا اصلا بعید میدونم حاضر باشه به تفاهم نامه اسلام آباد برگرده. میگم به مرا جز اینکه ایران واقعا بخواد یه تغییر راهبردی بده در سیاستاش، و اونم به نظر مثل حکومت حاضر نیست. بنابراین میشه گفت،
0: یعنی چشم انداز شما نمیبینید،
4: یعنی قفل شدگی وجود داره که به نظر شانس حل قفل شدگی خیلی به نظر نمیرسه که با دیپلماسی حل و فصل بشه. علتش اینه که طرف ایرانی به ترامپ اعتماد نداره.
0: بله.
4: معتقد آقای ترامپ به دیپلماسی خودش وفادار نیست، نه در مورد ایران نه با کانادا. طرف آمریکایی هم فکر میکنه ایران نیکی تصمیم میگیرن چیز رو امضا میکنن، نمیتونن پایبندی و امضا رو تضمین کنن. و نکته دوم گفتم دیگه، باید دو طرف امتیازات بزرگ بدن، امتیازات بزرگ بگیرن، یه همچین چیزی هنوز دو طرف حاضر نیستن برای هم دیگه هزینه کنن. و این چون قفل شده، این که تنش افزایش پیدا کنه شانسش بیشتره تا اینکه با دیپلماسی حل و فصل بشه.
0: از علیرضا نامور حقیقی شنیدید. قفل درگیری ایران و آمریکا به گفته آقای نامور حقیقی شانس بیشتری رو به افزایش تنش ها میده تا اینکه دیپلماسی بتونه چاره ساز باشه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید نظرات خودتون رو برای ما منعکس کنید. یکی از راه های تماس با رسانه خودتون رادیو فردا، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هستش، یعنی @فرداگرام. 12 و 19 دقیقه ظهر در ایران هست و حالا سفری بکنیم به بریتانیا. پلیس مبارزه با تروریسم این کشور از ادامه تحقیقات درباره حادثه پایگاه هوایی فرفورد خبر داده. نخست وزیر بریتانیا هم گفته که به باور او جمهوری اسلامی ایران در این حادثه نقش داشته، اما جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقشی در این حادثه رو رد کرده. بشنویم از فرشته قاضی در ادامه.
5: نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت او معتقد است ایران در حادثه امنیتی پایگاه فرفورد نقش داشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اما در واکنش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از نظر ایران آزاد کردن افرادی که گفته می شود تروریست هایی وابسته به دولت های خارجی هستند خود گویای همه چیز است. شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو می کنید. روز چهارشنبه اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با بی بی سی گفت نشانه‌های قوی وجود دارد که ایران در آنچه آخر هفته در پایگاه نیروی هوایی فرفورد رخ داد نقش داشته است. او افزود همچنان تحقیقات پلیسی پیچیده و جدی در جریان است و بریتانیا از نزدیک با ایالات متحده همکاری می‌کند. پلیس بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که 5 مرد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی در نزدیکی پایگاه فرفورد که میزبان نیروی هوایی ایالات متحده است بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. یک کشاورز محلی بامداد یکشنبه گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش را در نزدیکی پایگاه فرفورد دید که با سون سفید جاده را مسدود کرده بودند و با پلیس تماس گرفت. بی بی سی گزارش داده که پیش از تماس کشاورز با پلیس یکی از 5 مرد مظنون خود با شماره تماس اضطراری بریتانیا 999 تماس گرفته بود. این 5 مرد اما روز سه‌شنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که در جریان بازرسی از ون‌ها مقداری بنزین پیدا شد اما هیچ وسیله انفجاری یافت نشد. بر اساس بیانیه پلیس بریتانیا تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران برای آنها وضع شده است. نخست وزیر بریتانیا در همین ارتباط گفت وقتی گفته می‌شود آزاد شده‌اند منظور چیزی نیست که احتمالاً مردم تصور می‌کنند. بدیهی است که در سختگیرانه‌ترین شرایط ممکن تحت قرار وثیقه هستند. لورنس تیلور رئیس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا هم اعلام کرد که این حادثه از هر زاویه ممکن بررسی خواهد شد، از جمله این احتمال که این اقدامات توسط نیروهای نیابتی یا افرادی انجام شده باشد که آگاهانه یا ناآگاهانه به نمایندگی از یک کشور خارجی عمل کرده باشند. پایگاه نظامی فرفورد تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب‌افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ علیه ایران استفاده کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از آزادی موقت این افراد ابراز نارضایتی کرده و گفته که از آزادی آنها مایوس شده است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفته بود که این افراد قصد داشتند آسیب بزرگی به پایگاه فرفورد وارد کنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرفورد را تهدید بسیار جدی توصیف کرد و در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت‌ها را رد و به شدت محکوم می‌کند و افسود چنین گمانه‌زنی‌هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. 2 ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب‌افکن‌های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده شده است. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود.
0: از فرشته قاضی شنیدید. اسحاق هرسوگ رئیس جمهور اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند خلبان هندی هواپیمایی فلای دبی رو که روز چهارشنبه در کابین خلبان هدف حمله کمک خلبان قرار گرفت قهرمان اعلام کردند و از این خلبان تجلیل کردند. دادستان کل امارات متحده عربی هم اعلام کرده که تحقیقات رسمی درباره پرواز هواپیمایی فلای دبی آغاز شده. در واقعی که اکنون تلاش برای سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری اعلام شده، مسافران و خلبانی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند تونستن از یک سقوط مرگبار جلوگیری کنند. جمشید زند گزارشی داره که در ادامه دعوت میکنم شنوندش باشید.
6: ساعتی پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این حادثه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. آقای نتانیاهو به شبکه خبری CBS آمریکا گفت کمک خلبانی که به خلبان هواپیما حمله کرده بود از اتباع عمان است و همکنون بازجویی از او در عربستان ادامه دارد و به زودی به دبی منتقل خواهد شد.
7: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be I assume moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out what happened there exactly.
6: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان آن کشور هم برای پی بردن به جزئیات ماجرا به تحقیقات و بازجویی ها می پیوندند. هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرکت هواپیمایی فلای دبی که از دبی به مقصد تل‌آویو به پرواز در آمده بود، دقایقی پس از پرواز کد اضطراری مربوط به روبوده شدن را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه بن گوریون اسرائیل قطع شد. در آن زمان به گفته مسافران، خدمه هواپیما و مقامات اسرائیلی، کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده بود و درگیری بین این دو نفر سبب شد سرعت هواپیما به سرعت کاهش یابد و احتمال سقوط آن وجود داشت. اما بر اساس گزارش رسانه‌ها و اظهارات مقامات اسرائیلی، چند تن از مسافران با شکستن در کابین خلبان موفق شدند درگیری را متوقف کنند و خلبانی که به عنوان مسافر در هواپیما بود موفق شد کنترل آن را در دست بگیرد و در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام دهد. در این واقعه به غیر از خلبان که بر اثر ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد، آسیبی جدی به مسافران و خدمه وارد نشد. گزارش‌های اولیه حاکی از اقدام به هواپیما روبایی بود، اما ساعتی پس از فرود این هواپیما اسرائیل کاس وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که کمک خلبان تلاش کرده بود این هواپیما را سرنگون کند. وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. به دنبال فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در عربستان و انتقال مسافران و خدمه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که پروازهای شرکت فلای دبی با آن کشور به مدت چند روز به حالت تعلیق در آمده و تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های اسرائیل تشدید شده است. گرچه هنوز جزئیاتی از انگیزه کمک خلبان عمانی در این حمله منتشر نشده و بازجویی از او ادامه دارد، اما رسانه‌های مختلف گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی درباره عوامل احتمالی پشت پرده این عملیات منتشر کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز با اشاره به اینکه هنوز معلوم نیست چه کسی پشت این ماجرا است گفت موضوع پنهانی نیست که ایران می‌خواهد اسرائیلی‌ها در خارج و داخل کشور را هدف قرار دهد.
7: It's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here. We understand that, and in fact, we see signs of not only from them but from their proxies that they're interested in perpetrating attacks, certainly by Hamas and by Hezbollah, right before the elections. We have clear evidence of that.
6: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نشانه‌هایی وجود دارد که نه تنها ایران بلکه گروه‌های نیابتی آن مثل حماس و حزب‌الله تمایل دارند پیش از انتخابات اسرائیل حملاتی را برنامه‌ریزی کنند. اما به گفته نتانیاهو هنوز معلوم نیست که عملیات روز گذشته بخشی از طرح آنها بود یا نه.
7: But I think that whether or not this was carried out as part of that plan, that we don't know yet.
6: مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اقدام به سرنگون کردن هواپیمای فلای دبی با 174 مسافر و خدمه عمدتاً اسرائیلی واکنش نشان ندادند.
0: جمشید زند گزارش میداد. به بغداد سری بزنیم، جایی که ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق روز گذشته یعنی 8 مهر ماه به اجرا در اومد و آخرین پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در این کشور هم در آستانه تخلیه قرار گرفت. حالا باید دید که ترتیبات امنیتی تازه میان بغداد و واشنگتن از چه قرار خواهد بود. بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
1: 8 مهر 1405 برابر با 30 سپتامبر 2026 موعد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های عراق بود. خروجی که نگرانی‌های امنیتی درباره توان مقابله با هسته‌های باقی‌مانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و همچنین شبه نظامیان شیعه تحت حمایت حکومت ایران را برانگیخته است. با این وجود ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروها از پایگاه هوایی اربیل در اقلیم کردستان عراق، ماموریتش علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با موفقیت به پایان رسیده است. پنتاگون هم تایید کرد که ایالات متحده و شرکایش در ائتلاف در راستای بیانیه مشترک سپتامبر 2024 میلادی بین ایالات متحده و عراق و همچنین منافع ملی آمریکا عملیات عزم راسخ در عراق را پایان دادند. آنچنان که پنتاگون در بیانیه خود آورده، خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل اقلیم کردستان نشان دهنده پایان موفقیت آمیز ماموریت نظامی است که منجر به شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم خبر داد که عملیات خروج نظامیان آمریکایی و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل تکمیل شده است. این موعد بخشی از روندی است که بغداد و واشنگتن در سال 2024 برای پایان دادن به ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش بر سر آن توافق کردند. نظامیان آمریکا سال گذشته بیشتر پایگاه‌هایشان را در بسیاری از مناطق عراق تخلیه کردند و در ماه‌های اخیر شمار محدودی از آنها بیشتر در اقلیم کردستان باقی ماندند. طبق برنامه اعلام شده در سال 2024 میلادی، ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش در خاک عراق باید تا پایان سپتامبر 2025 یعنی سال گذشته پایان می‌یافت. اما استفاده از خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات‌ها با توجه به شرایط خاورمیانه و مشورت ایالات متحده و دولت عراق تا سپتامبر 2026 ادامه پیدا کرد. بنابراین موعد خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به مرحله پایان حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش است و الزاماً به معنی قطع همکاری‌های امنیتی و نظامی دو جانبه بغداد و واشنگتن در مسائل دیگر نیست. اما نیروهایی که خارج می‌شوند به کجا می‌روند؟ منابع خبری و خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که نیروهای باقی‌مانده به اردن منتقل می‌شوند و عملیات‌های احتمالی از آنجا ادامه خواهد یافت. درباره مقصد تک تک نیروها یا جزئیات آنها به دلایل نظامی و امنیتی اطلاعات عمومی قطعی منتشر نشده است. اما برای دولت عراق خروج نظامیان آمریکا معنایی فراتر از جابجایی نظامیان دارد. بغداد آن را نشانه ای از انتقال مسئولیت امنیت کشور به نهادهای عراقی معرفی کرده. علی زیدی نخست وزیر عراق چهارشنبه پایان ماموریت ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا را سرآغاز فصلی نو برای عراق عنوان کرد. آقای زیدی در پیامی گفت که مرحله جدیدی آغاز شده که با حاکمیت عراق، استحکام نهادهای آن، آمادگی نیروها، وحدت در تصمیم گیری و همیاری متوازن با دوستانش تعریف خواهد شد. در سوی دیگر، گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی خروج آمریکا را به نفع خود می‌دانند. این در حالی است که مسئله خلع سلاح گروه‌های خارج از کنترل دولت به ژوئن 2027 میلادی یعنی سال آینده موکول شده است. در هر حال خروج نظامیان آمریکا از عراق فصل دیگری از حضور پرفراز و نشیب آمریکا در این کشور را رقم خواهد زد. نظامیان آمریکایی پس از تهاجم سال 2003 به عراق و سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین در سال 2011 از عراق خارج شدند و در سال 2014 در پی پیشروی حکومت اسلامی یا همان داعش و به درخواست دولت عراق در قالب ماموریتی جدید اما کوچکتر بازگشتند. حالا پرسش اصلی پس از خروج آنها این است که نیروهای عراقی تا چه اندازه می توانند وظایف اطلاعاتی و دفاعی باقی مانده را بر عهده بگیرند. اقلیم کردستان در برابر حمله ها و تهدیدهای احتمالی از سوی حکومت ایران چه خواهد کرد و دولت بغداد چگونه اقتدار خود را بر همه گروه های مسلح عمدتا شیعه اعمال می کند؟
0: بنیامین صدر گزارش میداد.
8: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: و اما در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی که شما شنوندش هستید و در حالی که 34 دقیقه از 12 ظهر پنجشنبه ایران رو هم پشت سر گذاشتیم، میخوایم برگردیم به یک چهره سیاسی که

0: ایش هنوز برای بخشی از مخالفانش محل اهمیت و پرسشه. وحید پوراستاد به این ماجرا پرداخته.
1: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
2: فریدون بیرگر
3: رهبری تو بگور به من. به مولا هیچی نیستی.
2: بنفشه انگلیسی. به مولا هیچی نیستی.
3: بی ما دست اثر امثال تو بر نمیداریم. ما پیرو رهبرمونیم. رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و امثالت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی؟ چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بیامنیتی حضور رهبرمون هستید.
1: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد، تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
3: مرگ بر سمزدور سفیانی.
2: مرگ بر سمزدور سفیانی.
3: خاتمی و ظریف و روحانی.
2: خاتمی و ظریف و روحانی.
4: اعتراض حزب الله با غیرت، جانفدای نظام و رهبر، بر علیه یاوه‌گویی های حسن انگلیسی، روحانی ملعون.
1: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاست مداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادند، حکومت باید آن را بپذیرد.
5: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از اینکه توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. ما هرچی گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه، هرچی ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه، سرفرود بیاره، خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم. بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، بگیم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
1: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به دو قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با مواضعشان به آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیروی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند به خیانت به کشور متهم می‌کند.
6: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله غافلگیرانه بعدی

0: از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور، برای اینکه تصورشون اینه که این چیزیست که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که امریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد. هم زمینه رو برای براندازی آماده میکنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر کنه. به نظر من خیانتی که امثال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب در کشور، من مایل نیستم واقعا انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادن و حرفای خیلی خوبی زدن. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر میکنم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پالس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
1: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق، بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می‌کند. اما او واقعاً چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، 3 دوره عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او، بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
2: من میدانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من میدانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
1: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد، اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است. حزب قدرتمندی در اختیار ندارد، نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخشی از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است. بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند. از سقیف سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی، یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای این معادله خواهد بود؟
3: از وحید پوراستاد شنیدید. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود در میشه گفت دقایق پایانی این برنامه خبری و تحلیلی.
4: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
5: کافه فردا دوشنبه ها چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: و ایران که این روزها با یکی از سریع ترین تغییرات جمعیتی در دفعه اخیر خودش دست و پنجه نرم میکنه، یعنی نرخ بالای رشد جمعیت سالمندان. و مسئله ای که این روزها بسیاری رو نگران میکنه اینه که برای این جمعیت سالمندی که رو به افزایش هم هست، زیرساخت‌های اقتصادی، درمانی و اجتماعی جوابگویی وجود داره در ایران یا نه. شاید این رو شما هم از خودتون پرسیده باشید، اما مهران کریمی خواسته که به این دغدغه پاسخ بده و برای این پرسش پاسخی رو پیدا کنه.
6: هشدار مقامات ایران در مورد پیر شدن جمعیت این کشور از علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت.
7: 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه.
6: تا جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی.
8: 1430 31% جمعیت ایران میشن سالمند.
6: ایران با سرعتی کم سابقه در حال پیر شدن است، آنقدر سریع که نسلی که 4 دهه پیش کلاس‌های درس را پر کرده بود، در سال‌های آینده بخش بزرگی از جمعیت بازنشسته کشور را تشکیل خواهد داد. در مقابل نسل‌های کوچکتری وارد بازار کار می‌شوند که باید هزینه بازنشستگی، درمان و مراقبت از جمعیتی به مراتب بزرگتر از سالمندان را تأمین کنند. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، اکنون حدود 10,350,000 نفر در ایران بالای 60 سال سن دارند، یعنی نزدیک به 14% جمعیت کشور. سازمان بهزیستی پیشبینی کرده که تا سال 1430 سهم سالمندان به حدود 31% برسد. اگر این برآورد محقق شود، حدود 25 سال دیگر تقریبا از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود. برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز تصویری مشابه ارائه می‌کند. این نهاد پیش بینی کرده که تا سال 2050 نزدیک به 28% جمعیت ایران بالای 60 سال خواهند بود و ایران در شمار کشورهایی قرار دارد که یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی جمعیت را تجربه می‌کنند. در یکی از مطالعات این نهاد، ایران از نظر سرعت افزایش سهم جمعیت سالمند در فاصله سال‌های 2015 تا 2050 پس از کره جنوبی در جایگاه دوم قرار گرفته بود. در همان گزارش پیش بینی شده بود شمار ایرانیان بالای 80 سال تا میانه قرن به حدود 3 میلیون نفر برسد. اما چگونه جمعیت ایران از رشدی انفجاری در دهه 60 به کاهش شدید نرخ باروری رسیده؟ این تغییر نتیجه مسیری است که جمعیت ایران طی چند دهه طی کرده. در دهه 1360 خانواده‌های ایرانی به طور متوسط فرزندان بسیار بیشتری داشتند، اما نرخ باروری در دهه‌های بعد با سرعت زیادی کاهش یافت. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نرخ باروری ایران در سال 2022 میلادی را حدود 1.6 فرزند برای هر زن اعلام کرده، رقمی پایین تر از سطح جانشینی جمعیت که حدود 2.1 فرزند است. مقام های وزارت بهداشت نیز اعلام میکنند با سیاست های دستوری نمیتوان روند کاهش فرزندآوری را معکوس کرد. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در مرداد 1405 در مراسم روز جهانی جمعیت گفت سیاست گذاری بر پایه ترس، اجبار یا چوب و چماق به افزایش پایدار جمعیت منجر نخواهد شد.
7: با ترس و نمیدونم اجبار و چوب و چماق و اینا جمعیت زیاد نمیشه، که اگه بشن فایده نداره. شما میبایست بیایی بر اساس یک سیاست گذاری که بر اساس همون 3 تا نکته که گفتم، بر اساس امید، اعتماد و اطمینان برای آینده جوانا تسهیلات فراهم بکنیم و بتونیم این کارو انجام بدیم. بالاخره جوان امروز نیازمند شغل، مسکن، امنیت اقتصادی و آینده قابل پیش بینی است. اینا خیلی مهمه. استانهای کشور ما متاسفانه اون در حقیقت نرخ باروری کلیشون و بحث رشد جمعیتشون وضعیت خوبی ندارن و در رأس این استانها استان گیلان هست که پایین ترین هست، بعد البرز هست، بعد از آن مازندران و تهران. اینا جزء پایین ترین ها هستن. استانهایی مثل استان گیلان، البرز متاسفانه
9: تعداد مرگ و میرشون از تولدشون بالاتر افتاده.
6: بر اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران منتشر کرده، مشکلات اقتصادی و مسکن از رایج‌ترین موانع تشکیل زندگی مشترک در میان جوانان بوده. همزمان مقام‌های سازمان بهزیستی درباره فاصله میان سرعت سالمندی و آمادگی زیرساخت‌های کشور هشدار می‌دهند. جواد حسینی رئیس این سازمان می‌گوید ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی در جهان را تجربه می‌کند و این تغییر جمعیتی به برنامه‌ریزی گسترده‌تری در حوزه‌های سلامت، مراقبت و رفاه نیاز دارد.
10: پرسرعت‌ترین کشور دنیا به سمت سالمندی است. آیا آماده هستیم براش؟ من بهتون میگم نه. چیکار داریم می‌کنیم؟ داریم آماده می‌کنیم خودمونو. و ما از جد اعتراف بکنیم که خیلی کارمون ضعیفه.
6: یکی از نخستین جاهایی که آثار این تغییر جمعیتی دیده می شود صندوق‌های بازنشستگی است. شاخص مهم در این زمینه ضریب پشتیبانی است، یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می کنند در برابر هر فردی که مستمری می گیرد. در دهه های ابتدایی فعالیت تأمین اجتماعی به ازای هر مستمری بگیر حدود 10 تا 12 بیمه پرداز وجود داشت. اکنون این نسبت به حدود 3.9 رسیده. محمد محمدی معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفته ضریب پشتیبانی کمتر از 5 برای یک صندوق بیمه‌ای مخاطره آمیز محسوب می شود و برای جبران کاهش تنها یک واحد از این شاخص حدود 2 میلیون بیمه شده جدید مورد نیاز است. به زبان ساده تعداد کسانی که منابع صندوق را تأمین می کنند با سرعت تعداد کسانی که از آن مستمری میگیرند افزایش پیدا نمی‌کند. سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرده میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان قرار دارند و با افزایش جمعیت سالمند فشار مالی بر این صندوق میتواند بیشتر شود. البته مشکلات صندوق‌ها را نمیتوان تنها به کاهش زاد و ولد نسبت داد. مسئله فقط مستمری نیست. سالمندی تنها به معنای پرداخت حقوق بازنشستگی بیشتر نیست. با افزایش شمار افراد بالای 60 تا 70 سال، تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت در منزل، پرستاری، توانبخشی و مراقبت‌های طولانی مدت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان بهزیستی گفته بخش بزرگی از سالمندان با دست کم یک بیماری مزمن زندگی می کنند. در کنار بیماری های جسمی، تنهایی، کاهش درآمد، معلولیت و نیاز به مراقبت نیز از چالش هایی است که با افزایش سن جمعیت پررنگ تر خواهد شد. احمد آریایی نژاد نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هشدار داده که سالمندی جمعیت می تواند فشار گسترده‌ای بر نظام سلامت وارد کند.
11: یه دردی داریم که سالهای سال گریبانگیر بهداشت و درمان ماست. مثل آموز پرورشمون که آموزش فقط داره، پرورش رها شده، بهداشت و درمان تقریبا نشون میده که بهداشت و پیشگیری و حفظ سلامت مردم رها شده. نون تو درمانه و حالا بحثای مختلفی که شما میبینید رها شده. ما اگر بتونیم همین هزینه‌ای که میکنیم و محدوده درآمد محدودی که داریم برای هزینه به طوری مدیریت کنیم
12: پیشگیری باشه
11: که بیمار کم بشه ما رها شده. حالا مصیبت اینجاست که سال 1430 ما پیرترین جمعیت دنیا رو داریم. سالمندی خودش کلی بیماری همراه داره، ناتوانی همراه داره.
6: به این ترتیب مسئله جمعیت در ایران دو وجه همزمان پیدا کرد. از یک سو جوانانی که تصمیم به ازدواج و فرزندآوری آنها بیش از گذشته به امنیت اقتصادی و مسکن و چشم‌انداز آینده وابسته شده و سوی دیگر جمعیتی که فارغ از سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه‌های آینده به سرعت پیرتر خواهد شد. حتی اگر سیاست‌های تشویقی بتوانند تعداد تولدها را افزایش دهند، آثار آن بر ساختار سنی جمعیت چند دهه زمان خواهد برد، در حالی که موج سالمندی از همکنون آغاز شده.
3: از مهران کریمی شنیدید درباره موضوع مربوط به افزایش نرخ رشد جمعیت سالمندی. و در پایان بریم سراغ یک ماده دوست داشتنی، این روزها هم خیلی طرفدار داره. مهم نیست قهوه را بکارید و پرورش دهید یا آن را دم کنید یا مسحور عطر سهرامیزش بشید یا اینکه فقط عاشقش باشید. به هر حال روز جهانی قهوه روز شماست، یک روز در تقویم و 365 روز در فنجان‌هایمان. از شاهین بشیری.
12: هر فنجان قهوه داستانی دارد که خیلی دورتر از میز صبحانه ما آغاز می شود. در خاک، در مزارع، در دانش و تجربه کشاورزانی که نسل به نسل به کشت قهوه مشغول بودند. قهوه یکی از مهمترین محصولات کشاورزی و تجاری جهان و یکی از پرمصرفترین نوشیدنی های دنیاست. اما پشت این نوشیدنی ساده شبکه‌ای جهانی از انسان‌ها، زمین‌ها و اقتصادها قرار دارد. بر اساس اطلاعات سازمان ملل تا 25 میلیون خانوار کشاورز عمدتاً در کشورهای در حال توسعه قهوه تولید می‌کنند و حدود 80% قهوه جهان حاصل کار آنهاست. برزیل، ویتنام و کولومبیا در میان بزرگترین تولید کنندگان قهوه قرار دارند و اتحادیه اروپا و ایالات متحده از مهمترین بازارهای واردات و مصرف آن هستند. اما همه کسانی که در این زنجیره نقش دارند سهم یکسانی از ارزش قهوه دریافت نمی کنند. کشاورزان خرده پا اغلب با بیشترین خطرها روبرو هستند، از نوسان قیمتها و افزایش هزینه تولید گرفته تا دسترسی محدود به منابع مالی و بازار. در حالی که قهوه پس از خروج از مزرعه ممکن است از مراحل مختلف فراوری، تجارت، برشتکاری، بسته‌بندی و فروش عبور کند و در هر مرحله ارزش بیشتری پیدا کند. در واقع داستان هر فنجان قهوه از دانه و خاک شروع می شود و بعد به برداشت، فراوری، تجارت و در نهایت برشتکاری و مصرف می رسد. اما یک عامل دیگر هم بیش از گذشته بر این داستان تأثیر می گذارد. تغییرات اقلیمی. قهوه به شرایط محیطی بسیار حساس است. افزایش دما، تغییر الگوی بارندگی، خشکسالی، بارش‌های شدید، آفات و بیماری‌های گیاهی می‌توانند هم مقدار محصول و هم کیفیت آن را کاهش دهند و در نهایت بر درآمد کشاورزان و قیمت قهوه در بازار تأثیر بگذارند. به همین دلیل سازمان ملل بر روش‌هایی تأکید می‌کند که بتوانند مزارع قهوه را در برابر تغییرات اقلیمی مقاومتر کنند، از جمله حفاظت از خاک و آب، استفاده از روش‌های کشاورزی درخت پایه، تنوع بخشی به محصولات و حفاظت از جنگل‌ها. حتی بعد از نوشیدن قهوه هم داستان تمام نمی‌شود. پوست و تفاله دانه‌های قهوه، فاضلاب حاصل از فراوری و تفاله قهوه مصرف شده می‌توانند به پسماند تبدیل شوند، اما در یک اقتصاد چرخشی بخشی از این مواد می‌توانند دوباره به منبعی برای تولید انرژی، مواد کشاورزی یا محصولات دیگر تبدیل شود. سازمان ملل امسال با تعیین اول اکتبر به عنوان روز جهانی قهوه توجه را به همین زنجیره جهانی جلب کرد. است. زنجیره‌ای که در آن دولت‌ها، تولیدکنندگان، کارگران، شرکت‌ها و حتی مصرف کنندگان همگی نقش دارند. پس شاید دفعه بعد که فنجان قهوه‌مان را برداشتیم، بد نباشد چند لحظه به مسیری فکر کنیم که این نوشیدنی طی کرده است. از یک دانه کوچک در خاک یک مزرعه تا دست‌های کشاورزی که آن را پرورش داده، تا مسیری که از مرزها و بازارها گذشته و سرانجام تا فنجانی که امروز روی میز ماست. قهوه فقط یک نوشیدنی نیست. پشت هر فنجان زندگی میلیون ها نفر جریان دارد.
3: امیدوارم که امروز فرصت اینو داشته باشید به کافه محل زندگیتون برین و قهوه بنوشید، لذت ببرید از عطر قهوه. و هیچ وقت فراموش نمی کنم خیابون کالج و زیر پل کالج که اون بوی قهوه چجوری فضا رو پر می کرد و جز خاطره های ماست. روز روزگارتون خوش.
13: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید به زودی شاهد اتفاقهای مهم میخواهیم بود. دبیر کل ناتو گفت که عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران ضروری بود. و نخست وزیر عراق میگوید گروه‌های مسلح باید تا پایان ژوئن سال آینده میلادی سلاح‌ها را تحویل دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقهای بسیار مهم می خواهیم بود. او چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین گزارش روزنامه نیویورک پست از اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران در شبکه اجتماعی تروس سوشال بازنشر کرد. در تیتر این گزارش که 27 سپتامبر منتشر شده آمده که در دو هفته چیزی برای اقتصاد ایران باقی نمی ماند. این تیتر مربوط به سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا درباره صادرات نفت ایران است. وزیر خزانه داری آمریکا یک شنبه نیز عملیات طرد اقتصادی را بخشی از سیاست دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن تجارت خارجی ایران معرفی کرد. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را کاملا ضروری دانست. مارک روته چهارشنبه در نشست دفاع و فضا در بروکسل افسود آمریکا در حالی توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را نداشت. دبیر کل ناتو افسود کشورهای اروپایی باید در آینده توانایی انجام چنین عملیات‌هایی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. آقای روته با تاکید بر اینکه باید در دریای سرخ ما با حوثی‌ها مقابله کنیم نه آمریکایی‌ها، به پیامدهای عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گفته او همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها از این پیش‌فرض نتیجه می‌گیرد که اقدام آمریکایی‌ها کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه ایران کاملاً ضروری بود. ناتو و اروپا همواره نسبت به غیر شفاف بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقادهایی داشتند. نخست وزیر عراق با تعیین ضرب الاجل برای تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت گفت که روند ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل حکومت باید حداکثر تا پایان ماه ژوئن 2027 به پایان رسد. علی زیدی پنجشنبه در بیانیه گفت اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت است و این روند باید بر اساس نقشه راه حداکثر تا 30 ژوئن 2027 یعنی سال آینده میلادی پایان یابد. از زیدی پیشتر 30 سپتامبر را به عنوان ضرب الاجل خلع سلاح گروه‌های مسلح تعیین کرده بود، اما در ادامه و همزمان با ادامه گفتگوها برای ساماندهی سلاح این گروه‌ها از این ضرب الاجل عقب نشینی کرد. دولت عراق بر این باور است که خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا بهانه اصلی گروه‌های مسلح که بسیاری از آنها مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند را برای حفظ رادخانه های خود از میان میبرد. با این حال برخی نگرانی ها وجود دارد که خروج نیروهای آمریکایی بتواند به تقویت این گروه ها منجر شود. پس از آنکه اکسیوس خبر داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دوشنبه پس از بن‌بست گفتگوها به هیئت ایرانی گفته که نیویورک را ترک کنند، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این موضوع را رد کرد. بر اساس توضیح نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در حساب کاربری شبکه ایکس این نمایندگی منتشر شد، هیئت ایرانی دوشنبه طبق برنامه نیویورک را ترک کرده است. نشریه اینترنتی اکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع دیگر اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه به هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی گفته که باید نیویورک را ترک کنند. گفتگوهای هیئت ایرانی و نماینده‌های آمریکا در نیویورک که با میانجیگری قطری‌ها و پاکستانی‌ها انجام شد، در نهایت با موفقیت همراه نبود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم. در پنج شنبه روز 9 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با اول ماه اکتبر 2026 میلادی در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهای خبری و تحلیلی روز به ویژه در ارتباط با ایران. بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها بدون درنگ با بنیامین صدر.
1: وقت بخیر شنوندگان گرامی. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را کاملا ضروری دانست. مارک روته چهارشنبه در نشست دفاع و فضای بروکسل افسود آمریکا در حالی توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای ایران را نداشت. دبیر کل ناتو افسود کشورهای اروپایی باید در آینده توانایی انجام چنین عملیات‌هایی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. به گفته آقای روته همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها با این پیشفرض در نظر گرفته می شوند که اقدام آمریکا کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا ضروری بود. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقهای بسیار مهم می‌خواهیم بود. او چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین گزارش روزنامه نیویورک پست از اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران در شبکه اجتماعی تروس سوشال بازنشر کرد. در ترین گزارش که 27 سپتامبر منتشر شده آمده که تا 2 هفته چیزی برای اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. این تیتر مربوط به سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا درباره صادرات نفت ایران است. وزیر خزانه داری آمریکا یک شنبه هم عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سیاست دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن تجارت خارجی ایران معرفی کرد. نخست وزیر عراق با تعیین ضرب الاجل برای تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت گفت که روند ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل حکومت باید حداکثر تا پایان ماه ژوئن 2027 یعنی سال آینده میلادی به پایان رسد. علی زیدی پنجشنبه در بیانیه گفت اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت است و این روند باید بر اساس نقشه راه مشخص حداکثر تا 30 ژوئن 2027 تمام شود. آقای زیدی پیشتر 30 سپتامبر را به عنوان ضرب الاجل خلع سلاح گروه‌های مسلح تعیین کرده بود، اما در ادامه و همزمان با ادامه گفتگوها برای ساماندهی سلاح این گروه‌های مسلح از این ضرب الاجل کمی عقب نشینی کرد. دولت عراق بر این باور است که خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی بهانه اصلی گروه‌های مسلح که بیشتر آنها مورد حمایت حکومت ایران هستند را برای حفظ زرادخانه‌هایشان از میان برمی‌دارد. با این حال نگرانی‌هایی وجود دارد که خروج نیروهای نظامی آمریکا بتواند تقویت این گروه‌ها و کشیده شدن بیشتر عراق به جنگ خاورمیانه را تشدید کند. پس از آن که وبسایت اکسیوس خبر داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دوشنبه پس از بن‌بست گفتگوها به هیئت ایرانی گفته که نیویورک را ترک کنند، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این موضوع را رد کرد. بر اساس توضیح نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در حساب کاربری شبکه ایکس منتشر شده، هیئت ایرانی دوشنبه طبق برنامه نیویورک را ترک کرده است. نشریه اینترنتی اکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی و برخی منابع دیگر گفته بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه به هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی گفته که باید نیویورک را ترک کنند. روند کاهشی قیمت جهانی نفت پنجشنبه ادامه یافت و بهای نفت برنت به کمتر از 97 دلار در هر بشکه رسید. نفت برنت سه‌شنبه در مقطعی تا حدود 107 دلار در هر بشکه هم افزایش یافت، اما با انتشار گزارش‌های درباره افزایش دوباره صادرات نفت از خلیج فارس مسیر نزولی در پیش گرفت. قیمت نفت چهارشنبه بخشی از افت روز قبل را جبران کرد، اما روند نزولی پنجشنبه هم از سر گرفته شد و قرارداد فعال نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر امسال با بیش از 1% کاهش به حدود 97 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم پنجشنبه حدود 1.5% ارزان شد و به 89 دلار در هر بشکه رسید. به گفته کارشناس ها یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت ها افزایش دوباره جریان صادرات نفت از خلیج فارس است که نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده است.
0: بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه میریم که برنامه رو با هم و در کنار هم ادامه بدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: اما اجازه بدید که در ابتدای این برنامه یک نگاهی بکنیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که گفته زمان تصمیم‌گیری درباره ایران نزدیکه. آقای ترامپ روز چهارشنبه همچنین این مطالب رو هم بیان کرد که آمریکا باید میون اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیره. گلناز اسفندیاری گزارشی داره در این باره که در ابتدا این گزارش رو بشنویم و پس از اون هم نگاهی می‌کنیم به تحلیل وضعیتی که میان ایران و ایالات متحده آمریکا رخ داده.
3: دونالد ترامپ میگوید تصمیم گیری درباره نحوه مواجهه واشنگتن با ایران نزدیک است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف خود او دیوانه و غیر منطقی هستند چگونه میتوان با آنها به توافق رسید گفت شاید آنها را منفجر کنیم. باید تصمیم بگیریم. منفجرشان کنیم یا توافق کنیم. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت این موضوع خیلی زود به یک شکل یا شکل دیگر پایان خواهد یافت. آقای ترامپ در سخنانی در کاخ سفید به مناسبت خروج نظامی ایالات متحده از عراق گفت که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهمی خواهیم بود. او افزود ما با کشوری روبرو هستیم که عملاً ویران شده است. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا عملاً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا عملاً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا گفت که میزان محموله‌های نفتی که در 3 روز اخیر از تنگه هرمز عبور کرده است از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده. اظهارات دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که گزارش ها حاکی است که شمار نفتکش هایی که از تنگه هرمز عبور می کند افزایش یافته و توانایی ایران برای مختل کردن جریان نفت از طریق این تنگه و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با ایالات متحده در حال تضعیف شدن است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر که در حوزه داده‌های دریایی فعالیت می‌کند، تا هفته گذشته محموله‌هایی که از طریق تنگه هرمز و همچنین مسیرهای جایگزین انتقال می‌یافتند، اندکی کمتر از 80% حجم جریان منطقه‌ای نفت پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. با این حال تهران میگوید کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و شرایط به پیش از زمان شروع جنگ باز نگشته است. در همین حال تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن در روزهای اخیر ادامه داشته است. روز گذشته رویترز به نقل از یک مقام غیر ایرانی که در جریان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن قرار دارد گفت اختلاف اصلی دو طرف در حال حاضر نه بر سر اجرای طرح 7 روزه تهران بلکه بر سر ترتیب اجرای گام‌های آن است. روز چهارشنبه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور داد عباس عراقچی و هیئت همراه او فوراً نیویورک را ترک کنند. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت که هیئت ایرانی روز دوشنبه مطابق برنامه نیویورک را ترک کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وزارت امور خارجه آمریکا که به هیچ نتیجه دست نیافته به انتشار اخبار بی اساس و بی ارزش روی آورده است. وزارت امور خارجه آمریکا هنوز به این ادعای ایران واکنش نشان نداده است.
0: شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما در ارتباط با وضعیتی که میان ایران حاکم شده و اینکه تا چه اندازه مسئله برمیگرده به ترتیب این مذاکرات میان دو کشور، یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و در غیر این صورت قفل اساسی که بر مذاکرات خورده کجاست و این وضعیت پدید آمده در نهایت به چه سمتی دو طرف رو داره متمایل میکنه یا سوق میده. بشنویم در ادامه صحبت‌های علیرضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو رو.
4: ببینید، رابطه الان به گونه ایست که اگه بخوام یه ارزیابی بکنیم، اصلا ایرانی ها الان مجددانه خواهان بازگشت به تفاهم استانبول هستند. آمریکایی‌ها امتیازات بیشتری میخوان. در این حال آقای ترامپ فکر میکنه وعده هایی که آقای بسنت داره در حال تحقق و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته، و خب اگر فکر کنه که این مسیر محاصره و تحریم میتونه موفق بشه، طبیعیه که نمیخواد وارد پروژه نظامی بشه و از همون مسیر فکر میکنه که ایرانی ها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و امتیازات بزرگی هم در حوزه هسته‌ای، هم تنگه هرمز و هم مسائل منطقه‌ای از ایران خواهد گرفت.
0: یعنی الان نظر شما شده این وضعیت، یعنی وضعیتی که آقای بسنت تشریح کرده بود حتی در گفتگوی با فاکس نیوز داشت؟
4: یه مقداری من به نظرم، ببینید، حتما اقتصاد ایران روی مسیرها تاثیرپذیره، اما به این راحتی نیست. اولا حاکمیت تعداد مقدار زیادی طلا داره که از 1389 شروع کردن خریدن. در این خط طلاها، این طلاها در اختیار کل حکومت، اینا رو وارد بازار نمی کنن، یعنی دست دولت نیست. در گذشته برای روز مبادا و اینی که اگر جنگ ادامه پیدا کرد و تداوم پیدا کرد منابع مالی رو داشته باشن. این یکی. دوم اینه که بازم منابع مالی زیادی تو نهادهای بیرون حکومتی وجود داره، اونا رو هم باز صندوق توسعه بده کار. نکته سوم این است که اگر احساس کنن که آقای بسنت که ما یه کاری میکنیم که گوگل شلیک نشه، در نتیجه من فکر میکنم حاکمیت هم به خاطر همین میره به سمت تشدید تنش در خلیج فارس و کاری خواهد کرد که آمریکا با منجر مجبور واکنش بشه. مجبور واکنش کردن دیگه وارد یک درگیری میشه که توی درگیری آقای ترامپ نمیخواد قبل از انتخابات وارد درگیری بشه، ولی این درگیری میتونه خب تاثیر بذاره تو بازار انرژی جهانی و مسائل منطقه‌ای.
0: ولی به نظر میرسه آقای نامور که الان اهرم تنگه هرمز هم یه مقداری داره تحت تأثیر قرار میگیره از سمت اتفاقاتی که میفته. مثلا شما دنیای اقتصاد رو اگر روزنامه‌ای که چاپ تهران هست نگاه بکنید، اونها هم اشاره میکنن که صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح خودش از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده و تولید کنندگان حوزه خلیج فارس با بکارگیری سازوکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز به ویژه بهره‌گیری از عملیات انتقال کشتی به کشتی موفق شدن.
4: نه، ببینید، تنگ هرمز که دورزنش که به این راحتی نیست. یه بخشی که عربستان داره از اون بر صادر میکنه که خب رفت تو درگیری با روسیه، یه بخشی هم اماراته، ولی از استفاده از این شاتل های دریایی بوده 120 شاتل رو دارن استفاده میکنن به جای نفتکش های بزرگ، و خب مقابله با اینا، اینا همشون بین 70 تا 100 هزار بشکه میبرند. همده به همه اینا کار راحت نیست، و این مهمترین چیزی بوده که باعث شده میزان نفت علارغم برخی حملات گسترش پیدا کنه. مضافاً بر این که رادارهای بنادر جنوب ایران تعداد زیادیشون زده شده، و اینم دست ایران رو در ایجاد خط آتش و همده به این کشتی های کوچیک کمرنگ میکنه. ولی به هر حال اگر منطقه بره به سمت درگیری، منطقه جنگی بشه، دیگه نرخ بیمه ها خودش روی قیمت بازار انرژی تاثیر خواهد گذاشت.
0: یعنی به نظر شما جمهوری اسلامی الان روی این موضوع بیشتر تمرکز داره تا اینکه بخواد به اصل مذاکرات برسه؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی یا بایستی بتونه به توافق و تفاهم‌نامه برسه که بتونه محاصره رو برداره، یا اینی که اینو با درگیری و جنگ چیز خواهد کرد. اونا تحلیلشون این که بعد انتخابات آمریکا این کارو میخواد بکنه، بنابراین زمان درگیری رو میخوان جوری بکنن که خودشون انتخاب میکنن، نه موقعی که آمریکا انتخاب میکنه. بنابراین باید محاصره شکسته بشه. اگه با توافق نشه، اون موقع حتما درگیری و جنگ تنها راهیست که اون مقابله کنن. به این معنا که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، چون الان محاصره بیشتر مسئلهش فروش نفته، بالاخره کالا رو با انواع نه در اندازه که لازمه ولی مرزهای زمینی ریلی بالاخره وارد میکنن، مرز شمالی، ولی مسئله فروش نفت دیگه راهی نیست، راه دیگه نداره.
0: خب به نظرم میرسه آقای نامور، اون چیزی که ترتیبی هم که جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده طرف آمریکایی چندان موردی نیست که بتونه مورد توافق طرف آمریکایی هم قرار بگیره.
4: سه تا چیز داره. یکی اینی که فکر میکنه محاصر اقتصادی موثره، البته اگه مثلا پس که محاصر تو 3-4 ماه بگذره و اون نتایجی که ایشون میخواد به دست نیاره، خب موضعش منطق‌تر خواهد شد. دوم اینه که آقای ترامپ باید رو هسته‌ای امتیاز بگیره که هنوز ایران امتیاز بزرگی حاضر نشده بده، ممکنه در مورد رقیق سازی بده ولی هنوز در مورد اصل قانون سازی حاضر نشده امتیاز بزرگی بده. سوم اینه که آقای ترامپ فکر میکنه که خب حالا این توافق صورت میگیره چقدر اعضای بلوک قدرت ایران بهش پایبند هستن، مثل قبلی مثلا بخش های جدی مخالفت نمی کنن. نکته چهارم هم این مسئله بازیگر ناراضی که اسرائیل، و خب اسرائیل تمایل نداره به این روش. و نکته پنجم هم این است که کشور عربی میگن که باید یه چیز پایدار باشه، یا یک درگیری همه جانبه، یا که تغییر بشه در ایران، یا یه توافق پایدار. بنابراین اینها فاکتورهایی است که آقای ترامپ رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا بحث‌های داخل آمریکا و قیمت انرژی اینا اونم بحث شده. چین خب به هر حال چین داره نقش فعال‌تری بازی میکنه. امروز هم دوباره اشاره کردن بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. چین به آمریکایی‌ها گفته ما حاضریم حکم ناظر رو بگیریم، نگ میانجی، برای که حالا ایران آمریکا اصلا بعید میدونم حاضر باشه به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برگرده. میگن به مراجز اینکه ایران واقعا بخواد یه تغییر راهبردی بده در سیاستاش، و اونم به نظر مثل حکومت حاضر نیست. بنابراین میشه گفت
0: یعنی چشم انداز شما نمیبینید،
4: یعنی قفل شدگی وجود داره که به نظر شانس حل قفل شدگی خیلی به نظر نمیرسه که با دیپلماسی حل فصل بشه. علتش اینه که طرف ایرانی به ترامپ اعتماد نداره،
0: بله،
4: معتقد آقای ترامپ به دیپلماسی خودش وفادار نیست، نه در مورد ایران نه تا با کانادا. طرف آمریکایی هم فکر میکنه ایران نیکی تصمیم میگیرن چیز رو امضا میکنن، نمیتونن پایبندی و امضا رو تضمین کنن. و نکته دوم گفتم دیگه، باید دو طرف امتیازات بزرگ بدن، امتیازات بزرگ بگیرن. یه همچین چیزی هنوز دو طرف حاضر نیستن برای هم دیگه هزینه کنن، و این چون قفل شده اینکه تنش افزایش پیدا کنه شانسش بیشتره تا اینکه با دیپلماسی حل فصل بشه.
0: علیرضا نامور حقیقی بود که با ما گفتگو کرده بود، همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه این برنامه.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
0: اما در ادامه برنامه خبری تحریری ساعت 14 از رادیو فردا یک نگاهی بکنیم به ماجرایی که در پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا رخ داد و پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا وارد این ماجرا شد، و از طرفی حالا نخست وزیر بریتانیا گفته که به باور او ایران در این حادثه نقش داشته، موضوعی که البته جمهوری اسلامی ایران ردش میکنه و فرشته قاضی بیشتر دربارش برامون خواهد گفت.
5: نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت او معتقد است ایران در حادثه امنیتی پایگاه فرفورد نقش داشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اما در واکنش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از نظر ایران آزاد کردن افرادی که گفته می شود تروریست هایی وابسته به دولت های خارجی هستند خود گویای همه چیز است. شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو می کنید. روز چهارشنبه اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با بی بی سی گفت نشانه‌های قوی وجود دارد که ایران در آنچه آخر هفته در پایگاه نیروی هوایی فرفورد رخ داد نقش داشته است. او افزود همچنان تحقیقات پلیسی پیچیده و جدی در جریان است و بریتانیا از نزدیک با ایالات متحده همکاری می‌کند. پلیس بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که 5 مرد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی در نزدیکی پایگاه فرفورد که میزبان نیروی هوایی ایالات متحده است بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. یک کشاورز محلی بامداد یکشنبه گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش را در نزدیکی پایگاه فرفورد دید که با سه ون سفید جاده را مسدود کرده بودند و با پلیس تماس گرفت. بی بی سی گزارش داده که پیش از تماس کشاورز با پلیس یکی از 5 مرد مظنون خود با شماره تماس اضطراری بریتانیا 999 تماس گرفته بود. این 5 مرد اما روز سه‌شنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که در جریان بازرسی از ون‌ها مقداری بنزین پیدا شد اما هیچ وسیله انفجاری یافت نشد. بر اساس بیانیه پلیس بریتانیا تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران برای آنها وضع شده است. نخست وزیر بریتانیا در همین ارتباط گفت: وقتی گفته می‌شود آزاد شده‌اند، منظور چیزی نیست که احتمالاً مردم تصور می‌کنند. بدیهی است که در سختگیرانه‌ترین شرایط ممکن تحت قرار وثیقه هستند. لورنس تیلور رئیس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا هم اعلام کرد که این حادثه از هر زاویه ممکن بررسی خواهد شد، از جمله این احتمال که این اقدامات توسط نیروهای نیابتی یا افرادی انجام شده باشد که آگاهانه یا ناآگاهانه به نمایندگی از یک کشور خارجی عمل کرده باشند. پایگاه نظامی فرفورد تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب‌افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ علیه ایران استفاده کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از آزادی موقت این افراد ابراز نارضایتی کرده و گفته که از آزادی آنها مایوس شده است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفته بود که این افراد قصد داشتند آسیب بزرگی به پایگاه فرفورد وارد کنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرفورد را تهدید بسیار جدی توصیف کرد و در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت‌ها را رد و به شدت محکوم می‌کند و افسود چنین گمانه‌زنی‌هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. دو ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب‌افکن‌های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده شده است. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود.
0: از فرشته قاضی شنیدید. اما در ادامه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 یک نگاهی بکنیم به خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اتفاقی که روز 8 مهر ماه رقم خورد و نیروهای آمریکایی پایگاه خودشون رو اقدام کردن به تخلیه کردن. اما این به چه معنا بود؟ آیا باید در نظر بگیریم که این میتونه تأثیر خاصی رو بگذاره در شرایطی که الان مشاهده جنگی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هستیم؟ گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که از اونها به عنوان محور مقاومت نام میبره به هر حال در عراق حضور دارن. این چه تأثیری میگذاره روی موازنه قدرت در عراق و چه پیامدهایی رو به خودش میاره و آیا ایالات متحده آمریکا به طور کامل چشم خودش رو بر مسئله امنیتی در عراق میبنده یا نه این میتونه آغاز تازه‌ای برای روابط بغداد و واشنگتن باشه؟ علی مأموری کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر در دانشگاه دکن در سیدنی استرالیا در این باره با ما گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
6: قبل و بیش از در واقع تهران یا واشنگتن یا هر جای دیگری، این حادثه یک حادثه بسیار مهم برای عراق و عراقیان است و از این جهت تقریبا همه نیروهای سیاسی فعال در عراق از این حادثه در واقع استقبال بسیار زیادی کردند و از اون با عنوان روز در واقع استقلال ملی یاد می کنند. بعد از حدود 23 سال یعنی از 2003 تا الان برای اولین بار عراق در واقع شاهد استقرار کامل حاکمیت خودش بر سرزمین های خودش بدون وجود هیچ گونه نیروی در واقع خارجی هستش. سه تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر در واقع همینه که عرض کردم، استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی های آمریکایی در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی که از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردند که میخوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملا در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد.
0: آقای ماموری، فکر میکنید که واقعا میتونه این روند تسریع بشه و نیروهای شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن پایان بگیره حضورشون، یا این میتونه صحنه ای رو فراهم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه فضای بیشتری برای اعمال نفوذ در عراق داشته باشه؟ و از طرفی مسئله اینه که این نیروها که به هر حال نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن، مجهز بودن به تجهیزاتی که آیا نیروهای عراقی یا ارتش عراق توانایی داره که بتونه در برابر اونها قد علم کنه و ایستادگی کنه و مقاومت کنه در صورتی که اونها نخوان خارج بشن از این چارچوب؟ ضمن اینکه ما به هر حال میدونیم که رقابت‌های منطقه‌ای الان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم وارد یک مرحله‌ای شده که میتونه عراق رو به محملی برای این ماجرا تبدیل کنه.
6: ببینید، پروژه در واقع خلع سلاح نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخش از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل‌الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه‌های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش سه گروه کتائب امام علی و نجبا و کتائب و سید الشهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه‌های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش، و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای زیدی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت. اما خب زمان برخواهد بود و حتما چالش های در بین خواهد داشت، اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودن که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان اینکه بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر اینکه در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 خورده نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
0: از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به اینکه به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست، یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی‌هایی که وارد میکنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
6: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه، اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره، کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد، و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمین و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتاً متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال اینکه برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته، در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند. این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه، تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
0: خب با این اوصاف آقای ماموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه‌های حالا نیابتی یا گروه‌هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام می‌بره حاضر بشن که اسلحه‌های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره می‌کنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
6: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایستی این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد، و حضور نیروهای آمریکا یک دونه از این عوامل بود. این الان برطرف شده، عوامل دیگه ممکنه مطرح بشه از جانب برخی از گروه‌ها، همونطور که فهمیدم اشاره هم کردن نسبت به این مسئله، که این در قالب یک روند گفتگویی و در قالب کمک به دولت عراق، اینکه این گروه ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرماندهی کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره، و عملا قانون هشت شعبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان رسه فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خودسرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب یک دولت صورت بگیره.
0: صحبت‌های علی معموری رو شنیدید، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه دیکن در سیدنی. روز پنجشنبه اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند خلبان هندی هواپیمای فلای دبی رو که روز گذشته در کابین خلبان هدف حمله کمک خلبان قرار گرفت قهرمان عنوان کردند و ازش تجلیل کردند. داستان کل امارات متحده عربی هم اعلام کرده که تحقیقات رسمی درباره پرواز هواپیمایی فلای دبی آغاز شده. در واقعی که اکنون تلاش برای سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری اعلام شده، مسافران و خلبانانی که به عنوان مسافر در هواپیما بودن تونستن از یک سقوط مرگبار جلوگیری کنن. جمشید زند و گزارشی در ادامه.
7: ساعتی پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این حادثه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. آقای نتانیاهو به شبکه خبری سی بی اس آمریکا گفت کمک خلبانی که به خلبان هواپیما حمله کرده بود از اتباع عمان است و همکنون بازجویی از او در عربستان ادامه دارد و به زودی به دبی منتقل خواهد شد.
8: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out what happened there exactly.
7: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان آن کشور هم برای پی بردن به جزئیات ماجرا به بازجویی ها می پیوندند. هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرکت هواپیمایی فلای دبی که از دبی به مقصد تل آویو به پرواز درآمده بود، حدود 2 ساعت پس از پرواز کد وضعیت اضطراری و دقایقی بعد کد هواپیما ربایی را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه

0: دهند. در این واقعه به غیر از خلبان که بر اثر ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد، آسیبی جدی به مسافران و خدمه وارد نشد. پس از فرود هواپیما در عربستان اعلام شد که خلبان مجروح از اتباع هند است. گزارش های اولیه حاکی از اقدام به هواپیما ربایی بود، اما ساعتی پس از فرود این هواپیما اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که کمک خلبان تلاش کرده بود این هواپیما را سرنگون کند. وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. به دنبال فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در عربستان و انتقال مسافران و خدمه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که پروازهای شرکت فلای دبی با آن کشور به مدت چند روز به حالت تعلیق درآمده و تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های اسرائیل هم تشدید شده است. گرچه هنوز جزئیاتی از انگیزه کمک خلبان عمانی در این حمله منتشر نشده و بازجویی از او ادامه دارد، اما رسانه‌های مختلف گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی درباره عوامل احتمالی پشت پرده این عملیات منتشر کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز با اشاره به این که هنوز معلوم نیست چه کسی پشت این ماجراست گفت، موضوع پنهانی نیست که ایران می‌خواهد اسرائیلی‌ها در خارج و داخل کشور را هدف قرار دهد.
1: It's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here. We understand that. And in fact we see signs of not only from them but from their proxies that they're interested in perpetrating attacks certainly by Hamas and by Hezbollah right before the elections. We have clear evidence of that.
0: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نشانه‌هایی وجود دارد که نه تنها ایران بلکه گروه‌های نیابتی آن مثل حماس و حزب الله تمایل دارند پیش از انتخابات اسرائیل حملاتی را برنامه‌ریزی کنند. اما به گفته نتانیاهو هنوز معلوم نیست که عملیات روز گذشته بخشی از طرح آنها بود یا نه.
1: But I think that whether or not this was carried out as part of that plan that we don't know yet.
0: مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اقدام به سرنگون کردن هواپیمای فلای دبی با 174 مسافر و خدمه عمدتاً اسرائیلی واکنش نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران ایرنا بدون اشاره به درگیری فیزیکی در کابین خلبان گزارش داده که خلبان و کمک خلبان پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
2: جمشید زند و گزارشی درباره هواپیمای فلای دبی و اتفاقاتی که پیرامون این پرواز رخ داده بود و تحقیقاتی که در این خصوص همچنان ادامه داره و مسافرانی که از یک سقوط مرگبار نجات پیدا کردند. اجازه بدید باز هم یک فاصله بگیریم و برگردیم نزد شما. فرصت خوبیه برای اینکه شما با واتساپ رادیو فردا هم آشنا بشید و این راه هم یکی از طرق ارتباط گرفتن با رسانه خودتونه.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
2: شماره خانواده‌هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره اونها رو بر دوش می‌کشن در ایران رو به افزایشه. زنانی که بهشون گفته میشه زنان سرپرست خانوار، خانواده هایی که مقام های جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اونها هشدار دادند. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار اضافه کرده؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران‌های اجتماعی یا افزایش تمایل این زن‌ها به استقلال و خروج از روابط نابرابر. گزارش مصطفی خلجی به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویمش.
4: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این

0: جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
1: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم وزارت رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگ این جمعیت رشد کرده. شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی، ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم، 20 میلیون خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
0: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست؟ یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
2: ما احتمالاً با مجموعه‌ای از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقا در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تاثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سالهای پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده. اشکال خانواده تغییر کردن. دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
0: رئیس مرکز زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از زنان سرپرست خانوار گفته که در 16 استان کشور نزدیک به 10,000 خانواده زن سرپرست شناسایی شدند که پیشتر تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند. اما او دقیقا مشخص نکرد که با توجه به دستبندی‌های مختلف در میان زنان سرپرست خانوار در ایران، طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در مورد هر کدام از این گروه‌ها به چه صورت بوده است. خانم سوادی می‌گوید که نباید گروه‌های مختلف زنان را در یک عنوان آماری قرار داد.
2: اینکه ما اینها را وقتی در یک بسته آماری قرار می‌دیم، در واقع چه اتفاقاتی از در منظر سیاست‌گذاری اتفاق میفته و اون اینه که اساساً به نظر میرسه که ممکنه این شبهه به وجود بیاد که زن سرپرست خانوار به شکل کلی مترادف زن نیازمند حمایت در نظر گرفته بشه و نیازهای در واقع ویژه‌ای که هر کدام از این گروه‌ها دارن دیده نشه. در نتیجه در واقع این شکلی میشه که ما انگار هر زن مستقلی رو، حتی که از نظر اقتصادی نیازمند حمایت نیست و نیازمند مستمری در نظر بگیریم و یک نگاه آسیب‌شناسانه به وضعیتش داشته داشته باشیم و از طرف دیگه خب در واقع این آمارهای کمپوشانی پیدا بکنن، یک اختلاطی پیدا بکنن با اون مادری که تنها هستش، با زن سالمند یا کسی که در واقع نیازهای ویژه متفاوتی داره. اگر که این گروه ها از همدیگه در وضعیت تأهلشون، سنشون، تعداد افرادی که در واقع تحت تکفل خودشون دارن مشخص نباشه، احتمالا سیاست‌گذاری های هدفمندی هم نمیشه در موردشون اتفاق بیفته. پس به این باید توجه داشته باشیم در آمارها که زن سرپرست خانوار شاید بتونه یک طبقه آماری باشه، اما ابدا نباید یک موقعیت اجتماعی و یا اقتصادی همگن در نظر گرفته بشه.
0: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره‌مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2,000,000 تومان چگونه می‌تواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
1: از این 7,000,000 زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهک‌های تا 5 هستند. یعنی کل زنان سرپرست خانواده‌هایی که این 7,000,000 دهک‌هاشون پایینه. متوسط تعداد بچه‌هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
0: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید:
2: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر، این به شکل ساختاری پاسخ بلد. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش و این وضعیت ساختاری بله اونها رو در معرض خطر بیشتری برای سقوط به دهک های پایین تر قرار میده، چون که راحت تر کار از دست میدن، راحت تر حقوقشون کاهش پیدا میکنه، راحت تر تعدیل میشن و اساسا امنیت شغلی کمتری دارن. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه از اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. زنان در عین که در بازار کار با یک سری موانع ساختاری و محدودیت‌های ساختاری مواجه هستند، دارن کارهای مراقبتی خانواده رو هم انجام میدن. مثلا زنی که از همسرش مراقبت میکنه، از سالمندان خانواده مراقبت میکنه، از فرزندانش مراقبت میکنه، اون زن خب طبیعتاً یک محدودیت زمانی، یک محدودیت انرژی داره و برای اشتغال تمام وقت، احتمالاً برای پیشرفت شغلی با موانعی مواجه میشه. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتره تاری زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان به سقوط بکنن.
0: ارزیابی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی‌کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می‌کند، بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
3: مصطفی خلجی از زنان سرپرست خانوار میگفت آمار رو به افزایش اونها و دلایلی که میتونه هر کدوم تأثیر گذاشته باشه روی این افزایش آمار، از طلاق، مرگ، از کار افتادگی همسر، بحرانهای اجتماعی و حتی مسئله مهمتر یعنی افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابری که حاکم هست بر زندگی اونها. شما چه فکر میکنید؟ خوشحال میشیم که نظر شما رو هم داشته باشیم. قطعا میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید و همکاران من در پوشش های خبری خودشون به ویژه در شبکه های اجتماعی که این روزها بیشتر مبنا و محل حضور شما شنوندگان خوب رادیو فرداست، سعی میکنن که بخش هایی رو هم اختصاص بدن صرفا به ارائه نظرات شما. یک فاصله ای بگیریم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برسیم رفته رفته به پایان ساعت 14.
4: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
5: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: در جمهوری چک در پراگ شاید از آبجوی دیگه‌ای سخت‌تر بشه صحبت کرد، به دلیل اینکه نوشیدنی ملی مردم چک آبجوست، اما نمیشه طعم و به هر حال اون مزه و اون حالت فوم یا اون کرمی که بالای آبجو قرار میگیره رو در ارتباط با آبجوی گینس فراموش کرد. خب آبجو سازی گینس معرف حضور بسیاری از شنونده های ما هستش و در کنار آبجو سازی گینس شما کتاب رکوردهای گینس رو هم دارید، کتابی که 71 سال پیش برای اولین بار منتشر شد. مدیر عامل اون زمان شرکت آبجو سازی گینس مردی بود به نام سر هیو بیور. او در یک مهمانی به بحث و جدلی درباره اینکه کدام پرنده سریع‌تر از پرندگان دیگر در جهان هستش وارد شد، اما چون هرگز نمیتونست جوابش رو پیدا کنه، ایده این کتاب به ذهنش رسید. الهی روانشاد میخواد ما رو ببره به چند رکورد جدید که در کتاب گینس به ثبت رسیدن.
6: امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش بر نمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن، اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرش رو بکنه؟ جالبتر از همه این که ترتیب جنسیت بچه ها هم یک الگوی منظم داره: پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده، از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما با مزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه، بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا 2 پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش درآورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل‌ها هنوز تموم نشده و برگشت. این بار با 754 جفت. راستشو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع می‌کنیم. یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش. اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه، ناامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین میخوره. در ایالت اتار پرادش هند، مردم در مدت فقط یک ساعت 251,446 نهال کاشتند. 251,446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم. یه خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در یک ساعت 251,446 نهال کاشتند. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعاً گاهی شوخی‌های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته‌های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلاً نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی، شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
3: الهی روانشد از گینس میگفت، همونطوری که گفتم برای بسیاری گینس حالا کتابیه که رکوردها درش به ثبت میرسه، اما در کنار کتاب که رکوردها رو به ثبت میرسونه یک آبجوی خوشمزه ای هم هست که توصیه میکنم اونهایی که دوست دارند که آبجو بنوشند حتما این آبجوی گینس رو امتحان بکنند، چون طعم گوارایی داره با اون همونطور که گفتم اون فوم بالاش یا حالت کرمی که این آبجو اون فومش داره. به پایان ساعت 14 داریم نزدیک میشیم. امیدوارم که پنجشنبه خوبی رو از سر گذرونده باشید و باز هم در کنار ما باقی بمونید، چرا که ما برمیگردیم ساعت 7 شب به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 که امیدوارم در اون لحظه با دستان پرتری در کنار شما باشیم و مطالب بهتری رو بهتون ارائه بدیم. از سمت خودم و همکارانم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید به زودی شاهد اتفاقهای مهمی در ایران خواهیم بود. دبیر کل ناتو اعلام کرد که عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ضروری بود. نمایندگی جمهوری اسلامی میگوید هیئت ایرانی طبق برنامه نیویورک را ترک کرده است. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقهای بسیار مهمی خواهیم بود. او روز چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که آمریکا در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کاخ سفید بار دیگر احتمال حمله بیشتر به ایران را در کنار احتمال دستیابی به یک توافق مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف شما دیوانه‌وار و غیر منطقی هستند چگونه میتوان با آنها به توافق رسید، گفت شاید آنها را منفجر کنیم. باید تصمیم بگیریم منفجرشان کنیم یا توافق کنیم. وقتش رسیده و خیلی زود تمام میشود. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را کاملا ضروری دانست. مارک روته چهارشنبه در نشست دفاع و فضا در بروکسل افزود آمریکا در حالی توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای ایران را نداشت. دبیر کل ناتو افزود کشورهای اروپایی در آینده باید توانایی انجام چنین عملیات‌هایی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. آقای روته با تاکید بر اینکه ما باید در دریای سرخ با حوثی‌ها مقابله کنیم نه آمریکایی‌ها، به پیامدهای عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گفته او همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها با این پیش‌فرض آغاز می‌شوند که اقدام آمریکا کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا ضروری بود. ناتو و اروپا همواره نسبت به غیر شفاف بودن برنامه هسته‌ای ایران انتقادهایی داشتند. پس از آنکه اکسیوس خبر داد مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه پس از بنبست گفتگوها به هیئت ایرانی گفته که نیویورک را ترک کنند، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این خبر را رد کرد. بر اساس توضیح نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در حساب کاربری شبکه ایکس این نمایندگی منتشر شد، هیئت ایرانی دوشنبه و طبق برنامه نیویورک را ترک کرده است. نشریه اینترنتی اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع دیگر خبر داد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه به هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی گفته که باید نیویورک را ترک کند. گفتگوهای هیئت ایرانی و نمایندگان آمریکا در نیویورک که از طریق میانجیان قطری و پاکستانی دنبال می شود در نهایت با موفقیت همراه نبود. نخست وزیر عراق با تعیین ضرب العجل برای تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت گفت که روند ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل حکومت باید حداکثر تا پایان ژوئن 2027 به پایان برسد. علی زیدی پنجشنبه در بیانیه گفت اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت است و این روند باید بر اساس نقشه راه حداکثر تا 30 ژوئن 2027 پایان یابد. آقای زیدی پیشتر 30 سپتامبر را به عنوان ضرب العجل خلع سلاح گروه‌های مسلح تعیین کرده بود، اما در ادامه و همزمان با ادامه گفتگوها برای ساماندهی سلاح این گروه‌ها از این ضرب العجل عقب نشینی کرد. دولت عراق بر این باور است که خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی بهانه اصلی گروه‌های مسلح که بسیاری از آنها مورد حمایت حکومت ایران هستند برای حفظ زرادخانه‌های خود است. با این حال نگرانی‌هایی وجود دارد که خروج نیروهای آمریکایی بتواند به تقویت این گروه‌ها و کشیده شدن بیشتر عراق به جنگ در خاورمیانه منجر شود. و آخرین خبر این که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پیوستن بحرین به نیروی ویژه ائتلاف پهپادهای تهاجمی یک طرفه خبر داد. سنتکام در حالی از پیوستن بحرین به این نیروی چند ملیتی خبر داد که این نیروی ویژه مرداد امسال برای به کارگیری سامانه‌های تهاجمی بدون سرنشین تشکیل شد. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دیشب با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردایی چهارشنبه هشتم مهر ماه در خدمتتون هستیم.
0: هشتم مهر آقا جلال،
1: چیه هشتم؟
0: مناسبت های مختلفی برقرار.
1: چیا هست؟
0: یک، روز جهانی قهوه. نه اون فرداست.
1: روز فرداست، ولی
0: ما امروز میریم سراغه چون فردا نیستی.
1: بله.
0: دو،
1: چی؟
0: شما اول برنامه میفرمایین که چی؟
1: ها، حضرت مولانا رو
0: بله،
1: میفرمایید.
0: حضرت مولانا، نقل قول شما میفرمایید. بله. از قول ایشون که
1: بله،
0: دی شیخ با چراغ همین گشگرد شهر و اینا.
1: خب چی؟
0: حاضر نیست به هیچ. میگه چی؟
1: میگه که دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دی و دد ملولم و حیوانم آرزو ساله که میگه.
0: خیلی گوشخار، یعنی گیاخار نیستی؟
1: گوشخار بوده
0: گیاه هم آرزو،
1: اونی که سروده گفته.
0: بله.
1: خب چی شده؟
0: خدمتون بگم که روز بزرگ داشته، خدمتون بگم که میخوام اسم کاملشون رو پیدا بکنم که اسم جالبی هم داشتن.
1: اسم کامل حضرت مولانا رو محمد جلال الدین محمد بلخی،
0: ولی یه اسم طولانی تری داشت، نمیدونم چرا الان دیگه پیداش نمیکنم.
1: کوتاه شد اسمش.
0: بله.
1: تو همین فرصت
0: بعد محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی.
1: اینا همش مولانا بود.
0: بله. خوب لقب مولانا.
1: خوب رفیع، نیک نیم خوب برای خودش انتخاب
0: کرد. بله. این دی شیخ اینا رو هم آخر برنامه پخش می‌کنیم با یه صدایی. می‌کنیم،
1: گرامی می‌داریم. بله. روز بزرگداشتشون رو.
0: اما
1: آها، اما آخره، یعنی آخرای، نه اینجا آخرای سپتامبره، ولی سپتامبر ماه، ولی در مهر ماه اصولا چی میچینن خیلی از درختا؟
0: گردو میچینن.
1: آره، فصل گردوچینیه، ولی ظاهرا این فصل گردوچینی که ما میگیم خیلی فصل راحت و همچین نایس و اینایی نیست برای خیلی ها.
0: بله، متاسفم.
1: آره، خبر اومده بود که 144 مصدوم حوادث گردوچینی در همدان و متاسفانه 3 نفر هم فوتی. این باورش یکم سخته و
0: سخت. چیکار؟ جنگ سر گردوچیدن؟
1: چرا، چطور میشه اینقدر مصدوم بدن؟ یعنی رقابت بین گروه ها و گروه ها مثلا برای چیدن گردو با هم رقابت میکنن، بعد این یکی اون یکی رو میندازه پایین، یا نه اصولا کسی اصولا اصول ایمنی رو رعایت نمیکنه،
0: میرم بالا واسه اون سر شاخه میافتم پایین.
1: نمیدونم اصلا حیرت انگیزه.
0: 144 مصدوم واقعا.
1: بله، تیم های عملیاتی اورژانس فلان در آماده باش کامل برای ارائه خدمات. نکنه ما گردوچینا
0: اصلا من نخوریم آقا،
1: من گردو بخورم، من گردوتون رو تعمیم میکنم رو زمین.
0: واقعا نمیارزه. صد تازه این مال
1: یه استانه، مال استان همدان. ماشاءالله گردو هم که تو همه ایران داریم، و اگه این وضع باشه خب یه اندازه یه جنگ ما مصدوم
0: و نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده مصدومان. چون پارسال همین موقع خبر اومده بود که از 20 تا 29 شهریور 52 تا مصدوم داشته
1: تو همون همدان، یا
0: سقوط کنندگان گردوچین. نمیدونم
1: این الان فقط در همدان 144.
0: بله بله، اورژانس همدان اعلام کرده بوده.
1: چرا همدانی ها اینقدر جدی هن تو مقوله
0: باید ممنوع الگردو کنن؟ نخواستیم واقعا.
1: آره، ما اگه دوستانی از همدان صدای ما رو میشنون، یا دوستان همدانی که به هر حال هر جای دنیا هستن صدای ما رو میشنون، تماس بگیرن، روشنگری کنن این چه وضع گردو چیدن آخه. جنگ مگه؟
0: مواظب باشین نرین و نچینین.
1: آره، اصلا گردو میمونه من، شما فالی نمیدونم خوش تر هر چی که من میدم پولش ها، اصلا شما ول کنین.
0: میدی جدا؟
1: آره میدم به خدا. بیان این 144 مصدوم بگن که چی شد.
0: بله.
1: در چه فرایند این اتفاق مصدومیت که اورژانس اعلام آماده باش کرد.
0: ببینیم آهنگ همدانی بشنویم با. بله. لحجه همدانی بشوره ببرد.

0: لهجه همدانی آشنایی داری؟
1: من یه کلمه همدانی بلدم.
0: چی بلدی؟
1: اگه گفتی معنیش چی میشه؟ دینگلانفس.
0: جان
1: دینگلانفس. کسی میدونه اینجا یعنی چی؟
0: دینگلانفس؟
1: بله.
0: چی
1: یعنی الله کلنگ.
0: دینگلانفس اصلا بله. بیشتر شبیه سمت اسپانیش اون برا بود.
1: بله.
0: ولی من میدونم که همدانی عزیز آخر خیلی از کلمات آن میذارن. یعنی بله رفت ایمان برگشت ایمان کلن آن زیاد دارن و این فکر کنم یه وقتایی باعث میشه حتی سوء تفاهم پیش بیاد برای بعضی ها که با لهجه همدانی آشنایی ندارن.
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم آن
0: پس.

0: نکنین کارا.
1: دوستان یه سری سوء تفاهمایی که ما اینجا مطرح میکنیم انقدر سوء تفاهمن که گاهی آدم میمونه توشون که چرا انقدر سوء تفاهم.
0: بله بله، واقعا سوء تفاهم اگه از یه حدی بگذره دیگه سوء تفاهم نیست. ولی مثلا وقتی ما بعضی از حرفا رو از بعضیا که قبلا ثابت شده با سوء تفاهمی بیش نیستن میشنویم، دیگه اصلا حالمون سوء تفاهم زده میشه.
1: دقیقاً مثلا آقای محمدرضا جلالی پور، فعال سیاسی و مدنی سابق، رتبه برتر کنکور سابق، زندانی سابق و از اعضای سابق و فعلی خاندان معظم جلالی پور، جدیداً در یک گفتگو یه حرفایی زده که اصلا سوء تفاهم مال یه دقیقه شه.
2: انفرادی چقدر توی شکل گرفتن شخصیت تاثیر گذاشت؟
3: خیلی تجربه مؤثر و بالنده‌ایه.
2: نگو بالنده، تبلیغ نکن. انفرادی واقعا الان
3: انفرادی به معنی دقیق کلمه مصداق شکنجه سفیده.
2: دقیقاً.
3: ولی خب میشه فرصت بی‌نظیری هم باشه دیگه. من پاره ای از تجربیاتی که در انفرادی داشتم دلم براش تنگ میشه. به یه معنا مفیدترین روزای زندگیم بوده. نه فقط دور اول
2: احساس میکنم یه مازوخیستی تو خون وجودت وجود داره.
3: نه، یه سطحی از خلوت و درونکاوی، مراقبه اونجا ممکن میشه که با این سبک زندگی شهری پر ارتباطات ما اساسا بیرون از زندان ممکن نیست و خب خیلی لذت بخشه.
0: بله بله. خب پس انفرادی بالنده است، مفید، دل ممرضا براش تنگ، درونکاوی، مراقبه است و همچنین برای ممرضا لذت بخشم هست. یعنی شما تو این خلاصه‌ای که من گفتم به جای انفرادی بذاری مثلا سفر به کیش، سفر به شمال، گوش دادم به کافه فردا، هم شاید اینقدر نشه در ادامش اینقدر صفات مثبت خوب گفت.
1: حالا ما اصلا نمیخوام که مثل خیلی از کاربرای فضای مجازی تون بریم و ممرضا رو به سفیدشویی انفرادی متهم کنیم. نه واقعا ما اصلا همچین آدمای تندی نیستیم و معتقدیم که سلیقه آدما فرق میکنه.
0: آره، مثلا بعضیا تو روابط رخت خوابی دوست دارن کتک بخورن، نوش جونشون، زننده راضی، خورنده راضی، اصلا اون لق ناراضی.
1: بعضیا دوست دارن تو روابط تحقیر بشن، طرفشون تو جمع گن بزنه به هیکلشون، تیکه نزه بهشون.
0: بله.
1: بهش بگه که مثلا از بودن با تو دارم زج میکشم، من میخوام سر به تنت نباشه، من میخوام بری زیر تریلی گوشت چرخ کرده بیا بیرون. ما به اونا هم احترام میذاریم.
0: بله، بعضی هم مثلا دوست دارن چیزای گنده کثافت بخورن، زشت باشن، کثیف باشن، بوی بد بدن، آدم میبینتشون احساس کنه میخواد بالا بیاره اصلا.
1: به حالا ولش کن جلو، وارد جزئیات نشه. کلا نه، ما کلا میگیم که اینجا نیستیم که کسی قضاوت
0: آره
1: کنیم. پس ممرضا رو هم که عاشق انفرادی و از بودن توش لذت میبره قضاوت نمیکنیم.
0: ولی میتی فکر کنم خیلی ها دارن الان قضاوتش میکنن. آخه همه مثل ما نیستن که
1: ما حتی نانسو. جلال اونایی که دارن قضاوت میکنن و هم قضاوت نمیکنیم. ولی خب دیگه
0: فقط توصیه ما به همه عزیزانی که میرن گفتگو میکنن اینه که مثل ممرضا نباشن و اینقدر دیگه سوء تفاهمای گنده گنده ایجاد نکنن که ما بخوایم بیایم اینجا برطرفش کنیم. والا
1: به قول شاعر، از هر طرف که رفتم بر سوء تفاهمم بیافزود. چرا؟ این حرفای سخنگوی ارتش مملکت رو گوش کنید.
4: چون که یک طرحی تهیه شد که کلیاتش بیان شد در رسانه ها از طرف امیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنده هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازهش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزم باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود. و البته در واقع من فکر میکنم که اگر مردم کشورهای منطقه هم این کار رو انجام بدن، یعنی موفق بشن که یک سرباز امریکایی رو در واقع از پای در بیاورند یا به اسارت در بیارند، ما میتونیم این جایزه رو در واقع به اونها هم تقدیم کنیم.
0: بله دوستان، اگه خاطرتون باشه ما موقعی که رئیس ایشون یعنی همین فرمانده امیر فرمانده نمیدونم چی ارتش اینا رو گفت، تلاش کردیم همین جای این سوء تفاهم رو برطرف کنیم، ولی ظاهرا فعالیتمون متاسفانه خیلی موثر واقع نشد.
1: حالا اینا رو ولش کن جلال، مبلغ پایین نیست به نظر اسم. با دلار چند حساب کردن؟ الان 5 میلیارد با دلار 250 تومان حساب کنیم میشه حدود 20,000 دلار.
0: بعد اینا خودشون نیروی نظامی حرفه‌ای هستن ولی یه خلبان آمریکایی با کمر شکسته روز تو کوهای اطراف اصفهان گیر کرده بود، ولی بند پوتینش هم نتونستن بگیرن.
1: ولی توقع دارن که مثلا عباس آقا سر راه که داره میره آشغال رو بذاره دم در، یه سرباز آمریکایی مسیر کنه که به اقتصاد خانواده هم یه کمکی شده باشه.
0: دقیقاً. ولی اینکه خانوما جایزشون دو برابره، به نظرم متی خودش زمینه ساز فساده.
1: تو این مقوله هم سرکله فساد پیدا شد. چطور؟
0: من مثلا آقای میره سرباز آمریکایی رو میگیره، ولی میده به خانومش ببره تحویلش بده تا جایزه 10 میلیارد دیگه بگیره.
1: راست میگی. من فکر کنم که الان هموطنان بوروسفیدمون کلی ارزششون میره بالا. بگو چرا؟
0: چرا؟
1: چون بعید نیست رفیقاشون راضیشون کنن به جای سرباز آمریکایی ببرن تحویلشون بدن، بعدم جایزه رو نصف کنن.
0: آره والا. بعد چقدرم ازدواج و اینا صورت بگیره این وسط. مثلا سرباز آمریکایی یه دختره، بعد پسر ایرانی بهش میرسه یهو زانو میزنه میگه ویدیو مریمی. آمریکاییام که طبق گزارش ها اخم جذاب و پوست تیره و آفتاب خورده این مرد ایرانی میگه عزیزم بیا بریم کالیفرنیا، من میخوام از تو بچه دار شم اصلا.
1: بعدم آهنگ عروس دومادو به بوس بخش میشه و عروس دومادو میبوسه و اون پاداش اسیر گرفتن ارتشی هم تبدیل میشه به کادوی عروسی این زوج تازه تاسیس. چی شد
0: واقعا؟ ببین آقای ارتش، میای یه چیزی میگی باعث میشه ما خودمونم دوچار سوء تفاهم بشیم، مردمو نمیدونم.
1: دوستان بعضی از سوء تفاهم‌ها زمانی اتفاق می‌افتن که دیگه خیلی دوزشون بالاست.
0: بله، به همین دلیل هم ما می‌ذاریم یکم ازشون بگذره، اون عناصر سوء تفاهمیشون تنشین بشه و بعد بهشون می‌پردازیم.
1: دقیقاً. یکی دو هفته پیش کلیپی تو فضای مجازی وایرال شده بود که توش پوریا بختیاری کارشناس اقتصاد رفته بود به برنامه بازیا، اونجا داشتش که از یه جلسه‌ای تو زمان دولت رئیسی صحبت می‌کرد.
5: گفتن که حاج آقا اقرار کرده خودش که اقتصاد متوجه نمیشه. بعد گفتیم خب، یعنی بعد رئیس جمهور مملکت بشیم کلاس اقتصاد بذاریم؟ گفتن که نه، کلاس اقتصاد که نه، حاج آقا ذهنش میپره، خسته میشه. همین کلیپ های شما رو نشون دادیم، گفته خوبه. گفتیم خب کلیپ یعنی ضبط کنیم نشونه رئیس جمهور بدیم؟ گفتن نه، متن نمیسین. متن نمیسین، ما تیم انیمیشن آوردیم، تیم انیمیشن بیاریم اینجا که برای رئیس جمهور مملکت کلیپ های اقتصادی درست کنه. قانون هم گذاشته بودن که هر کدوم 3 دقیقه بیشتر نشه، چون ذهن آجاقا میپرد. ببین خیلی دارکه.
0: والا همون موقع هم که این رئیس جمهور بود، هر چی ما در مورد ذهن پران این رئیسی افشاگری کردیم و گفتیم این یارو پران ذهنش، بری کسی توجه نمیکرد دیگه. بفرمایید، اینم شاهد.
1: نه آیه سعید جان، اگه یادتون باشه اون موقع سر این خیلی بحث بود که اصلا این آقای رئیسی مرحوم چیزی به اسم ذهن داره یا نه. چون مثلا اینطوری که ایشون داشت میگفت، میخواستن اقتصاد اینجوری بهش یاد بدن.
6: نه بابا، نوکرتون بابا، بفرما. نه یه حرفا چیه؟
7: سلام علیکم، شلونکسم بو؟
6: سلام زاهر، چطوری؟ خوبی؟
7: ها اش خبر عمو؟ چی سوی احنا؟
6: زاهر دارم مشکلات مردم حل میکنم، بنده گون خدا دستشون خالیه. منم رفتم یه دستگاهی از بانک مرکزی با آشناهایی که داشتم گرفتم، گفتم پول چاپ کنم بدم بهشون، برن مسائلشون حل کنن. به هر حال زاهر، نمیدونم در جریان این مسئله هستی یا نه، بالاخره توقعات از ما زیاده، باید مشکلات مردم حل بکنم دیگه به هر طریق. نظرت چیه زاهر؟
7: من منفی ام.
6: چرا؟
7: این کارت اشتباهه.
6: چرا زاهر؟ تو خادم خیرخواهی بودی، پی چه حرفی بود زدی حالمو گرفتی؟
7: پول چاپ کردن که الکی نیست، این دستگاه از کجا آوردی؟
6: چطور زایر؟ برای چی؟
7: امو اقتصاد چیز پیچیده ایه، اینطور نیست که تو وقتی پول چاپ میکنی میدی دست این مردم، یعنی بهشون خدمت کردی.
6: زایر ما دارم مشکلات مردم حل میکنم.
8: آقا زایر،
7: از شما دیگه
0: من فکر کنم اگه همچین انیمیشنی برای رئیسی پخش میکردن، آخرش برمیگشت میگفت
9: خطش خط درشته بره بچه، بعد هم یعنی با تصویر همراه، تصویر رنگیه بچه به دلش میشی.
1: بله. البته اینا هم باید گفت که بعد از پخش اون مصاحبه پوریا بختیاری، دادستانی علیه اون برنامه و خود ایشون اعلام جرم کرد و ظاهرا ارکان آبروی نظام با گفتن اون حرفا در مورد رئیس جمهور سقوط کردش به لرزه در اومد.
0: ولی به هر حال همه اینا باعث شد که توی این برنامه یادی کنیم از آن مرد لوکوموتیو سواری که خود را مخترع آن گوزوان آسیایی میدانست و بیش از هر چیزی نگران نهار پرپکانی ملت بود.
10: امت در حال شدن است
11: که امروز از حلقوم رهبری میرون میاد.
12: دو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند،
13: استان فارس 36 شهرستان،
14: یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی.
15: بابا آمبودزمان آسیایی در زمان دولت اسلام،
16: این برقی که الان تولید میشه که 1000 مگاوات راست،
17: آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی،
18: آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم و استان میگم مواد اولیه، مسئله من نیست اما من مسئلمه.
1: بله واقعا چه سوء تفاهم هایی که ما تو مملکت دیدیم و هنوز هم جاشون روی تن و بدنمون زخمه.

درود و خسته نباشید به همه بچه های گل کافه فردا. خواستم بگم میدونستید ما هر هفته 3 تا 55 دقیقه که میشه 165 دقیقه اگه توی 57 هفته سال ضربش کنیم و به 24 تقسیمش کنیم میشه توی یک سال 6 روز نیم کامل به صدای قشنگ شما گوش میدیم. خواستم بگم با این مشغله روزانه که همه ما داریم شاید خیلی کمتر از این وقت ما بتونیم برای دیدن خانواده خودمون یا در ارتباط بودن باشون صرف کنیم. ولی می‌خواستم بهتون بگم جاتون توی دل ما کجاست که با خوشحالی و افتخار به صدای قشنگ شما گوش میدیم. در مورد سوالی هم که پرسیده بودید در مورد قهوه، می‌خواستم بگم توی این 47 سالی که گذشته به خاطر شرایطی که این حکومت به وجود آورده همه ما ایرانی‌ها ناخواسته قهوه‌ای هستیم. نه اون قهوه‌ای نه. منظورم اینه که به خاطر مشکلاتی که هست و برای اینکه اعصاب اون آروم بگیره مجبوری مدام قهوه مصرف کنیم.

وقتی میگیم قهوه خونه، شاید اولین چیزی که به ذهنمون میرسه استکان چای و سماور و تختای چوبی باشه. اما خب معلومه که قهوه بخش اصلی این ماجرا بوده و تو این فضا بوده و اسمش هم هنوز توی زبان ما مونده، قهوه خونه. اول اکتبر 9 مهر بهونه برای حرف زدن از یکی از محبوب ترین نوشیدنی های دنیا. اینکه چطور این دونه های کوچیک از اتیوپی رسیدن به فنجون های امروزی و شدن یکی از خواستنی ترین و پرمصرف ترین نوشیدنی های جهان. قبل از اینکه روز جهانی قهوه شکل بگیره، خیلی از کشورها روز قهوه خودشون رو داشتن. مثلا آمریکا 29 سپتامبر، برزیل 24 می، اما اول اکتبر 2015 سازمان بین المللی قهوه ICO توی اکسپو میلان اولین روز جهانی رسمی قهوه رو برگزار کرد. مارس امسال هم مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه‌ای که برزیل و چند تا دیگه از کشورهای دیگه پیشنهادش رو داده بودن، اول اکتبر رو رسما روز جهانی قهوه اعلام کرد. حالا چرا روز جهانیش رو ثبت کردن؟ یکی از اصلی ترین دلایل حمایت از کشاورزا و تجارت منصفانه است. به گفته FAO یا همون سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، صنعت قهوه معیشت حدود 25 میلیون کشاورز رو تامین میکنه و سالانه بیشتر از 200 میلیارد دلار درآمد داره. یعنی پشت هر فنجون قهوه یه زنجیره خیلی بلند از آدما هست که بیشترشون کشاورز خوردن که با مشکلات اقتصادی و تغییرات اقلیمی هم درگیرن. حالا این دونه کوچیک که این همه آدم و اقتصاد پشتشه اصلا از کجا اومده؟ گیاه قهوه در اصل مال جنگل‌ها و ارتفاعات اتیوپیه، ولی قهوه به شکل نوشیدنی اونطور که شواهد تاریخی نشون میده توی یمن بود که شد نوشیدنی و محبوبم شد. طبق این شواهد قهوه دم کرده برمیگرده به قرن 15 و به صوفیای یمن. صوفی‌ها تو این خانقاهاشون شبا برای اینکه بتونن بیدار بمونن و به راز و نیازشون برسن قهوه می‌نوشیدن. کم کم این نوشیدنی آوازش به بقیه جاها هم رسید و بندر المخا البته شد یکی از مهمترین مراکز صادرات قهوه. یعنی این قهوه دوست داشتنی اصلا این بغلس ما اومده وارد اروپا شده. اسم قهوه موکا رو هم احتمالا شنیدین دیگه. اون کلمه موکا از همین بندر موخا اومده. بعدم از بندر موخا رفت سمت مکه، قاهره، استانبول و بعدم اروپا و همین باعث به وجود اومدن قهوه خونه ها هم شد. حالا همین قهوهی که ما می نوشیم بیشتر از همه با دو نوع دونه شناخته میشه، عربیکا و روبوستا. البته اسپرسو و قهوه فرانسه یا ترک اسم نوع دونه نیستن، اینا روش های مختلف آماده کردن یا دم کردن قهوه‌ن. عربیکا معمولا عطر و طعمای پیچیده تر و متنوع تری داره و کافئینش هم کمتره، حدود 1 تا 1.5%. عربیکا بیشترین سهم تولید قهوه در جهان رو داره و برای رشدش هم معمولا شرایط باید خیلی مناسب باشه، مثل ارتفاعات بالا و البته مراقبت خیلی بیشتری هم نیاز داره. اما روبوستا معمولا کافئین بیشتری داره، حدود 2 تا 2.7%. طعمش هم اغلب قوی تر و تلخ تر و سنگین تره. در عوض گیاهش مقاوم تره و تو ارتفاعات پایین هم میتونه رشد کنه، حتی تو شرایط سخته، و حدود 40% تولید جهانی قهوه رو هم داره. حالا اما اگه بخوایم موقع خوردن قهوه یکم حرفه‌ای‌تر به طعمش توجه کنیم، چند تا چیز مهمه که میشه بهشون دقت کرد. اولیش عطر قهوه است. همون موقعی که آسیابش می‌کنی، بعد دمش می‌کنی، هر چی میره جلوتر این بوش بیشتر میاد. بعد اسیدیته قهوه. احتمالاً شنیدین میگن که ترشی قهوه، ولی منظور دقیقاً این نیست که قهوه ترشه. اسیدیته بیشتر اون حس زنده و گاهی کمی تیزیه که بعضی قهوه‌ها روی زبون ایجاد می‌کنن. بعدی حسیه که قهوه توی دهن ایجاد می‌کنه. یعنی وقتی قهوه رو می‌خوری چقدر سبک یا سنگین یا پرحجم به نظر می‌رسه. حالا مثلا اگه روی بسته قهوه نوشته شده باشه مثلا شکلات، کارامل، توت، مرکبات، این قرار نیست واقعا چیزی از این مواد به قهوه اضافه شده باشه. این طعم از ترکیبات طبیعی خود قهوه میان. یعنی چی؟ یعنی وقتی دونه قهوه داره رشد میکنه و بعد فراوری و رست میشه، ترکیبات مختلفی داخلش شکل میگیره که میتونن بو و مزه هایی رو برای ذهن ما ایجاد کنن که ما رو یاد چیزایی مثل شکلات، کارامل، توت یا همین مرکبات میندازن. آخریش هم هورت کشیدن. بله، هورت کشیدن این خیلی بخش مهمیه. متخصصین نوشیدن قهوه درست حسابی که خیلی همه این حسا و چیزایی که گفتم براشون مهمه، قهوه رو یه هورت میکشن اون اول که خب این کار باعث میشه قهوه با هوا وارد دهن بشه و اون ترکیبات معطر داخل قهوه بهتر آزاد شه که خب نتیجهش میشه تشخیص بهتر و راحت‌تر عطر و طعم قهوه. توصیه من اینه که کلا قهوه رو با هر چی دوست دارین، کیک، شیرینی، شیر، اصلا خالی، فقط بنوشین و لذت ببرین. والله بخوایم همه این مراحل رو طی تاریخ کنیم که قهوه یخ میکنه از دهن میفته. حالا بحث بو و مزه و طعم و اینا شد. یه مدل قهوه هم هست که داستانش یکم عجیب و همچین بودارتره. قهوه کوپیلوواک.
یه حیوان کوچیک به اسم زباد نخلی یه گونه در حال متاسفانه انقراض ناسازنما هاست که به خدا اگه بدونم ناسازنما یعنی چی. در حال این حیوان بامزه، عکساش رو ببینید، قیافش خیلی بامزه است. گویا خیلی میوه قهوه رو دوست داره و کلا همش دنبالشه که اینا رو بخوره. بعد خب این دونه ها از دستگاه گوارشش رد میشن و بعد بله همراه پیپیش دفع میشن. بعد آدما دونه ها رو از توی مدفوع این موجود جدا میکنن، میشورن، خشک میکنن، رست میکنن و ازش قهوه درست میکنن. خود دونه قهوه هضم نمیشه ولی رد شدنش از دستگاه گوارش زباد میتونه روی ترکیبات و طعمش اثر بذاره. البته این قهوه به خاطر شرایط نگهداری زبادها، مخصوصا وقتی توی قفس نگهشون میدارن، کلی بحث و انتقاد اخلاقی هم به وجود آورده. یعنی من نمیفهمم این آدمیزاد به پیپی این موجود در حال انقراضم رحم نمیکنه. یکی از اولین چیزهایی که باعث شد دوربین ها به اینترنت راه پیدا کنن، یعنی همین وبکم ها، نه یه اتفاق خیلی مهم علمی بود و نه یه پروژه عجیب تکنولوژی، یه قهوه ساز بود. ماجرا برمیگرده به سال 1991. توی دانشگاه کمبریج محققای آزمایشگاه کامپیوتر توی طبقه‌های مختلف ساختمون خوب کار می‌کردن، ولی فقط یه دونه قهوه ساز مشترک داشتن که اونم توی راهرو بود. یعنی ممکن بود اینا چند طبقه راه برن برسن به اون دستگاه و ببینن که قهوه نداره و قهوه تموم شده. خب محققین هم که میدونین دیگه حوصله این لوسبازی‌ها رو ندارن. دو نفرشون نشستن کنار هم دیگه فکراشون رو گذاشتن و گفتن که حالا که این قهوه ساز اینجاست، چرا یه دوربین جلوش نذاریم که از پشت کامپیوتر ببینیم قهوه هست یا نه. اینا این کارو کردن و یه دوربین گذاشتن روبروی قهوه ساز و تصویرش هم روی کامپیوترای داخل شبکه دانشگاه فرستادن. اسم نرم افزارش هم گذاشتن ایکس کافی. یعنی قبل از اینکه کسی بتونه با وبکم ببینه شما توی خونه چی کار می‌کنین، محققای کمبریج فقط می‌خواستن بدونن توی قهوه سازشون قهوه مونده یا نه. سال 1993 وقتی مرورگرای وب امکان نمایش تصویر پیدا کردن، این محققای باحال این سیستم رو به وب وصل کردن و تصویر قهوه ساز برای هر کی که توی دنیا به اینترنت دسترسی داشت قابل دیدن بود. کلی آدم 24 ساعته میرفتن توی وبسایت اینا که ببینن قهوه‌ای توی اون قهوه ساز هست یا نه. خلاصه این قهوه ساز انقدر معروف شد که بعد از 3 سال تصویرش 1 میلیون بار دیده شده بود. این ماجرا تا سال 2001 ادامه داشت تا اینکه آزمایشگاه جابجا شد و دوربین رو خاموش کردن. خود قهوه ساز هم توی این سایت ایبی به قیمت 3350 پوند به مجله آلمانی اشپیگل فروخته شد. اونا هم قهوه ساز رو دوباره با وبکم آنلاین کردنش، من تا این دفعه دیگه قهوه‌ای در کار نبود. قهوه اگه برای من و شما یه دهه 60 و 50 و 40 و قبل ترش یه نوشیدنی داغ و تلخ و سیاهه، برای نسل زد یه چیز دیگه است کلن. این نسل بیشتر سراغ قهوه‌های سرد مثل کولد برو و آیس لاته و این جور چیزا میره و این مدل نوشیدنی‌ها بینشون محبوب تره. قهوه هم برای خیلی از بچه‌های این نسل فقط یه نوشیدنی برای بیدار موندن نیست و بخشی از موج نوشیدنی‌های سلامت محور شده. مثلا قهوه‌هایی که با چیزایی مثل قارچ‌های دارویی یا کلاژن یه پروتئین طبیعی که توی بدنم هستش، با اینا ترکیب میشن، اینا خیلی بین این نسل مد شدن. شکل قهوه هم خیلی مهمه، حتی شاید بیشتر از مزه‌اش. بالاخره قهوه‌ای که قراره بره توی اینستاگرام و تیک تاک باید خیلی خوشگل باشه دیگه، مثل ترند دالگونا. توی دوران کرونا و قرنطینه یه مدل قهوه‌ای درست شد که قهوه فوری رو با شکر و آب داغ قاطی می‌کردن و هی تون تون همش می‌زدن تا یه حالت فومی و غلیظی پیدا کنه. بعد اون رو روی شیر می‌ریختن که بهش میگفتن همین دالگونا. ولی شاید یکی از تفاوت‌های مهم فلسفه قهوه بین ما و این نسل دغدغه‌های اخلاقیه. تجارت منصفانه، پایداری و اینکه قهوه دقیقاً از کجا اومده و چه مسیری رو طی کرده برای خیلی از مصرف کننده های نسل زد مهمه و بخشی از این نسل حتی حاضرن برای محصولات پایدارتر و با زنجیره تأمین شفافتر بیشتر پول بدن. سراغ ایران. قبل از اینکه ما چای خور بشیم، جای خاص خودش رو توی فرهنگ شهریمون داشته قهوه. توی دوران صفوی قهوه از راه عثمانی و عربستان اومد و قهوه خونه ها هم توی شهرهای مثل اصفهان و قزوین اول راه افتادن. قبل از اون توی ایران چیزی شبیه پاتوق که آدما بتونن دور هم جمع بشن و معاشرت کنن و وقت بگذرونن خیلی باب نبوده، که خب قهوه خونه ها این فضا رو به وجود میارن. توی ایران هم مثل جاهای دیگه مردم میومدن قهوه خونه، دور هم جمع میشدن و درباره اتفاقات روز و
سیاست و اینا حرف می‌زدن، شاعرا میومدن شعراشون رو می‌خوندن، نقال میومد شاهنامه میگفت، خلاصه هر کی به یه کاری مشغول بود. اما از قرن 19 میلادی ورق برمیگرده. دولت قاجار برای تامین خزینه‌هاش از تجارت و کالاهای وارداتی مالیات و عوارض می‌گرفته و قهوه هم خب جزو همین کالاها بوده دیگه. این قهوه بیچاره البته فقط یه مدل مالیات نداشته، درخواست زیاد بوده و چند تا مالیات همجوری روش گذاشته بودن و همینم هم باعث شد که خب قهوه وارداتی برای فروشنده و در نهایت برای مردم گرون در بیاد و دیگه نصرفه. اوضاع اقتصادی هم خب اونقدر خوب نبود که مردم بیان بگن باشه حالا یکم گرونتر باشه میخریمش. اوکیه، واسه وارد کننده هم نمیصرفید اینجوری، واسه همینم کمتر دیگه میرفتن سراغش. این شد که قهوه کم کم به یک جنس نایاب و لوکس تبدیل شد. همزمان هم از اون ور چای از روسیه و هند داشت بیشتر وارد ایران میشد و قیمتش هم خب ارزونتر بود و دم دست. همین شد که طی چند دهه چای کم کم جای قهوه رو تو ایران گرفت. بعد هم یه کاشف و سلطان نامی که برای یاد گرفتن کشت چایی رفته بود هند، اوایل قرن 20 کشت چایی رو توی لاهیجان شروع کرد. با شروع تولید چایی تو ایران دیگه چایی فقط یه نوشیدنی وارداتی نبود، ورژن ایرانیش به وفور بود و خوش طعم و خوشمزه هم بود و راحت هم میشد تولید و مصرفش کرد. اینطوری نوشیدنی قهوه خونه ها عوض شد و چایی جاش رو گرفت، اما اسمش و اون فلسفه سر جاش موند. حتی سالها بعد هم قهوه خونه ها درسته که یه جایی بود که مردم توش چایی میخوردن، اما همچنان گپ میزدن، خبر میگرفتن، بازی میکردن، حتی نقالی و شعر خوندن هم همچنان توش باب بود. دیگه کم کم که مدرن شدیم قهوه دوباره برگشت. از اواخر دهه 70 شمسی و مخصوصا دهه 80 کافه‌های جدید توی شهرهای بزرگ بیشتر شدن و برای خیلی از جوان‌ها شدن جایی برای کار و قرار و دور همیاشون. روسترهای محلی هم بیشتر شدن و دونه سبز وارد می‌شد و همینجا تو ایران رست می‌شد. از اون طرف هم نبود برندای زنجیره‌ای بین‌المللی معروف مثل استارباکس باعث شد بازار قهوه بیشتر دست خود کافه‌ها و روستری‌های داخلی باشه. اما تورم و بالا رفتن قیمت ارز مثل همه چیزای دیگه هم دونه قهوه را گرون کرده، هم هزینه کافه‌داری رو و هم البته برای بخشی از مردم قهوه خوردن تو کافه دیگه یه خرج معمولی نیست و یه بار دیگه تبدیل شده به یه نوشیدنی لوکس و تجملی. خلاصه که عزیزان، اول اکتبر، 9 مهر، هر جا هستین اگه دستتون رسید که امیدوارم برسه، یه فنجون قهوه واسه خودتون دم کنید و بنوشید. قهوه هم نبود فدای سرتون، جاش چایی بریزین و یه سلامی به قهوه بدین. خلاصه که قهوه خونه و کافه، قهوه و چایی و هات چاکلت و اسپرسو و کلن هر نوشیدنی که دوست دارین بنوشین، دور هم جمع بشین و به سلامتی و شادی خودتون بزنین بر بدن.

خوردن قهوه در طی سالهای اخیر در ایران رواج گسترده‌ای پیدا کرده. البته به باور من مردم ایران به اشتباه فکر می‌کنن که اگر قهوه بخورن ظواهر زندگی غربی رو برای خودشون درست بکنن، اینا غربی و با کلاس و پیشرفته میشن. از این نظر خیلی برای من مایه تأسف داره.

0: داریم ولی به هر حال چای بیشتر، یعنی انقدر تولید اونور کمه که برای مصرف کشور از چای خارجی مصرف میشه، ولی به هر حال
1: دیگه هر چی دوست داره.
0: همه چی قطبیه ولی همه چی
1: قطبی قرار بشه مربی امید. حالا با کوروش حرف بزنیم،
0: حالا آخر هم همه حرف میزنیم شد؟
1: نه قراره بشه.
0: من گفتم شاید بیا جای قلعه‌نویی، ولی ولش کن، حالا اونا رو با کوروش حرف میزنیم.
1: داره
0: الان وقت قهوه است.
1: ویژن مرتضوی چی شد؟
0: ای میخواد بشه مربی تیم ملی. بله ما همین برنامه گذشته بود، دوشنبه ما این همه حرف زدیم. نه با استاد چیکار داریم ما؟ که گفتم هر قضاوت نیستیم ولی به هر حال امروز
1: ولی بخوای بری ایران چه می ویدیو میذاری که من ایرانی نیستم و من فلان و دو روز بعد
0: یه جوری گفت که ما گفتیم دیگه نمیره، ولی دو روز هم نکشید و ان شاءالله موفق باشین، خوش بگذره، کباب بزنین و
1: ولی دیگه اعداد شیر آره. دیگه من نمیرم و به حرمت خونه کشته های 18 و 19 آره. تا وقت جمهوری اسلامی سر کار هست و
0: پام
1: و ایران نمیذارم.
0: اما
1: هر کی دوست داره بره، ولی دیگه حرفا هم نزن.
0: آره آره فقط آره با هم یه رو باشیم به جای
1: حالا اینم ولش کن. من بعد برنامه بگم میخوام چیکار کنم.
0: ما
1: برم گردو بچینم. میخوای نرم پولشو بده.
0: نه به شما نگفتم، من به مخاطب عزیزمون گفتم.
1: منم مخاطب شما
0: تماس بگیرم،
1: من شماره خودم مخاطب شما قرار دادم.
0: نه اصلا
1: میخوای نرم پولشو بده.
0: برو بچین اصلا به من.
1: ایران فالی چنده؟ 1,500,000 یعنی دونه 150,000 تومان. اینو گفتم که حساب کتاب کنی، من به دلار اینجا ازت میگیرم.
0: تو چه کاری؟
1: چه کاری؟ یعنی چی
0: زد آقا استاد پیروز گفت من نمیرم الان ایرانه چی؟ من الان گردو نمیشونم.
1: سفارش دادی چیه سفارش؟
2: من سفارش، من گردو رو سفارش.
1: بله بله به من سفارش شده که بچینم
2: براش.
0: شما چی کاره این؟ من با مردم صحبت کردم، با هموطنان عزیزم.
2: من شنوندم دیگه، منو که دیگه
1: داره شرایط شما ایجاد میشه. بریم سراغ زاکانی. بریم سراغ زاکانی. دوستان اخیراً این شهردار سوپر انقلابی تهران یعنی برادر زاکانی در سخنانی یه خاطره تعریف کرده از وقتی که اون اوایل جنگ 39 روزه اعضای مجلس خبرگان در حال تلاش بودن که دور هم جمع بشن و انتخاب مشتبه به رهبری رو اعلام کنن.
3: آقای حاج صادقی بیان میکردن، چون تو اون ایام خیلی هم ملتهب بود، میگفتن که با کلی سختی وقتی خبرگان رهبری جمع شدن مشکل نحوه اداره بود و آقای بوشهری نبود، آیت الله بوشهری نبودن. ما هر چی میگشتیم تو قم پیداش نمیکردیم. گفتم خدمت آیت الله سعیدی، گفتم آیت الله سعیدی گفتش که پناه ببریم از معصومه سلام الله علیها، به او التماس کنیم. میگفتش که ما دست به دامن از معصومه شدیم.
0: من هر گونه نسبتمو با حضرت آیت الله سعیدی رد میکنم،
1: مثل بیژن مرتضوی که میگفت نمیرم ایران. حالا دو روز دیگه
0: تشابه اسمی، من یه عمو دارم تو عمان وزیر خارجه است، ولی
1: یه فامیل دیگه هم داشتیم
0: آیت الله، ما آیت الله نداریم. چی بود اون؟
1: نمیدونم، یه سعیدی دیگه بود، کسی یادش هست؟ اگه از شنوندگان ما کسی یادش هست،
0: آیت الله بزرگراه سعیدی رو میگفتن. بر دوستان میگفتن که بزرگراه سعیدی
1: سعیدی کامنت کنین زیر مطلب بفهم ادامه.
0: به هر حال این حرفای زاکانی که شنیدین و این بوشهری که دنبالش بودن و دست به دامن معصومه اینا شده بودن تا پیداش کنه، کیه؟ نائب رئیس اول مجلس خبرگان. یعنی همه جمع بودن ولی بوشهری در سطح شهر خون و قیام گم شده بود.
3: میگفت بعد از لحظاتی من دیدم که محافظ آیت الله بوشهری اومدن، گفتم شما آیت الله بوشهری دارن میان. گفت ما از صبح هر چی می‌گردیم به خود ایشون مراجعه کردیم. گفت آیت الله بوشهری گفتش که من رفته بودم برای استراحت، میگه یه کسی منو بلندم کرد. به محافظانم گفتم که بریم، گفتم کجا؟ گفتم نمی‌دونم کجا بریم، ولی می‌دونم نباید بشینم، بعد بریم.
1: بله من جلال نفهمیدم درست چی شد، بیا با همین صحنه رو بازسازی.
0: بله بله من عاشق بازسازی اینجور صحنه‌ام. ببین حضرت آیت الله بوشهری در حالی که همه یه طرف دیگه شهر رفته بودن، شهر قم رفته بودن جلسه رو تشکیل بدن، یه بر دیگه شهر هوا کرده بود و داشته چرت میداد ظاهرا.
1: بعد اینجوری که زاکانی میگه یهو به اذن خدا یکی میاد میزنه زیر حضرت آیت الله، بلندش میکنه و ایشون هم در حالی که خودش هم نمیدونه چی شده پا میشه راه میفته و مخفیانه سر از جلسه مخفیانه خبرگان در.
0: بله یعنی مثلا چه میدونم یه فرشته چیزی بوده، یه لگد زده حاجی که پاشو ور پرید، جونم مرگ شده، پاش جلسه گذاشتم منتظرتن.
1: شاید هم امام زمان بوده مثلا.
0: نه بابا امام بفن. زمان که بابا اصلا بعید میدونم جرأت کنه دور و بر اینا بره، چون بیشتر این جایی که جونش در خطره دور و بر اینا خونداست.
1: والا عقل ما که به جایی نمیرسه، شاید هم حاج خانم بوده گفته حاجی حاجی پاشو قرصاتو بخور، بعد وقتی حاجی از خواب پریده این حالت عجیب بهش دست.
0: بله ولی اینا مهم نیست. شما ببینید زاکانی داره چه نتیجه ای از این فعل و انفعالات میگیره.
3: من عرض

0: این هستش که یه دستی داره این انقلاب رو هدایت میکنه. خیلی دنبال علائم ظهور میگردن. به اعتقاد من جمع حاضر و مجاهدان امروز خودشون میخوان بخشی از ظهور روشن.
1: بله. ببین جلال، نظر زاکانی هم به نظر من نزدیکه احسان. و اینم دخالت امام زمان در بیدار کردن حضرت آیت الله و محتمل تر میدونه.
2: آره، ولی همونطوری که ما هی به هم میگیم شوخی دستی خوب نیست، هدایت دستی انقلابی هم میتونه به نظر من عواقب بدی داشته باشه.
1: چطور آخه دست دیگه جای موردداری نیست که؟
2: من دارم تصور میکنم که حضرت آیت الله هوا کرده خوابیده، بعد اون دسته یهو تو خواب هی نزدیک و نزدیکتر میشه به حاج آقا.
1: بکنم داری به جاهای باریک نزدیک میشه.
2: دسته داره به جای باریک نزدیک میشه. من چی کارا بخه؟
1: به نظرم دست بردار و بیا از این مسئله بگذر.
2: باشه، من عبور میکنم، ولی دسته بعید میدونم همچی فرصتی رو از

0: آقای فرید خان سلام، چطور میشه تو زودتر از من برسی اینجا؟
1: ببین خیلی عجیبه.
0: خیلی عجیبه. بله. عینک هم نبردم.
1: خیلی جالب شد. اتفاقا هفته پیش من توی آفتاب و اینا بودم و به این فکر میکردم که دوست ندارم این موبایلم دستم باشه. کاش این عینک آفتابیه بود، یک چیزایی بهم نشون میداد. این حرفا نگو. دو روز بعدش بعد ایونت متا شد.
0: برو.
1: و آره دیگه، من نمیدونستم، بعدا فهمیدم. بعد دیدم که این آقای مارک زاکربرگ اومد و داره یه سری عینک توضیح میده و اینا. جالب بود.
0: عینک‌های هوشمند متا.
1: بله. قبلا هم بود، نسخه 1 و 2 معرفی شده بود که ریبن دیگه، یه ریبن دو تا دوربین.
0: همچنان با ریبن کار میکنه.
1: مدل ورژن 2 یه تعداد محدودی مثلا استایل‌های متفاوت داشت، 4-5 رو بود فکر میکنم، که من داشتم بهش فکر میکردم برم یه دونه از اینا بگیرم. بعد دیگه الان جنریشن 3 معرفی شد که دیگه الان باید صبر بکنیم. جالب شده. اتفاق جالبی که افتاده اینه که اون مدل‌های ایویتور ریبن بود که شبیه هواپیمایی بهش میگفتن توی ایران، خلبانی ببخشید، اونا هم به استایلش اضافه شده. کلن 100 مدل طرح مختلف رو اضافه کرده.
0: اونا نکتهش این بود که دسته هاش خیلی نازک و همچین میلیتور بود یه مقدر.
1: آره، این دوربینه هم یکم کوچیکتر شده و کیفیتش رفته بالاتر، کیفیت صداش رفته بالاتر. یه مدل دیگه هم زده که دوربین نداره اصلا و فقط با صدا کار میکنه، باش صحبت میکنی، همون کارهایی که اصولا سرویس AI متا میکنه رو برات انجام میده. ولی یه چیز دیگه ای که معرفی که و قیمتش هم مناسب بود، یعنی چیزی که میگفت دور برای $245 تو آمریکا شروع میشد اینا. چیزی که متفاوت بود یه متا VR گلاس، VR از این چیزهایی که ویچوال ریالیتی و اینا کار میکنن، که میشه شبیه تقریبا اون عینکی که اپل درست کرده بود. این هم قیمتش چیز تره، کم تره، و هم نسبت به مدل قبلی خودش که درست کرد اون متا کوست 3 یک پنجم اون وزن داره، یعنی یه چیزی حدود 100 گرمه فقط. چیزی که برام جالب بود این کیفیت چیزی بود که داشت نشون میداد، که یک دیسپلی 5K داره برای فیلم دیدن، سیستم صداش و تصویرش یه حالت آیمکس دوری داره که میتونی با کیفیت خوب همه چیزو ببینی، دالبی داره که میتونی فیلم ببینی با کیفیت صدای خوب ببینی.
0: صدا یعنی از خود
1: صدا از روی دسته میاد توی
0: گوش.
1: آره. و قیافش هم اونقدر بزرگ نیست.
0: صدا که از دسته میاد گوش برای که افرادی که کنارت باشن چقدر میتونه آزاردهنده باشه؟ اونا هم بشنون؟
1: نه اونا نمیشنون. آره، به خاطر اینکه توی من همین عینکای معمولی چیزو که امتحان کردم صدا نمیشنوه کسی که دور و برته، به خاطر اینکه این دسته قشنگ میفته روی گوش خود، شبیه یه هدفون دیگه که میذاری توی گوش تقریبا.
0: ولی خب چیزی توی گوش نمیره، نه از کنار
1: گوش، از کنار گوش میفته. آره، روی گوش در حقیقت. و یه چیزی که برام جالب بود که دوست داشتم امروز حتما راجعش صحبت بکنم، ویدیو کالی بود که میتونست طرف مقابل رو به صورت هولوگرامی توی فضایی که تو هستی نشون بده. یعنی شما مثلا من به تو زنگ میزنم و تو منو توی فضای خونت یا توی فضای استودیو میبینی. حالا میتونی که این اواتار تو درست بکنی. قبلا اینم بگم که برای مثلا یه اپ های مثل زوم و واتساپ فقط نوشته بود که کار میکنه فعلا. و جالبه که مثلا تو من زنگ میزنی، من این عینک رو روی چشمام دارم و مثلا در حال آشپزی هم و تو رو مثلا سمت چپ میبینم توی آشپزخونه کنار من وایسادی ولی دارم با تو صحبت میکنم. یه حالت
0: تکونم میخوره یا نه؟
1: آره قشنگ دستات میتونه تکون بخوره، حرف بزنی.
0: نه اون طرف که میبینیمش به صورت هولوگرام.
1: آره دیگه، وقتی داره حرف میزنه تو میبینی داره حرف میزنه و تکون میخوره و اینا. خیلی عجیب بود.
0: خیلی عجیبه.
1: آره یکم شبیه آینده است و جالبه.
0: ولی حاله
1: هنوز حال نیست دا، یه چند ماه مونده، چون این عینکه رو متا وی آر رو گفت که سال 2027 قراره که معرفیش بکنم.
0: اونقدر ولی فکر کنم هنوز متداول نشده استفاده از عینکه هوشمند.
1: ببین برای چرا؟ یعنی بستگی به مارکتش هم داره دیگه. خب تو توی آمریکا بیشتر میبینی استفاده بکنن، توی اروپا خیلی کمتر به خاطر محدودیتایی که حالا برای پرایوسی آدمو هست و اجازه‌ای که نمیدن اینا، و بقیه جا هم نه اونقدر شاید، ولی خب توی آمریکا رواج شده ازش استفاده میکنن. خود متا هم داره اینو ترغیب میکنه، مثلا تو میبینی که توی اینستاگرام کسایی هستن که مثلا ویدیو رو نشون میده که این ویدیو با عینکای مثلا متا گرفته شده، راحت تر شاید از این جهت که دیگه موبایل تو نخوای دستت بگیری. کیفیت دوربینشون اونقدر خوب نبوده تا الان، ولی خب داره بهتر میشه.
0: من تو ایران هم یه سری ویدیو دیدم که با عینک های هوشمند، حالا نمیدونم متا
1: یا چیز دیگه،
0: چیز دیگه است، یه سری از این کسایی که تو اینستاگرام کار میکنن و دوربین مخفی اینا میسازن.
1: آها آره جالبه. حالا یه اتفاقی که داره میفته و افتاده اینه که برای همین داستانه پرایوسی که آدمو بفهمن کسی داره با از این عینک داره استفاده میکنه برای فیلم گرفتن، چراغ اونجا روشن میشه که نشون بده که حواست باشه داره این کسی که روبروته داره یه چیزی داره ضبط میکنه،
0: عینک هوشمند روی
1: آره.
0: چشش هستش. من برای همین عینک نمیذارم که
1: شما چشمای عقابه، اصلا احتیاجی نداریم. هوشمندیتون هم که ماشاءالله هوشمند، اصلا نیازی نداریم به این چیزا.
0: به جایی میرسه که لنز هوشمند بیاد.
1: آره من کم کم داریم به همه اون قسمت‌های بلک میره میرسیم.
0: بله.
1: آروم آروم همش اتفاق میفته. یه قرص بذاری روی کلت مثلا واسشی، از کار این شکلی هم میتونیم.
0: یه چیپ انقدی بذارید. آره. زیر پوستتو تبدیل بشی به
1: خیلی جالب داره میشه. حالا نمیدونم جالب میشه یا نه، ولی بله. برای چیزایی که قبلا تو فیلم ها میدیدیم دیگه کم کم داره میاد توی واقعیت.
0: سپاسگزارم.
1: قربونت. هوا الان خوبه.
0: هوا خوبه.
1: الان نیاز به عینک نداری.
0: من گفتم یه بار بدون آب و هوا
1: نه نمیشه. من راجع به هوا میام یه چیز میگم.
0: البته اولش هم گفتی هوا گرم بود.
1: آره هوا گرم بود اونجا. هوا ولی الان خوبه.
0: سپاسگزارم.
1: زنده باد.
0: زنده.

0: قهوه همون مدل قدیمی، چیک چیک کنه، بوش بپیچه، بعد بشینی بخوری، اونم فقط تلخ. بعد دوست دارم، من یکی از آرزوام که نوشتم اینی که بیام پراگ توی کافه یه قهوه بخورم.
1: بابا بفرمایید داخل.
2: پراگ فقط چای.
1: آره
2: فقط چای
1: کلاسه. نه قهوه خوبم داریم، میدیم خدمتتون.
2: بریم سراغ ورزش و
1: گردو هم داریم.
2: کوروش بازیار گرامی.
1: بریم.
3: Centro male Messi va a pasar ¡Ordo!
2: خب دیروز یه تیم ملی آقای قلعه‌نویی با روسیه بازی کرد و یه بازی عجیب و غریب 2-0 شکست خورد. حالا قبل از این که بریم سراغ این، بریم سراغ این داستان تیمای پایه استقلال و شاهین که ویدیوهاش در اومده و چنان افتادن به جون همون دارن همدیگه رو میزنن. کوروش جان سلام ارادت.
1: سلام کوروش جان.
4: سلام عرض میکنم خدمت شما سعیدی های تاباز و شنوندگان برنامه کافه فردا. ولی خب دردناک آدم این برنامه رو، این فیلم ها رو میبینه. یک زمانی پایه های استقلال به قدری قوی بودن که سال دهه 60 یک بازیکن 16-17 ساله به نام محسن گروسی در کورس آقای گلی جوانان تهران بود، عکسش در کنار سلاطین آن روزهای فوتبال ایران روی جلد دنیای ورزش میرفت. پیوز، بابی، مرفاوی، اون پایین عکس گروسی هم بود. الان نمیدونم آکادمی استقلال دسته، میدونم من، شما میدونید چرا باید دست این اشخاص باشه که این رفتار رو نشون بدن و مردم خشمگینن، مستعصلن، شرایط اجتماعی رو میدونیم. فوتبال آینه تمام نمای اکثر اجتماعهای مردم مختلف در دنیاست و شرط بندی هم وارد فوتبال پایه ایران شده. اینا رو کنار هم بذاریم، متاسفانه بیشتر هم میشه این اتفاقاتی که شما بهش اشاره کردید.
1: درسته، بسیار تأسف برانگیزه، اونم برای کشوری که این همه استعداد داره و این همه پتانسیل داره. امیدواریم که یه روزی همه این مسائل درست شه. ولی اگه نکته‌ای در رابطه با این نیست، بریم به بازی به نظر من تأسف بار دیروز ایران با روسیه که اصلا من خودم والا مدت‌ها بود فوتبال به این حال به همزنی نیده بودم.
2: و اگه پیام نیازمند نبود واقعا توی دروازه نیمه دوم، نتیجه دو تا سه تا دیگه. بله.
4: شما نیمه مربیان رو دست کم گرفتید آقای تاباز عزیز. شما نیمه مربیان خالقش اونجا نشستید، نیازمند رو آورد که بیاد بگه که نیمه مربیان ما تعویض کردیم. و البته اومده به دفاع خطی پنج نفره روی آورده و سه دفاع مرکزی داره، سه دفاع میانی داره در این سیستم و معلوم نیست میخواد در آسیا مقابل تیمایی که در دور گروهی هم گروهش هستن واقعا دفاعی بازی بکنه. اما خب هیچ دفاعی نداره. ببینید، من در برنامه قبلی هم که خدمت شما بودم عرض کردم که یه مربی داشتم میگفت برید جلو این کارو بکنید. وقتی توپو از دست میدادیم هیچ برنامه‌ای نداشتیم. تیم حسین عبدی هم همین بود، تیم آقای قلعه‌نویی هم همینه. خب اجازه میخوام برگردم 2010 جام جهانی آفریقای جنوبی، نیوزیلند تنها تیم بدون شکست اون جام لقب گرفت، حتی اسپانیا که قهرمان جهان شد بازی اولش رو باخت. اما بریم ببینیم دستمزد اون مربی کی بود. اون مربی اصلا اسمش کیه؟ ریکی هبرت کجاست الان؟ مجسمه‌شو ساختن، قرارداد مادام العمر باش بستن. خب ما هم که تنها تیم بدون شکست این جام نبودیم. الانم بازی‌های تمرینی فلسفهش اینه که نقاط ضعف تو برطرف کنی و بازیکنان جوان رو بیای کم کم آزمایش کنی و به تیم اضافه کنی. بعد بازی ایشون فرمودن که بازیکنان رو که آورده بودن دیگه دعوت نمی کنم. یعنی انگار یک بازی تمرینی تدارکاتی تدارک دیده بود که بیاد یک عده رو خط بزنه، نه اینکه کسایی رو به تیمش اضافه کنه. من نمیدونم آقای سعید الهویی که ایشون اومد گفتش که نخبگان، بعضی از کمک مربیان من نخبگان فوتبال ایران هستن و می اومد می گفت من فارسیشو نمیدونم، هیبرید فورمیشن کجاست و نمیدونم بیلد آب از عقب. آقای افاضلی می گفت شما بلدی چی میشه؟ چی بود؟ همین چیزی که شما عزیزان همین الان در دو جمله گفتید. تاکتیک تیم ما چی بود؟ هیچ امضای کاری پای دویدن این بچه ها نبود. توپو از دست میدادن، برنامه نداشتن. توپ هم که زیر پاشون بود دیدیم که 67% مالکیت روسیه بود. واقعا دروازه‌بان روسیه لباسش خاکی هم نشد، چه برسه که گلی بشه یا که رنگ چمن روش بشینه. آخه این چیزایی هست که دیگه روی فوتبال دیگه چیزی نیست که ما بیایم لباس تن اون پادشاهان نیست که بگیم فقط بعضیا میتونن ببیننش.
2: و بی انگیزگی بازیکن‌ها، یعنی دیگه واقعا یک سری از بازیکن‌ها اشباع شدن. حالا مثلا ممکنه که سن و سال اونقدر بالایی هم نشه باشن مثل سعید عزت اللهی، ولی واقعا اشباع شدن. سال‌های سالی که دارن تو این تیم بازی می‌کنن، بازیکنان اشباع شده، مربیان میشه گفتش که شاید متوهم، و فدراسیونی که معلوم نیست داره آیا با خودش لجبازی میکنه، با افکار عمومی داره لجبازی میکنه و همین روند رو میخواد ادامه بده، روندی که میشه گفت مشخصه که نتیجهش در جام ملت‌های آسیا مشخصه از الان.
4: البته اگه قلعه‌نویی تا اون موقع بمونه، من صبحم که با هم دیگه مینوشتیم به آقای قطبی اشاره کردید، من فکر میکنم قطبی رو به عنوان محلل دارن وارد میکنن که قلعه‌نویی اگه کله پا شد سریع بتونن قطبی رو جانشینش کنن، چون هیچ مربی خارجی نمیاد، داخلی هم ندارن در اون حد که مربیگری کنه براشون، و نمیدونم واقعا الان یک فدراسیون قدر قدرتی هم نداریم که اونجا بیاد. همونطوری که اومدن ایویچو کنار گذاشتن، قلعه‌نویی که از ایویچ که بزرگتر نیست که، خب بیان یک تصمیم بگیرن آبروریزیش برای خودشون.
2: آن نکتهش اینه که ایویش جانفدا نبود ولی آقای قلعه‌نویی جانفدایی هم انجام میده.
4: من حرفی ندارم.
1: به هر حال به نظر میاد، حالا گذشته از مسائل فنی که شما به این زیبایی گفتید، ولی به نظرم میاد تیمه انگار مریضه و به خاطر این قهری که جامعه، یا حداقل اگه بخوایم منصفانه تر بگیم بخش بزرگی از جامعه یه طرفداران فوتبال ملی باش کردن، تیم هم دقیقا داره همین رو نشون میده. یعنی اون چیزی که درونش ازش بیرون میاد، ازش دیده میشه، همین مریضی است بیشتر.
4: انگیزه کمتره نسبت به جام جهانی. ما از جام جهانی برگشتیم، حتی اگه امروز جام ملت‌های آسیا هم بود باز اون انگیزه رو نداشتن، بازی دوستانه که اصلا اسمش رو خودش.
2: سپاسگزارم از کوروش بازیار و ممنون از همه شما شنوندگان. خدا حافظ.

0: آنچه یافت می نشود آنم آرزوست.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم. در پنج شنبه روز 9 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با اول ماه اکتبر 2026 میلادی در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهای خبری و تحلیلی روز به ویژه در ارتباط با ایران. بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها بدون درنگ با بنیامین سطر.
3: وقت بخیر شنوندگان گرامی. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را کاملا ضروری دانست. مارک روته چهارشنبه در نشست دفاع و فضای بروکسل افسود آمریکا در حالی توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای ایران را نداشت. دبیر کل ناتو افسود کشورهای اروپایی باید در آینده توانایی انجام چنین عملیات‌هایی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. به گفته آقای روته همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها با این پیش فرض در نظر گرفته می شوند که اقدام آمریکا کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا ضروری بود. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقهای بسیار مهم می‌خواهیم بود. او چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین گزارش روزنامه نیویورک پست از اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران در شبکه اجتماعی تروس سوشال بازنشر کرد. در ترین گزارش که 27 سپتامبر منتشر شده آمده که تا دو هفته چیزی برای اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. این تیتر مربوط به سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا درباره صادرات نفت ایران است. وزیر خزانه داری آمریکا یک شنبه هم عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سیاست دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن تجارت خارجی ایران معرفی کرد. نخست وزیر عراق با تعیین ضرب العجل برای تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت گفت که روند ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل حکومت باید حداکثر تا پایان ماه ژوئن 2027 یعنی سال آینده میلادی به پایان رسد. علی زیدی پنجشنبه در بیانیه گفت اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت است و این روند باید بر اساس نقشه راه مشخص حداکثر تا 30 ژوئن 2027 تمام شود. آقای زیدی پیشتر 30 سپتامبر را به عنوان ضرب العجل خلع سلاح گروه‌های مسلح تعیین کرده بود، اما در ادامه و همزمان با ادامه گفتگوها برای ساماندهی سلاح این گروه‌های مسلح از این ضرب العجل کمی عقب نشینی کرد. دولت عراق بر این باور است که خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی بهانه اصلی گروه‌های مسلح که بیشتر آنها مورد حمایت حکومت ایران هستند را برای حفظ زرادخانه‌هایشان از میان برمی‌دارد. با این حال نگرانی‌های وجود دارد که خروج نیروهای نظامی آمریکا بتواند تقویت این گروه‌ها و کشیده شدن بیشتر عراق به جنگ خاورمیانه را تشدید کند. پس از آنکه وبسایت اکسیوس خبر داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دوشنبه پس از بن‌بست گفتگوها به هیئت ایرانی گفته که نیویورک را ترک کنند، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این موضوع را رد کرد. بر اساس توضیح نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در حساب کاربری شبکه ایکس منتشر شده، هیئت ایرانی دوشنبه طبق برنامه نیویورک را ترک کرده است. نشریه اینترنتی اکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی و برخی منابع دیگر گفته بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه به هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی گفته که باید نیویورک را ترک کنند. روند کاهشی قیمت جهانی نفت پنجشنبه ادامه یافت و بهای نفت برنت به کمتر از 97 دلار در هر بشکه رسید. نفت برنت سه‌شنبه در مقطعی تا حدود 107 دلار در هر بشکه هم افزایش یافت، اما با انتشار گزارش‌های درباره افزایش دوباره صادرات نفت از خلیج فارس مسیر نزولی در پیش گرفت. قیمت نفت چهارشنبه بخشی از افت روز قبل را جبران کرد، اما روند نزولی پنجشنبه هم از سر گرفته شد و قرارداد فعال نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر امسال با بیش از 1% کاهش به حدود 97 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم پنجشنبه حدود 1.5% ارزان شد و به 89 دلار در هر بشکه رسید. به گفته کارشناس ها یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت ها افزایش دوباره جریان صادرات نفت از خلیج فارس است که نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده است.
2: بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه میریم که برنامه رو با هم و در کنار هم ادامه بدیم.
1: شما شنونده ساعت 14 هستید.
2: اما اجازه بدید که در ابتدای این برنامه یک نگاهی بکنیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که گفته زمان تصمیم‌گیری درباره ایران نزدیکه. آقای ترامپ روز چهارشنبه همچنین این مطالب رو هم بیان کرد که آمریکا باید میونه اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیره. گلناز اسفنگیاری گزارشی داره در این باره که در ابتدای این گزارش رو بشنویم و پس از اون هم نگاهی می‌کنیم به تحلیل وضعیتی که میان ایران و ایالات متحده آمریکا رخ داده.
4: دونالد ترامپ میگوید تصمیم گیری درباره نحوه مواجهه واشنگتن با ایران نزدیک است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف خود او دیوانه و غیر منطقی هستند چگونه میتوان با آنها به توافق رسید گفت شاید آنها را منفجر کنیم. باید تصمیم بگیریم. منفجرشان کنیم یا توافق کنیم. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت این موضوع خیلی زود به یک شکل یا شکل دیگر پایان خواهد یافت. آقای ترامپ در سخنانی در کاخ سفید به مناسبت خروج نظامی ایالات متحده از عراق گفت که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهم می خواهیم بود. او افزود ما با کشوری روبرو هستیم که عملاً ویران شده است. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا عملاً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا عملاً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا گفت که میزان محموله‌های نفتی که در 3 روز اخیر از تنگه هرمز عبور کرده است از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده. اظهارات دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که گزارش ها حاکی است که شمار نفتکش هایی که از تنگه هرمز عبور می کند افزایش یافته و توانایی ایران برای مختل کردن جریان نفت از طریق این تنگه و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با ایالات متحده در حال تضعیف شدن است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر که در حوزه داده‌های دریایی فعالیت می‌کند، تا هفته گذشته محموله‌هایی که از طریق تنگه هرمز و همچنین مسیرهای جایگزین انتقال می‌یافتند، اندکی کمتر از 80% حجم جریان منطقه‌ای نفت پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. با این حال تهران میگوید کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و شرایط به پیش از زمان شروع جنگ باز نگشته است. در همین حال تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن در روزهای اخیر ادامه داشته است. روز گذشته رویترز به نقل از یک مقام غیر ایرانی که در جریان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن قرار دارد گفت اختلاف اصلی دو طرف در حال حاضر نه بر سر اجرای طرح 7 روزه تهران بلکه بر سر ترتیب اجرای گام‌های آن است. روز چهارشنبه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور داد عباس عراقچی و هیئت همراه او فوراً نیویورک را ترک کنند. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت که هیئت ایرانی روز دوشنبه مطابق برنامه نیویورک را ترک کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وزارت امور خارجه آمریکا که به هیچ نتیجه‌ای دست نیافته به انتشار اخبار بی اساس و بی ارزش روی آورده است. وزارت امور خارجه آمریکا هنوز به این ادعای ایران واکنش نشان نداده است.
2: شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما در ارتباط با وضعیتی که میان ایران حاکم شده و اینکه تا چه اندازه مسئله برمیگرده به ترتیب این مذاکرات میان دو کشور، یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و در غیر این صورت قفل اساسی که بر مذاکرات خورده کجاست و این وضعیت پدید آمده در نهایت به چه سمتی دو طرف رو داره متمایل میکنه یا سوق میده؟ بشنویم در ادامه صحبت‌های علیرضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو رو.
5: ببینید، رابطه الان به گونه ایش که اگه بخوام یه ارزیابی بکنیم، اصلا ایرانی ها الان مجددانه خواهان بازگشت به تفاهم استانبول‌ن، آمریکایی‌ها امتیازات بیشتری میخوان. در این حال آقای ترامپ فکر میکنه وعده هایی که آقای بسنت داره در حال تحقق و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته، و خب اگر فکر کنه که این مسیر محاصره و تحریم میتونه موفق بشه، طبیعیه که نمیخواد وارد پروژه نظامی بشه و از همون مسیر فکر میکنه که ایرانی ها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و امتیازات بزرگی هم در حوزه هسته‌ای، هم تنگ هرمز و هم مسائل منطقه‌ای از ایران خواهد گرفت.
2: یعنی الان نظر شما شده این وضعیت، یعنی وضعیتی که آقای بسنت تشریح کرده بود حتی در گفتگوی با فاکس نیوز داشت؟
5: یه مقداری من به نظرم، ببینید، حتما اقتصاد ایران روی این مسیر تاثیرپذیره، اما به این راحتی نیست. اولا حاکمیت تعداد مقدار زیادی طلا داره که از 1389 شروع کردن خریدن. در این خط طلاها، این طلاها در اختیار کور حکومت، اینا رو وارد بازار نمی کنن، یعنی دست دولت نیست، در گذاشتن برای روز مبادا، و اینی که اگر جنگ ادامه پیدا کرد و تداوم پیدا کرد منابع مالی رو داشته باشن. این یکی. دوم اینی که بازم منابع مالی زیادی تو نهادهای بیرون حکومتی وجود داره، اونا رو هم باز صندوق توسعه بده کار. نکته سوم این است که اگر احساس کنن که آقای بسنت میگه ما یک کاری میکنیم که گوله شلیک نشه، در نتیجه من فکر میکنم حاکمیت هم به خاطر همین میره به سمت تشدید تنش در خلیج فارس و کاری خواهد کرد که آمریکا با منجر مجبور واکنش بشه. مجبور واکنش کردن دیگه وارد یک درگیری میشه که توی درگیری آقای ترامپ نمیخواد قبل از انتخابات وارد درگیری بشه، ولی این درگیری میتونه خب تأثیر بذاره تو بازار انرژی جهانی و مسائل منطقه‌ای.
2: ولی به نظر میرسه آقای نامور که الان اهرم تنگه هرمز هم یه مقداری داره تحت تأثیر قرار میگیره از سمت اتفاقاتی که میفته. مثلا شما دنیای اقتصاد رو اگر روزنامه‌ای که چاپ تهران هست نگاه بکنید، اونها هم اشاره میکنن که صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح خودش از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده و تولید کنندگان حوزه خلیج فارس با بکارگیری سازوکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز به ویژه بهره‌گیری از عملیات انتقال کشتی به کشتی موفق شدن.
5: نه ببینید، تنگه هرمز که دورزنش که به این راحتی نیست، یه بخشی که عربستان داره از اون بر صادر میکنه که خب رفت تو درگیری با روسیه، یه بخشی هم اماراته، ولی از استفاده از این شاتل های دریایی بود 120 شاتل رو دارن استفاده میکنن به جای نفتکش های بزرگ، و خب مقابله با اینا، اینا همشون بین 70 تا 100 هزار بشکه میبرند. حمله به همه اینا کار راحت نیست، و این مهمترین چیزی بوده که باعث شده میزان نفت علی‌رغم برخی حملات گسترش پیدا کنه. مضافاً بر این که رادارهای بنادر جنوب ایران تعداد زیادیشون زده شده، و اینم دست ایران رو در ایجاد خط آتش و حمله به این کشتی‌های کوچیک کمرنگ میکنه. ولی به هر حال اگر منطقه بره به سمت درگیری، منطقه جنگی بشه، دیگه نرخ بیمه ها خودش روی قیمت بازار انرژی تاثیر خواهد گذاشت.
2: یعنی به نظر شما جمهوری اسلامی الان روی این موضوع بیشتر تمرکز داره تا اینکه بخواد به اصل مذاکرات برسه؟
5: ببینید، جمهوری اسلامی یا باید بتونه به یه توافق و تفاهم نامه برسه که بتونه محاصره رو برداره، یا اینی که اینو با درگیری و جنگ چیز خواهد کرد. اونا تحلیلشون این که بعد انتخابات آمریکا این کار میخواد بکنه، بنابراین زمان درگیری رو میخوان جوری بکنن که خودشون انتخاب میکنن، نه موقعی که آمریکا انتخاب میکنه. بنابراین باید محاصره شکسته بشه. اگه با توافق نشه، اون موقع حتما درگیری و جنگ تنها راهی است که با اون مقابله کنن. به این معنا که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، چون الان محاصره بیشتر مسئلهش فروش نفته، بالاخره کالا رو با انواع نه در اندازه که لازمه ولی مرزهای زمینی ریلی بالاخره وارد میکنن، مرز شمالی، ولی مسئله فروش نفت دیگه راهی نیست، راه دیگه نداره.
2: خب به نظرم میرسه آقای نامور، اون چیزی که ترتیبی هم که جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده طرف آمریکایی چندان موردی نیست که بتونه مورد توافق طرف آمریکایی هم قرار بگیره.
5: سه تا چیز داره. یکی اینه که فکر میکنه محاصره اقتصادی موثره. البته اگه مثلا پس که محاصره تو 3-4 ماه بگذره و اون نتایجی که ایشون میخواد به دست نیاره، خب موضعش منطق‌تر خواهد شد. دوم اینه که آقای ترامپ باید رو هسته‌ای امتیاز بگیره که هنوز ایران امتیاز بزرگی حاضر نشده بده. ممکنه در مورد رقیق سازی بده ولی هنوز در مورد اصل قانون سازی حاضر نشده امتیاز بزرگی بده. سوم اینه که آقای ترامپ فکر میکنه که خب حالا این توافق صورت میگیره، چقدر اعضای بلوک قدرت ایران بهش پایبند هستن، به طریق قبلی مثلا بخش های جدی مخالفت نمی کنن. نکته چهارم هم این مسئله بازیگر ناراضی که اسرائیل، و خب اسرائیل تمایل نداره به این روش. و نکته پنجم هم این است که کشور عربی میگن که هر باید یه چیز پایدار باشه، یا یک درگیری همه جانبه، یا که تغییر بشه در ایران، یا یه توافق پایدار. بنابراین اینها فاکتورهایی است که آقای ترامپ رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا بحث داخل آمریکا و قیمت انرژی اینا اونم بحث شده. چین خب به هر حال چین داره نقشه فعالتری بازی میکنه. امروز هم دوباره اشاره کردن بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباد. چین به آمریکایی‌ها گفته ما حاضریم حکم ناظر رو بگیریم، نگ میانجی، برای که حالا ایران آمریکا اصلا بعید میدونم حاضر باشه به تفاهمنامه اسلام آباد برگرده. میگن به مرا جز اینکه ایران واقعا بخواد تغییر راهبردی بده در سیاستاش، و اونم به نظر مثل حکومت حاضر نیست. بنابراین میشه گفت
2: یعنی چشم انداز شما نمیبینید،
5: یعنی قفل شدگی وجود داره که به نظر شانس حل قفل شدگی خیلی به نظر نمیرسه که با دیپلماسی حل و فصل بشه. علتش اینه که طرف ایرانی به ترامپ اعتماد نداره.
2: بله.
5: معتقد آقای ترامپ به دیپلماسی خودش وفادار نیست، نه در مورد ایران نه با کانادا. طرف آمریکایی هم فکر میکنه ایران نیکی تصمیم میگیرن چیز رو امضا میکنن، نمیتونن پایبندی و امضا رو تضمین کنن. و نکته دوم گفتم دیگه، باید دو طرف امتیازات بزرگ بدن، امتیازات بزرگ بگیرن. یه همچین چیزی هنوز دو طرف حاضر نیستن برای هم دیگه هزینه کنن، و این چون قفل شده، این که تنش افزایش پیدا کنه شانسش بیشتره تا اینکه با دیپلماسی حل و فصل بشه.
2: علیرضا نامور حقیقی بود که با ما گفتگو کرده بود، همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه این برنامه.
1: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: اما در ادامه برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا یک نگاهی بکنیم به ماجرایی که در پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا رخ داد و پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا وارد این ماجرا شد، و از طرفی حالا نخست وزیر بریتانیا گفته که به باور او ایران در این حادثه نقش داشته، موضوعی که البته جمهوری اسلامی ایران ردش میکنه و فرشته قاضی بیشتر دربارش برامون خواهد گفت.
6: نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت او معتقد است ایران در حادثه امنیتی پایگاه فرفورد نقش داشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اما در واکنش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از نظر ایران آزاد کردن افرادی که گفته می شود تروریست هایی وابسته به دولت های خارجی هستند خود گویای همه چیز است. شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو می کنید. روز چهارشنبه اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با بی بی سی گفت نشانه‌های قوی وجود دارد که ایران در آنچه آخر هفته در پایگاه نیروی هوایی فرفورد رخ داد نقش داشته است. او افزود همچنان تحقیقات پلیسی پیچیده و جدی در جریان است و بریتانیا از نزدیک با ایالات متحده همکاری می‌کند. پلیس بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که 5 مرد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی در نزدیکی پایگاه فرفورد که میزبان نیروی هوایی ایالات متحده است بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. یک کشاورز محلی بامداد یکشنبه گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش را در نزدیکی پایگاه فرفورد دید که با 3 ون سفید جاده را مسدود کرده بودند و با پلیس تماس گرفت. بی بی سی گزارش داده که پیش از تماس کشاورز با پلیس یکی از 5 مرد مظنون خود با شماره تماس اضطراری بریتانیا 999 تماس گرفته بود. این 5 مرد اما روز سه‌شنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که در جریان بازرسی از ون‌ها مقداری بنزین پیدا شد اما هیچ وسیله انفجاری یافت نشد. بر اساس بیانیه پلیس بریتانیا تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران برای آنها وضع شده است. نخست وزیر بریتانیا در همین ارتباط گفت: وقتی گفته می‌شود آزاد شده‌اند، منظور چیزی نیست که احتمالاً مردم تصور می‌کنند. بدیهی است که در سختگیرانه‌ترین شرایط ممکن تحت قرار وثیقه هستند. لورنس تیلور رئیس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا هم اعلام کرد که این حادثه از هر زاویه ممکن بررسی خواهد شد، از جمله این احتمال که این اقدامات توسط نیروهای نیابتی یا افرادی انجام شده باشد که آگاهانه یا ناآگاهانه به نمایندگی از یک کشور خارجی عمل کرده باشند. پایگاه نظامی فرفورد تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب‌افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ علیه ایران استفاده کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از آزادی موقت این افراد ابراز نارضایتی کرده و گفته که از آزادی آنها مایوس شده است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفته بود که این افراد قصد داشتند آسیب بزرگی به پایگاه فرفورد وارد کنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرفورد را تهدید بسیار جدی توصیف کرد و در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت: معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت‌ها را رد و به شدت محکوم می‌کند و افسود چنین گمانه‌زنی‌هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. 2 ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب‌افکن‌های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده شده است. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود، آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود.
7: از فرشته قاضی شنیدید. اما در ادامه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 یک نگاهی بکنیم به خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اتفاقی که روز 8 مهر ماه رقم خورد و نیروهای آمریکایی پایگاه خودشون رو اقدام کردن به تخلیه کردن. اما این به چه معنا بود؟ آیا باید در نظر بگیریم که این میتونه تأثیر خاصی رو بگذاره در شرایطی که الان ما شاهد جنگی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هستیم؟ گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که از اونها به عنوان محور مقاومت نام میبره به هر حال در عراق حضور دارن. این چه تأثیری میگذاره روی موازنه قدرت در عراق و چه پیامدهایی رو به خودش میاره و آیا ایالات متحده آمریکا به طور کامل چشم خودش رو بر مسئله امنیتی در عراق میبنده یا نه این میتونه آغاز تازه‌ای برای روابط بغداد و واشنگتن باشه؟ علی معموری کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر در دانشگاه دکن در سیدنی استرالیا در این باره با ما گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
8: قبل و بیش از در واقع تهران یا واشنگتن یا هر جای دیگری، این حادثه یک حادثه بسیار مهم برای عراق و عراقیان است و از این جهت تقریبا همه نیروهای سیاسی فعال در عراق از این حادثه در واقع استقبال بسیار زیادی کردند و از اون با عنوان روز در واقع استقلال ملی یاد می کنند. بعد از حدود 23 سال یعنی از 2003 تا الان برای اولین بار عراق در واقع شاهد استقرار کامل حاکمیت خودش بر سرزمین‌های خودش بدون وجود هیچ گونه نیروی در واقع خارجی هستش. سه تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر در واقع همینه که عرض کردم، استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی های آمریکایی در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی که از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردند که می‌خوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملاً در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد.
7: آقای معمولی، فکر میکنید که واقعا میتونه این روند تسریع بشه و نیروهای شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن پایان بگیره حضورشون، یا این میتونه صحنه ای رو فراهم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه فضای بیشتری برای اعمال نفوذ در عراق داشته باشه؟ و از طرفی مسئله اینه که این نیروها که به هر حال نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن، مجهز بودن به تجهیزاتی که آیا نیروهای عراقی یا ارتش عراق توانایی داره که بتونه در برابر اونها قد علم کنه و ایستادگی کنه و مقاومت کنه در صورتی که اونها نخوان خارج بشن از این چارچوب؟ ضمن اینکه ما به هر حال میدونیم که رقابت‌های منطقه‌ای الان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم وارد یک مرحله‌ای شده که میتونه عراق رو به محملی برای این ماجرا رو تبدیل کنه.
8: ببینید، پروژه در واقع خلع سلاح نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخش از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل‌الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش سه گروه کتائب امام علی و نجبا و کتائب و سید شهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه‌های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای زیدی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت، اما خب زمان برخواهد بود و حتما چالش هایی در بین خواهد داشت. اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه، این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودند که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان این که بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر این که در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
7: از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به این که به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی‌هایی که وارد می‌کنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
8: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه، اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره، کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد، و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمین و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتا متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال اینکه برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی‌ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته، در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی‌ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند، این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
7: خب با این اوصاف آقای مأموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه های حالا نیابتی یا گروه هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام میبره حاضر بشن که اسلحه های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره میکنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
8: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایستی این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد، و حضور نیروهای آمریکا یک دونه از این عوامل بود، این الان برطرف شده. عوامل دیگه ممکنه مطرح بشه از جانب برخی از گروه‌ها، همونطور که فهمیدم اشاره هم کردن نسبت به این مسئله، که این در قالب یک روند گفتگویی و در قالب کمک به دولت عراق، اینکه این گروه ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرماندهی کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره، و عملا قانون هشت شعبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان رسه فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خودسرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب یک دولت صورت بگیره.
7: صحبت‌های علی مأموری رو شنیدید، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه دیکن در سیدنی. روز پنجشنبه اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند خلبان هندی هواپیمای فلای دوبی رو که روز گذشته در کابین خلبان هدف حمله کمک خلبان قرار گرفت قهرمان عنوان کردند و ازش تجلیل کردند. دادستان کل امارات متحده عربی هم اعلام کرده که تحقیقات رسمی درباره پرواز هواپیمایی فلای دوبی آغاز شده. در واقعی که اکنون تلاش برای سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری اعلام شده، مسافران و خلبانانی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند تونستن از یک سقوط مرگبار جلوگیری کنند. جمشید زند و گزارشی در ادامه.
9: ساعتی پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای دوبی در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این حادثه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. آقای نتانیاهو به شبکه خبری سی بی اس آمریکا گفت کمک خلبانی که به خلبان هواپیما حمله کرده بود از اتباع عمان است و همکنون بازجویی از او در عربستان ادامه دارد و به زودی به دوبی منتقل خواهد شد.
10: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be, I assume, moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out what happened there exactly.
9: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان آن کشور هم برای پی بردن به جزئیات ماجرا به بازجویی‌ها می‌پیوندند. هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرکت هواپیمایی فلای دوبی که از دوبی به مقصد تل آویو به پرواز درآمده بود، حدود 2 ساعت پس از پرواز کد وضعیت اضطراری و دقایقی بعد کد هواپیمارربایی را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه بن گوریون اسرائیل قطع شد. در آن زمان به گفته مسافران، خدمه هواپیما و مقامات اسرائیلی، کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده بود و درگیری بین این دو نفر سبب شد ارتفاع هواپیما به سرعت کاهش یابد و احتمال سقوط آن وجود داشت. اما بر اساس گزارش رسانه‌ها و اظهارات مقامات اسرائیلی، چند تن از مسافران با کمک خلبان مجروح شده با ورود به کابین خلبان موفق شدند درگیری را متوقف کرده و کمک خلبان مهاجم را از کابین خلبان خارج کنند. دو خلبان دیگر فلای دوبی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند موفق شدند کنترل آن را در دست بگیرند و در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام دهند. در این واقعه به غیر از خلبان که بر اثر ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد، آسیبی جدی به مسافران و خدمه وارد نشد. پس از فرود هواپیما در عربستان اعلام شد که خلبان مجروح از اتباع هند است. گزارش‌های اولیه حاکی از اقدام به هواپیما ربایی بود، اما ساعتی پس از فرود این هواپیما، اسرائیل کاست، وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که کمک خلبان تلاش کرده بود این هواپیما را سرنگون کند. وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. به دنبال فرود اضطراری هواپیمای فلای دوبی در عربستان و انتقال مسافران و خدمه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که پروازهای شرکت

0: wants to target Israel here. We understand that. And in fact, we see signs of not only from them, but from their proxies that they're interested in perpetrating attacks, certainly by Hamas and by Hezbollah, right before the elections. We have clear evidence of that.
1: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نشانه‌هایی وجود دارد که نه تنها ایران بلکه گروه‌های نیابتی آن مثل حماس و حزب الله تمایل دارند پیش از انتخابات اسرائیل حملاتی را برنامه‌ریزی کنند. اما به گفته نتانیاهو هنوز معلوم نیست که عملیات روز گذشته بخشی از طرح آنها بود یا نه.
0: But I think that whether or not this was carried out as part of that plan, that we don't know yet.
1: مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اقدام به سرنگون کردن هواپیمای فلای دوبی با 174 مسافر و خدمه عمدتاً اسرائیلی واکنش نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران ایرنا بدون اشاره به درگیری فیزیکی در کابین خلبان گزارش داده که خلبان و کمک خلبان پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
2: جمشید زند و گزارشی درباره هواپیمای فلای دوبی و اتفاقاتی که پیرامون این پرواز رخ داده بود و تحقیقاتی که در این خصوص همچنان ادامه داره و مسافرانی که از یک سقوط مرگبار نجات پیدا کردند. اجازه بدید باز هم یک فاصله بگیریم و برگردیم نزد شما. فرصت خوبیه برای اینکه شما با واتساپ رادیو فردا هم آشنا بشید و این راه هم یکی از طرق ارتباط گرفتن با رسانه خودتونه.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
2: شماره خانواده‌هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره اونها رو بر دوش می‌کشن در ایران رو به افزایشه. زنانی که بهشون گفته میشه زنان سرپرست خانوار، خانواده هایی که مقام های جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اونها هشدار دادند. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار اضافه کرده؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران‌های اجتماعی یا افزایش تمایل این زن‌ها به استقلال و خروج از روابط نابرابر. گزارش مصطفی خلجی به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویمش.
4: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
5: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم وزارت رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگ. این جمعیت رشد کرده، شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی. ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم. 20 میلیون خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
4: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی

0: ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند. سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
1: ما احتمالاً با مجموعی از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقاً در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تأثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سالهای پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده. اشکال خانواده تغییر کردن. دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده‌ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
0: رئیس مرکز زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از زنان سرپرست خانوار گفته که در 16 استان کشور نزدیک به 10,000 خانواده زن سرپرست شناسایی شدند که پیشتر تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند. اما او دقیقا مشخص نکرد که با توجه به دستبندی‌های مختلف در میان زنان سرپرست خانوار در ایران، طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در مورد هر کدام از این گروه‌ها به چه صورت بوده است. خانم سوادی می‌گوید که نباید گروه‌های مختلف زنان را در یک عنوان آماری قرار داد.
1: اینکه ما اینها را وقتی در یک بسته آماری قرار می‌دیم، در واقع چه اتفاقاتی از در منظر سیاست‌گذاری اتفاق میفته و اون اینه که اساساً به نظر میرسه که ممکنه این شبهه به وجود بیاد که زن سرپرست خانوار به شکل کلی مترادف زن نیازمند حمایت در نظر گرفته بشه و نیازهای در واقع ویژه‌ای که هر کدام از این گروه‌ها دارن دیده نشه. در نتیجه در واقع این شکلی میشه که ما انگار هر زن مستقلی رو حتی که از نظر اقتصادی نیازمند حمایت نیست و نیازمند مستمری در نظر بگیریم و یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیتش داشته باشیم و از طرف دیگه خب در واقع این آمارها یک کمپوشانی پیدا بکنن، یک اختلاطی پیدا بکنن با اون مادری که تنها هستش، با زن سالمند یا کسی که در واقع نیازهای ویژه متفاوتی داره. اگر که این گروه ها از همدیگه در وضعیت تأهلشون، سنشون، تعداد افرادی که در واقع تحت تکفل خودشون دارن مشخص نباشه، احتمالا سیاست‌گذاری های هدفمندی هم نمیشه در موردشون اتفاق بیفته. پس به این باید توجه داشته باشیم در آمارها که زن سرپرست خانوار شاید بتونه یک طبقه آماری باشه، اما ابدا نباید یک موقعیت اجتماعی و یا اقتصادی همگن در نظر گرفته بشه.
0: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره‌مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2,000,000 تومان چگونه میتواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
2: از این 7,000,000 زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌ای زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهکای تا 5 هن، یعنی کل زنان سرپرست خانواده هایی که این 7,000,000 دهکاشون پایینه. متوسط تعداد بچه هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
0: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید:
1: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر، این به شکل ساختاری پاسخ بلد. و چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای این که این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش و این وضعیت ساختاری بله اونها رو در معرض خطر بیشتری برای سقوط به دهک های پایین تر قرار میده، چون که راحتر کار از دست میدن، راحتر حقوقشون کاهش پیدا میکنه، راحتر تعدیل میشن و اساسا امنیت شغلی کمتری دارن. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه هست و اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. زنان در عین حال که در بازار کار با یک سری موانع ساختاری و محدودیت‌های ساختاری مواجه هستن، دارن کارهای مراقبتی خانواده رو هم انجام میدن. مثلا زنی که از همسرش مراقبت میکنه، از سالمندان خانواده مراقبت میکنه، از فرزندانش مراقبت میکنه، اون زن خب طبیعتاً یک محدودیت زمانی، یک محدودیت انرژی داره و برای اشتغال تمام وقت احتمالاً برای پیشرفت شغلی با موانعی مواجه میشه. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتر تاریخ زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
0: ارزیابی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می کند بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
3: مصطفی خلجی از زنان سرپرست خانوار می گفت آمار رو به افزایش اونها و دلایلی که میتونه هر کدوم تأثیر گذاشته باشه روی این افزایش آمار، از طلاق، مرگ، از کار افتادگی همسر، بحران‌های اجتماعی و حتی مسئله مهمتر یعنی افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابری که حاکم هست بر زندگی اونها. شما چه فکر میکنید؟ خوشحال میشیم که نظر شما رو هم داشته باشیم. قطعا میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید و همکاران من در پوشش‌های خبری خودشون به ویژه در شبکه‌های اجتماعی که این روزها بیشتر مبنا و محل حضور شما شنوندگان خوب رادیو فرداست، سعی میکنن که بخش‌هایی رو هم اختصاص بدن صرفاً به ارائه نظرات شما. یک فاصله بگیریم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برسیم رفته رفته به پایان ساعت 14.
4: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
5: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: در جمهوری چک در پراگ شاید از آبجوی دیگه‌ای سخت‌تر بشه صحبت کرد، به دلیل اینکه نوشیدنی ملی مردم چک آبجوست، اما نمیشه طعم و به هر حال اون مزه و اون حالت فوم یا اون کرمی که بالای آبجو قرار میگیره رو در ارتباط با آبجوی گینس فراموش کرد. خب آبجو سازی گینس معرف حضور بسیاری از شنونده های ما هستش و در کنار آبجو سازی گینس شما کتاب رکوردهای گینس رو هم دارید، کتابی که 71 سال پیش برای اولین بار منتشر شد. مدیر عامل اون زمان شرکت آبجو سازی گینس مردی بود به نام سر هیو بیور. او در یک مهمانی به بحث و جدلی درباره اینکه کدام پرنده سریع‌تر از پرندگان دیگر در جهان هستش وارد شد، اما چون هرگز نمیتونست جوابش رو پیدا کنه، ایده این کتاب به ذهنش رسید. الهی روانشاد میخواد ما رو ببره به چند رکورد جدید که در کتاب گینس به ثبت رسیدن.
6: امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش برنمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن، اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرشو بکنه؟ جالب تر از همه این که ترتیب جنسیت بچه‌ها هم یک الگوی منظم داره. پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده، از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن، و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما با مزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه، بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا 2 سال پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش درآورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل‌ها هنوز تموم نشده و برگشت. این بار با 754 جفت. راستش رو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع می‌کنیم. یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش. اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه، ناامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین می‌خوره. در ایالت اتار پرادش هند، مردم در مدت فقط 1 ساعت 251,446 نهال کاشتند. 251,446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود، و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم. یه خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده، و هزاران نفر که در 1 ساعت 251,446 نهال کاشتن. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعاً گاهی شوخی‌های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته‌های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی، شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
3: الهی روانشد از گینس میگفت، همونطوری که گفتم برای بسیاری گینس حالا کتابیه که رکوردها درش به ثبت میرسه، اما در کنار کتاب که رکوردها رو به ثبت میرسونه یک آبجوی خوشمزه‌ای هم هست که توصیه میکنم اونهایی که دوست دارند که آبجو بنوشند حتما این آبجوی گینس رو امتحان بکنند، چون طعم گوارایی داره با اون همونطور که گفتم اون فوم بالاش یا حالت کرمی که این آبجو اون فومش داره. به پایان ساعت 14 داریم نزدیک میشیم، امیدوارم که پنجشنبه خوبی رو از سر گذرونده باشید و باز هم در کنار ما باقی بمونید، چرا که ما برمیگردیم ساعت 7 شب به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 که امیدوارم در اون لحظه با دستان پرتری در کنار شما باشیم و مطالب بهتری رو بهتون ارائه بدیم. از سمت خودم و همکارانم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.

ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگه به زودی شاهد اتفاقات مهمی در ایران خواهیم بود. دبیر کل ناتو میگوید عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران ضروری بود. نمایندگان دولت سوریه و حزب الله لبنان در ترکیه محرمانه دیدار کردند. خوش آمد به این بخش خبری. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهمی خواهیم بود. او روز چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کاخ سفید بار دیگر احتمال حمله بیشتر به ایران را در کنار احتمال دستیابی به توافق مطرح کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف آقای ترامپ دیوانه‌وار و غیر منطقی هستند چگونه میتوان با آنها به توافق رسید، گفت شاید آنها را منفجر کنیم، باید تصمیم بگیریم منفجرشان کنیم یا توافق کنیم، وقتش رسیده و خیلی زود تمام میشود. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران را کاملا ضروری دانست. مارک روته روز چهارشنبه در نشست دفاع و فضا در بروکسل افزود آمریکا در حالی توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه وارد کند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای آن را نداشت. دبیر کل ناتو افزود کشورهای اروپایی در آینده باید توانایی انجام چنین عملیات‌هایی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. آقای راته با تاکید بر اینکه ما باید در دریای سرخ با حوثی‌ها مقابله کنیم نه آمریکایی‌ها، به پیامدهای عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گفته او همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها با این پیش‌فرض‌ها آغاز می‌شوند که اقدام آمریکا کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه ایران کاملا ضروری بود. ناتو و اروپا همواره نسبت به غیر شفاف بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاداتی داشته و آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز بارها در تصویب قطعنامه‌های علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نقش مهمی داشتند. خبرگزاری رویترز از دیدار محرمانه مقام‌های سوریه و حزب الله لبنان در ترکیه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از 6 منبع گزارش کرد که نمایندگان دولت سوریه و حزب الله ماه گذشته میلادی در ترکیه به طور محرمانه و رو در رو دیدار کردند تا درباره کاهش تنش‌ها و نگرانی‌های امنیتی دو طرف گفتگو کنند. این نخستین دیدار مستقیم مقام‌های دولت جدید سوریه و حزب الله از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد است که رسانه‌ای می‌شود. به گفته یک از مقام‌های سوری، دمشق به حزب الله اطمینان داد که برای خلع سلاح این گروه در لبنان مداخله نظامی نخواهد کرد. در مقابل مقام‌های سوری از حزب الله خواستند برای جلوگیری از قاچاق در مرز دو کشور همکاری کند و حصای باقی مانده خود به ویژه در جنوب سوریه را برچیند. 6 منبع مطلع رویترز از جمله 2 مقام سوری، 1 مقام آمریکایی و 1 منبع ارشد امنیتی لبنان نزدیک به حزب الله پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند این دیدار به دعوت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه برگزار شد و نمایندگانی از حزب الله و مقام‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت خارجه سوریه در آن حضور داشتند. نخست وزیر عراق با تعیین ضرب الاجل برای تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت گفت که روند ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل حکومت باید حداکثر تا پایان جوان 2027 به پایان برسد. علی عزیدی پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت است و این روند باید بر اساس نقشه راه مشخص حداکثر تا 30 جوان 2027 پایان یابد. آقای زیدی پیشتر 30 سپتامبر را به عنوان ضرب الاجل خلع سلاح گروه‌های مسلح تعیین کرده بود، اما در ادامه و همزمان با ادامه مذاکرات برای ساماندهی سلاح این گروه‌ها از این ضرب الاجل عقب نشینی کرد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر همکارانم با شما خواهم بود.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگان دولت سوریه و حزب الله لبنان در ترکیه محرمانه دیدار کردند. نخست وزیر عراق میگوید گروه‌های مسلح باید تا پایان ژوئن 2027 سلاح‌ها را تحویل دهند. ترامپ میگوید به زودی شاهد اتفاقات مهمی در ایران خواهیم بود. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری رویترز از دیدار محرمانه مقام‌های سوریه و حزب الله لبنان در ترکیه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از 6 منبع گزارش داد که نمایندگان دولت سوریه و حزب الله لبنان ماه گذشته میلادی در ترکیه به طور محرمانه و رو در رو دیدار کردند تا درباره کاهش تنش‌ها و نگرانی‌های امنیتی دو طرف گفتگو کنند. این نخستین دیدار مستقیم مقام‌های دولت جدید سوریه و حزب الله از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد است که رسانه‌ای می‌شود. به گفته یکی از مقام‌های سوری، دمشق به حزب الله اطمینان داد که برای خلع سلاح این گروه در لبنان مداخله نظامی نخواهد کرد. در مقابل، مقام‌های سوری از حزب الله خواستند برای جلوگیری از قاچاق در مرز دو کشور همکاری کند و هسته‌های باقی مانده خود به ویژه در جنوب سوریه را برچیند. 6 منبع مطلع رویترز از جمله 2 مقام سوری، 1 مقام آمریکایی و 1 منبع ارشد امنیتی لبنان نزدیک به حزب الله روز پنجشنبه به رویترز گفتند این دیدار به دعوت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه برگزار شد و نمایندگانی از حزب الله و مقام‌هایی از دستگاه اطلاعاتی و وزارت خارجه سوریه در آن حضور داشتند. نخست وزیر عراق با تعیین ضرب الاجل برای تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت گفت روند ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل حکومت باید حداکثر تا پایان ژوئن 2027 به پایان برسد. علی الزیدی پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت است و این روند باید بر اساس نقشه راه مشخص حداکثر تا 30 ژوئن 2027 پایان یابد. آقای زیدی پیشتر 30 سپتامبر را به عنوان ضرب الاجل خلع سلاح گروه‌های مسلح تعیین کرده بود، اما با ادامه مذاکرات برای ساماندهی سلاح‌های این گروه‌ها از این ضرب الاجل عقب نشینی کرد. دولت عراق بر این باور است که خروج نیروهای ائتلاف بین المللی بهانه اصلی گروه‌های مسلح را که بسیاری از آنها مورد حمایت حکومت ایران هستند برای حفظ زرادخانه‌های خود از میان می‌برد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهمی خواهیم بود. او روز چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تأکید کرد که آمریکا در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید بار دیگر احتمال حمله بیشتر به ایران را در کنار احتمال دستیابی به توافق مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف شما دیوانه و غیر منطقی هستند چگونه میتوان با آنها به توافق رسید، گفت شاید آنها را منفجر کنیم، باید تصمیم بگیریم منفجرشان کنیم یا توافق کنیم، وقتش رسیده و خیلی زود تمام میشود. روند کاهشی قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه ادامه یافت و بهای نفت برنت به کمتر از 97 دلار در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه‌شنبه در مقطعی تا حدود 107 دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، اما با افزایش دوباره صادرات نفت از منطقه خلیج فارس سیر نزولی در پیش گرفت. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز روز پنجشنبه حدود 1.5% ارزان شد و به 89 دلار در هر بشکه رسید. خبرها را شنیدید، از همراهی شما سپاسگزاریم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: برای من مهمه. چرا برای شما مهمه؟ چون فردا فردا پیش روی ماست.
1: در نگاه فردای این هفته، سقوط بی سابقه ارزش پول ملی در ایران.
2: این مردم تجربهش رو دارن، ما در استانهای شمالی احتمالاً مشکل داشته باشیم، ولی وزارت کشور به اندازه کافی به استانداران این استانها
1: احتمال قطع گاز در استانهای شمالی کشور در طول زمستان به مدت 60 تا 90 روز و گزارش ها از روند مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا. سلام، من پریس هستم و اینجا استودیوی نگاه فرداست در شهر پراگ. اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاد و اخباری که شنیدیم همه در یک نقطه به هم میرسن و اون هم اقتصاد ایرانه. با من بمونین تا ریشه این اتفاقات رو بررسی کنیم و ببینیم چه تأثیر احتمالی بر آینده دور یا نزدیک خواهند گذاشت. چه اتفاقاتی در طول هفته گذشته افتاد که ریال یک سقوط تاریخی داشت و دلار مرز 250,000 تومان رو رد کرد و با سرعت قیمتش رو به افزایشه؟ بررسی های رادیو فردا نشون میده که ارزش ریال از 23 تیر یعنی زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تا الان بیش از 25% کاهش پیدا کرده. قیمت دلار در اون زمان حدود 186 هزار تومان بود. یک شنبه 27 سپتامبر نیویورک پست به نقل از اسکات بسن نوشته بود که ظرف دو هفته چیزی برای اقتصاد ایران باقی نخواهد موند. آقای بسن روز یک شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت برآورد دولت آمریکا اینه که حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران همچنان در مسیر تحویل عمدتاً به چینه و بعد از تحویل این محموله ها تهران چیزی برای تجارت در برابر هیچ چیز دیگه ای نخواهد داشت. آقای بسنت همچنین تاکید کرد که فشار اقتصادی آمریکا یکی از دلایلیه که ایران دوباره برای دستیابی به توافق ابراز تمایل کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بامداد پنجشنبه 9 مهر به وقت ایران گزارش روزنامه نیویورک پست از اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا را در شبکه اجتماعی ترو سوشال بازنشر کرد و این در حالیه که مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در جریان بود. این گفتگوها به واسطه میانجی‌ها برگزار شد. رویترز به نقل از یک مقام غیر ایرانی که در جریان مذاکرات قرار داشت، گفته اختلاف اصلی این دو طرف در حال حاضر بر سر اجزای طرح نیست، بلکه بر سر ترتیب اجرای گام‌های اونه. یعنی کدوم یک از طرفین پا پیش می‌ذاره تا اعتماد رو به دو طرف برگردونه. به گفته این مقام که رویترز ازش نقل قول کرده، سندی که در دست مذاکره است یک دوره 7 روزه برای اعتمادسازی رو در نظر گرفته که در صورت موفقیت دو طرف رو به نسخه تقویت شده از تفاهمنامه اسلام آباد برمیگردونه. تفاهمنامه‌ای که 28 خرداد به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید اما کمتر از 3 هفته بعد فروپاشید. قیمت دلار از مرزهای تازه ای عبور کرده و سوال خیلی ها اینه که این روند تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ بانک مرکزی گفته وارد بازار ارز میشه و دلار عرضه میکنه. اما این مداخله واقعا میتونه قیمت ارز رو پایین بیاره؟ اصلا بانک مرکزی چقدر ارز در دسترس داره و چه انگیزه ای برای کاهش قیمت دلار داره؟ این هفته در جیب رویا ملکی بررسی میکنه که پشت مداخله در بازار ارز چه خبره و بالا و پایین شدن دلار در نهایت چه اثری روی جیب مردم میذاره.
3: دلار تا کجا قراره بالا بره؟ بانک مرکزی گفته به موقع و با قدرت در بازار ارز مداخله میکنه. اصلا چرا باید مداخله کنه؟ این مداخله برای جیب شما نفع و ضرری داره؟ این برنامه جیبه و من رویا ملکی به شما درود میگم. بازار ارز دلار 250 هزار تومانی هم به چشم دید. البته این نرخ روز ضبط این برنامه است، سه‌شنبه 7 مهر ماه. در تمام جهان مکانیزم بازار عرضه و تقاضا است، اما در بازار ارز ایران اقتصاد دستوریه و سیاست‌گذار خودش بزرگترین برنده و زینف بازاره. چرا؟ چون بیش از 80% اقتصاد ایران، یعنی هر آنچه سودآور و درآمد دلاری داره، با دولت و زیرمجموعه‌هاش و حاکمیت، یعنی همون بخش نظامی و سپاه، گره خورده. از نفت و گاز گرفته تا پتروشیمی و واردات و صادرات. بنابراین دولت فقط ناظر بازار ارز نیست، بلکه بزرگترین کاسب این بازاره. تقریبا یک ماه پیش عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی از عرصه $500 میلیون به بازار خبر داد و چند روز بعد گفت اگر لازم باشه تا $2 میلیارد هم میاریم به بازار، چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده. اما آیا بانک مرکزی نمیتونه بهای دلار رو پایین بیاره یا نمیخواد پایین بیاره؟ یک نماینده مجلس میگه نمیخواد.
4: الان اعلام شده توی دی ماه تا الان 4.5 میلیارد دلار ارز مازاد ارز جمع شده است تو بازار توسط بانک مرکزی. این معناش چی؟ یعنی جلوگیری از ریزش نرخ ارز، یعنی بانک مرکزی نمیخواد ارز ارزون بشه.
3: بانک مرکزی ممکنه ذخایر ارزی داشته باشه، اما همه این ذخایر الزاما قابل دسترس و قابل عرضه در بازار نیست. بخشی برای واردات و تعهدات ارزی کنار گذاشته شده، بخشی ممکنه در خارج از دسترس فوری باشه و بخشی هم اصلا قرار نیست برای پایین آوردن قیمت دلار هزینه بشه. پس داشتن ارز با داشتن ارز در دسترس فرق داره. این همون نقطه ایه که سیاستگزار انتخاب میکنه که برای مهار قیمت ذخایر رو خرج کنه یا حفظ کنه برای روزهای سخت‌تر. در تمام دنیا وظیفه بانک مرکزی مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، اما مرداد ماه دیوان محاسبات از شناسایی 77 همت سود خالص بانک مرکزی خبر داد. یکی از منابع این سود نوسانات بازار ارز گزارش شده، یعنی هرچه ارز بالاتر رفته جیب بانک مرکزی پرتر شده. حالا با این تضاد منافع بانک مرکزی اصلا انگیزه برای پایین آوردن قیمت دلار داره؟ حالا اصلا بانک مرکزی تصمیم بگیره که دلار بریزه به بازار، اما اگر ریشه گرانی در تورم، رشد نقدینگی، کاهش ورود ارز و انتظارات بازار باشه، فروش ذخایر فقط میتونه زمان بخره و نهایتاً برای مدتی فشار بازار رو کم کنه. الان قیمت دلار افسار گسیخته داره بالا میره و معلوم نیست سقف بعدی کجاست. البته معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی مقیم لندن میگه بر اساس روند رشد نقدینگی دلار تا پایان سال 350 تا 370 هزار تومان رو هم میبینه. دلار از ابتدای سال حدود 100 هزار تومان بالا رفته، یعنی ریال فقط در بازار ارز بخش بزرگی از قدرت خرید خودش رو از دست داده. این عدد رو بگذارید کنار تورم نقطه به نقطه بالای 80% مرداد ما. البته کف بازار عدد تورم متفاوته. تجربه بازارهای ارز نشون میده مداخله مستقیم وقتی با تغییر عوامل بنیادی همراه نباشه معمولاً راه حل دائمی نیست. بازار در نهایت دوباره خودش رو با واقعیت‌های اقتصاد تنظیم می‌کنه. همینطور بالا میره و فشارش رو در نهایت به جیب شما میاره.
1: روزهای سرد سال دارن از راه میرسن. بعد از گذروندن سالی که فصل گرماش با بیبرقی و بیابی همراه بود، حالا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 7 مهر گفته که به دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ، احتمال داره در زمستان در استان‌های شمالی مشکل داشته باشیم.
2: طبق روالی که در سالهای گذشته هم ما داشتیم و به نوعی مردم تجربهش رو دارن، ما در استانهای شمالی احتمالاً مشکل داشته باشیم، ولی وزارت کشور به اندازه کافی به استانداران این استانها هشدارهای لازم رو داده و لذا تمهیداتی که برای اینکه به هر حال زندگی مردم دچار مشکل نشه اتخاذ شده و امیدوار هستیم که انشالله با همراهی که مردم انجام میدن و تنظیم دمای موتورخونه ها، بخاری ها و انواع پکیج ها و دستگاه های حرارتیشون روی 20 درجه بتونیم در زمستان با حداقل خاموشی و حداقل مشکل برای مردم عزیزمون عبور بکنیم.
1: دالغا خاتین‌اغلو کارشناس نفت و انرژی در همین مورد به رادیو فردا گفت ایران حتی قبل از اینکه اسرائیل به تأسیسات اصلویه و 4 پالایشگاه گاز ایران حمله کنه در زمستان کسری هنگفت گاز داشت. مهدی محیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان هم به تازگی گفته که 3 استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در پاییز و زمستان بین 60 تا 90 روز با قطع گاز روبرو خواهند شد.
5: واقعا 3 استان شمالی قطعی گازمون در بین 60 تا 90 روز قطعیه.
1: اما مسئله فقط گرمایش منازل مسکونی و پخت و پز نیست. صنایع هم در صورت قطعی گاز با مشکلات جبران ناپذیری از جمله تعطیلی و بیکاری کارگران مواجه میشن و در بهترین حالت از سوخت جایگزین استفاده میکنن. روز یکشنبه 5 مهر ایرنا گزارش داد که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انرژی گفته رئیس جمهور تاکید دارن که نباید برق و گاز صنایع و تولید قطع بشه. بنابراین مردم هم باید توجیه بشن تا با صرفه‌جویی به دولت کمک کنن. اما کارشناسان میگن راهکارهای مبتنی بر صرفه‌جویی

0: شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی وقت مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که ایران با داشتن رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان از سال 1405 به بعد دچار کمبود گاز خواهد شد. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1402 هم نشون میداد ناترازی گاز ایران با افزایش سالانه تا سال 1420 به 512 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. چنین حجم عظیمی از ناترازی گاز ایران معادل بیش از 3 برابر کل مصرف گاز ترکیه در سال 2022 میلادی. پنج سال بعد از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی، مخالفانش در دل حکومت از احتمال بازگشتش به قدرت حرف میزنن و مقابل محل سکونتش علیه رویای رهبری روحانی شعار میدن. در برنامه این هفته زاویه، وحید پروستاد بررسی کرده که حسن روحانی امروز عملاً چه قدرتی داره و چرا آینده سیاسی او هنوز برای برخی مخالفان حکومتیش مسئله است.
1: مقابل خانه حسن روحانی یک شعار حامیان تندرو به حکومت با بقیه فرق داشت: رویای رهبری تو به گور ببر. اما چرا باید درباره رئیس جمهوری که 5 سال از قدرت کنار رفته و الان هم منصب مهمی نداره چنین شعاری داده بشه؟ مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، چند روز بعد حرف صریح‌تری زد. او از احتمال دور دیگری از جنگ گفت، جنگی که به گفته محمدی ممکنه با ترور یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی همراه بشه. بعد رفت سراغ حسن روحانی و بخشی از اصلاح طلبان. اتهامش این بود که این جریان با مواضعش داره به آمریکا و اسرائیل پیام میده که اگر چنین اتفاقی بیفته داخل ایران نیروی هست که میتونه از خلأ ایجاد شده استفاده کنه و قدرت رو به دست بگیره. محمدی حتی از واژه خیانت استفاده کرد. اما سوال اینجاست، روحانی واقعا چه پشتوانه‌ای برای بازگشت به قدرت داره؟ امروز نه منصب مهمی داره و نه نیروی نظامی و امنیتی در اختیارش هست. حتی معلوم نیست بعد از این همه اتفاق وزن اجتماعی چقدره. ولی یک سابقه پر اهمیت پشت سرش قرار داره. 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، پرونده هسته‌ای رو اداره کرده، 8 سال رئیس جمهور بوده و هنوز با بخشی از مدیران دولت‌هاش ارتباط داره. نگرانی از آینده سیاسی روحانی هم موضوع تازه‌ای نیست. وقتی شورای نگهبان او رو از انتخابات مجلس خبرگان رهبری کنار گذاشت، خود روحانی گفت میدونه چرا حضور یک جریان مستقل و منتقد در دوره‌ای که اون رو مهم و سرنوشت ساز میخوند تحمل نشده. محمد جواد کریمی قدوسی، نماینده پیشین مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی، همون موقع صریح‌تر حرف زد و گفت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی داشت رد صلاحیت شد. حالا بیش از 2 سال گذشته، حسن روحانی همچنان بیرون قدرت، اما مخالفانش هنوز درباره چیزی حرف میزنن کو امروز نداره و اون هم قدرت آینده است. یک روز اسمش میشه سقیف سازی، یک روز سناریوی گرفتن قدرت بعد از ترور مقام ها و حالا هم رویای رهبری. پس دعوا فقط بر سر حسن روحانی امروز نیست. سوال اصلی اینه اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا یک خلأ سیاسی بزرگ روبرو بشه، حسن روحانی کجای این بازی خواهد بود؟
0: مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز درباره نحوه برخورد حکومت با معترضان دیماه گفت: ما هیچ وقت به مردم خودمان حمله نمی کنیم. اما این ادعا با تصاویر، ویدیوها و شواهدی که از سرکوب اعتراضات منتشر شده چه نسبتی داره؟ فکت‌نامه درستی این گفته و همچنین ادعای مسعود پزشکیان درباره تعداد جانباختگان این اعتراضات رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که بخشی از ادعاهای مطرح شده با شواهد موجود همخوان نیست. در این بخش گزارش فکت‌نامه درباره این اظهارات رو می‌بینیم.
2: ما هیچ وقت به مردم خودمون حمله نمی‌کنیم. این جمله مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکاست، وقتی مجری از رئیس دولت 14 درباره کشتار معترضان 18 و 19 دی ماه 1404 پرسیده بود.
3: We would never attack our own population.
2: این ادعای پزشکیان از اون شاخدارهای کلاسیک در درستی سنجی

0: دلیلش هم روشنه. ویدئوهای پرشماری از نحوه سرکوب معترضان دی ماه پارسال به دست نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی منتشر شده. فکت‌نامه هم شمار زیادی از اونها رو درستی سنجی کرده. از جمله ویدئوهای معروف کشته شدگان این اعتراضات در پزشکی قانونی کهریزک تهران. ویدئوهایی از این دست که آشکارا نشون میدن نیروهای امنیتی و نظامی چطور معترضان اون شبها رو زیر رگبار اسلحه های ساچمه زن و حتی گلوله های جنگی گرفتن، اینقدر زیاده که انکارشون ناممکنه. مثلا ویدئویی که روز 16 دی جلوی سردر بیمارستان سینای تهران ثبت شد، یا مجموعه ویدئوهایی که از زاویه دید خود نیروهای امنیتی روند سرکوب 18 و 19 دی رو نشون میده، یا تصاویر که الگوی سرکوب در شهرستان تنکابون یا همون شهسوار در استان مازندران رو به خوبی نشون میده. فکت‌نامه در یکی از گزارش‌های مرتبط با اعتراضات دیما که به طور مشترک با روزنامه بریتانیای گاردین انجام داد، 78 تصویر رادیولوژی از مجروحان اعتراضات رو بررسی کرد. تصاویری که نشون می‌دادند در شلیک‌های متعدد به سر و گردن معترضان از اسلحه‌های مثل شاتگان و کلاشنیکوف استفاده شده. پزشکیان در گفتگوش با فاکس نیوز همچنین مدعی شده که تعداد جانباختگان دیما محدود به همون فهرست دولته و میگه اگر نام یا کد ملی حتی 2 نفر بیشتر از کسانی که ما اعلام کردیم وجود داره اعلام کنن. فکت‌نامه به طور مستقل نمیتونه تعداد دقیق جانباختگان این اعتراضات رو اعلام کنه، اما مقایسه لیست حدوداً 3000 نفری دولت با چند فهرست قابل استناد نشون میده که تعداد زیادی نام و مشخصات از جانباختگان هست که در فهرست دولت وجود نداره. در نهایت فکت‌نامه به این ادعای مسعود پزشکیان که حکومت به مردم حمله نکرده نشان شاخدار میده.
1: ممنونم که ما رو در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً یوتیوب دنبال می‌کنید. ما هر هفته با شما خواهیم بود و در طول هفته در حال بررسی مسائلی هستیم که ممکنه برای شما سوال ایجاد کنن. لطفاً از طریق راه‌های امن با ما تماس بگیرید و اگر مسئله‌ای هست که می‌خواید بهش پرداخته بشه با ما در میون بذارید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: خوش اومدید به ایستگاه 19. در این شامگاه به ویژه شمایی که در ایران رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، 9 روز از مهر ماه 1405 خورشیدی رو هم پشت سر گذاشتیم و وارد اولین روز از ماه اکتبر 2026 میلادی هم شدیم. امیدوارم که در این پنج شنبه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، در این لحظه فرصت داشته باشید تا در کنار ما باشید و شنونده شنیدنی هایی که همکاران من فراهم آوردن براتون و در ادامه با شما قسمت خواهم کرد. اما پیش از همه اینها بریم و بپردازیم به تازه ترین خبرها. در کنار من یکی از قدیمی ترین و پیشکسوتان رادیو فردا در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه، حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نخست وزیر عراق با تعیین ضرب الاجل برای تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت گفت که روند ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل دولت باید حداکثر تا پایان ژوئن 2027 برابر با 9 تیر ماه سال آینده به پایان برسد. علی از زیدی پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت امروز اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت است و این روند باید بر اساس نقشه راه مشخص حداکثر تا 30 ژوئن 2027 پایان یابد. آقای زیدی پیشتر 30 سپتامبر به عنوان ضرب العجل خلع سلاح گروه های مسلح تعیین کرده بود، اما در ادامه و همزمان با ادامه مذاکرات برای ساماندهی این گروه ها از این ضرب العجل عقب نشینی کرد. دولت عراق بر این باور است که خروج نیروهای ائتلاف بین المللی بهانه اصلی گروه های مسلح که بسیاری از آنها مورد حمایت حکومت ایران هستند برای حفظ ذرتانه خود را از میان میبرد. خبرگزاری رویترز از دیدار محرمانه مقام‌های سوریه و حزب‌الله لبنان در ترکیه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از 6 منبع گزارش داد که نمایندگان دولت سوریه و حزب‌الله لبنان ماه گذشته میلادی در ترکیه به طور محرمانه دیدار کردند تا درباره کاهش تنش‌ها و نگرانی‌های امنیتی دو طرف گفتگو کنند. این نخستین دیدار مستقیم دولت‌های جدید سوریه و حزب‌الله از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد است که رسانه می‌شود. به گفته یکی از مقام‌های سوری، دمشق به حزب‌الله اطمینان داد که برای خلع سلاح این گروه در لبنان مداخله نظامی نخواهد کرد. در مقابل، مقام‌های سوری از حزب‌الله خواستند برای جلوگیری از قاچاق در مرز دو کشور همکاری کند و هسته‌های باقی مانده خود به ویژه در جنوب سوریه را برچیند. در خبر دیگر، اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی فرانسه روز پنجشنبه با آتش افروزی در مقابل مدارس و مسدود کردن راه‌ها در چندین شهر شدت گرفت. دانش آموزان به شلوغی بیش از حد کلاس‌ها، کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی معترضند. روز پنجشنبه بیش از 160 مدرسه تعطیل شد و دانشجویان در شهرهای پاریس و مارسی نیز به معترضان پیوستند. در جریان این اعتراضات بیش از 100 نفر بازداشت شدند. دولت این اعتراضات را خشونت شهری توصیف کرده و این اعتراضات از هفته گذشته آغاز شد و از حومه پاریس به شهرهای دیگر گسترش یافت. دولت حزب چپگرای تندرو موسوم به فرانسه تسلیم ناپذیر رو به تشویق این اعتراضات متهم کرده است، اما ژان لوک ملانشون نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2027 روز چهارشنبه گفت حزب او خواستار روش‌های مبارزه مسالمت‌آمیز بوده است. و دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهمی خواهیم بود. او روز چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید بار دیگر احتمال حمله بیشتر به ایران را در کنار احتمال دستیابی به توافق مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف شما دیوانه و غیر منطقی هستند چگونه میتوان با آنها به توافق رسید، گفت شاید آنها را منفجر کنیم. باید تصمیم بگیریم منفجرشان کنیم یا توافق کنیم. وقتش رسیده است و خیلی زود تمام میشود.
0: شنیدید خبرها رو از حمید فاطمی و اما در ادامه با شما همراه خواهیم بود با شنیدنی هایی که همکارانم تدارک دیدن. نگاهی خواهیم کرد به صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره توافق و یا اینکه درگیری با جمهوری اسلامی ایران و همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت حاکم بر امنیت در داخل مرزهای ایران با توجه صحبت‌هایی که این روزها مطرح میشه در این خصوص. از وضعیت اقتصادی هم خواهیم گفت، آیا محاصره اقتصادی آنگونه که مقام‌های آمریکایی میگن میتونه باعث این بشه که یک فروپاشی اقتصادی رقم بخوره یا اینکه اتفاق دیگری در پی خواهد داشت؟ با ما همراه بمونید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که داره به زمانی نزدیک میشه که تصمیم درباره ایران بگیره و اینکه این تصمیم چه خواهد بود و چگونه اجرا خواهد شد مسئله ایست که همچنان آقای ترامپ اون رو مبهم گذاشته، اما بسیاری میگن که میتونه مسئله درگیری های دوباره رو در پی داشته باشه. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا.
3: دونالد ترامپ میگوید تصمیم گیری درباره نحوه مواجهه واشنگتن با ایران نزدیک است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف خود او دیوانه و غیر منطقی هستند، چگونه میتوان با آنها به توافق رسید، گفت شاید آنها را منفجر کنیم. باید تصمیم بگیریم، منفجرشان کنیم یا توافق کنیم. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت این موضوع خیلی زود به یک شکل یا شکل دیگر پایان خواهد یافت. آقای ترامپ در سخنانی در کاخ سفید به مناسبت خروج نظامی ایالات متحده از عراق گفت که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهمی خواهیم بود. او افزود ما با کشوری روبرو هستیم که عملاً ویران شده است. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا عملاً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا عملاً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا گفت که میزان محموله‌های نفتی که در 3 روز اخیر از تنگه هرمز عبور کرده است از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده. اظهارات دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که گزارش ها حاکی است که شمار نفتکش هایی که از تنگه هرمز عبور می کند افزایش یافته و توانایی ایران برای مختل کردن جریان نفت از طریق این تنگه و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با ایالات متحده در حال تضعیف شدن است. بر اساس داده های شرکت کپلر که در حوزه داده های دریایی فعالیت می کند، تا هفته گذشته محموله هایی که از طریق تنگه هرمز و همچنین مسیرهای جایگزین انتقال می یافتند، اندکی کمتر از 80% حجم جریان منطقه نفت پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. با این حال تهران میگوید کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و شرایط به پیش از زمان شروع جنگ باز نگشته است. در همین حال تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن در روزهای اخیر ادامه داشته است. روز گذشته رویترز به نقل از یک مقام غیر ایرانی که در جریان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن قرار دارد گفت اختلاف اصلی دو طرف در حال حاضر نه بر سر اجرای طرح 7 روزه تهران بلکه بر سر ترتیب اجرای گام‌های آن است. روز چهارشنبه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور داد عباس عراقچی و هیئت همراه او فوراً نیویورک را ترک کنند. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت که هیئت ایرانی روز دوشنبه مطابق برنامه نیویورک را ترک کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وزارت امور خارجه آمریکا که به هیچ نتیجه‌ای دست نیافته به انتشار اخبار بی اساس و بی ارزش روی آورده است. وزارت امور خارجه آمریکا هنوز به این ادعای ایران واکنش نشان نداده است.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید درباره اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه‌ای که مرتبط میتونه باشه با اوضاع و شرایطی که بر ایران حاکم شده، همونطوری که در خبرها هم حتما دیدید و در یک گفتگوی تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بازتاب پیدا کرده بود. او مدعی شده که گروه‌های مسلح آموزش دیده در اسرائیل، امارات و آلبانی وارد ایران شدند و با استقرار در محله‌ها به گفته او قصد انجام عملیات ترور و خرابکاری رو دارن. آقا محمدی از شهروندان خواسته که تحرکات به گفته او مشکوک در محله ها رو زیر نظر داشته باشن و به نهادهای امنیتی گزارش بدن. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. های علیجانی بهتون سلام میکنم. به هر حال ما جست و گریخته به ویژه بعد از اتفاقاتی که در ایران رخ داد، بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404، این موضوع رو بیش از حد در موردش میشنویم. مسئله نفوذ بیشتر در موردش داره صحبت میشه و از طرفی هم خب افرادی رو میبینیم که موج اعدام‌های شدیدی که ادامه پیدا کرده بیشتر این افراد رو مرتبط میکنه با آنچه که اتهام مشخصش ارتباط با سرویس‌های جاسوسیه. حرف‌های آقای آقا محمدی رو تا چند روز باید جدی گرفت و آیا باید این حرف‌ها رو در راستای ادامه آنچه که از دیماه شاهد بودیم بهش نگاه کرد، یا یک بُعد دیگه‌ای رو داره نمایش میده، به ویژه جایی که تمرکز خودش رو میبره به سفر دیپلماتیک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی؟
4: با سلام. ببینید، ما هم جنگ پیش دستانه داریم، هم سرکوب پیش دستانه. جمهوری اسلامی ظاهراً میخواد همچنان جنگ خارجیش رو ادامه بده و جنگ داخلیش هم با مردم خودش داشته باشه. حالا با این تحلیل ها و روایت سازی ها یه نوع سرکوب پیش دستانه است، یه نوع به استقبال حوادث رفتن و روایت سازی از قبله. خب همه میدونیم بستر و صدا میاد؟
0: بله بله، من صداتون رو دارم.
4: بله، ببینید، بستر و زمینه همه اعتراضات از اول انقلاب تا حالا، حتی دیماه 96 که اوج این اعتراضات معیشتی بود، 98 و 404، بستر و زمینش مشکلات معیشتیه، یعنی یک اعتراض اصیل و درون جوشه. حالا فرض بگیریم مثلا حرفای آقای محمدی هم درست باشه، خب خارجیان بخوان یه موشی در آش این اعتراضات بیاندازن، یه بهره‌برداری حاشیه‌ای بکنن، این یک پاورقی بیشتر نیست. جای پاورقی و متن رو جابجا کردن یه نوع بی‌شرافتیه به گمان من. یعنی شما ده‌ها هزار جوانی که به خیابون میان، صدها هزار میان و هزاران نفرشون شما می‌کشین، اینها رو متهم بکنید به جاسوسی و تروریست بودن و اعدام بکنید بخشیشون رو، در حالی که من ادعا میکنم حتی در یک پرونده اینها نتونستن افکار عمومی رو قانع بکنن که اینها جاسوس و تروریست بودن.
0: آقای علیجان، چقدر میتونیم اون گزارش هایی که منتشر شد، به هر حال گزارش هایی که عنوان میکرد و اون گزارش ها رو اگر خطش رو بگیریم، به ویژه گزارش هایی که در رسانه های بین المللی بود، برسیم به این که جمهوری اسلامی روی اون گزارش ها داره در اصل اساس آنچه که داره صحبت ازش میکنه یا مدعیش هست رو میذاره؟
4: ببینید، من گفتم تا فرض بگیریم که اینا درست باشه، مگه اونها چقدر توان و نفوذ در ایران دارن؟ جمهوری اسلامی هم مرتب منطقه و جهان رو تهدید میکنه. آیا مثلا هر اتفاقی در آمریکا میفته بعد پای جمهوری اسلامی رو وسط کشید؟ به شکل وارونش هم درست نیست. من انکار نمی کنم که نیروهای خارجی قصد و غرضی دارن، طبیعی است، اونها میخوان که از بالا جنگ میکنن، از بالا بمب میریزن پایین انقلاب بشه، ولی اونها چقدر نفوذ دارن؟ ببینید، فرمانده ریاست سابق موساد در حالی که داشت برکنار میشد برای دستاوردسازی خودش گفت ما در کنار مردم حضور داشتیم. خب آیا اینها تونستن یک مورد رو نشون میدن؟ آیا مثلا موساد میاد جاسوس خودشو بره وسط خیابون که اونا مورد رگبار بشن، قرار بگیرن، از بالای ساختمونا بهشون تیر انداخته بشه؟ خب این که موسیقه به لازه تحلیل امنیتی. من گفتم فرض رو بر این بذاریم، ولی این انکار اصیل بودن و درون جوش بودن اعتراضات نیست. ما از جنبش سبز به بعد شاهد این بودیم که مثلا قاتل ندا سلطان گفتن یه انگلیسی بوده، یه بار گفتن یکی از مجاهدین بوده، یه بار گفتن یکی از نفوذی ها بوده. بنابراین این نوع روایت سازی ها بدون که بخوام انکار بکنیم که بله اسرائیل در ایران سعی میکنه جاسوس داشته باشه، همونطور که جمهوری اسلامی هم سعی میکنه اونجا جاسوس داشته باشه، حتی افتخار میکنه بهش.
0: خب چقدر میتونیم اینو به خاطر نبود یک ساختار الان منسجمی بدونیم که با توجه به اتفاقاتی که رخ داده جمهوری اسلامی دچار یک دگرگونی شده، یک دگردیسی شده که نمیتونه عملا اون انسجام لازم رو داشته باشه و میاد از این طریق، اگر بپذیریم که این یک بخشی از جنگ تبلیغاتی میتونه باشه، در کنارش از این طریق میخواد یک بسیج عمومی رو هم داشته باشه، همون چیزی که امروز در سطح خیابان میبینیم در تجمعهای خیابانی، چون اصولا داره دعوت میکنه شهروندان رو آقای آقا محمدی که اگر به گفته او تحرکات مشکوکی دیدن به نهادها اطلاع بدن.
4: بله این جاسوسی از شهروندان از دوره آقای خمینی بود، دوره آقای خامنه‌ای هم او متهم میکرد به تروریست بودن، حتی اعتراضات دیماه و به کودتا اسم گذاری کرد و الان هم به گمان من همون نقطه چین داره ادامه پیدا میکنه. حالا اینجا و اونجا سعی میکنه یه حرفی هم مثلا از یه جایی بدوزن بیارن یا گزینشی بکنن، یا اصلا فرض بگیریم اصلا حرف اونا درست باشه. مگر اسرائیل در کف جامعه ایران چه، آیا در صدها شهر و روستایی که در ایران تظاهرات میشه اسرائیلی‌ها نفوذ دارن؟ یعنی این یه مدار در واقع سبک گرفتن خرد مخاطب هست و جابجا کردن پاورقی با متنه و یک جنگ پیشدستانه است به نظر من. تشویق به جاسوسی که شما تحرک رو مثلا هر تحرکی رو بیاین گزارش بدین، خب اون موقع در دهه 60 میگفتن تحرکات گروه های سیاسی رو گزارش بدین، خب بله بعضی خونهای تیمی اونا لو رفت، یک واقعیت بود، ولی الان چه واقعیتی لو رفته؟
0: ولی به هر حال این مسئله رو از زبان کسی داره بیان میکنه که شاید در بین مردم ایران چهره شناخته شده ای نیست. البته که آقای آقا محمدی خب تو ساختار حکمرانی ایران حضور مستمری داشته از سال 68 به این سو، ولی چهره شناخته شده ای نیست که بتونه تأثیر خاصی رو بگذاره روی افکار عمومی. آیا انتخاب آقای آقا محمدی انتخابی سهویه یا نه؟ او صرفاً خودخواسته وارد این میدان شده و این مسئله رو داره مطرح میکنه و نباید این صحبت‌ها از سمت آقای آقا محمدی رو صحبت‌های جدی تلقی کرد تو فضای کنونی سیاسی ایران.
4: نه باید جدی تلقی کرد، چون فقط آقا محمدی این رو نمیگه، خیلی هاشون میگن، امام جمعه ها میگن، پزشکیان تو سازمان ملل گفت که اینا تروریست بودن. اصلا بحث کودتا که بین تو ادبیات سیاسی الان اختلافات در اون نظام هست، یعنی این یک از بولتن‌های امنیتی پشت صحنه این جمله بیرون اومده. حالا یکی همه بولتن رو نقل میکنه، یکی بخشش رو نقل میکنه، ولی من فکر میکنم تو جامعه ایران کسی این رو باور نمیکنه. یعنی کسی که فقر و فلاکت رو میبینه، تورم رو میبینه، استیصال رو میبینه، که دیگه مثلا پدر مادری بچه‌شون رو میبرن که ستایی دزدی بکنن، مثلا یه کیف مدرسه بدزدن بیارن برای بچه‌شون، این که گوشت و مرغ و لبنیات و حتی یه دار به شوینده ها میرسه، از سفره و آشپزخونه و خونه شهروندان داره حذف میشه. بنابراین من اینجا واقعا میخوام روزن گشاها رو و چپهای محور مقاومتی رو و ناسیونالیستای عظمت طلب رو یه مقدار دعوت به انصاف بکنم و اینکه وجدانشون رو قاضی بکنن، مخصوصا اونایی که داخل کشور هستن، واقعا جای پاورقی و متن رو جا به جا نکنن. اون حس دمپیالیستیشون یه طرف، خب به هر حال اینا حس عدالت خواهانه و طرفداری از زحمت کشان هم دارن دیگه، آیا اینا تو کف خیابون زحمت کشان رو میبینن، مردم جان به لب رسیده رو به قول آقای قدیانی میبینن، یا نه جاسوس های اسرائیل رو میبینن؟ ما نباید، حتی رسانه های ما نباید به جای در واقع کار حرفه‌ای و خبررسانی و تحلیل به پروپاگاندا تبدیل بشن، اتاق جنگ یه طرف علیه اون طرف تبدیل بشن. اینا واقعیات روزمره زندگی ماست. من فکر میکنم ما شاهد یه چالشی هم در ادامه اگر اعتراضی رخ بده در گفتمان سیاسی و رویکرد سیاسی دو جریان در اپوزیسیون خواهیم بود. یه جریان میخواد هرچه قطبی تر بکنه، هرچه خشونت‌آمیزتر بکنه. الانم که میگه با اسلحه باید عمل کرد، مرحله سوزی بکنه، توازن و گواه رعایت نکنه، و جریان دیگری که میخواد توازن و گواه رعایت کنه به عدم خشونت تبدیل میکنه. من فکر میکنم آینده ما، جنبش اعتراضی ما، از یه طرف تحت تاثیر جنبش سبز و جنبش زن زندگی زن زندگی آزادی خواهد بود و گفتمان حاکم بر اونها، و یه طرف جنبش های اعتراضی تهاجمی و خشونت آمیز که امیدوارم نوع اولش حاکم بشه.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. از پاریس رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و نگاهی به صحبت‌های علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که درباره ورود آنچه گروه‌های آموزش دیده توسط اسرائیل به داخل ایران نامیده صحبت کرده. اگر در این باره نظری دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اما باز هم با موضوع مسائل ایران و ایالات متحده آمریکا در کنار شما هستیم، و موضوع تنگه هرمز، ادامه وضعیت جنگی و شرایط تعلیق و ناامنی در خلیج فارس. کشورهای عربی صادرکننده نفت به دنبال راه‌های جایگزین هستند و عنوان می‌کنند که دخالت ایران باعث شده که نفت با محدودیت‌های بسیاری راهی بازارهای جهانی بشه. اما آیا اساساً تنگه هرمز قابل دور زدنه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میتونن بدون نیاز به این آبراه راهبردی شرایط رو در منطقه تغییر بدن؟ این سوالیه که سعید جعفری تلاش کرده که پاسخی براش پیدا کنه.
5: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید ساخت خطوط لوله تازه میتواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها می‌خواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون، درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
6: در مورد تنگه هرمز، به ویژه در این یک سال گذشته، کشورهای عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارن، مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روز هستش، ولی خب همه این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا میتونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبع و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
5: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
6: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه در روز هستش، که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احداث بکنه که در عین حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابسته که به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
5: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت رادیویی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان، عمدتاً فجیره، بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادر کننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز، پژوهشگر دانشگاه رایس، هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
6: اگر این پروژه عملیاتی بشه میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و اون امکانات تنگی هرمز جوانی بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و ترج 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ تر تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
5: تجربه ماهای اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید:
7: تو این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی، امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن. بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست. بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
5: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز میگذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا میکند. چنین ترتیباتی میتواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیری متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید:
6: تنگه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG خود قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات LNG همچنان به صادرات LNG همچنان به تنگه هرمز بسقات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشورهای عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم بیازیدن بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
5: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه‌گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی می‌مانند، با هزینه‌هایی که جنگ و ناامنی می‌توانند باز هم آنها را افزایش دهند.
0: شنیدید از سعید جعفری. یک خبری رو هم بگم در راستای گفتگویی که داشتیم با رضا علیجانی پیرامون صحبت‌های علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته بود که گروه‌های آموزش دیده توسط اسرائیل به داخل ایران وارد شدند. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام امنیتی در واکنش به این ادعا ورود گروه‌های مسلح آموزش دیده به کشور رو تکذیب کرده و این مقام مسئول که ازش نام هم برده نشده گفته اخبار مسائل امنیتی صرفاً از مجاری رسمی و مراجع ذی‌صلاح منتشر می شود. اما در ادامه بپرزیم به یک موضوع دیگر، باز هم مرتبط با ایران و آمریکا و مذاکرات. پاسخی رو داشتیم از وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان علی مدنی‌زاده. آقای مدنی‌زاده به وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای بسنت پاسخ داده و گفته که اقتصاد ایران دچار فروپاشی نمی‌شود، خیالتان راحت. در اینجا همراه میشیم با اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در آلمان، تا بیشتر صحبت کنیم که آنچه که آقای مدنی‌زاده میگه و آنچه که آقای بسنت در آینه می‌بینه، آقای نظام‌آبادی چه چیزی میبینن؟ هر دو آیا در یک آینه نگاه میکنند یا آینه هاشون متفاوته و مسائل متفاوتی رو ارائه میده؟
8: درود بر شما. خب عرض کنم که هر دوی اینها سیاستمدار هستن. خب ممکنه که گاهی سیاستمداران به قول شما از آینه سیاست به این مسائل نگاه کنند، اما از نظر اقتصادی و داده ها اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، اون چه که در ایران رخ داده، حالا اگر نگیم فروپاشی، چون فروپاشی به هر حال تعریف خودشو داره، یک بحرانی هست که در چند وجه و چند سطح سوار شده روی بخش‌های مختلف اقتصاد، اون هم بیشتر به واسطه همین فشارهایی که ایالات متحده داره وارد میکنه. و اون چه که داریم میبینیم در قالب این فشارها اساساً میشه گفت که هرچه میره جلو سخت‌تر میشه و الان وارد مراحل متفاوتی شده. یعنی همزمان ما یک فشار روی درآمدهای ارزی داریم، مسیرهای انتقال پول یکی یکی مسدود میشن. تقریبا روزی نیست که خزانه‌داری آمریکا بیانیه نده در مورد ایران، یا مثلا آقای بسنت یک توییتی نزنه راجع به ایران. تجارت دریایی بی سابقه مختل شده. شاید بتونیم بگیم این بزرگترین فشاری است که ایالات متحده از نظر اقتصادی برای یک کشور خارجی در عصر معاصر وارد میکنه.
0: حتی یعنی ما این رو نمیتونیم حتی مقایسه کنیم یا قابل قیاس هم نیست با فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول خودش متوجه ایران کرد. نه،
8: به هیچ وجه. حتی با فشارهایی که به کوبا وارد شد، در تحریم کوبا هم به نظر من قابل قیاس نیست. ببینید، شما هیچ وقت در تاریخ سراغ ندارید که ایالات متحده همزمان یک حمله نظامی بکنه، مسیرهای تجاری رو دریایی و هوایی ببنده، مسیرهای انتقال پول رو ببنده، اون کشور رو از اون سیستم دلار، حتی سیستم یورو دلار و امکان انتقال و استفاده از ارزهای قابل استفاده دیگه غیر از دلار محروم بکنه، به درآمدهای ارزش یک کشور دسترسی نداشته باشه و حتی حمل و نقل هواییش هم تحت تاثیر قرار بگیره.
0: پس چگونه است آقای نظام آبادی که الان آقای مدنی زاده هم صحبت از این میکنه که سهام عدالت طبق برنامه پرداخت بشه، هم پرداخت 80 میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما رو در نظر گرفته، هم بازگشت ارز تراستی ها رو داره صحبت ازش میکنه که برقراره، هم میگه که 44 میلیون نفر رو شناسایی کردن که رقم کالابرگشون رو افزایش بدن، هم طرح اعتبار ایرانیان رو به صورت آزمایشی میخوان به اجرا بگذارن. همه اینها رو چگونه میشه به انجام رسوند در چون این اقتصادی که شما این تصویر رو ازش ارائه میدید و آقای مدنی‌زاده هم اعتقاد داره که خب فروپاشی در کار نیست، آقای بسنت هم که خب اساساً تمام تخم مرغ‌ها رو در سبد فروپاشی اقتصاد ایران چیده؟
8: ببینید، خب آقای مدنی‌زاده و سایر اعضای دولت خب حرفای مشابه زیاد زدن. اینها در واقع زمانی که وارد دولت شدن خیلی وعده‌های بالاتر از این هم داده بودند. اساساً مسئله اینه که مهم نیست که اینها چه طرحی رو در واقع معرفی میکنن یا چه وعده‌ای میدن. مسئله اینه که اولاً فشارها بسیار سخته، دوماً اگر مثلا بخوایم یک حسابی بکنیم روی دولت، روی بوروکراسی داخلی که بخواد یک کاری بکنه کمی این فشارها رو کم بکنه، رومون هم نمیشه حساب کرد، چون این دولت حداقل کار کرده خودش رو هم از دست داده. ببینید دولت فعلی یک فیلترینگ رو نتونست برداره، این دیگه کمترین کاری بود که میتونست انجام بده، یه دکمه رو بزنه و فیلترینگ رو حذف کنه، در حالی که وعدش رو هم داده بود.
0: ولی الان مثلا در خیابان‌های ایران وقتی با شهروندان صحبت میشه، حالا قاعدتاً شما هم حتما صحبتی داشتید با کسانی که در ایران زندگی میکنن، اونها از فراوونی کالاها در فروشگاه‌ها میگن، ولی گلایه اساسی قیمت‌های روزافزون کالاهاست و اینکه روز به روز قیمت‌ها تغییر میکنه. یعنی به گونه‌ای که همین امروز مثلا ابرار اقتصادی رو اگر ببینید، عکس صفحه اولش اینه که گوشت، مرغ، حالا یا اگر اشتباه نکنم برنج به پرواز در اومدن و دارن شهروند رو با خودشون میکشن روی آسمون.
8: ده. ببینید فراوانی و اینکه در واقع جنس و کالاها توی قفس‌های فروشگاه باشه این یک بحثه، اینکه قیمتش چقدره، دسترسی مردم به اون کالا چقدره، اون یه بحث دیگه است. اینو من قبول دارم که در واقع کمیاب نشده، حالا اکثر کالاها تقریبا میشه گفت موجود هستن به جز چند قلم که فرض بفرمایید وارداتی شاید باشن، من این رو قبول دارم که قحطی نیومده، اما مسئله‌ای که باید توجه کنیم بهش اینه که دسترسی افراد به اون کالاها چقدره، قیمت اون کالا نسبت به قدرت خرید دستمزد افراد چقدره. الان کارگری که مثلا دستمزد روزانه‌اش رسیده به اندازه یه دونه ساندویچ یا دو تا ساندویچ، خب اون چطوری میتونه در طول ماه اقلامی مثل روغن، برنج که رشد تورمشون شده بالای 300%، چطوری میتونه اونها رو تهیه بکنه اون اقلاما؟ بنابراین شاید گاهی اینکه قیمت اجناس به اندازه بالا بره که از دسترسی افراد خارج بشه، این خودش یه جورایی شبیه به قحطیه. هیچ فرقی نمیکنه که اون کالا حالا موجود باشه یا نباشه، ضمن اینکه خب به هر حال ایران هم کشاورزی داره، تولیداتی داشته، به هر حال یه کشور.
0: شما فکر میکنید میتونه آقای مدنی زاده و تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اصلا مجموعه حاکمیت مدیریت بکنن این شرایط اقتصادی رو، و اگر بخوان مدیریت کنن باید به چه سمتی برن؟ اگر خیلی بتونید کوتاه در 2 دقیقه جمع بندی بکنید.
8: خیر، من فکر نمی کنم که این کار رو بکنند، چون مدیریت این شرایط، این شرایط شرایط استثنایی هست، مدیریتش نیاز به ابتکار داره، نیاز به اختیار داره که هیچ کدوم از اینها در این دولت وجود نداره. همونطور که عرض کردم این دولت یه فیلترینگ که وعده داده بود رو نتونست درست کنه، حالا چطوری میخواد بیاد از دل این معاصره مثلا این صادرات نفتی که 80-90% کاهش پیدا کرده رو بخواد یه فکری بکنه با حالش؟ این دولت یه معاون برای خودش نمیتونه انتخاب بکنه، چطوری میخواد در واقع فکری با حال اقتصاد بکنه؟ بنابراین از این جهت بنده کاملا ناامید هستم.
0: راه حلش چیه؟ راه حلش چیه؟ راه حل که پیش روی دولت باشه اگر بخواد کاری انجام بده برای اینکه این اقتصاد دچار فروپاشی نشه چیه؟
8: ببینید راه حلش اینه که یک تصمیم سیاسی بسیار جسورانه بگیره و اول نقش خودش رو در تبیین و تغییر جهتگیری‌های سیاسی، چه در سیاست خارجی و چه در حتی اقتصاد داخلی مشخص بکنه. دولت الان جایگاهی نداره چه در تعیین گره‌های سیاسی که باعث شده این مشکلات به وجود بیاد و چه حتی در اعمال سیاست‌های داخلی. ببینید این مسئله، این بحرانی که به وجود اومده لازمش چیه؟ لازمش اینه که اولا این فشارها از روی اقتصاد برداشته بشه، خب این کشور بتونه درآمدزایی کنه، بتونه صادرات کنه. بدون صادرات
0: آیا در شرایط جنگی میتونه این کار رو بکنه؟
8: خب لازمش اینه که جنگ به پایان برسه. آیا دولت میتونه جنگ رو به پایان برسونه؟ خیر. آیا اصلا دولت تصمیم گیره جنگ دولته؟ خیر. من فکر نمی کنم دولت اساساً پتانسیل و ظرفیت این کار رو حتی داشته باشه در این شرایط بوروکراتیک ایران.
0: سپاسگزارم از شما، اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد که از آلمان با ما همراه بودند، و شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. میخوایم بریم یه سری بزنیم به بریتانیا، همراه بشیم با فرشته قاضی. از حادثه پایگاه هوایی فرفورد برامون بگه. نخست وزیر بریتانیا خب اعلام کرده که به باور او ایران در این حادثه نقش داشته، اما ایران زیر بار این اتهام نرفته. بشنویم در ادامه.
9: نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت او معتقد است ایران در حادثه امنیتی پایگاه فرفورد نقش داشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اما در واکنش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از نظر ایران آزاد کردن افرادی که گفته می شود تروریست هایی وابسته به دولت های خارجی هستند خود گویای همه چیز است. شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو می کنید. روز چهارشنبه اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با بی بی سی گفت نشانه های قوی وجود دارد که ایران در آنچه آخر هفته در پایگاه نیروی هوایی فرفورد رخ داد نقش داشته است. او افزود همچنان تحقیقات پلیسی پیچیده و جدی در جریان است و بریتانیا از نزدیک با ایالات متحده همکاری می کند. پلیس بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که 5 مرد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن

0: بیانیه پلیس بریتانیا تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران برای آنها وضع شده است. نخست وزیر بریتانیا در همین ارتباط گفت: وقتی گفته می‌شود آزاد شده‌اند، منظور چیزی نیست که احتمالاً مردم تصور می‌کنند. بدیهی است که در سختگیرانه‌ترین شرایط ممکن تحت قرار وثیقه هستند. لورنس تیلور رئیس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا هم اعلام کرد که این حادثه از هر زاویه ممکن بررسی خواهد شد، از جمله این احتمال که این اقدامات توسط نیروهای نیابتی یا افرادی انجام شده باشد که آگاهانه یا ناآگاهانه به نمایندگی از یک کشور خارجی عمل کرده باشند. پایگاه نظامی فرانکفورت تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب‌افکن‌های سنگین است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ علیه ایران استفاده کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از آزادی موقت این افراد ابراز نارضایتی کرده و گفته که از آزادی آنها مایوس شده است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفته بود که این افراد قصد داشتند آسیب بزرگی به پایگاه فرانکفورت وارد کنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرانکفورت را تهدید بسیار جدی توصیف کرد و در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت: معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت‌ها را رد و به شدت محکوم می‌کند و افسود چنین گمان زنی‌هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. دو ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب‌افکن‌های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده شده است. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود، آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود.
1: از فرشته قاضی شنیدید. رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرتزوگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند کسانی بودند که خلبان هندی هواپیمای فلای دبی رو ستایش کردند. حتما در مورد هواپیمای فلای دبی اطلاعاتی دارید. هواپیمایی که روز چهارشنبه در کابین خلبانش هدف حمله کمک خلبان قرار گرفت، اما تونست به هر حال به نوعی این هواپیما رو از سقوط مرگبار نجات بده. دادستان کل امارات متحده عربی هم باید بگم که تحقیقات رسمی درباره پرواز هواپیمایی فلای دبی رو اعلام کرده که آغاز کرده در این باره. جمشید زند و گزارشی که با هم میشنویم.
2: ساعتی پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این حادثه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. آقای نتانیاهو به شبکه خبری سی بی اس آمریکا گفت: کمک خلبانی که به خلبان هواپیما حمله کرده بود از اتباع عمان است و همکنون بازجویی از او در عربستان ادامه دارد و به زودی به دبی منتقل خواهد شد.
3: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out what happened there exactly.
2: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان آن کشور هم برای پی بردن به جزئیات ماجرا به بازجویی ها می پیوندند. هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرکت هواپیمایی فلای دبی که از دبی به مقصد تل‌آویو به پرواز درآمده بود، حدود دو ساعت پس از پرواز کد وضعیت اضطراری و دقایقی بعد کد هواپیما ربایی را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه بن گوریون اسرائیل قطع شد. در آن زمان به گفته مسافران، خدمه هواپیما و مقامات اسرائیلی، کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده بود و درگیری بین این دو نفر سبب شد ارتفاع هواپیما به سرعت کاهش یابد و احتمال سقوط آن وجود داشت. اما بر اساس گزارش رسانه‌ها و اظهارات مقامات اسرائیلی، چند تن از مسافران با کمک خلبان مجروح شده با ورود به کابین خلبان موفق شدند درگیری را متوقف کرده و کمک خلبان مهاجم را از کابل

0: بین خلبان خارج کنند. دو خلبان دیگر فلای دوبی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند موفق شدند کنترل آن را در دست بگیرند و در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام دهند. در این واقعه به غیر از خلبان که بر اثر ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد، آسیبی جدی به مسافران و خدمه وارد نشد. پس از فرود هواپیما در عربستان اعلام شد که خلبان مجروح از اتباع هند است. گزارش‌های اولیه حاکی از اقدام به هواپیما ربایی بود، اما ساعتی پس از فرود این هواپیما اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که کمک خلبان تلاش کرده بود این هواپیما را سرنگون کند. وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. به دنبال فرود اضطراری هواپیمای فلای دوبی در عربستان و انتقال مسافران و خدمه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که پروازهای شرکت فلای دوبی با آن کشور به مدت چند روز به حالت تعلیق درآمده و تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های اسرائیل هم تشدید شده است. گرچه هنوز جزئیاتی از انگیزه کمک خلبان عمانی در این حمله منتشر نشده و بازجویی از او ادامه دارد، اما رسانه‌های مختلف گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی درباره عوامل احتمالی پشت پرده این عملیات منتشر کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز با اشاره به این که هنوز معلوم نیست چه کسی پشت این ماجراست گفت موضوع پنهانی نیست که ایران می‌خواهد اسرائیلی‌ها در خارج و داخل کشور را هدف قرار دهد.
1: It's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here. We understand that. And in fact, we see signs of not only from them, but from their proxies that they're interested in perpetrating attacks, certainly by Hamas and by Hezbollah, right before the elections. We have clear evidence of that.
0: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نشانه‌هایی وجود دارد که نه تنها ایران، بلکه گروه‌های نیابتی آن مثل حماس و حزب‌الله تمایل دارند پیش از انتخابات اسرائیل حملاتی را برنامه‌ریزی کنند. اما به گفته نتانیاهو هنوز معلوم نیست که عملیات روز گذشته بخشی از طرح آنها بود یا نه.
1: But I think that whether or not this was carried out as part of that plan, that we don't know yet.
0: مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اقدام به سرنگون کردن هواپیمای فلای دوبی با 174 مسافر و خدمه عمدتاً اسرائیلی واکنش نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران ایرنا بدون اشاره به درگیری فیزیکی در کابین خلبان گزارش داده که خلبان و کمک خلبان پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
2: از جمشید زند شنیدید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و میخوایم یه مقدار فاصله بگیریم از دنیای سیاست، چون لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 رو پیش رو داریم. به نظر میرسه که هرچه ما متجددتر میشیم و هرچه علم به ویژه دانش پزشکی قوی تر میشه، درمانهای ساده خانگی که در برخی مناطق ایران عمر درازی هم دارن، یکی پس از دیگری مورد تایید دانشمندا قرار میگیره. روزنامه واشنگتن پست از سه درمان خانگی برای سرماخوردگی نوشته که به احتمال زیاد دو تا از این موارد برای همه سالمندان حسابی آشناست. با هم بشنویم از آنچه که امروز رو به دیروز پیوند میده و دیروز رو دلنشین‌تر میکنه برای ما امروزی ها. با الهی روان شد.
3: حالا که پاییز نرم نرمک از راه رسیده، یک فهرست سگانه از درمانهای خانگی سرماخوردگی، البته با پشتوانه علمی، برایتان فراهم کرده ایم. اولین در فهرست ما عسل است. به گفته گیتا سود، استادیار و اپیدمیولوژیست در دانشگاه جانز هاپکینز، عسل میتواند سرفه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و آن را آرام کند که به نوبه خود به طور غیر مستقیم به تسکین گلودرد هم کمک میکند. و تازه افزون بر اینها، عسل دارای خواص ضد باکتریایی نیز هست. بسیاری از پژوهش‌ها بر روی کودکان انجام شدند، اما خیلی متوجه باشید و دقت کنید که آکادمی اطفال آمریکا جدا توصیه می‌کند که هیچ نوع عسل به نوزادان زیر یک سال داده نشود، چرا که اصلا ممکن است حاوی اسپورهای باکتریایی باشد که می توانند به بوتولیسم نوزادی، بیماری که زندگی نوزادان را تهدید می کند، منجر شود. اما اسپورهای باکتریایی کودکان بزرگتر و بزرگسالان را به هیچ وجه تهدید نمی کنند و نمی توانند در بدن آنها به باکتری های تولید کننده سم بدل شوند. عسل در مورد کودکان بالای یک سال حتی می تواند شبیه به داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک عمل کند. اما یک هشدار هم داده شده که داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک برای کودکان زیر 4 سال به هیچ وجه توصیه نمی شود. شارون برگ کفیست، پزشک متخصص داخلی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، می گوید هرچه عسل را بیشتر رقیق کنید، اثر بخشی آن کمتر می شود. او با اشاره به اینکه صحبت کردن معمولا گلو را تحریک می کند و باعث سرفه بیشتر می شود، می گوید مصرف عسل پیش از خواب به جز کاهش علائم سرماخوردگی ممکن است حتی به خوابتان هم کمک کند. دومین درمان خانگی شستشوی بینی با محلول نمک است. درمانی که ممکن است به طور موقت به برطرف کردن گرفتگی بینی و تسکین سینوس های تحریک شده کمک کند. آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا هم آن را توصیه می کند. شارون برگ کفیست می گوید شستشوی بینی با آب و نمک می تواند به کاهش غلظت ترشحات بینی و گلو درد کمک کند و مقداری از خشکی که بر اثر فین کردن ایجاد می شود کاهش دهد، به ویژه در کودکان. مطالعات نشان دادند که شستشوی بینی با محلول نمک ممکن است به تسکین علائم بینی مرتبط با عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. برای تهیه آن، اول 3 قاشق چایخوری نمک بدون یود و 1 قاشق چایخوری جوش شیرین را با هم مخلوط کنید. بعد تنها 1 قاشق چایخوری از این محلول را در 1 فنجان آب استریل، آب مقطر یا آب حتما جوشیده خنک شده حل کنید. هرگز از آب شیر یا همان آب لوله استفاده نکنید، مگر اینکه آن را جوشانده باشید. آب شیر ممکن است حاوی میکروب‌هایی مانند آمیب مغزخوار باشد. و ما میرسیم به 3 توصیه، استفاده از روی. روی برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم و سوخت و ساز طبیعی بدن اهمیت دارد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی آمریکا، بدن زنان بزرگسال باید روزانه 8 میلی گرم روی از رژیم غذاییشان دریافت کنند و مردان 11 میلی گرم. از آنجا که بدن ما روی تولید نمی کند، باید آن را از غذاهای سرشار از روی، از جمله گوشت، ماهی و غذاهای دریایی دریافت کنیم. احتمالاً مکمل‌های روی را هم در داروخانه ها دیده اید که به شکل قرص‌های مکیدنی بدون نسخه یا قرص‌هایی که به سرعت در دهان حل می‌شوند فروخته می‌شوند. یک مطالعه 2 سال پیش نشان داد که هرچند بعید است روی بتواند از سرماخوردگی پیشگیری کند، اما ممکن است به کوتاه شدن مدت ابتلا در حدود 2 روز کمک کند. با این وجود اسپری های بینی حامل روی توصیه نمی شوند. سازمان غذا و داروی آمریکا 17 سال پیش هشداری درباره ارتباط میان برخی محصولات بینی حاوی روی و از دست دادن طولانی مدت یا دائمی حس بویایی صادر کرد. بسیاری از تولید کنندگان اکنون روی را از اسپری های بینی خود حذف کردند. برای استفاده از هر دارو یا مکمل دیگری حتما با پزشک خود مشورت کنید، زیرا روی می تواند با برخی داروها تداخل داشته باشد. شارون برگ‌کویست توصیه می کند مصرف روی را ظرف 24 ساعت اول پس از مشاهده علائم سرماخوردگی آغاز کنید و مقدار مصرف روزانه رایجی که در مطالعات از آن استفاده شده حدود 80 میلی گرم است. اما مصرف روی می تواند عوارض جانبی از جمله ناراحتی معده را به دنبال داشته باشد، به ویژه اگر دوزهای بالاتر استفاده شوند. خانم برگ کویست میگوید علاوه بر این درمانهای خانگی، توصیه مادرانه برای نوشیدن مایعات کافی و استراحت خوب به اندازه هر درمان دیگری به بهبودی شما کمک خواهد کرد.
2: خب این هم از الهه روانشاد و طب ایرانی و اینکه چقدر میشه این طب رو جدی گرفت با توجه به اینکه حالا بسیاری از این درمانهایی که طب ایرانی به ما توصیه میکرده داره میشه بخشی از فرهنگ درمانی جهان. و در ادامه صدای شما، البته نمیخوایم در مورد صدای شما صحبت کنیم، میخوایم بگیم که صدای شما چجوری میتونه نشون بده که با چه سرعتی و تا چه اندازه خوب پیر میشوید. این موضوع در یک مطالعه جدید مطرح شده. میدونم که پیری رو خیلی ها دوست ندارن و به قول جهانبخش پازوکی به پیری بگو پیری دست نگه دار که بخواد بگو مگو دارم حالا حالا ها آرزو دارم. فرید امین.
4: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که می تواند با گوش دادن به ویژگی هایی مانند مدت مکس ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می رسد سریعتر، روانتر و دارای مکس های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولاً کندتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانایی‌های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
2: بله، از فرید امین در مورد پیری شنیدید و باز هم برگردم به جمع بخش پازوکی که میگفت آدم وقتی که عاشق باشه پیر نیست، واسه عاشقی هیچ زمانی دیر نیست، اگه اسب زمان داره میتازه دلم تو چنگ ماه و سال اسیر نیست. براتون آرزوی جوان سالگی و جوانی میکنم در تمام روزها و فصلها.
5: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بنیامین نتانیاهو گفت کمک خلبانی که کاپیتان پرواز فلای دوبی را با چاقو زخمی کرد تحت تاثیر ایدئولوژی اسلامگرایانه قرار گرفته بود. دبیر کل ناتو میگوید عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران ضروری بود. سنکام از پیوستن بحرین به نیروی ائتلاف پهپادهای تهاجمی خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت کمک خلبانی که کاپیتان پرواز دبی به تل‌آویو را با چاقو زخمی کرد تحت تاثیر ایدئولوژی اسلامگرایانه قرار گرفته بود. آقای نتانیاهو به تلویزیون فاکس نیوز گفت از اطلاعات شخصی که به دست آورده ایم می دانیم که او تحت تاثیر القاعات رادیکال اسلامی قرار گرفته بود و قصد عملیات انتحاری داشته است.
1: He had been radicalized. I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but I think we'll be able to say.
5: نتانیاهو افزود هنوز زود است که بگوییم او ارتباطی با ایران یا جای دیگری داشته است یا خیر، ولی قطعا ظرف چند روز آینده این موضوع روشن خواهد شد. کمک خلبان عمانی این هواپیما در عربستان تحت بازجویی است. در پرواز شرکت فلای دبی روز چهارشنبه، کمک خلبان هواپیما با چاقو به خلبان هواپیما حمله کرد. نتانیاهو گفت که کاپیتان هندی هواپیما با وجود جراحات ناشی از چاقو در برابر مهاجم مقاومت کرد، در کابین خلبان را باز کرد و به مسافران امکان داد تا بر مهاجم غلبه کنند. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران را کاملا ضروری دانست. مارک روته چهارشنبه در نشست دفاع و فضا در بروکسل افزود آمریکا در حال توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای ایران را نداشت. دبیر کل ناتو افزود کشورهای اروپایی در آینده باید توانایی انجام چنین عملیاتی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. آقای روته با تأکید بر اینکه اروپا باید در دریای سرخ با حوثی‌ها مقابله کند، نه آمریکایی‌ها، به پیامدهای عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گفته او همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها با این پیش فرض آغاز می شود که اقدام آمریکا کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه ایران کاملا ضروری بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از پیوستن بحرین به نیروی ویژه ائتلافی پهپادهای تهاجمی یک طرفه خبر داد. سنتکام در حالی از پیوستن بحرین به این نیروی ویژه چند ملیتی خبر داد که این نیروی ویژه مرداد امسال برای بکارگیری سامانه‌های تهاجمی بدون سرنشین تشکیل شد. براد کوپر فرمانده سنتکام نیز چهارشنبه گفت که از پیوستن بحرین به نخستین یگان چند ملیتی پهپادهای تهاجمی جهان خرسند است. بحرین نخستین کشور منطقه خلیج فارس است که پیوستن به این نیرو را به طور علنی اعلام می‌کند. در خبر دیگر، آنیتا پاپیست خواننده زن که اواخر تیر ماه خبر داده بود دادگاه او را به 74 ضربه شلاق محکوم کرده، حالا در یک فایل ویدئویی که یورونیوز فارسی منتشر کرده میگوید مجبور شده در مجموع 100 میلیون تومان برای خرید این حکم، جریمه کشف حجاب و هزینه وکیل بپردازد. او که ویدیوهای آوازخوانی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد، طبق آنچه در حکمش آمده بود، به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی به مجازات شلاق محکوم شده بود. او در ویدئوی تازه خود میگوید که کار بدی نکرده و تنها عاشق خواندن است. این خواننده همچنین پیشتر تصویری از رسید توقیف گذرنامه خود را منتشر کرده بود. و اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی فرانسه روز پنجشنبه با آتش افروزی در مقابل مدارس و مسدود کردن راه‌ها در چندین شهر شدت گرفت. دانش آموزان به شلوغی بیش از حد کلاس‌ها، کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی معترضند.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پلیس بریتانیا یک تبعی ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوک در اطراف پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرد. بنیامین نتانیاهو گفت کمک خلبانی که کاپیتان پرواز فلای دبی را با چاقو زخمی کرد تحت تاثیر ایدئولوژی اسلامگرایانه قرار گرفته بود. آنیتا خواننده زن ایرانی میگوید 100 میلیون تومان برای خرید حکم شلاق و جریمه کشف حجاب پرداخت کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک تبعی ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوکی که در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا در جریان بود بازداشت کرده است. بیانیه واحد پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید در چارچوب تحقیقات پیرامون وقایع روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، مردی 27 ساله با تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی در مرکز لندن به ضمن تدارک اقدامات تروریستی بازداشت شده و از فرد دیگری نیز بازجویی به عمل آمده است. ویکی ایوانز، هماهنگ کننده ارشد پلیس ضد تروریسم بریتانیا، این تحقیقات را بسیار پیچیده توصیف کرد. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت کرد و سپس با قرار وثیق این افراد آزاد شدند. پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب‌افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت کمک خلبانی که کاپیتان پرواز دبی به تل‌آویو را با چاقو زخمی کرد تحت تاثیر ایدئولوژی اسلامگرایانه قرار گرفته بود. آقای نتانیاهو به تلویزیون فاکس نیوز گفت از اطلاعات شخصی که به دست آورده ایم می دانیم که او تحت تاثیر القاعات رادیکال اسلامی قرار گرفته بود و قصد عملی انتحاری داشته است.
1: I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but I think we'll be able to say it definitively within a matter.
0: نتانیاهو افزود هنوز زود است که بگوییم او ارتباطی با ایران یا جای دیگری داشته است یا خیر، ولی قطعاً ظرف چند روز آینده این موضوع را روشن خواهیم کرد. کمک خلبان عمانی هواپیما در عربستان تحت بازجویی است. در پرواز شرکت فلای دبی روز چهارشنبه کمک خلبان هواپیما با چاقو به خلبان هواپیما حمله کرد. نتانیاهو گفت که کاپیتان هندی با وجود جراحات ناشی از چاقو در برابر مهاجم مقاومت کرد، در کابین خلبان را گشود و به مسافران امکان داد تا بر مهاجم غلبه کنند. هواپیما در عربستان فرود اضطراری کرد. آنیتا پاپیست خواننده زن که اواخر تیر ماه خبر داده بود دادگاه او را به 74 ضربه شلاق محکوم کرده، حالا در یک فایل ویدئویی که یورونیوز فارسی منتشر کرده میگوید مجبور شده در مجموع 100 میلیون تومان برای خرید این حکم شلاق، جریمه کشف حجاب و هزینه وکیل بپردازد. او که ویدیوهای آوازخوانی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد، طبق آنچه در حکمش آمده بود، به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی به مجازات شلاق محکوم شده بود. او در ویدیوی تازه خود می‌گوید که کار بدی نکرده و تنها عاشق خواندن است. این خواننده همچنین پیشتر تصویری از رسید توقیف گذرنامه خود را منتشر کرده بود. در خبر دیگر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از پیوستن بحرین به یگان چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داد. این نیروی ویژه در مرداد ماه امسال تشکیل شد. براد کوپر فرماندهی سنتکام روز چهارشنبه گفت از پیوستن بحرین به نخستین یگان چند ملیتی پهپادهای تهاجمی جهان خرسند است. بحرین نخستین کشور منطقه است که به این نیرو می‌پیوندد. و روند کاهش قیمت جهانی نفت پنجشنبه ادامه یافت و بهای نفت برنت به کمتر از 97 دلار در هر بشکه رسید. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و

0: بعد و فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوان کرد.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است.

0: می‌22 خوش آمدید. درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی که در ساعت 22 به وقت ایران رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت‌های پایانی پنجشنبه است، نهمین روز مهر ماه سال 1405. در این شب پاییزی من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود. در این برنامه ابتدا نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های دونالد ترامپ که بار دیگر از احتمال بمباران ایران سخن گفته و تاکید کرده که واشنگتن اجازه نخواهد داد که تهران سلاح هسته‌ای داشته باشه. همچنین از دور جدید تحریم‌های آمریکا خواهیم گفت. این بار صنایع خودروسازی، حمل و نقل ریلی و شرکت‌های تولیدی صنعتی هدف تحریم‌ها بودند و در این برنامه به موضوع زنان سرپرست خانوار هم خواهیم رسید. چرا تعداد این زنان روند افزایشی دارند در ایران؟ این موضوع و موضوعات بیش از این در این برنامه یک ساعته همراه ما بمانید. پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ایالات متحده روز پنجشنبه در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی در تحریم‌های گسترده و استراتژیکی بزرگترین خودروسازان ایران و همچنین شرکت‌های عمده ریلی، تولیدی و فلزات ایران را به فهرست تحریم‌های ایران افزود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران خودرو و سایپا هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. شرکت نیرو موتور، بزرگترین تولیدکننده موتورسیکلت در ایران، نیز در میان شرکت‌های تحریم شده قرار دارد. این تحریم‌ها همچنین شرکای بین‌المللی صنعت خودروسازی ایران و شرکت‌های قطعات خودرو در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ را هدف قرار می‌دهد. همچنین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه آهن حمل و نقل، شرکت هپکو که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه توصیف کرده است، و شرکت‌های تابعه هپکو مستقر در شانگهای در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند. این تحریم‌های جدید همچنین شرکت‌های در امارات متحده عربی و آلمان را که به شرکت‌های فولاد ایران کمک می‌کنند هدف قرار داده است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک تبعه ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوکی که در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا در جریان بود بازداشت کرده است. بیانیه واحد پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید در چارچوب تحقیقات پیرامون وقایع روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، مرد 27 ساله با تابعیت دوگانه بریتانیای ایرانی در مرکز لندن به ظن تدارک اقدامات تروریستی بازداشت شده و از فرد دیگری نیز بازجویی به عمل آمده است. ویکی ایوانز، هماهنگ کننده ارشد پلیس ضد تروریسم بریتانیا، این تحقیقات را بسیار پیچیده توصیف کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت کرد و سپس با قرار وثیقه این افراد آزاد شدند. پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب‌افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه گفت کمک خلبانی که کاپیتان پرواز دبی به تل‌آویو را با چاقو زخمی کرد تحت تاثیر ایدئولوژی اسلام‌گرایانه قرار گرفته بود. آقای نتانیاهو به تلویزیون فاکس نیوز گفت از اطلاعات شخصی که به دست آورده ایم می دانیم که او تحت تاثیر القاعات رادیکال اسلامی قرار گرفته بود و قصد عملی انتحاری داشته است.
2: I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that. But
1: نتانیاهو افزود هنوز زود است که بگوییم او ارتباطی با ایران یا جای دیگری داشته است یا خیر، ولی قطعاً ظرف چند روز آینده این موضوع روشن خواهد شد. کمک خلبان عمانی هواپیما در عربستان تحت بازجویی است. در پرواز شرکت فلای دوبی روز چهارشنبه کمک خلبان هواپیما با چاقو به خلبان هواپیما حمله کرد. نتانیاهو گفت که کاپیتان هندی با وجود جراحات ناشی از چاقو در برابر مهاجم مقاومت کرد، در کابین خلبان را گشود و به مسافران امکان داد تا بر مهاجم غلبه کنند. این هواپیما فرود اضطراری در فرودگاهی در عربستان سعودی انجام داد.
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه از احتمال بمباران ایران سخن گفته، ضمن اون که دوباره تاکید کرده که واشنگتن اجازه نخواهد داد که تهران به سلاح هسته‌ای مجهز بشه. برای واکاوی این شرایط همراه میشیم با ابراهیم روشندل، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و راهبردی. آقای روشندل درود بر شما، خوش آمدید. تحلیل شما رو بشنویم. بالاخره به نظر شما واشنگتن میان گزینه آغاز دوباره حمله نظامی به ایران و داشتن یک راه حل دیپلماسی برای رسیدن به یک توافق در مورد مسئله هسته‌ای کدوم رو انتخاب میکنه؟
4: بله، عرض سلام و درود خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون. خدمت شما عرض بکنم با توجه به رفتارهایی که از دو طرف شاهد هستیم، میتونیم بگیم که اون خواسته های حداکثری آقای ترامپ که منشأ بروز جنگ بین ایران و آمریکا شده، طبیعتاً مسیر رو به جایی برده که در حال حاضر با توجه به از دست رفتن تسلط جمهوری اسلامی روی مسئله تنگه هرمز و همچنین نیابتی ها و بی‌پاسخ موندن تلاش های سازمان انرژی اتمی برای مقاومت بر منابع هسته‌ای ایران، میتونیم اینگونه بگیم که خواسته های ترامپ بیشتر برمیگرده به موضوعات درون حاکمیتی، به در واقع تسلیم یا قبول سلطه آمریکا رو بیشتر مطالبه میکنه و یک نوع هژمونی طلبی رو ما باید به عنوان خصلت نیروی مهاجم بهش اشاره بکنیم. در طرف دیگه سفر آقای پزشکیان به نیویورک و صحبت‌هایی که کرد خارج از اون چارچوب و اصول دیپلماتیکی که قاعدتاً باید یک رئیس جمهور برای استقبال از پیشنهادهای تقریبا غیر مستقیم که آقای ترامپ در سخنرانیش گفت، بیشتر روی ابعاد پاسخگویی به ایالات متحده آمریکا در بحث نظامی و تداوم سیاست مقاومت بود. باید گفت تلاش‌های آقای عراقچی هم خیلی ظاهراً مؤثر نبود، تنها تمرکز الان روی پاسخ ایالات متحده آمریکا به پیشنهادات جمهوری اسلامی بود که توسط قراردادی زویکر منعکس شده و میشه گفت در حال حاضر وجود داره اینه که یک نوع روند حل مسائل به صورت مرحله‌ای رو بال میکنن، یعنی اختلافات اصلی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر ترتیب اجرای گام هاست،
0: آقای روشندل،
4: نه بر سر مفاد و عناصر خود پر.
0: هنوز مشخص نیستش که اختلاف بر سر چیست، آیا بر سر مرحله انجام شدن یا اختلاف بر سر کل داستان هستش. به هر حال آن چیزی که شما هم بهش اشاره کردین، پیشنهاد ایران گفته که این طرحو از طریق میانجیگری پاکستان و قطر مطرح کرده به آمریکا و آمریکا این پیشنهادو نپذیرفته. به نظر شما چرا نمیپذیره؟
4: دلیل اصلیش اینه که جمهوری اسلامی معتقده که با توجه به سوابق مذاکراتی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داشت و وسط اون مذاکرات تقریبا حمله نظامی صورت گرفت، این نوع بی‌اعتمادی رو ایالات متحده آمریکا بهتره که با عقب نشینی از محاصره دریایی شروع بکنه و بعد از اون هست که جمهوری اسلامی در روز ششم میتونه تنگه هرمز رو باز بکنه. ولی به صحبت هایی که آقای ترامپ مطرح کرده، متاسفانه اون چیزی که ادعا میشه جمهوری اسلامی در بحث تنگه هرمز و بازگشایی اون صحبت کرده، ترامپ اعلام کرده که این آزادی به بخشی از در واقع حوزه جغرافیایی تنگه هرمز مربوط میشه، نه به کل اون، در حالی که ما میبینیم جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز در محدوده قلمرو جغرافیایی خودش باعث شد که بدون اینکه از تنگه هرمز به عنوان یک دارایی استفاده بشه اونو به نقطه آسیب پذیری خودش تبدیل کرد. این یک طرف قضیه هست و اون چیزی که من قبلا هم بهش اشاره کردم، جمهوری اسلامی در مجموعه دارایی های خودش تلاش میکرد که بس هستی رو بذاره برای مراحل آخر، به امتیازهایی رو بگیره. در آن حاضر میشه گفت بر حسب حوزه نیابتی ها و بس هستی پنجه هرمز دست جمهوری اسلامی روز به روز خالی‌تر میشه و باید این رو بهش اشاره کرد که خود آقای ترامپ روی اقدام نظامی در حال حاضر تمرکز داره، مضافه بر این که ما باید این رو بهش اشاره کنیم که افکاری که نشون میده اینه که ایالات متحده آمریکا در کوشش حمایت از نیروهای خودش برخی پایگاه‌های خودش رو در عراق داره خالی میکنه، ولی در این حال ناو هواپیمابر روزولت رو که آبی خاکی هست امروز شروع شد که گفتن که پاوزمانی داره میاد و رد برست تقریبا اوایل نوامبر سه ناو هواپیمابر به نزدیکی مرزهای ایران خواهد رسید.
0: آقای روشنده،
4: میشه گفت آقای ترامپ
0: بله
4: تلاشش اینه که از ظرفیت ایمنجیگری قطر و پاکستان استفاده بکنه، ولی اگر این اثرگذاری اونقدر قوی نباشه که جناح کندرو در ایران رو متقاعد به انجام معامله بکنه و دیپلماسی ایران تضعیف بشه، ما شاهد بروز مواضع تندی در کوشش
0: امروز هم بله امروز هم دونالد ترامپ اشاره کرده به احتمال از سرگیری حملات آمریکا، حملاتشون پس از انتخابات میان دوره آمریکا. فکر میکنید این احتمال بر چه شواهدی استواره؟ آیا برنامه مشخص نظامی وجود داره یا فقط تحلیل ها این رو نشون میده؟
4: مواردی که ما در حوزه میدانی باید بهش برسیم اینه که چند تا فاکتور در زمینه که موکول شده به انتخابات بعد از انتخابات در واقع میان دوره‌ای، یک جدیدش برمیگرده به رفتارهایی که نیروهای میانه رو در داخل به ویژه آقای قالیباف پزشکیان تلاش کردن با ارائه ابتکار عملی در فضای اختلافاتی که وجود داره در داخل ایران بتونن نظر مساعد اون بخش سزل مثلث قدرت یعنی پادشاه خامنه‌ای زنده باشه یا سپاه و شورای عالی امنیت ملی رو داشته باشن که صحبت‌های آقای محسن رضایی برای تهدید همسایگان بعدش دیدیم که تغییر پیدا کرد و به یک موضع تقریبا نرم تبدیل شد. این یک علامت هست. علامت دوم اینه که گفته میشد ایالات متحده آمریکا ابزارهای نظامیش در اثر استفاده بیش از حد در حملاتی که به صورت نقطه‌ای بیرون کرده نیازمند بازسازی هست و ایالات متحده آمریکا ناوگان نظامیش به این ترمیم ابزارات نظامی نیاز داره. بخش سوم که بسیار مهمه، منتظر برگزاری اجلاس عمومی سازمان ملل بودیم، 81 اجلاسش که همزمان با اون سفر رهبر چین به آمریکا شروع شد و میشه گفت پیش‌بینی من اینه که ایالات متحده آمریکا میخواد از نقش چین هم در وضعیت میانجیگری که با پاکستان و قطر به طور مرتب ملاقات دارن بتونن این رو به بوته آزمایش بذاره و اخبار عمومی رو آماده بکنه که ایالات متحده آمریکا ظرفیت دیپلماسی خودش رو تا حد توان برای جلوگیری از بحران به کار گرفته. این سه فاکتور رو من فکر می‌کنم تا برگزاری انتخابات میون دوره این چه گفت به ایالات متحده جواب قطعی رو خواهد داد که گزینه نظامی بهتره یا یک راهکار دیپلماتیک احتمالاً یا فرصت یا پنجره گفتگو ایجاد شده.
0: سپاس از ابراهیم روشندل، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و راهبردی که از آمریکا همراه ما بود. به هر حال در حالی که دونالد ترامپ از ادامه جنگ صحبت میکنه و در کنار اون گویا جنگ و بمباران هنوز روی میز هستش، این و در کنار اون فشارهای اقتصادی آمریکا همچنان ادامه داره، دور جدید تحریم‌های وزارت خزانداری ایالات متحده علیه ایران این بار صنایع خودروسازی، حمل و نقل ریلی و شرکت‌های تولیدی صنعتی رو نشانه گرفته. پیشتر با اعمال تحریم‌های ثانویه حمل و نقل هوایی و کشتیرانی ایران هم به عنوان اهرم‌هایی برای اعمال فشار بر تهران از سوی ایالات متحده تحریم شده بود. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
5: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ادامه سلسله اقدامات موسوم به عملیات طرد اقتصادی ایران، دور تازه‌ای از تحریم‌های شدید را علیه بزرگترین خودروسازان، بخش حمل و نقل ریلی و شرکت‌های کلیدی فلزات و تولیدی ایران به اجرا گذاشت. واشنگتن هدف از این اقدام را ضربه زدن به مهمترین شریان‌های درآمدی و لوجستیکی جمهوری اسلامی اعلام کرده است. بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح می‌کند که از آنجا که بخش‌های ریلی و خودروسازی از بزرگترین منابع باقی‌مانده درآمدی و ظرفیت‌های لوجستیکی حکومت تهران به شمار می‌روند، اقدامات تازه مستقیماً شریان‌های حیاتی ایران را برای حفظ اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها هدف قرار داده است. در میان شرکت‌های تحریم شده، نام دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به چشم می‌خورد که علاوه بر بازار داخلی، محصولات خود را به کشورهای منطقه صادر می‌کنند. در مجموع 7 شرکت خودروسازی در این فهرست جدید قرار گرفتند که شرکت نیرو موتور، بزرگترین سازنده موتورسیکلت در ایران، نیز در میان آنها دیده می شود. نکته قابل توجه در تحریم‌های جدید اعلام شده، تحریم شدن شرکای بین‌المللی بخش خودروی ایران است. بر این اساس شرکت موتورسازی گلدن در اندونزی و چندین شرکت تأمین قطعات خودرو در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ نیز به دلیل همکاری با بخش خودروسازی ایران از سوی واشنگتن تحریم شدند. بخش حمل و نقل و صنایع سنگین کشور نیز از دیگر محورهای اصلی این بسته تحریمی بود است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت خصوصی باربری حمل و نقل ریلی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همچنین شرکت‌های بزرگ فولادی و تولیدی از جمله شرکت هپکو که به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه شناخته می‌شود، هدف تحریم‌های جدید واشنگتن قرار گرفتند. ایالات متحده علاوه بر هپکو، شعبه این شرکت در شانگهای چین و همچنین شرکت‌هایی در امارات و آلمان را که به عنوان تسهیل فعالیت‌های صادراتی شرکت‌های فولادی ایران متهم شدند، تحریم کرد. در پایان این بسته تحریمی، یک شبکه پیچیده صادرات فولاد و نفت که از سوی دو تبعه ایرانی دومینیکنی مستقر در هنگ کنگ اداره می‌شده، هدف محدودیت‌های مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته است.
0: مهرداد میردامادی از دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه ایران گفت.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
0: با ادامه وضعیت جنگی و شرایط تعلیق و ناامنی در خلیج فارس، کشورهای عربی صادرکننده نفت دنبال راه‌های جایگزین هستن که اونها رو از دخالت ایران رها میکنه و نفتشون بدون محدودیت راهی بازارهای جهانی میشه. اما آیا اساساً تنگه هرمز قابل دور زدنه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میتونن بدون نیاز به این آبراه راهبردی شرایط رو در منطقه تغییر بدن؟ بیشتر بشنوید از سعید جعفری.
8: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ساخت خطوط لوله تازه میتواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها می‌خواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
7: در مورد تنگه هرمز به ویژه در این یک سال گذشته کشورهای عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارن مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روز هستش، ولی خب همه این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا میتونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبع و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
8: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
7: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه در روز هستش که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احتاس بکنه که در عین حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابسته که به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
8: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت رادیویی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان عمدتاً فجیره بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز پژوهشگر دانشگاه رایس هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
7: اگر این پروژه عملیاتی بشه میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و اون تنگه اون امکانات تنگه هرمز جوانی بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و طرح 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ در تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
8: تجربه ماهای اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید:
9: تو این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن، بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست، بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
8: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز می‌گذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا می‌کند. چنین ترتیباتی می‌تواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیری متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید:
7: تنگه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG خود قطر به عنوان بزرگترین تولیدکننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد، لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات انرژی همچنان به صادرات LNG همچنان به تنگه هرمز بسقات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشورهای عرب تولید میشن، خب فعلا و فکر نکنم بیازیدن بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
8: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه‌گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی می‌مانند، با هزینه‌هایی که جنگ و ناامنی می‌توانند باز هم آنها را افزایش دهند.
0: گزارش شنیدید از سعید جعفری. همون روز پنجشنبه رؤسای جمهوری اسرائیل و آمریکا و همطور نخست وزیر هند خلبان هندی هواپیمای فلای دوبه رو که روز چهارشنبه در کابین خلبان هدف حمله کمک خلبان قرار گرفت قهرمان خوندن و از او تجلیل کردند. دادستان کل امارات متحده عربی هم اعلام کرده که تحقیقات رسمی درباره پرواز هواپیمای فلای دوبه آغاز شده. در واقعی که اکنون تلاش برای سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری اعلام شده، مسافران و خلبانین که به عنوان مسافر در هواپیما بودن تونستن از یک سقوط مرگبار جلوگیری کنند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
10: ساعتی پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای دوبی در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این حادثه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. آقای نتانیاهو به شبکه خبری CBS آمریکا گفت کمک خلبانی که به خلبان هواپیما حمله کرده بود از اتباع عمان است و همکنون بازجویی از او در عربستان ادامه دارد و به زودی به دبی منتقل خواهد شد.
2: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out what happened there exactly.
10: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان آن کشور هم برای پی بردن به جزئیات ماجرا به بازجویی‌ها می‌پیوندند. هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرکت هواپیمایی فلای دوبی که از دوبی به مقصد تل‌آویو به پرواز درآمده بود، حدود 2 ساعت پس از پرواز کد وضعیت اضطراری و دقایقی بعد کد هواپیما ربایی را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه بن گوریون اسرائیل قطع شد. در آن زمان به گفته مسافران، خدمه هواپیما و مقامات اسرائیلی، کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده بود و درگیری بین این دو نفر سبب شد ارتفاع هواپیما به سرعت کاهش یابد و احتمال سقوط آن وجود داشت. اما بر اساس گزارش رسانه‌ها و اظهارات مقامات اسرائیلی، چند تن از مسافران با کمک خلبان مجروح شده با ورود به کابین خلبان موفق شدند، درگیری را متوقف کرده و کمک خلبان مهاجم را از کابین خلبان خارج کنند. دو خلبان دیگر فلای دوبی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند موفق شدند کنترل آن را در دست بگیرند و در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام دهند. در این واقعه به غیر از خلبان که بر اثر ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد، آسیبی جدی به مسافران و خدمه وارد نشد. پس از فرود هواپیما در عربستان اعلام شد که خلبان مجروح از اتباع هند است. گزارش های اولیه حاکی از اقدام به هواپیما ربایی بود، اما ساعتی پس از فرود این هواپیما اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که کمک خلبان تلاش کرده بود این هواپیما را سرنگون کند. وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. به دنبال فرود اضطراری هواپیمای فلای دوبی در عربستان و انتقال مسافران و خدمه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که پروازهای شرکت فلای دوبی با آن کشور به مدت چند روز به حالت تعلیق درآمده و تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های اسرائیل هم تشدید شده است. گرچه هنوز جزئیاتی از انگیزه کمک خلبان عمانی در این حمله منتشر نشده و بازجویی از او ادامه دارد، اما رسانه‌های مختلف گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی درباره عوامل احتمالی پشت پرده این عملیات منتشر کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز با اشاره به این که هنوز معلوم نیست چه کسی پشت این ماجراست گفت موضوع پنهانی نیست که ایران می‌خواهد اسرائیلی‌ها در خارج و داخل کشور را هدف قرار دهد.
2: It's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here. We understand that. And in fact, we see signs of not only from them, but from their proxies that they're interested in perpetrating attacks, certainly by Hamas and by Hezbollah, right before the elections. We have clear evidence of that.
10: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نشانه‌هایی وجود دارد که نه تنها ایران، بلکه گروه‌های نیابتی آن مثل حماس و حزب الله تمایل دارند پیش از انتخابات اسرائیل حملاتی را برنامه‌ریزی کنند. اما به گفته نتانیاهو هنوز معلوم نیست که عملیات روز گذشته بخشی از طرح آنها بود یا نه.
2: But I think that whether or not this was carried out as part of that plan, that we don't know yet.
10: مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اقدام به سرنگون کردن هواپیمای فلای دوبی با 174 مسافر و خدمه عمدتاً اسرائیلی واکنش نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران ایرنا بدون اشاره به درگیری فیزیکی در کابین خلبان گزارش داده که خلبان و کمک خلبان پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
0: گزارش جمشید زند را شنیدید. شرکت هواپیمای فلای دوبی در پی حادثه پرواز دوبی به تل آویو که به فرود اضطراری در عربستان سعودی انجامید، اعلام کرد که تمامی پروازهای خودش را به اسرائیل و از اسرائیل موقتاً تعلیق کرده.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
0: 5 سال پس از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی، مخالفانش هنوز فقط با کارنامه او تصفیه حساب نمی کنن. از سقیفه سازی و احتمال بازگشتش به قدرت میگن و مقابله خونهش علیه رویای رهبری او شعار میدن. حسن روحانی امروز چه قدرتی داره و چرا آینده سیاسی او هنوز برای بخشی از مخالفانش مسئله است؟ بیشتر بشنوی در همین زمینه از وحید پوراستاد.
11: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
12: فریدون بی‌نهایت رویای رهبری تا به گور بمان.
13: به مولا هیچی نیستی.
12: بنفشه انگلیسی. به مولا هیچی نیستی.
13: ما دست از سر امثال تو بر نمیداریم. ما پیرو رهبرمونیم. رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و انصارت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی؟ چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بیامنیتی حضور رهبرمون هستید.
11: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد. تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
13: مرگ بر سه مزدور سفیانی،
12: مرگ بر سه مزدور سفیانی،
13: خاتمی و ظریف و روحانی،
12: خاتمی و ظریف و روحانی.
14: اعتراض حزب الله با غیرت جانفدای نظام و رهبر بر علیه یاوه‌گویی های حسن انگلیسی روحانی ملعون.
11: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاست مداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادند، حکومت باید آن را بپذیرد.
15: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از این که توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. این ما هرچی گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه هرچی ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه، سرفرود بیاره، خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، بگیم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمی‌خوایم بپذیریم.
11: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به دو قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با موازهشان به آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیروی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند به خیانت به کشور متهم می‌کند.
16: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله غافلگیرانه بعدی از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور. برای اینکه تصورشون اینه که این چیزیست که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که امریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد. هم زمینه رو برای براندازی آماده می‌کنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر کنه. به نظر من خیانتی که امثال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب الان در کشور، من مایل نیستم واقعا انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادن و حرفای خیلی خوبی زدن. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر میکنم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پارس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
11: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق، بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می کند. اما او واقعا چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، 3 دوره عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او، بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
17: من میدانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من میدانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
11: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد، اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است. حزب قدرتمندی در اختیار ندارد، نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخشی از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است. بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند. از سقیف سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی، یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای این معادله خواهد بود؟
0: وعید پروستاد گزارش داد از حسن روحانی، کسی که الان مردم جلوی خونشون مخالفانش در مقابل خونش برای رویای رهبری او شعار میدن. او چه قدرتی داشت و چرا آینده سیاسی او هنوز برای بخشی از مخالفانش مسئله است؟ از وعید پروستاد شنیدید.
18: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت

0: 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: شما شنونده برنامه خبری تحریری ساعت 22 رادیو فردا هستید. اگر میخواین به رادیو فردا بپیوندید، میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، خبرهای ما رو اونجا ببینید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. اما بشنوید، شمار خانواده‌هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره اونها بر دوش میکشن در ایران رو به افزایشه. خانواده‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی اونها هشدار میدن. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار افسوده؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران‌های اجتماعی یا افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابر؟ بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی،
2: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. در تازه ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
3: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستیه که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم به وزارت رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگه. این جمعیت رشد کرده، شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی. ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم. 20 میلیون خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
2: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست، یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
4: ما احتمالاً با مجموعه‌ای از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقاً در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تأثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سال‌های پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها باید برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده. اشکال خانواده تغییر کردن. دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش یک نکته نکته دیگر هم اشاره بکنم، در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه

0: اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
1: رئیس مرکز زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از زنان سرپرست خانوار گفته که در 16 استان کشور نزدیک به 10,000 خانواده زن سرپرست شناسایی شدند که پیشتر تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند. اما او دقیقا مشخص نکرد که با توجه به دستبندی‌های مختلف در میان زنان سرپرست خانوار در ایران، طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در مورد هر کدام از این گروه‌ها به چه صورت بوده است. خانم سوادی می‌گوید که نباید گروه‌های مختلف زنان را در یک عنوان آماری قرار داد.
0: اینکه ما اینها را وقتی در یک بسته آماری قرار می‌دیم، در واقع چه اتفاقاتی از در منظر سیاست‌گذاری اتفاق میفته و اون اینه که اساساً به نظر میرسه که ممکنه این شبهه به وجود بیاد که زن سرپرست خانوار به شکل کلی مترادف زن نیازمند حمایت در نظر گرفته بشه و نیازهای در واقع ویژه‌ای که هر کدام از این گروه‌ها دارن دیده نشه. در نتیجه در واقع این شکلی میشه که ما انگار هر زن مستقلی رو، حتی که از نظر اقتصادی نیازمند حمایت نیست و نیازمند مستمری در نظر بگیریم و یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیتش داشته باشیم و از طرف دیگه خب در واقع این آمارها یک کمپوشانی پیدا بکنن، یک اختلاطی پیدا بکنن با اون مادری که تنها هستش، با زن سالمند یا کسی که در واقع نیازهای ویژه متفاوتی داره. اگر که این گروه ها از همدیگه در وضعیت تأهلشون، سنشون، تعداد افرادی که در واقع تحت تکفل خودشون دارن مشخص نباشه، احتمالاً سیاست‌گذاری های هدفمندی هم نمیشه در موردشون اتفاق بیفته. پس به این باید توجه داشته باشیم در آمارها که زن سرپرست خانوار شاید بتونه یک طبقه آماری باشه، اما ابدا نباید یک موقعیت اجتماعی و یا اقتصادی همگن در نظر گرفته بشه.
1: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره‌مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2,000,000 تومان چگونه میتواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
2: از این 7,000,000 زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی‌اند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهکای تا 5 هست، یعنی کل زنان سرپرست خانواده هایی که این 7,000,000 دهکاشون پایینه. متوسط تعداد بچه هاشون بین 2 تا 3 تا بچه هست. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
1: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند، میگوید:
0: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر، این به شکل ساختاری پاسخ بله. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش و این وضعیت ساختاری بله، اونها رو در معرض خطر بیشتری برای سقوط به دهک های پایین تر قرار میده، چون که راحت تر کار از دست میدن، راحت تر حقوقشون کاهش پیدا میکنه، راحت تر تعدیل میشن و اساسا امنیت شغلی کمتری دارن. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه هست و اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. زنان در عین حال که در بازار کار با یک سری موانع ساختاری و محدودیت‌های ساختاری مواجه هستند، دارن کارهای مراقبتی خانواده رو هم انجام میدن. مثلا زنی که از همسرش مراقبت میکنه، از سالمندان خانواده مراقبت میکنه، از فرزندانش مراقبت میکنه، اون زن خب طبیعتاً یک محدودیت زمانی، یک محدودیت انرژی داره و برای اشتغال تمام وقت احتمالاً برای پیشرفت شغلی با موانعی مواجه میشه. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتر تاریخی زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
1: ارزیابی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می کند، بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
3: مصطفی خلجی از عواملی گفت که بر شمار زنان سرپرست خانوار در ایران افزوده، در حال حاضر آن چیزی که رسانه‌های داخل ایران گزارش می‌کنند 6.5 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم که بیش از 284,000 تن از اونها تحت پوشش سازمان بهسیسی هستن که خدمات متنوعی دریافت میکنن. حالا این خدمات دقیقا چیه که رسانه در مورد صحبت کردن مشخص نیست، اما آماری که اگر این آماری که رسانه های ایران دادن درست باشه، حدود 5 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران از هیچ حمایت سازمانی استفاده نمی کنند.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
3: در همه شبکه‌های اجتماعی میتونید رادیو فردا رو جستجو کنید. نتایج یک پژوهش تازه که با مشارکت محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و امپریال کالج لندن انجام شده، نشون میده که مصرف غلات کامل با کاهش وزن و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی مرتبطه. بیشتر بشنوید از فرش قاضی.
5: افزایش مصرف غلات کامل می تواند به کاهش وزن کمک کند و همزمان برخی از عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. یک پژوهش تازه که با مشارکت محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و امپریال کالج لندن انجام شده، نتایج 87 کارآزمایی بالینی با بیش از 6500 شرکت کننده از آسیا، اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و برزیل را بررسی کرده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه که در مجله سلامت اروپا منتشر شده، مصرف بیشتر غلات کامل با کاهش وزن بدن، اندازه دور کمر و فشار خون همراه بوده است. همچنین در افرادی که غلات کامل بیشتری مصرف می‌کردند، کاهش کلسترول کل، کلسترول بد، تریگلیسیرید و گلوکوز خون مشاهده شد. میزان اینترلوکوین 6، یکی از شاخص‌های التهاب در بدن هم کاهش یافت. غلات کامل به غلاتی گفته می‌شود که همه بخش‌های اصلی دانه در آنها حفظ شده است، برخلاف غلات تصفیه شده که در جریان فراوری بخشی از دانه و مواد مغذی آن حذف می‌شود. جوی دوسر، برنج قهوه‌ای، کینووا، گندم سیاه، ذرت و همچنین نان و پاستای سبوسدار از جمله منابع غلات کامل هستند. پژوهشگران میگویند آثار مثبت مصرف غلات کامل حتی با مصرف روزانه 30 تا 40 گرم هم قابل مشاهده بود، اما بیشترین فواید در افرادی دیده شد که روزانه حدود 60 تا 100 گرم غلات کامل مصرف می‌کردند، مقداری معادل حدود 4 تا 6 وعده در روز. برای نمونه، ترکیبی از جوی دوسر، یک ساندویچ با نان سبوسدار و یک وعده برنج قهوه‌ای می‌تواند در محدوده این میزان مصرف قرار گیرد. هیلدا توتونچی، پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سرپرست این مطالعه، به نیوزویک گفت افزایش مصرف غلات کامل یک راهکار نسبتاً ساده، در دسترس و کم هزینه است که می‌تواند در کنار سایر تغییرات سبک زندگی و درمان‌های پزشکی به کاهش عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی کمک کند. به گفته او، مصرف روزانه حدود 60 تا 100 گرم غلات کامل ممکن است با حدود 10-15% کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی مرتبط باشد. کارشناسان می‌گویند اهمیت غلات کامل تنها به فیبر آنها محدود نمی‌شود. فیبر و ترکیبات گیاهی موجود در غلات کامل همچنین ممکن است بر فشار خون، میزان چربی بدن و التهاب تأثیر بگذارند. تخمیر فیبر در روده و افزایش تولید برخی اسیدهای چرب توسط میکروب‌های روده نیز یکی دیگر از سازوکارهای احتمالی تأثیر غلات کامل بر سوخت و ساز بدن است. با این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که اضافه کردن غلات کامل به رژیم غذایی به تنهایی کافی نیست و آنچه این مواد غذایی جایگزین آن می‌شوند هم اهمیت دارد. همچنین رژیم غذایی سالم تنها به مصرف غلات کامل محدود نمی‌شود و مصرف سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و منابع سالم پروتئین و چربی نیز در سلامت قلب و متابولیسم بدن نقش دارد. پژوهشگران در این حال میگویند بیشتر مطالعات بررسی شده مدت نسبتاً کوتاهی داشتند و میانگین دوره آنها حدود 8 هفته بوده، بنابراین برای مشخص شدن آثار بلند مدت افزایش مصرف غلات کامل بر سلامت و خطر واقعی ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی تحقیقات بیشتری لازم است.
3: با این گزارش فرشته قاضی به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش، مانا، دانا و توانا باشید.

ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا در تحریم‌های جدید شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و شرکت راه آهن ایران را هدف قرار داد. پلیس بریتانیا یک تبعه ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوک در اطراف پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرد. وزیر دفاع عربستان سعودی با وزیر دفاع آمریکا درباره مشارکت راهبردی نظامی گفتگو کرد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا روز پنجشنبه در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی در تحریم‌های گسترده و استراتژیکی بزرگترین خودروسازان ایران و همچنین شرکت‌های عمده ریلی، تولیدی و فلزات ایران را به فهرست تحریم‌های ایران افزود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران خودرو و سایپا هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. شرکت نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران، نیز در میان شرکت‌های تحریم شده قرار دارد. این تحریم‌ها همچنین شرکای بین‌المللی صنعت خودروسازی ایران و شرکت‌های قطعات خودرو در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ را هدف قرار می‌دهد. همچنین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه آهن حمل و نقل، شرکت هپکو که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را یکی از بزرگترین تولید کنندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه توصیف کرده است، و شرکت‌های تابعه هپکو مستقر در شانگهای در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند. این تحریم‌های جدید همچنین شرکت‌های در امارات متحده عربی و آلمان را که به شرکت‌های فولاد ایران کمک می‌کنند هدف قرار داده است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک تبعه ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوکی که در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا در جریان بود بازداشت کرده است. بیانیه واحد پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید در چارچوب تحقیقات پیرامون وقایع روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، مرد 27 ساله با تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانیایی در مرکز لندن به ظن تدارک اقدامات تروریستی بازداشت شده و از فرد دیگری نیز بازجویی به من آمده است. ویکی ایوانز، هماهنگ کننده ارشد پلیس ضد تروریسم بریتانیا، این تحقیقات را بسیار پیچیده توصیف کرد. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت کرد. آنها سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی فرفورد در قلب انگلستان پایگاهی است که بمب‌افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است و سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد برای تسلیم اعتراضش. در خبر دیگر، شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، درباره مشارکت راهبردی نظامی میان عربستان و آمریکا و همچنین هماهنگی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتگو کرده است. این گفتگو در پی حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران و عربستان سعودی صورت می‌گیرد. ریاض همچنین در بحبوحه تنش‌های گسترده مرتبط با ایران و متحدانش در حال تقویت همکاری‌های دفاعی منطقه خود است. در همین چارچوب روز سه‌شنبه 7 مهر معاون رئیس امارات متحده عربی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، نیز در این نشست حضور داشت. این رویداد از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور و پس از دیدار نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از امارات صورت گرفت. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهم می‌خواهیم بود. او روز چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

شاید تلخه و بیمزه ولی مسته چشاتم، هنوز غرق نگاتم تو اون صحنه لب دره شدی چتر نجاتم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بنیامین نتانیاهو می گوید کمک خلبانی که کاپیتان فرباز فلای دوبی را با چاقو زخمی کرد تحت تأثیر ایدئولوژی اسلام گرایانه قرار گرفته بود. دونالد ترامپ گفت اگر ایران در حادثه هواپیمای فلای دوبی دست داشته باشد ضربه بسیار سختی را متحمل خواهد شد. پلیس بریتانیا یک تبعی ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوک در اطراف پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت کمک خلبانی که کاپیتان پرواز دبی به تل‌آویو را با چاقو زخمی کرد تحت تأثیر ایدئولوژی اسلام‌گرایانه قرار گرفته بود. آقای نتانیاهو به تلویزیون فاکس نیوز گفت از اطلاعات شخصی که به دست آورده ایم می دانیم که او تحت تأثیر القاعات رادیکال اسلامی قرار گرفته بود و قصد عملی انتحاری داشته است. نتانیاهو افزود هنوز زود است که بگوییم او ارتباطی با ایران یا جای دیگری داشته است یا خیر، ولی قطعا ظرف چند روز آینده این موضوع روشن خواهد شد. وزیر کشور عربستان عصر پنجشنبه خبر داد که کمک خلبان عمانی هواپیما پس از درمان جراحاتش تحت مراقبت ماموران امنیتی به امارات بازگردانده شد. روز چهارشنبه در پرواز شرکت فلای دبی کمک خلبان هواپیما با چاقو به خلبان هواپیما حمله کرد. نتانیاهو گفت که کاپیتان هندی هواپیما با وجود جراحات ناشی از چاقو در برابر مهاجم مقاومت کرد، در کابین خلبان را گشود و به مسافران امکان داد تا بر مهاجم غلبه کنند. این هواپیما در عربستان فرود اجباری کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه تهران را متهم کرد که احتمالاً در حمله کمک خلبان پرواز شرکت فلای دبی دست داشته است. او افزود در صورت اثبات این موضوع ایران ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. این تهدید در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ لحن تندتری اخیراً در قبال ایران در پیش گرفته است. او در مصاحبه با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد گفت احتمال دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه آینده آمریکا بمباران ایران را از سر بگیرد. پلیس ضد ترور بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک تبعی ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوکی که در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا در جریان بود بازداشت کرده است. بیانیه واحد پلیس ضد ترور بریتانیا میگوید در چارچوب تحقیقات پیرامون وقایع روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، مرد 27 ساله با تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی در مرکز لندن به ظن تدارک اقدامات تروریستی بازداشت شده و از فرد دیگری نیز بازجویی به عمل آمده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت کرد. آنها سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. آمریکا روز پنجشنبه در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی در تحریم‌های گسترده و استراتژیکی بزرگترین خودروسازان ایران و همچنین شرکت‌های عمده ریلی، تولیدی و فلزات ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، 2 خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران خودرو و سایپا هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. شرکت نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت ایران، نیز در میان شرکت‌های تحریم شده قرار دارد. این تحریم‌ها همچنین شرکای بین المللی صنعت خودروسازی ایران و شرکت‌های قطعات خودرو در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ را هدف قرار می‌دهد. همچنین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت راهن حمل و نقل، شرکت هپکو که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه توصیف کرده است، و شرکت‌های تابعه هپکو مستقر در شانگهای در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند. این تحریم‌های جدید همچنین شرکت‌های در امارات متحده عربی و آلمان را در بر می‌گیرد.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه از احتمال بمباران ایران سخن گفته، ضمن اون که دوباره تاکید کرده که واشنگتن اجازه نخواهد داد که تهران به سلاح هسته‌ای مجهز بشه. برای واکاوی این شرایط همراه میشیم با ابراهیم روشندل، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و راهبردی. آقای روشندل درود بر شما، خوش آمدید. تحلیل شما رو بشنویم. بالاخره به نظر شما واشنگتن میان گزینه آغاز دوباره حمله نظامی به ایران و داشتن یک راه حل دیپلماسی برای رسیدن به یک توافق در مورد مسئله هسته‌ای کدوم رو انتخاب میکنه؟
3: بله، عرض سلام و درود خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون. خدمت شما عرض بکنم با توجه به رفتارهایی که از دو طرف شاهد هستیم، میتونیم بگیم که اون خواسته های حد اکثری آقای ترامپ که منشأ بروز جنگ بین ایران و آمریکا شده، طبیعتاً مسیر رو به جایی برده که در حال حاضر با توجه به از دست رفتن تسلط جمهوری اسلامی روی مسئله تنگه هرمز و همچنین نیابتی ها و بی‌پاسخ موندن تلاش های سازمان انرژی اتمی برای مجرد برمنه به تسلیه ایران، میتونیم این گونه بگیم که خواسته های ترامپ بیشتر برمیگرده به موضوعات درون حاکمیتی، به در واقع تسلیم یا قبول سلطه آمریکا رو بیشتر مطالبه میکنه و یک نوع هژمونی طلبی رو ما باید به عنوان خصلت نیروی مهاجم بهش اشاره بکنیم. در طرف دیگه سفر آقای پزشکیان به نیویورک و صحبت هایی که کرد خارج از اون چارچوب و اصول دیپلماتیکی که قاعدتاً باید یک رئیس جمهور برای استقبال از پیشنهادهای تقریبا غیر مستقیم که آقای ترامپ در سخنرانیش گفت، بیشتر روی ابعاد پاسخگویی به ایالات متحده آمریکا در بحث نظامی و تداوم سیاست مقاومت بود. باید گفت تلاش‌های آقای عراقچی هم خیلی ظاهراً معاصر نبود، تنها تمرکز الان روی پاسخ ایالات متحده آمریکا به پیشنهادات جمهوری اسلامی بود که توسط خبرگزاری رویترز منعکس شده و میشه گفت در حال حاضر وجود داره اینه که یک نوع روند حل مسائل به صورت مرحله‌ای رو دنبال میکنن، یعنی اختلافات اصلی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر ترتیب اجرای گام هاست
2: آقای روشنده،
3: هنوز
2: مشخص نیستش که اختلاف بر سر چیست، آیا بر سر مرحله انجام شدن یا اختلاف بر سر کل داستان هستش. به هر حال آن چیزی که شما هم بهش اشاره کردین، پیشنهاد ایران گفته که این طرح رو از طریق میانجیگری پاکستان و قطر مطرح کرده به آمریکا و آمریکا این پیشنهاد رو نپذیرفته. به نظر شما چرا نمیپذیره؟
3: دلیل اصلیش اینه که جمهوری اسلامی معتقده که با توجه به سوابق مذاکراتی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داشت و وسط اون مذاکرات تقریبا حمله نظامی صورت گرفت، این نوع بی‌اعتمادی رو ایالات متحده بهتره که با عقب نشینی از محاصره دریایی شروع بکنه و بعد از اون هست که جمهوری اسلامی در روز ششم میتونه تنگه هرمز رو باز بکنه. ولی به صحبت هایی که آقای ترامپ مطرح کرده، متاسفانه اون چیزی که ادعا میشه جمهوری اسلامی در بحث تنگه هرمز و بازگشایی اون صحبت کرده، ترامپ اعلام کرده که این آزادی به بخشی از در واقع حوزه جغرافیایی تنگه هرمز مربوط میشه، نه به کل اون، در حالی که ما میبینیم جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز در محدوده قلمرو جغرافیایی خودش باعث شد که به جای اینکه از تنگه هرمز به عنوان یک دارایی استفاده بشه، اونو به نقطه آسیب پذیری خودش تبدیل کرد. این یک طرف قضیه هست و اون چیزی که من قبلا هم بهش اشاره کردم، جمهوری اسلامی در مجموعه دارایی‌های خودش تلاش میکرد که بحث هسته‌ای رو بذاره برای مراحل آخر، امتیازهایی رو بگیره. در آن حاضر میشه گفت بر حسب حوزه نیابتی‌ها و بحث هسته‌ای پنجه هرمز دست جمهوری اسلامی روز به روز خالی‌تر میشه و باید این رو بهش اشاره کرد که خود آقای ترامپ روی اقدام نظامی در حال حاضر تمرکز داره، مضافه بر این که ما باید این رو بهش اشاره کنیم که افکاری که نشون میده اینه که ایالات متحده آمریکا در کوشش حمایت از نیروهای خودش برخی پایگاه‌های خودش رو در عراق داره خالی میکنه، ولی در این حال ناو هواپیمابر روزولت رو که آبی خاکی هست امروز شروع شد که گفتن که پاورزمنی داریم به وزد تقریبا اوائل نوامبر سه ناو هواپیمابر به نزدیکی مرزهای ایران خواهد رسید.
2: آقای روشنده
3: میشه گفت آقای ترامپ
2: بله
3: تلاشش اینه که از ظرفیت میانجیگری قطر و پاکستان استفاده بکنه، ولی اگر این اثرگذاری اونقدر قوی نباشه که گناه کندرو در ایران رو متقاعد به انجام معامله بکنه و دیپلماسی ایران تضعیف بشه، ما شاهد بروز مواضع تندی در کوشش
2: امروز هم دونالد ترامپ اشاره کرده به احتمال از سرگیری حملات آمریکا، حملاتشون پس از انتخابات میان دوره آمریکا. فکر میکنید این احتمال بر چه شواهدی استواره؟ آیا برنامه مشخص نظامی وجود داره یا فقط تحلیل ها این رو نشون میده؟
3: مواردی که ما در حوزه میدانی باید بهش برسیم اینه که چند تا فاکتور در زمینه که موکول شده به انتخابات بعد از انتخابات در واقع میان دوره‌ای، یک جدیدش برمیگرده به رفتارهایی که نیروهای میانه رو در داخل به ویژه آقای قالیباف پوتشکیان تلاش کردن با ارائه ابتکار عملی در فضای اختلافاتی که وجود داره در داخل ایران بتونن نظر مساعد اون بخش سزل مثلث قدرت یعنی مشتبه خامنه‌ای زنده باشه یا سپاه و شورای امنیت ملی رو داشته باشن که صحبت‌های آقای محسن رضایی برای تهدید همسایگان بعدش دیدیم که تغییر پیدا کرد و به یک موضع تقریبا نرم تبدیل شد. این یک علامت هست. علامت دوم اینه که گفته میشد ایالات متحده آمریکا ابزارهای نظامیش در اثر استفاده بیش از حد در حملاتی که به صورت نقطه‌ای به ایران کرده نیازمند بازسازی هست و ایالات متحده آمریکا ناوگان نظامیش به این ترمیم ابزارات نظامی نیاز داره. بخش سوم که بسیار مهمه، منتظر برگزاری اجلاس عمومی سازمان ملل بودیم، 81 اجلاسش که همزمان با اون سفر رهبر چین به آمریکا شروع شد و میشه گفت پیش بینی من اینه که ایالات متحده آمریکا میخواد از نقش چین هم در وضعیت میانجیگری که با پاکستان و قطر به طور مرتب ملاقات دارن بتونن این رو به ویژه آزمایش بذاره و افکار عمومی رو آماده بکنه که ایالات متحده آمریکا ظرفیت دیپلماتیک خودش رو تا حد توان برای جلوگیری از بحران به کار گرفته. این سه فاکتور رو من فکر می‌کنم تا برگزاری انتخابات میان دوره‌ای چه گفت به ایالات متحده جواب قطعی رو خواهد بود که گزینه نظامی بهتره یا یک راهکار دیپلماتیک احتمالاً یا فرصت یا پنجره گفتگو ایجاد شده.
2: سپاس از ابراهیم روشندل، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و راهبردی که از آمریکا همراه ما بود. به هر حال در حالی که دونالد ترامپ از ادامه جنگ صحبت میکنه و در کنار اون گویا جنگ و بمباران هنوز روی میز هستش این و در کنار اون فشارهای اقتصادی آمریکا همچنان ادامه داره، دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه ایران این بار صنایع خودروسازی، حمل نقل ریلی و شرکت‌های تولیدی صنعتی رو نشانه گرفته. پیشتر با اعمال تحریم‌های ثانویه حمل نقل هوایی و کشتیرانی ایران هم به عنوان اهرم‌هایی برای اعمال فشار بر تهران از سوی ایالات متحده تحریم شده بود. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
4: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ادامه سلسله اقدامات موسوم به عملیات طرد اقتصادی ایران، دور تازه‌ای از تحریم‌های شدید را علیه بزرگترین خودروسازان، بخش حمل و نقل ریلی و شرکت‌های کلیدی فلزات و تولیدی ایران به اجرا گذاشت. واشنگتن هدف از این اقدام را ضربه زدن به مهمترین شریان‌های درآمدی و لوجستیکی جمهوری اسلامی اعلام کرده است. بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح می‌کند که از آنجا که بخش‌های ریلی و خودروسازی از بزرگترین منابع باقی‌مانده درآمدی و ظرفیت‌های لوجستیکی حکومت تهران به شمار می‌روند، اقدامات تازه مستقیماً شریان‌های حیاتی ایران را برای حفظ اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها هدف قرار داده است. در میان شرکت‌های تحریم شده نام دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به چشم می‌خورد که علاوه بر بازار داخلی محصولات خود را به کشورهای منطقه صادر می‌کنند. در مجموع 7 شرکت خودروسازی در این فهرست جدید قرار گرفتند که شرکت نیرو موتور بزرگترین سازنده موتورسیکلت در ایران نیز در میان آنها دیده می‌شود. نکته قابل توجه در تحریم‌های جدید اعلام شده تحریم شدن شرکای بین‌المللی بخش خودروی ایران است. بر این اساس شرکت موتورسازی گلدن در اندونزی و چندین شرکت تأمین قطعات خودرو در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ نیز به دلیل همکاری با بخش خودروسازی ایران از سوی واشنگتن تحریم شدند. بخش حمل و نقل و صنایع سنگین کشور نیز از دیگر محورهای اصلی این بسته تحریمی بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت خصوصی باربری حمل و نقل ریلی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همچنین شرکت‌های بزرگ فولادی و تولیدی از جمله شرکت هپکو که به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه شناخته می‌شود، هدف تحریم‌های جدید واشنگتن قرار گرفتند. ایالات متحده علاوه بر هپکو، شعبه این شرکت در شانگهای چین و همچنین شرکت‌هایی در امارات و آلمان را که به عنوان تسهیل فعالیت‌های صادراتی شرکت‌های فولادی ایران متهم شدند، تحریم کرد. در پایان این بسته تحریمی، یک شبکه پیچیده صادرات فولاد و نفت که از سوی 2 طبعه ایرانی دومینیکنی مستقر در هنگ کنگ اداره می‌شده، هدف محدودیت‌های مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته است.
2: مهرداد میردامادی از دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه ایران گفت.
5: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
2: با ادامه وضعیت جنگی و شرایط تعلیق و ناامنی در خلیج فارس، کشورهای عربی صادرکننده نفت دنبال راه‌های جایگزین هستن که اونها رو از دخالت ایران رها میکنه و نفتشون بدون محدودیت راهی بازارهای جهانی میشه. اما آیا اساساً تنگه هرمز قابل دور زدنه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میتونن بدون نیاز به این آبراه راهبردی شرایط رو در منطقه تغییر بدن؟ بیشتر بشنوید از سعید جعفری.
7: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ساخت خطوط لوله تازه میتواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها می‌خواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
6: در مورد تنگه هرمز به ویژه در این یک سال گذشته کشورهای عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارن مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روز هستش، ولی خب همه این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا میتونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبا و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
7: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
6: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه در روز هستش که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احداث بکنه که در عین حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
7: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت رادیویی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان عمدتاً فجیره بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز پژوهشگر دانشگاه رایس هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
6: اگر این پروژه عملیاتی بشه میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و اون تنگه اون امکانات تنگه هرمز جوانی بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و طرح 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ در تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
7: تجربه ماه‌های اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید:
8: توی این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن، بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست، بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه است.
7: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز می‌گذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا می‌کند. چنین ترتیباتی می تواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیری متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید:
6: تنجی هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG خود قطر به عنوان بزرگترین تولیدکننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات انرژی همچنان به صادرات LNG همچنان به تنجی هرمز مسابقات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشورهای عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم به زودی بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
7: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی میمانند، با هزینه هایی که جنگ و ناامنی میتوانند باز هم آنها را افزایش دهند.
2: گزارش شنیدید از سعید جعفری. همون روز پنجشنبه رؤسای جمهوری اسرائیل و آمریکا و همطور نخست وزیر هند خلبان هندی هواپیمای فلای دوبه رو که روز چهارشنبه در کابین خلبان هدف حمله کمک خلبان قرار گرفت قهرمان خوندن و از او تجلیل کردند. دادستان کل امارات متحده عربی هم اعلام کرده که تحقیقات رسمی درباره پرواز هواپیمای فلای دوبه آغاز شده. در واقعی که اکنون تلاش برای سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری اعلام شده، مسافران و خلبانین که به عنوان مسافر در هواپیما بودند تونستن از یک سقوط مرگبار جلوگیری کنند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
9: ساعتی پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای دوبی در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این حادثه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. آقای نتانیاهو به شبکه خبری CBS آمریکا گفت کمک خلبانی که به خلبان هواپیما حمله کرده بود از اتباع عمان است و همکنون بازجویی از او در عربستان ادامه دارد و به زودی به دبی منتقل خواهد شد.
10: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out what happened there exactly.
9: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان آن کشور هم برای پی بردن به جزئیات ماجرا به بازجویی ها می پیوندند. هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرکت هواپیمایی فلای دوبی که از دوبی به مقصد تل آویو به پرواز در آمده بود، حدود 2 ساعت پس از پرواز کد وضعیت اضطراری و دقایقی بعد کد هواپیما ربایی را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه بن گوریون اسرائیل قطع شد. در آن زمان به گفته مسافران، خدمه هواپیما و مقامات اسرائیلی، کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده بود و درگیری بین این دو نفر سبب شد ارتفاع هواپیما به سرعت کاهش یابد و احتمال سقوط آن وجود داشت. اما بر اساس گزارش رسانه‌ها و اظهارات مقامات اسرائیلی، چند تن از مسافران با کمک خلبان مجروح شده با ورود به کابین خلبان موفق شدند، درگیری را متوقف کرده و کمک خلبان مهاجم را از کابین خلبان خارج کنند. دو خلبان دیگر فلای دوبی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند، موفق شدند کنترل آن را در دست بگیرند و در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام دهند. در این واقعه به غیر از خلبان که بر اثر ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد، آسیبی جدی به مسافران و خدمه وارد نشد. پس از فرود هواپیما در عربستان اعلام شد که خلبان مجروح از اتباع هند است. گزارش های اولیه حاکی از اقدام به هواپیما ربایی بود، اما ساعتی پس از فرود این هواپیما اسرائیل کاست، وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که کمک خلبان تلاش کرده بود این هواپیما را سرنگون کند. وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. به دنبال فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در عربستان و انتقال مسافران و خدمه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که پروازهای شرکت فلای دبی با آن کشور به مدت چند روز به حالت تعلیق درآمده و تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های اسرائیل هم تشدید شده است. گرچه هنوز جزئیاتی از انگیزه کمک خلبان عمانی در این حمله منتشر نشده و بازجویی از او ادامه دارد، اما رسانه‌های مختلف گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی درباره عوامل احتمالی پشت پرده این عملیات منتشر کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز با اشاره به این که هنوز معلوم نیست چه کسی پشت این ماجراست گفت موضوع پنهانی نیست که ایران می‌خواهد اسرائیلی‌ها در خارج و داخل کشور را هدف قرار دهد.
10: It's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here. We understand that. And in fact, we see signs of not only from them, but from their proxies that they're interested in perpetrating attacks, certainly by Hamas and by Hezbollah, right before the elections. We have clear evidence of that.
9: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نشانه‌هایی وجود دارد که نه تنها ایران، بلکه گروه‌های نیابتی آن مثل حماس و حزب الله تمایل دارند پیش از انتخابات اسرائیل حملاتی را برنامه‌ریزی کنند. اما به گفته نتانیاهو هنوز معلوم نیست که عملیات روز گذشته بخشی از طرح آنها بود یا نه.
10: But I think that whether or not this was carried out as part of that plan, that we don't know yet.
9: مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اقدام به سرنگون کردن هواپیمای فلای دبی با 174 مسافر و خدمه عمدتاً اسرائیلی واکنش نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران ایرنا بدون اشاره به درگیری فیزیکی در کابین خلبان گزارش داده که خلبان و کمک خلبان پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
2: گزارش جمشید زند را شنیدید. شرکت هواپیمایی فلای دبی در پی حادثه پرواز دبی به تل آویو که به فرود اضطراری در عربستان سعودی انجامید، اعلام کرد که تمامی پروازهای خودش را به اسرائیل و از اسرائیل موقتاً تعلیق کرده.
11: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: 5 سال پس از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی، مخالفانش هنوز فقط با کارنامه او تسویه حساب نمی کنن. از سقیفه سازی و احتمال بازگشتش به قدرت میگن و مقابل خونهش علیه رویای رهبری او شعار میدن. حسن روحانی امروز چه قدرتی داره و چرا آینده سیاسی او هنوز برای بخشی از مخالفانش مسئله است؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
12: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
13: فریدون بی‌نگه باید رهبری تو بگور به من.
14: به مولا هیچی نیستی،
13: بنفشه انگلیسی، به مولا هیچی نیستی.
14: بی ما دست اثر امثال تو بر نمیداریم. ما پیرو رهبرمونیم، رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و انصارت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی؟ چرا رهبرمون نمیتونه بیاد؟ شما عامل بیامنیت حضور رهبرمون هستید.
12: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد، تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
14: مرگ بر سمزدور سفیانی،
13: مرگ بر سمزدور سفیانی،
14: خاتمی و ظریف و روحانی،
13: خاتمی و ظریف و روحانی.
15: اعتراض حزب الله با غیرت جان فدای نظام و رهبر بر علیه یاوه‌گویی‌های حسن انگلیسی روحانی ملعون.
12: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاستمداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادن، حکومت باید آن را بپذیرد.
16: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از این که توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. ما هرچی گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه هرچی ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه سرفرود بیاره خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمی‌خوایم بپذیریم.
12: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به دو قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با مواضعشان به آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیروی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند به خیانت به کشور متهم می‌کند.
17: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله غافلگیرانه بعدی از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور، برای اینکه تصورشون اینه که این چیزیست که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که امریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد. هم زمینه رو برای براندازی آماده می‌کنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر کنه. به نظر من خیانتی که امثال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب الان در کشور، من مایل نیستم واقعا انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادن و حرفای خیلی خوبی زدن. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر کارم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پالس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
12: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می‌کند. اما او واقعا چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، 3 دوره عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او. بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
18: من می دانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
12: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد. اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است. حزب قدرتمندی در اختیار ندارد، نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخشی از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است. بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند. از سقیف سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی. یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای این معادله خواهد بود؟
2: وعید پوراستاد گزارش داد از حسن روحانی، کسی که الان مردم جلوی خونشون مخالفانش در مقابل خونش برای رویای رهبری او شعار میدن. او چه قدرتی داشت و چرا آینده سیاسی او هنوز برای بخشی از مخالفانش مسئله است؟ از وعید پوراستاد شنیدید.
19: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
2: شما شنونده برنامه خبری تحریری ساعت 22 رادیو فردا هستید. اگر میخواین به رادیو فردا بپیوندید، میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، خبرهای ما رو اونجا ببینید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. اما بشنوید، شمار خانواده‌هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره اونها بر دوش میکشن در ایران رو به افزایشه.

0: اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
1: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم وزارت رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگ. این جمعیت رشد کرده، شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی، ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم، 20 میلیون خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
0: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست؟ یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
2: ما احتمالاً با مجموعی از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقا در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تاثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سالهای پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و تا گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد، ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده، اشکال خانواده تغییر کردن، دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم روش به یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده‌ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
0: رئیس مرکز زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از زنان سرپرست خانوار گفته که در 16 استان کشور نزدیک به 10,000 خانواده زن سرپرست شناسایی شدند که پیشتر تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند. اما او دقیقا مشخص نکرد که با توجه به دستبندی‌های مختلف در میان زنان سرپرست خانوار در ایران، طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در مورد هر کدام از این گروه‌ها به چه صورت بوده است. خانم سوادی می‌گوید که نباید گروه‌های مختلف زنان را در یک عنوان آماری قرار داد.
2: اینکه ما اینها را وقتی در یک بسته آماری قرار می‌دیم، در واقع چه اتفاقاتی از در منظر سیاست‌گذاری اتفاق می‌افته و اون اینه که اساساً به نظر می‌رسه که ممکنه این شبهه به وجود بیاد که زن سرپرست خانوار به شکل کلی مترادف زن نیازمند حمایت در نظر گرفته بشه و نیازهای در واقع ویژه‌ای که هر کدام از این گروه‌ها دارن دیده نشه. در نتیجه در واقع این شکلی میشه که ما انگار هر زن مستقلی رو، حتی که از نظر اقتصادی نیازمند حمایت نیست و نیازمند مستمری در نظر بگیریم و یک نگاه آسیب‌شناسانه به وضعیتش داشته باشیم و از طرف دیگه خب در واقع این آمارهای کمپوشانی پیدا بکنن، یک اختلاطی پیدا بکنن با اون مادری که تنها هستش، با زن سالمند یا کسی که در واقع

0: نیازهای ویژه متفاوتی داره. اگر که این گروه ها از همدیگه در وضعیت تأهلشون، سنشون، تعداد افرادی که در واقع تحت تکفل خودشون دارن مشخص نباشه، احتمالا سیاستگذاری های هدفمندی هم نمیشه در موردشون اتفاق بیفته. پس به این باید توجه داشته باشیم در آمارها که زن سرپرست خانوار شاید بتونه یک طبقه آماری باشه، اما ابدا نباید یک موقعیت اجتماعی و یا اقتصادی همگن در نظر گرفته بشه.
1: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره‌مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2 میلیون تومان چگونه می‌تواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
2: از این 7 میلیون زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهک‌های تا 5 هستند. یعنی کل زنان سرپرست خانواده‌هایی که این 7 میلیون، دهکاشون پایینه. متوسط تعداد بچه‌هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
1: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید:
0: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر، این به شکل ساختاری پاسخ بلد. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش و این وضعیت ساختاری بله اونها رو در معرض خطر بیشتری برای سقوط به دهک های پایین تر قرار میده، چون که راحت تر کار از دست میدن، راحت تر حقوقشون کاهش پیدا میکنه، راحت تر تعدیل میشن و اساسا امنیت شغلی کمتری دارن. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه از اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. زنان در این حال که در بازار کار با یک سری موانع ساختاری و محدودیت‌های ساختاری مواجه هستند، دارن کارهای مراقبتی خانواده رو هم انجام میدن. مثلا زنی که از همسرش مراقبت میکنه، از سالمندان خانواده مراقبت میکنه، از فرزندانش مراقبت میکنه، اون زن خب طبیعتاً یک محدودیت زمانی یا یک محدودیت انرژی داره و برای اشتغال تمام وقت احتمالاً برای پیشرفت شغلی با موانعی مواجه میشه. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتره تاریخی زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
1: ارزیابی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می کند بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
3: مصطفی خلجی از عواملی گفت که بر شمار زنان سرپرست خانوار در ایران افسوده، در حال حاضر آن چیزی که رسانه‌های داخل ایران گزارش می‌کنند 6 میلیون و نیم زن سرپرست خانوار در کشور داریم که بیش از 284 هزار تن از اونها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن که خدمات متنوعی دریافت میکنن. حالا این خدمات دقیقا چیه که رسانه در مورد صحبت کردن مشخص نیست، اما آماری که اگر این آماری که رسانه های ایران دادن درست باشه، حدود 5 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران از هیچ حمایت سازمانی استفاده نمی کنند.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
3: در همه شبکه‌های اجتماعی میتونید رادیو فردا رو جستجو کنید. نتایج یک پژوهش تازه که با مشارکت محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و امپریال کالج لندن انجام شده نشون میده که مصرف غلات کامل با کاهش وزن و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی مرتبطه. بیشتر بشنوید از فرش قاضی.
5: افزایش مصرف غلات کامل می تواند به کاهش وزن کمک کند و همزمان برخی از عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. یک پژوهش تازه که با مشارکت محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و امپریال کالج لندن انجام شده، نتایج 87 کارآزمایی بالینی با بیش از 6500 شرکت کننده از آسیا، اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و برزیل را بررسی کرده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه که در مجله سلامت اروپا منتشر شده، مصرف بیشتر غلات کامل با کاهش وزن بدن، اندازه دور کمر و فشار خون همراه بوده است. همچنین در افرادی که غلات کامل بیشتری مصرف می‌کردند، کاهش کلسترول کل، کلسترول بد، تریگلیسیرید و گلوکوز خون مشاهده شد. میزان اینترلوکوین 6، یکی از شاخص‌های التهاب در بدن هم کاهش یافت. غلات کامل به غلاتی گفته می‌شود که همه بخش‌های اصلی دانه در آنها حفظ شده است. برخلاف غلات تصفیه شده که در جریان فراوری بخشی از دانه و مواد مغذی آن حذف می‌شود. جو دوسر، برنج قهوه‌ای، کینووا، گندم سیاه، ذرت و همچنین نان و پاستای سبوسدار از جمله منابع غلات کامل هستند. پژوهشگران میگویند آثار مثبت مصرف غلات کامل حتی با مصرف روزانه 30 تا 40 گرم هم قابل مشاهده بود، اما بیشترین فواید در افرادی دیده شد که روزانه حدود 60 تا 100 گرم غلات کامل مصرف می‌کردند، مقداری معادل حدود 4 تا 6 وعده در روز. برای نمونه، ترکیبی از جوی دوسر، یک ساندویچ با نان سبوسدار و یک وعده برنج قهوه‌ای می‌تواند در محدوده این میزان مصرف قرار گیرد. هیلدا توتونچی، پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سرپرست این مطالعه به نیوزویک گفت افزایش مصرف غلات کامل یک راهکار نسبتاً ساده در دسترس و کم هزینه است که می‌تواند در کنار سایر تغییرات سبک زندگی و درمان‌های پزشکی به کاهش عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی کمک کند. به گفته او، مصرف روزانه حدود 60 تا 100 گرم غلات کامل ممکن است با حدود 10 تا 15 درصد کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی مرتبط باشد. کارشناسان می‌گویند اهمیت غلات کامل تنها به فیبر آنها محدود نمی‌شود. فیبر و ترکیبات گیاهی موجود در غلات کامل همچنین ممکن است بر فشار خون، میزان چربی بدن و التهاب تأثیر بگذارند. تخمیر فیبر در روده و افزایش تولید برخی اسیدهای چرب توسط میکروب‌های روده نیز یکی دیگر از سازوکارهای احتمالی تأثیر غلات کامل بر سوخت و ساز بدن است. با این حال، پژوهشگران تاکید می‌کنند که اضافه کردن غلات کامل به رژیم غذایی به تنهایی کافی نیست و آنچه این مواد غذایی جایگزین آن می‌شوند هم اهمیت دارد. همچنین رژیم غذایی سالم تنها به مصرف غلات کامل محدود نمی‌شود و مصرف سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و منابع سالم پروتئین و چربی نیز در سلامت قلب و متابولیسم بدن نقش دارد. پژوهشگران در این حال میگویند بیشتر مطالعات بررسی شده مدت نسبتاً کوتاهی داشتند و میانگین دوره آنها حدود 8 هفته بوده، بنابراین برای مشخص شدن آثار بلند مدت افزایش مصرف غلات کامل بر سلامت و خطر واقعی ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی تحقیقات بیشتری لازم است.
3: با این گزارش فرشته قاضی به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بنیامین نتانیاهو می گوید کمک خلبانی که کاپیتان فرباز فلای دوبی را با چاقو زخمی کرد تحت تأثیر ایدئولوژی اسلام گرایانه قرار گرفته بود. دونالد ترامپ گفت اگر ایران در حادثه هواپیمای فلای دوبی دست داشته باشد ضربه بسیار سختی را متحمل خواهد شد. پلیس بریتانیا یک تبعی ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوک در اطراف پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت کمک خلبانی که کاپیتان پرواز دبی به تل آویو را با چاقو زخمی کرد تحت تأثیر ایدئولوژی اسلام گرایانه قرار گرفته بود. آقای نتانیاهو به تلویزیون فاکس نیوز گفت از اطلاعات شخصی که به دست آورده ایم می دانیم که او تحت تأثیر القاعات رادیکال اسلامی قرار گرفته بود و قصد عملی انتحاری داشته است. نتانیاهو افزود هنوز زود است که بگوییم او ارتباطی با ایران یا جای دیگری داشته است یا خیر، ولی قطعا ظرف چند روز آینده این موضوع روشن خواهد شد. وزیر کشور عربستان عصر پنجشنبه خبر داد که کمک خلبان عمانی هواپیما پس از درمان جراحاتش تحت مراقبت ماموران امنیتی به امارات بازگردانده شد. روز چهارشنبه در پرواز شرکت فلای دبی کمک خلبان هواپیما با چاقو به خلبان هواپیما حمله کرد. نتانیاهو گفت که کاپیتان هندی هواپیما با وجود جراحات ناشی از چاقو در برابر مهاجم مقاومت کرد، در کابین خلبان را گشود و به مسافران امکان داد تا بر مهاجم غلبه کنند. این هواپیما در عربستان فرود اجباری کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه تهران را متهم کرد که احتمالاً در حمله کمک خلبان پرواز شرکت فلای دبی دست داشته است. او افزود در صورت اثبات این موضوع ایران ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. این تهدید در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ لحن تندتری اخیراً در قبال ایران در پیش گرفته است. او در مصاحبه با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد گفت احتمال دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه آینده آمریکا بمباران ایران را از سر بگیرد. پلیس ضد ترور بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک تبعی ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوکی که در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا در جریان بود بازداشت کرده است. بیانیه واحد پلیس ضد ترور بریتانیا میگوید در چارچوب تحقیقات پیرامون وقایع روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، مرد 27 ساله با تابعیت دوگانه بریتانیای ایرانی در مرکز لندن به ظن تدارک اقدامات تروریستی بازداشت شده و از فرد دیگری نیز بازجویی به عمل آمده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت کرد. آنها سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. آمریکا روز پنجشنبه در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی در تحریم‌های گسترده و استراتژیکی بزرگترین خودروسازان ایران و همچنین شرکت‌های عمده ریلی، تولیدی و فلزات ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، 2 خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران خودرو و سایپا هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. شرکت نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت ایران، نیز در میان شرکت‌های تحریم شده قرار دارد. این تحریم‌ها همچنین شرکای بین‌المللی صنعت خودروسازی ایران و شرکت‌های قطعات خودرو در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ را هدف قرار می‌دهد. همچنین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت راهن حمل و نقل، شرکت هپکو که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را یکی از بزرگترین تولید کنندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه توصیف کرده است، و شرکت‌های تابعی هپکو مستقر در شانگهای در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند. این تحریم‌های جدید همچنین شرکت‌های در امارات متحده عربی و آلمان را در بر می‌گیرد.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردایی چهارشنبه هشتم مهر ماه در خدمتتون
0: هستیم. هشتم مهر آقا جلال، مناسبت های مختلفی برقرار.
1: چی ها هست؟
0: یک، روز جهانی قهوه. نه اون فرداست.
1: روز فرداست، ولی
0: ما امروز میریم سراغه چون فردا نیستی.
1: بله.
0: دو،
1: چی؟
0: شما اول برنامه میفرمایین که چی؟
1: ها، حضرت مولانا.
0: بله، حضرت مولانا. نقل قولی شما میفرمایید از قول ایشون که
1: بله،
0: دی شیخ با چراغ همین گشگرد شهر و اینا. حاضر نیست به هیچ. میگه چی؟
1: میگه که دی شیخ با چراغ همین گشگرد شهر، که از دی و دد ملولم و حیوان هم آرزو ساله که میگیرد.
0: خیلی گوشخار، یعنی گیاهخوار نیست.
1: گوشخار بوده
0: همین گیاه هم آرزو،
1: اونی که سروده گفته.
0: بله.
1: خب چی شده؟
0: خدمتون بگم که روز بزرگ داشته، خدمتون بگم که میخوام اسم کاملشون رو پیدا بکنم که اسم جالبی هم داشتن.
1: اسم کامل حضرت مولانا رو محمد جلال الدین محمد بلخی،
0: ولی یه اسم طولانی تری داشت، نمیدونم چرا الان دیگه پیداش نمیکنم.
1: کوتاه شد اسمش.
0: بله.
1: تو همین فرصت
0: بعد محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی،
1: اینا همش مولانا بود.
0: بله. خوب لقب مولانا،
1: خوب رفیق، نیک نیم خوب برای خودش انتخاب کرد.
0: بله. این دی شیخ اینا رو هم آخر برنامه پخش میکنیم با یه صدایی.
1: میکنیم، گرامی میداریم. بله. روز بزرگداشتشون رو.
0: اما
1: اما آخر، یعنی آخرای، نه اینجا آخرای سپتامبر، ولی سپتامبر ماه، ولی در مهر ماه اصولا چی میچینن خیلی از درختا؟
0: گردو میچینن.
1: آره، فصل گردوچینیه، ولی ظاهرا این فصل گردوچینی که ما میگیم خیلی فصل راحت و همچین نایس و اینایی نیست برای خیلی ها.
0: بله، متاسفم.
1: آره، خبر اومده بود که 144 مصدوم حوادث گردوچینی در همدان و متاسفانه 3 نفر هم فوتی. این باورش یکم سخته. و
0: سخت چیکار؟ جنگ سر گردوچینی؟
1: چرا، چطور میشه اینقدر مصدوم بدن؟ یعنی رقابت بین گروه ها و گروه ها مثلا برای چیدن گردو با هم رقابت میکنن، بعد این یکی اون یکی رو میندازه پایین، یا نه اصولا کسی اصول ایمنی رو رعایت نمیکنه،
0: میرم بالا واسه اون سر شاخه میافتم پایین.
1: نمیدونم اصلا حیرت انگیزه.
0: 144 مصدوم واقعا.
1: بله، تیم های عملیاتی اورژانس فلان در آماده باش کامل برای ارائه خدمات. نکنه آقا ما گردو
0: اصلا من نخوریم. آقا من گردو بخوره
1: بهش. من گردوتون رو تعمیم میکنم رو زمین.
0: واقعا نمیارزه. تازه این مال
1: یه استانه. مال استان همدانه. ماشاءالله گردو هم که تو همه ایران داریم، و اگه این وضع باشه خب یه اندازه یه جنگ ما مصدوم
0: و نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده مصدومان. چون پارسال همین موقع خبر اومده بود که از 20 تا 29 شهریور 52 تا مصدوم داشته
1: تو همون همدان. یا
0: سقوط کنندگان گردوچین، نمیدونم.
1: این الان فقط در همدان 144.
0: بله بله، اورژانس همدان اعلام کرده بوده.
1: چرا همدانی ها اینقدر جدی هن تو مقوله
0: باید ممنوع الگردو کنن؟ نخواستیم واقعا.
1: آره، ما اگه دوستانی از همدان صدای ما رو میشنون، یا دوستان همدانی که به هر حال هر جای دنیا هستن صدای ما رو میشنون، تماس بگیرن، روشنگری کنن این چه وضع گردو چیدن آخه. جنگ مگه؟
0: مواظب باشین نرین و نچینین.
1: آره آخه. آره، اصلا گردو میمون من، شما فالی، نمیدونم، خوش تر، هر چی که من میدم پولش ها، اصلا شما ول کنین.
0: میدی جدا؟
1: آره میدم به خدا. بیان این 144 مصدوم بگن که چی شد.
0: بله.
1: در چه فرایندی این اتفاق مصدومیت که اورژانس اعلام آماده باش کرد.
0: ببینیم آهنگ همدانی بشنویم با لهجه همدانی بشوره ببرد. بله.

0: کلمه همدانی آشنایی داری؟
1: من یک کلمه همدانی بلدم.
0: چی بلدی؟
1: اگه گفتی معنیش میشه دینگلا نفس.
0: جان
1: دینگلا نفس، کسی میدونه اینجا یعنی چی؟
0: دینگلا نفس؟
1: بله. یعنی الله کلنگ.
0: دینگلا نفس اصلا بیشتر شبیه سمت اسپانیش اون برو بود.
1: بله.
0: ولی من میدونم که همدانی عزیز آخر خیلی از کلمه آن میذارن. یعنی رفتیمان، برگشتیمان، کلن آن زیاد دارن و این فکر کنم یه وقتایی باعث میشه حتی سوء تفاهم پیش بیاد برای بعضیا که با لهجه همدانی آشنایی ندارن.
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
0: پس

0: آقا نکنین کارو.
1: دوستان یه سری سوء تفاهمایی که ما اینجا مطرح میکنیم انقدر سوء تفاهمن که گاهی آدم میمونه توشون که چرا انقدر سوء تفاهم.
0: بله بله، واقعا سوء تفاهم اگه از یه حدی بگذره دیگه سوء تفاهم نیست، ولی مثلا وقتی ما بعضی از حرفا رو از بعضیا که قبلا ثابت شده با سوء تفاهمی بیش نیستن میشنویم، دیگه اصلا حالمون سوء تفاهم زده میشه. دقیقا. بعضی
1: دقیقاً مثلا آقای محمدرضا جلایی پور، فعال سیاسی مدنی سابق، رتبه برتر کنکور سابق، زندانی سابق و از اعضای سابق و فعلی خاندان معظم جلایی پور، جدیداً در یک گفتگوی حرفایی زده که اصلا سوء تفاهم مال یه دقیقشه.
2: انفرادی چقدر توی شکل گرفتن شخصیت تاثیر گذاشت؟
3: خیلی تجربه مؤثر و بالنده‌ایه.
2: نگو بالنده، تبلیغ نکن. انفرادی واقعا
3: انفرادی به معنی دقیق کلمه مصداق شکنجه سفیده.
2: دقیقاً.
3: ولی خب میشه فرصت بی‌نظیری هم باشه دیگه. من پاره‌ای از تجربیاتی که در انفرادی داشتم دلم براش تنگ میشه، به یه معنا مفیدترین روزای زندگیم بوده، نه فقط هم دوره اول.
2: احساس میکنم یه مازوخیستی تو خون وجودت وجود داره.
3: نه، یه سطحی از خلوت و درونکاوی، مراقبه اونجا ممکن میشه که با این سبک زندگی شهری پر ارتباطات ما اساسا بیرون از زندان ممکن نیست و خب خیلی لذت بخشه.
0: بله بله. خب پس انفرادی بالنده است، مفید، دل ممرضا براش تنگ، درونکاوی، مراقبه است و همچنین برای ممرضا لذت بخش هم هست. یعنی شما تو این خلاصه‌ای که من گفتم به جای انفرادی بذاریم مثلا سفر به کیش، سفر به شمال، گوش دادم به کاف فردا، هم شاید اینقدر نشه در ادامش اینقدر صفات مثبت خوب گفت.
1: حالا ما اصلا نمیخوام که مثل خیلی از کاربرای فضای مجازی تون بریم و منبزا رو به سفیدشویی انفرادی متهم بکنیم. نه واقعا ما اصلا همچون آدمای توندی نیستیم و معتقدیم که سلیقه آدما فرق میکنه.
0: آره، مثلا بعضیا تو روابط رخت خوابی دوست دارن کتک بخورن، نوش جونشون، زننده راضی، خورنده راضی، اصلا اون لق ناراضی.
1: بعضیا دوست دارن تو روابط تحقیر بشن، طرفشون تو جمع گن بزنه به هیکلشون، تیکه بندازه بهشون.
0: بله.
1: بهش بگه که مثلا بودنه با تو دارم زجر میکشم، من میخوام سر به تنت نباشه، من میخوام بری زیر تریلی گوشت چرخ کرده بیای بیرون. ما به اونا هم احترام میذاریم.
0: بله، بعضی هم مثلا دوست دارن چیزای گنده کثافت بخورن، زشت باشن، کثیف باشن، بوی بد بدن، آدم میبینتشون احساس کنه میخواد بالا بیاره. اصلا
1: حالا ولش کن جلو، وارد جزئیات نشه کلا. نه ما کلا میگیم که اینجا نیستیم که کسی قضاوت
0: آره
1: کنی. پس ممرضا رو هم که عاشق انفرادی و از بودن توش لذت میبره قضاوت نمیکنیم.
0: ولی میتی فکر کنم خیلی ها دارن الان قضاوتش میکنن. آخه همه مثل ما نیستن که
1: ما حتی جلال اونایی که دارن قضاوت میکنن و هم قضاوت نمیکنیم. ولی خب دیگه
0: فقط توصیه ما به همه عزیزانی که میرن گفتگو میکنن اینه که مثل ممرضا نباشن و اینقدر دیگه سوء تفاهمای گنده گنده ایجاد نکنن که ما بخوایم بیایم اینجا برطرفش کنیم. والا
1: به قول شاعر، از هر طرف که رفتم بر سوء تفاهمم بیافزود. چرا این حرفای سخنگوی ارتش مملکت رو گوش کنید؟
4: چون که یک طرحی تهیه شد که کلیاتش بیان شد در رسانه از طرف امیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنده هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود. و البته در واقع من فکر میکنم که اگر مردم کشورهای منطقه هم این کار رو انجام بدن، یعنی موفق بشن که یک سرباز امریکایی رو در واقع از پای در بیاورند یا به اسارت در بیارند، ما میتونیم این جایزه رو در واقع به اونها هم تقدیم کنیم.
0: بله دوستان، اگه خاطرتون باشه ما موقعی که رئیس ایشون یعنی همین فرمانده، امیر فرمانده نمیدونم چی ارتش، اینا رو گفت، تلاش کردیم همین جای این سوء تفاهم رو برطرف کنیم، ولی ظاهرا فعالیتمون متاسفانه خیلی موثر واقع نشد.
1: حالا اینا رو ولش کن جلال، مبلغ پایین نیست به نظر اس. با دلار چند حساب کردن؟ الان 5 میلیارد با دلار 250 تومان حساب کنیم میشه حدود 20000 دلار.
0: بعد اینا خودشون نیروی نظامی حرفه‌ای هستن ولی یه خلبان آمریکایی با تبر شکسته دو روز تو کوههای اطراف اصفهان گیر کرده بود، ولی بند پوتینش هم نتونستن بگیرن.
1: ولی توقع دارن که مثلا عباس آقا سر راه که داره میره آشغال رو بذاره دم در، یه سرباز آمریکایی مسیر کنه که به اقتصاد خانواده هم یه کمکی شده باشه.
0: دقیقاً. ولی اینکه خانوما جایزشون دو برابره، به نظرم متی خودش زمینه ساز فساده.
1: تو این مقوله هم سرکله فساد پیدا شد. بله. چطور؟
0: من مثلا آقای میره سرباز آمریکایی رو میگیره، ولی میده به خانومش ببره تحویلش بده تا جایزه 10 میلیارد یورو رو بگیره.
1: بله راست میگه. من فکر کنم که الان هموطنان بوروسفیدمون کلی ارزششون میره بالا. بگو چرا؟
0: چرا؟
1: چون بعید نیست رفیقاشون راضیشون کنن به جای سرباز آمریکایی ببرن تحویلشون بدن، بعدم جایزه رو نصف کنن.
0: آره والله. بعد چقدام ازدواج و اینا صورت بگیره این وسط. مثلا سرباز آمریکایی دختره، بعد پسر ایرانی بهش میرسه یوز زانو میزنه میگه ویدیو مریمی. آمریکاییام که طبق گزارش عاشق اخم جذاب و پوست تیره و آفتاب خورده مرد ایرانی، میگه عزیزم بیا بریم کالیفرنیا، من میخوام از تو بچه دار شم اصلا.
1: بعدم آهنگ عروس دومادو ببوس بخش میشه و عروس دومادو میبوسه و اون پاداش اسیر گرفتن ارتشی هم تبدیل میشه به کادوی عروسی این زوج تازه تأسیس. چی شد
0: واقعا؟ ببین آقای ارتش، میای یه چیزی میگی باعث میشه ما خودمونم دوچار سوء تفاهم بشیم، مردمو نمیدونم.
1: دوستان بعضی از سوء تفاهم ها زمانی اتفاق میفتن که دیگه خیلی دوزشون بالاست.
0: بله به همین دلیل هم ما میذاریم یکم ازشون بگذر، اون عناصر سوء تفاهمیشون تهنشین بشه و بعد بهشون میپردازیم.
1: دقیقا. یکی دو هفته پیش کلیپی تو فضای مجازی وایرال شده بود که توش پوریا بختیاری کارشناس اقتصاد رفته بود به برنامه بازیا، اونجا داشتش که از یه جلسه تو زمان دولت رئیسی صحبت میکرد.
5: گفتن که حاج آقا اقرار کرده خودش که اقتصاد متوجه نمیشه. بعد گفتیم خب، یعنی برای رئیس جمهور مملکت بشیم کلاس اقتصاد بذاریم؟ گفتن که نه، کلاس اقتصاد که نه، حاج آقا ذهنش میپره، خسته میشه. همین کلیپای شما رو نشون دادیم، گفته خوبه. گفتیم خب کلیپی یعنی ضبط کنیم نشونه رئیس جمهور بدیم؟ گفتن نه، متن نمی‌نویسیم، ما تیم انیمیشن رو آوردیم، تیم انیمیشن بیاریم اینجا که برای رئیس جمهور مملکت کلیپ‌های اقتصادی درست کنه. قانون هم گذاشته بودن که هر کدوم 3 دقیقه بیشتر نشه چون ذهن آجاقا میپرد. ببین خیلی دارکه.
0: والا همون موقع هم که این رئیس جمهور بود، هر چی ما در مورد ذهن پران این رئیسی افشاگری کردیم و گفتیم این یارو پران ذهنش، ولی کسی توجه نمی‌کرد دیگه. بفرما اینم شاهد.
1: نه آیه سعید جان، اگه یادتون باشه اون موقع سر این خیلی بحث بود که اصلا این آقای رئیسی مرحوم چیزی به اسم ذهن داره یا نه. چون مثلا اینطوری که ایشون داشت میگفت می‌خواستن اقتصاد اینجوری بهش یاد بدن.
6: نه بابا نوکرتون، بابا بفرما. نه یه حرفا چیه؟
7: سلام علیکم، شلون اکسم بو؟
6: سلام زاهر، چطوری؟ خوبی؟
7: ها اش خبر عمو؟ چی سوی احنا؟
6: زاهر دارم مشکلات مردم حل میکنم، یه بندگون خدا دستشون خالیه. منم رفتم یه دستگاه از بانک مرکزی با آشناهایی که داشتم گرفتم، گفتم پول چاپ کنم بدم بهشون برن مسائلشون حل کنن. به هر حال زاهر نمیدونم در جریان این مسئله هستی یا نه، بالاخره توقعات از ما زیاده، باید مشکلات مردم حل بکنم دیگه به هر طریق. نظرت چیه زاهر؟
7: من منفیم.
6: پس چرا؟
7: این کارت اشتباهه.
6: چرا زاهر؟ تو خادم خیرخواهی بودی؟ پی چه حرفی بود زدی حالمو گرفتی؟
7: پول چاپ کردن که الکی نیست، این دستگاه را از کجا آوردی؟
6: چطور زایر؟ برای چی؟
7: امو اقتصاد چیز پیچیده ایه، این طور نیست که تو وقتی پول چاپ میکنی میدی دست این مردم، یعنی بهشون خدمت کردی.
6: زایر ما دارم مشکلات مردم حل میکنم.
8: آقا زایر
0: من فکر کنم اگه همچین انیمیشنی برای رئیسی پخش میکردن آخرش برمیگشت میگفت
9: خطش خط درشته بره بچه، بعد هم یعنی غیر از با تصویر همراه، تصویر رنگیه بچه به دلش میشی.
1: بله. البته اینا هم باید گفت که بعد از پخش اون مصاحبه پوریا بختیاری، دادستانی علیه اون برنامه و خود ایشون اعلام جرم کرد و ظاهرا ارکان آبروی نظام با گفتن اون حرفا در مورد رئیس جمهور سقوط کردش به لرزه در اومد.
0: ولی به هر حال همه اینا باعث شد که تو این برنامه یادی کنیم از آن مرد لوکوموتیو سواری که خود را مخترع آن گوزمان آسیایی میدانست و بیش از هر چیزی نگران نهار پرپکانی ملت بود.
10: امت در حال شدن است
11: که امروز از حلقوم رهبری میون میاد.
12: تو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند،
13: استان فارس 36 شهرستانه،
14: یعنی نگاهشون بکنی تبلیغاتی پرپکانی.
15: بابا آمبودزمان آسیایی در زمان دولت اسلام،
16: این ببری که الان تولید میشه که 1000 مقاومت هست،
17: آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی،
18: آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم و استان میگم مواد اولیه، مسئله من نیست اما من مسئلمه.
1: و بله واقعا چه سوء تفاهم هایی که ما تو مملکت دیدیم و هنوز هم جاشون روی تن و بدنمون زخمه.

درود و خسته نباشید به همه بچه های گل کافه فردا. خواستم بگم میدونستید ما هر هفته 3 تا 55 دقیقه که میشه 165 دقیقه اگه توی 57 هفته سال ضربش کنیم و به 24 تقسیمش کنیم میشه توی یک سال 6 روز نیم کامل به صدای قشنگ شما گوش میدیم. خواستم بگم با این مشغله روزانه که همه ما داریم شاید خیلی کمتر از این وقت ما بتونیم برای دیدن خانواده خودمون یا در ارتباط بودن باشون صرف کنیم. ولی می‌خواستم بهتون بگم جاتون توی دل ما کجاست که با خوشحالی و افتخار به صدای قشنگ شما گوش میدیم. در مورد سوالی هم که پرسیده بودید در مورد قهوه، می‌خواستم بگم توی این 47 سالی که گذشته به خاطر شرایطی که این حکومت به وجود آورده همه ما ایرانی‌ها ناخواسته قهوه‌ای هستیم. اون قهوه‌ای نه. منظورم اینه که به خاطر مشکلاتی که هست و برای اینکه اعصابمون آروم بگیره مجبوری مدام قهوه مصرف کنیم.

وقتی میگیم قهوه خونه، شاید اولین چیزی که به ذهنمون میرسه استکان چایی و سماور و تختای چوبی باشه. اما خب معلومه که قهوه بخش اصلی این ماجرا بوده و تو این فضا بوده و اسمش هم هنوز توی زبان ما مونده، قهوه خونه. اول اکتبر 9 مهر بهونه یه برای حرف زدن از یکی از محبوب ترین نوشیدنی های دنیا. اینکه چطور این دونه های کوچیک از اتیوپی رسیدن به فنجون های امروزی و شدن یکی از خواستنی ترین و پرمصرف ترین نوشیدنی های جهان. قبل از اینکه روز جهانی قهوه شکل بگیره، خیلی از کشورها روز قهوه خودشون رو داشتن. مثلا آمریکا 29 سپتامبر، برزیل 24 می، اما اول اکتبر 2015 سازمان بین المللی قهوه ICO توی اکسپو میلان اولین روز جهانی رسمی قهوه رو برگزار کرد. مارس امسال هم مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه‌ای که برزیل و چند تا دیگه از کشورهای دیگه پیشنهادش رو داده بودن، اول اکتبر رو رسما روز جهانی قهوه اعلام کرد. حالا چرا روز جهانیش رو ثبت کردن؟ یکی از اصلی ترین دلایل حمایت از کشاورزا و تجارت منصفانه است. به گفته FAO یا همون سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، صنعت قهوه معیشت حدود 25 میلیون کشاورز رو تامین میکنه و سالانه بیشتر از 200 میلیارد دلار درآمد داره. یعنی پشت هر فنجون قهوه یه زنجیره خیلی بلند از آدما هست که بیشترشون کشاورز خوردن که با مشکلات اقتصادی و تغییرات اقلیمی هم درگیرن. حالا این دونه کوچیک که این همه آدم و اقتصاد پشتشه اصلا از کجا اومده؟ گیاه قهوه در اصل مال جنگل‌ها و ارتفاعات اتیوپیه، ولی قهوه به شکل نوشیدنی اونطور که شواهد تاریخی نشون میده توی یمن بود که شد نوشیدنی و محبوبم شد. طبق این شواهد قهوه دم کرده برمیگرده به قرن 15 و به صوفیای یمن. صوفی‌ها تو این خانقاهاشون شبا برای اینکه بتونن بیدار بمونن و به راز و نیازشون برسن قهوه می‌نوشیدن. کم کم این نوشیدنی آوازش به بقیه جاها هم رسید و بندر المخا البته شد یکی از مهمترین مراکز صادرات قهوه. یعنی این قهوه دوست داشتنی اصلا این بغلس ما اومده وارد اروپا شده. اسم قهوه موکا رو هم احتمالا شنیدین دیگه. اون کلمه موکا از همین بندر موخا اومده. بعدم از بندر موخا رفت سمت مکه، قاهره، استانبول و بعدم اروپا و همین باعث به وجود اومدن قهوه خونه ها هم شد. حالا همین قهوهی که ما می نوشیم بیشتر از همه با دو نوع دونه شناخته میشه، عربیکا و روبوستا. البته اسپرسو و قهوه فرانسه یا ترک اسم نوع دونه نیستن. اینا روش های مختلف آماده کردن یا دم کردن قهوه‌ن. عربیکا معمولاً عطر و طعمای پیچیده‌تر و متنوع‌تری داره و کافئینش هم کمتره، حدود 1 تا 1.5%. عربیکا بیشترین سهم تولید قهوه در جهان رو داره و برای رشدش هم معمولاً شرایط باید خیلی مناسب باشه، مثل ارتفاعات بالا و البته مراقبت خیلی بیشتری هم نیاز داره. اما روبوستا معمولاً کافئین بیشتری داره، حدود 2 تا 2.7%. طعمش هم اغلب قوی‌تر و تلخ‌تر و سنگین‌تره. در عوض گیاهش مقاوم‌تره و تو ارتفاعات پایین هم میتونه رشد کنه، حتی تو شرایط سخت‌تر، و حدود 40% تولید جهانی قهوه رو هم داره. حالا اما اگه بخوایم موقع خوردن قهوه یکم حرفه‌ای‌تر به طعمش توجه کنیم، چند تا چیز مهمه که میشه بهشون دقت کرد. اولیش عطر قهوه است. همون موقعی که آسیابش میکنی، بعد دمش میکنی، هر چی میره جلوتر این بوش بیشتر میاد. بعد اسیدیته قهوه. احتمالاً شنیدین میگن که ترشی قهوه، ولی منظور دقیقاً این نیست که قهوه ترشه. اسیدیته بیشتر اون حس زنده و گاهی کمی تیزیه که بعضی قهوه ها روی زبون ایجاد میکنن. بعدی حسیه که قهوه توی دهن ایجاد میکنه، یعنی وقتی قهوه رو میخوری چقدر سبک یا سنگین یا پرحجم به نظر میرسه. حالا مثلا اگه روی بسته قهوه نوشته شده باشه مثلا شکلات، کارامل، توت، مرکبات، این قرار نیست واقعا چیزی از این مواد به قهوه اضافه شده باشه. این طعم از ترکیبات طبیعی خود قهوه میان. یعنی چی؟ یعنی وقتی دونه قهوه داره رشد میکنه و بعد فراوری و رست میشه، ترکیبات مختلفی داخلش شکل میگیره که میتونن بو و مزه هایی رو برای ذهن ما ایجاد کنن که ما رو یاد چیزایی مثل شکلات، کارامل، توت یا همین مرکبات میندازن. آخریش هم هورت کشیدن. بله، هورت کشیدن، این خیلی بخش مهمیه. متخصصین نوشیدن قهوه درست حسابی که خیلی همه این حسا و چیزایی که گفتم براشون مهمه، قهوه رو یه هورت میکشن اون اول، که خب این کار باعث میشه قهوه با هوا وارد دهن بشه و اون ترکیبات معطر داخل قهوه بهتر آزاد شه، که خب نتیجهش میشه تشخیص بهتر و راحت‌تر عطر و طعم قهوه. توصیه من اینه که کلا قهوه رو با هر چی دوست دارین، کیک، شیرینی، شیر، اصلا خالی، فقط بنوشین و لذت ببرین. والا بخوایم همه این مراحل رو طی تاریخ کنیم که قهوه یخ میکنه از دهن میفته. حالا بحث بو و مزه و طعم و اینا شد. یه مدل قهوه هم هست که داستانش یکم عجیب و همچین بودارتره. قهوه کوپیلوواک.
یه حیوان کوچیک به اسم زباد نخلی یه گونه در حال متاسفانه انقراض ناسازنما هاست که به خدا اگه بدونم ناسازنما یعنی چی. به هر حال این حیوان بامزه، عکساش رو ببینین، قیافش خیلی بامزه است. گویا خیلی میوه قهوه رو دوست داره و کلا همش دنبالشه که اینا رو بخوره. بعد خب این دونه ها از دستگاه گوارشش رد میشن و بعد بله همراه پیپیش دفع میشن. بعد آدما دونه ها رو از توی مدفوع این موجود جدا میکنن، میشورن، خشک میکنن، رست میکنن و ازش قهوه درست میکنن. خود دونه قهوه هضم نمیشه ولی رد شدنش از دستگاه گوارش زباد میتونه روی ترکیبات و طعمش اثر بذاره. البته این قهوه به خاطر شرایط نگهداری زبادها، مخصوصا وقتی توی قفس نگهشون میدارن، کلی بحث و انتقاد اخلاقی هم به وجود آورده. یعنی من نمیفهمم این آدمیزاد به پیپی این موجود در حال انقراضم رحم نمی. یکی از اولین چیزهایی که باعث شد دوربین ها به اینترنت راه پیدا کنن، یعنی همین وبکم ها، نه یه اتفاق خیلی مهم علمی بود و نه یه پروژه عجیب تکنولوژی، یه قهوه ساز بود. ماجرا برمیگرده به سال 1991. توی دانشگاه کمبریج محققای آزمایشگاه کامپیوتر توی طبقه‌های مختلف ساختمون خوب کار می‌کردن، ولی فقط یه دونه قهوه ساز مشترک داشتن که اونم توی راهرو بود. یعنی ممکن بود اینا چند طبقه راه برن برسن به اون دستگاه و ببینن که قهوه نداره و قهوه تموم شده. خب محققین هم که میدونین دیگه حوصله این لوسبازی‌ها رو ندارن. دو نفرشون نشستن کنار هم دیگه، فکراشون رو گذاشتن و گفتن که حالا که این قهوه ساز اینجاست، چرا یه دوربین جلوش نذاریم که از پشت کامپیوتر ببینیم قهوه هست یا نه. اینا این کارو کردن و یه دوربین گذاشتن روبروی قهوه ساز و تصویرش هم روی کامپیوترهای داخل شبکه دانشگاه فرستادن. اسم نرم افزارش هم گذاشتن ایکس کافی. یعنی قبل از اینکه کسی بتونه با وبکم ببینه شما توی خونه چی کار می‌کنین، محققای کمبریج فقط می‌خواستن بدونن توی قهوه سازشون قهوه مونده یا نه. سال 1993 وقتی مرورگرای وب امکان نمایش تصویر پیدا کردن، این محققای باحال این سیستم رو به وب وصل کردن و تصویر قهوه ساز برای هر کی که توی دنیا به اینترنت دسترسی داشت قابل دیدن بود. کلی آدم 24 ساعته میرفتن توی وبسایت اینا که ببینن قهوه‌ای توی اون قهوه ساز هست یا نه. خلاصه این قهوه ساز انقدر معروف شد که بعد از 3 سال تصویرش 1,000,000 بار دیده شده بود. این ماجرا تا سال 2001 ادامه داشت تا اینکه آزمایشگاه جابجا شد و دوربین رو خاموش کردن. خود قهوه ساز هم توی این سایت ایبی به قیمت 3350 پوند به مجله آلمانی اشپیگل فروخته شد. اونا هم قهوه ساز رو دوباره با وبکم آنلاین کردنش، منتها این دفعه دیگه قهوه‌ای در کار نبود. قهوه اگه برای من و شما یه دهه 60 و 50 و 40 و قبل ترش یه نوشیدنی داغ و تلخ و سیاهه، برای نسل زد یه چیز دیگه است کلن. این نسل بیشتر سراغ قهوه های سرد مثل کولد برو و آیسلاته و اینجور چیزا میره و این مدل نوشیدنی ها بینشون محبوب تره. قهوه هم برای خیلی از بچه های این نسل فقط یه نوشیدنی برای بیدار موندن نیست و بخشی از موج نوشیدنی های سلامت محور شده. مثلا قهوه هایی که با چیزایی مثل قارچای دارویی یا کلاژن یه پروتئین طبیعیه که توی بدنم هستش، با اینا ترکیب میشن، اینا خیلی بین این نسل مد شدن. شکل قهوه هم خیلی مهمه، حتی شاید بیشتر از مزه‌اش. بالاخره قهوه‌ای که قراره بره توی اینستاگرام و تیک تاک باید خیلی خوشگل باشه دیگه، مثل ترند دالگونا. توی دوران کرونا و قرنطینه یه مدل قهوه‌ای درست شد که قهوه فوری رو با شکر و آب داغ قاطی می‌کردن و هی تون تون همش می‌زدن تا یه حالت فومی و غلیظی پیدا کنه. بعد اون رو روی شیر می‌ریختن که بهش میگفتن همین دالگونا. ولی شاید یکی از تفاوت‌های مهم فلسفه قهوه بین ما و این نسل دغدغه‌های اخلاقیه. تجارت منصفانه، پایداری و اینکه قهوه دقیقاً از کجا اومده و چه مسیری رو طی کرده برای خیلی از مصرف کننده های نسل زد مهمه و بخشی از این نسل حتی حاضرن برای محصولات پایدارتر و با زنجیره تامین شفافتر بیشتر پول بدن. بریم سراغ ایران. قبل از اینکه ما چای خور بشیم، جای خاص خودش رو توی فرهنگ شهریمون داشته قهوه. توی دوران صفوی قهوه از راه عثمانی و عربستان اومد و قهوه خونه ها هم توی شهرهای مثل اصفهان و قزوین اول راه افتادن. قبل از اون توی ایران چیزی شبیه پاتوق که آدما بتونن دور هم جمع بشن و معاشرت کنن و وقت بگذرونن خیلی باب نبوده، که خب قهوه خونه ها این فضا رو به وجود میارن. توی ایران هم مثل جاهای دیگه مردم میومدن قهوه خونه، دور هم جمع میشدن و درباره اتفاقات روز و سیاست و اینا حرف می
زدن، شاعرا می اومدن شعراشون رو می خوندن، نقال می اومد شاهنامه می گفت، خلاصه هر کی به یه کاری مشغول بود. اما از قرن 19 میلادی ورق برمیگرده. دولت قاجار برای تامین هزینه هاش از تجارت و کالاهای وارداتی مالیات و عوارض می گرفته و قهوه هم خب جزو همین کالاها بوده دیگه. این قهوه بیچاره البته فقط یه مدل مالیات نداشته، درخواست زیاد بوده و چند تا مالیات همجوری روش گذاشته بودن و همین هم باعث شد که خب قهوه وارداتی برای فروشنده و در نهایت برای مردم گرون در بیاد و دیگه نصرفه. اوضاع اقتصادی هم خب اونقدر خوب نبود که مردم بیان بگن باشه حالا یکم گرونتر باشه میخریمش. اوکیه، واسه وارد کننده هم نمیصرفید اینجوری، واسه همینم کمتر دیگه میرفتن سراغش. این شد که قهوه کم کم به یک جنس نایاب و لوکس تبدیل شد. همزمان هم از اون ور چای از روسیه و هند داشت بیشتر وارد ایران میشد و قیمتش هم خب ارزون تر بود و دم دست. همین شد که طی چند دهه چای کم کم جای قهوه رو تو ایران گرفت. بعد هم یه کاشف و سلطنه نامی که برای یاد گرفتن کشت چای رفته بود هند، اوایل قرن 20 کشت چای رو توی لاهیجان شروع کرد. با شروع تولید چای تو ایران دیگه چای فقط یه نوشیدنی وارداتی نبود. ورژن ایرانیش به وفور بود و خوش‌طعم و خوشمزه‌ام بود و راحت هم میشد تولید و مصرفش کرد. اینطوری نوشیدنی قهوه خونه ها عوض شد و چای جاش رو گرفت، اما اسمش و اون فلسفه‌اش سر جاش موند. حتی سالها بعد هم قهوه خونه ها درسته که یه جایی بود که مردم توش چای می‌خوردن، اما همچنان گپ می‌زدن، خبر می‌گرفتن، بازی می‌کردن، حتی نقالی و شعر خوندن هم همچنان توش باب بود. دیگه کم کم که مدرن شدیم قهوه دوباره برگشت. از اواخر دهه 70 شمسی و مخصوصا دهه 80 کافه های جدید توی شهرهای بزرگ بیشتر شدن و برای خیلی از جوان ها شدن جایی برای کار و قرار و دور همیاشون. روسترهای محلی هم بیشتر شدن و دونه سبز وارد میشد و همینجا تو ایران رست میشد. از اون طرف هم نبود برندای زنجیره‌ای بین المللی معروف مثل استارباکس باعث شد بازار قهوه بیشتر دست خود کافه ها و رستری های داخلی باشه. اما تورم و بالا رفتن قیمت ارز مثل همه چیزای دیگه هم دونه قهوه رو گرون کرده، هم هزینه کافه داری رو و هم البته برای بخشی از مردم قهوه خوردن تو کافه دیگه یه خرج معمولی نیست و یه بار دیگه تبدیل شده به یه نوشیدنی لوکس و تجملی. خلاصه که عزیزان، اول اکتبر، 9 مهر، هر جا هستین اگه دستتون رسید که امیدوارم برسه، یه فنجون قهوه واسه خودتون دم کنید و بنوشید. قهوه هم نبود فدای سرتون، جاش چایی بریزین و یه سلامی به قهوه بدین. خلاصه که قهوه خونه و کافه، قهوه و چایی و هات چاکلت و اسپرسو و کلا هر نوشیدنی که دوست دارین بنوشین، دور هم جمع بشین و به سلامتی و شادی خودتون بزنین بر بدن.

0: خوردن قهوه در طی سالهای اخیر در ایران رواج گسترده‌ای پیدا کرده. البته به باور من مردم ایران به اشتباه فکر می‌کنند که اگر قهوه بخورن ظواهر زندگی غربی رو برای خودشون درست بکنن، اینا غربی و با کلاس و پیشرفته میشن. از این نظر خیلی برای من مایه تأسف داره، میبینم مردم به اون سنت های خودمون، حالا مثلا در این مورد خوردن چای هستش، با چشم بی کلاسی نگاه میکنن و فکر میکنن اگه قهوه بخورن اینا با کلاس و غربی میشن. من که خودم به شخصه همیشه چای خوردم، چای میخورم و چای خواهم خورد.
1: من دارم الان چای میخورم،
2: شما منم دارم چای میخورم. اصلا چه ربطی به کلاس داره؟ مرسی که زنگ دادیم. ولی اصولا بعضیا قهوه پرسن هم، بعضیا چای پرسن هم، بعضیا هم همه چی پرسن.
1: بعد ایرانی الان تو گزارش مرینا هم بود، آره بابا. از قدیم قبل از چای قهوه می نوشیدن.
2: بله، بعد چای هم اون برا
1: وارداتی، چای هم مال خودمون،
2: آره
1: چای مال چای
2: دایی جان هم داریم، ولی به هر حال چای بیشتر، یعنی انقدر تولید اون بر کمه که برای مصرف کشور از چایه خارجی مصرف میشه، ولی به هر حال دیگه
1: هر کی هرچی دوست داره.
2: همه چی قطبیه، همه چی
1: قطبی. قرار بشه مربی امید، حالا با کلو شرف بشه،
2: حالا آخر هم حرف میزنی شد؟
1: نه قراره بشه.
2: من گفتم شاید بیا جای قلعه نویی، حالا ولش کن، حالا اون داره با کلو شرف
1: میزنه.
2: الان وقت قهوه است.
1: مرتضوی چی شد؟
2: میخواد بشه مربی تیم ملی. بله، ما همین برنامه گذشته بود دوشنبه، ما این همه حرف زدیم نه با استاد چی کار داریم؟ ما که گفتم حالا قضاوت نیستیم، ولی به هر حال امروز
1: ولی بخوای بری ایران چه ویدیو میذاری که من ایران نیستم و من فلان و دو روز بعد
2: یه جوری گفت که ما گفتیم دیگه نمیره، ولی دو روزم نکشید و ایشالا موفق باشین، خوش بگذره، کباب بزنین و
1: ولی دیگه این اعداد شیه، آره دیگه من نمیرم و به حرمت خونه کشته های 18 و 19 دقیقه تا وقت جمهوری اسلامی سر کار هست و پامو ایران نمیذارم. اما هر کی دوست داره بره، ولی دیگه حرفا هم نزن.
2: آره آره، فقط آره با هم یه رو باشیم به جای.
1: حالا اینم ولش کن، من بعد برنامه بگم میخوام چیکار کنم.
2: چیکار
1: کنم؟ گردو بچینم. میخوای نرم پولشو بده.
2: نه به شما نگفتم، من به مخاطبین عزیزمون گفتم.
1: منم مخاطب شما،
2: تماس بگیرم،
1: من شماره خودم رو مخاطب شما قرار دادم.
2: نه اصلا
1: میخوای نرم پولشو بده.
2: برو بچین اصلا. به من
1: ایران فالی چنده؟ 1,500,000، یعنی دونه 150,000 تومان. اینا گفتم که حساب کتاب کنیم، من به دلار اینجا ازت میگیرم.
2: تو چه کاریه؟
1: چه کاریه؟ یعنی چی نفرد؟
2: آقا استاد پیروز گفت من نمیرم الان ایرانه، من الان گردو.
1: سفارش دادی چیو سفارش؟
3: من سفارش، من گردو رو سفارش
1: دادم. بله بله، من سفارش دادم که بچینم.
3: بله
2: شما چی کاره این؟ من با مردم صحبت کردم، با هموطنان عزیز.
3: من شنوندم دیگه، منو که دیگه
1: داره شرایط شما ایجاد میشه. بریم سراغ زاکانی، بریم سراغ زاکانی. دوستان اخیراً این شهردار سوپر انقلابی تهران یعنی برادر زاکانی در سخنانی یه خاطره تعریف کرده از وقتی که اون اوایل جنگ 39 روزه اعضای مجلس خبرگان در حال تلاش بودن که دور هم جمع بشن و انتخاب مشتبه به رهبری رو اعلام کنن.
4: آقای حاج صادقی بیان میکردن، چون تو اون ایام خیلی هم ملتهب بود، میگفتن که با کلی سختی وقتی خبرگان رهبری جمع شدن مشکل نحوه اداره بود و آقای بوشهری نبود، از آیت الله بوشهری نبودن. ما هرچی میگشتیم تو قم پیداش نمیکردیم. میگم خدمت آیت الله سعیدی، گفتم آیت الله سعیدی گفتش که پناه ببریم از معصومه سلام الله علیها، به او التماس کنیم. میگفتش که ما دست به دامن از معصومه شدیم.
2: به من هر گونه نسبت هم با حضرت آیت الله سعیدی رد میکنم،
1: مثل بیژن مرتضوی که میگفت نمیرم ایران. حالا دو روز دیگه
2: تشابه اسمی، من یه عمو دارم تو عمان و وزیر خارجه است، ولی
1: یه فامیل دیگه هم داشتیم
2: آیت الله، ما آیت الله نداریم. چی بود اون؟
1: نمیدونم، یه سعیدی دیگه بود، کسی یادش هست؟ اگه از شنوندگان ما کسی یادش هست،
2: آیت الله بزرگراه سعیدی رو میگفتن. بر دوستان میگفتن که بزرگراه سعیدی
1: شما یه کامنت کنین زیر مطلب، بفهم ادامه.
2: به هر حال این حرفای زاکانی که شنیدین و این بوشهری که دنبالش بودن و دست به دامن معصومه اینا شده بودن تا پیداش کنه، کیه؟ نائب رئیس اول مجلس خبرگان. یعنی همه جمع بودن ولی بوشهری در سطح شهر خون و قیام گم شده بود.
4: میگفت بعد از لحظاتی من دیدم که محافظ آیت الله بوشهری اومدن، گفتم شما آیت الله بوشهری دارن میان؟ گفتم ما از صبح هر چی می‌گردیم به خود ایشون مراجعه کردیم، گفت آیت الله بوشهری گفتش که من رفته بودم برای استراحت، میگه یه کسی منو بلندم کرد، به محافظانم گفتم که بریم، گفتم کجا، گفتم نمیدونم کجا بریم، ولی میدونم نباید بشینم، بعد بریم.
1: بله من جلال نفهمیدم درست چی شد، بیا با همین صحنه رو بازسازی.
2: بله بله من عاشق بازسازی اینجور صحنه هم. ببین حضرت آیت الله بوشهری در حالی که همه یه طرف دیگه شهر رفته بودن، شهر قم رفته بودن جلسه رو تشکیل بدن، یه بره دیگه شهر هوا کرده بوده و داشته چرت میداد ظاهرا.
1: بعد اینجوری که زاکانی میگه یهو به اذن خدا یکی میاد میزنه زیر حضرت آیت الله، بلندش میکنه و ایشون هم در حالی که خودش هم نمیدونه چی شده پا میشه راه میفته و مخفیانه سر از جلسه مخفیانه خبرگان در.
2: بله یعنی مثلا چه میدونم یه فرشته ای چیزی بوده، یه لگد زده حاجی که پاشو ور پریده جونم مرگ شده، پاشو جلسه گذاشتم منتظرتن.
1: شاید هم امام زمان بوده مثلا.
2: نه بابا امام زمان که بابا اصلا بعید میدونم جرأت کنه دور و بر اینا بره، چون بیشترین جایی که جونش در خطره دور و بر اینا خونداست.
1: والا عقل ما که به جای نمیرسه، شاید هم حاج خانم بوده گفته حاجی حاجی پاشو قرصاتو بخور، بعد وقتی حاجی از خواب پریده این حالت عجیب بهش دست.
2: بله ولی اینا مهم نیست، شما ببینید زاکانی داره چه نتیجه ای از این فعل و انفعالات میگیره.
4: من عرضم این استش که یه دستی دارین انقلاب رو هدایت میکنه، خیلی دنبال علائم ظهور میگردن، به اعتقاد من جمع حاضر و مجاهدان امروز خودشون میخوان بخشی از ظهور باشن.
1: بله بله ببین جلال نظر دا. زاکانی هم به نظر من نزدیکه احسان. و اینم دخالت امام زمان در بیدار کردن حضرت آیت الله و محتمل تر میدونه.
2: آره ولی همونطوری که ما هی به هم میگیم شوخی دستی خوب نیست، هدایت دستی انقلابی هم میتونه به نظر من عواقب بدی داشته باشه.
1: چطور آخه دست دیگه جای مورد داری نیست که.
2: من دارم تصور میکنم که حضرت آیت الله هوا کرده خوابیده، بعد اون دسته یهو تو خواب هی نزدیک و نزدیکتر میشه به حاج آقا.
1: بکنم داری به جاهای باریک نزدیک میشه.
2: دسته داره به جای باریک نزدیک میشه، من چی کارا بخه؟
1: به نظرم دست بردار و بیا از این مسئله بگذر.
2: باشه من عبور میکنم، ولی دسته بعید میدونم همچی فرصتی رو از دست بده. دست

0: آقای فرید خان سلام، چطور میشه تو زودتر از من برسی اینجا؟
1: ببین خیلی عجیبه.
0: خیلی عجیبه.
1: خیلی عجیبه.
0: بله. عینک هم نبردم.
1: خیلی جالب شد.
0: جالب شد.
1: اتفاقا هفته پیش من توی آفتاب و اینا بودم و به این فکر میکردم که دوست ندارم این موبایلم دستم باشه. کاش این عینک آفتابیه بود، یک چیزایی بهم نشون میداد این حرفا. نگو دو روز بعدش بعد ایونت متا شد.
0: برو.
1: و آره دیگه. من نمیدونستم، بعدا فهمیدم. بعد دیدم که این آقای مارک زاکربرگ اومد و داره یه سری عینک

0: اضافه شده کلن 100 مدل طرح مختلف و اضافه کرده.
1: اونا این بود که دسته هاش خیلی نازک و همچنین میلیتور بود یه مقدار قاعدتا.
0: آره این دوربینه هم یکم کوچیکتر شده و کیفیتش رفته بالاتر، کیفیت صداش رفته بالاتر. یه مدل دیگه هم زده که دوربین نداره اصلا و فقط با صدا کار میکنه، باش صحبت میکنی، همون کارهایی که اصولا سرویس AI متا میکنه رو برات انجام میده. ولی یه چیز دیگه ای که معرفی که و قیمتش هم مناسب بود، یعنی چیزی که میگفت دور برای $245 تو آمریکا شروع میشد اینا. چیزی که متفاوت بود یه متا وی آر گلاس، وی آر از این چیزهایی که ویچوال ریالیتی و اینا کار میکنه، که میشه شبیه تقریبا اون عینکی که اپل درست کرده بود. این هم قیمتش چیزتره، کمتره، و هم نسبت به مدل قبلی خودش که درست کرد اون متا کوست 3 یک پنجم اون وزن داره، یعنی یه چیزی حدود 100 گرمه فقط. چیزی که برام جالب بود این کیفیت چیزی بود که داشت نشون میداد، که یک دیسپلی 5K داره برای فیلم دیدن. سیستم صداش و تصویرش یه حالت آیمکس دوری داره که میتونی با کیفیت خوب همه چیزو ببینی. دالبی داره که میتونی فیلم ببینی با کیفیت صدای خوب ببینی.
1: صدا یعنی از رو خود
0: صدا از روی دسته میاد توی
1: گوش.
0: آره و قیافش هم اونقدر بزرگ نیست.
1: صدا که از دسته میاد گوش برای که افرادی که کنارت باشن چقدر میتونه آزاردهنده باشه؟ اونا هم بشنون؟
0: نه اونا نمیشنون. آره به خاطر اینکه توی من همین عینکای معمولی چیزو که امتحان کردم صدا نمیشنوه کسی که دور و برته، به خاطر اینکه این دسته قشنگ میفته روی گوش خود، شبیه یه هدفون دیگه که میذاری توی گوش تقریبا.
1: ولی خب چیزی توی گوش نمیره، نه از کنار گوش،
0: از کنار گوش میفته. آره روی گوش در حقیقت. و یه چیزی که برام جالب بود که دوست داشتم امروز حتما راجعش صحبت بکنم، ویدیو کالی بود که میتونست طرف مقابل رو به صورت هولوگرامی توی فضایی که تو هستی نشون بده. یعنی شما مثلا من به تو زنگ میزنم و تو منو توی فضای خونت یا توی فضای استودیو میبینی. حالا میتونی که این اواتار تو درست بکنی. قبلا اینم بگم که برای مثلا یه اپای مثل زوم و واتساپ فقط نوشته بود که کار میکنه فعلا. و جالبه که مثلا تو من زنگ میزنی، من این عینکه رو روی چشمام دارم و مثلا در حال آشپزی هم و تو رو مثلا سمت چپ میبینم توی آشپزخونه کنار من وایسادی، ولی دارم با تو صحبت میکنم. یه حالت
1: تکونم میخوره یا نه؟
0: آره قشنگ دستات میتونه تکون بخوره، حرف بزنی.
1: نه نه اینا. اون طرف که میبینیمش به صورت هولوگرام.
0: آره دیگه وقتی داره حرف میزنه تو میبینی داره حرف میزنه و تکون میخوره و اینا. خیلی عجیب بود.
1: عجیبه.
0: آره یکم شبیه آینده است و جالبه.
1: ولی حاله.
0: ولی حاله. هنوز حال نیست دا، یه چند ماه مونده، چون این عینکه رو متا وی آر رو گفت که سال 2027 قراره که معرفیش بکنن.
1: اونقدر ولی فکر کنم هنوز متداول نشده استفاده از عینکه هوشمند.
0: ببین برای چرا، یعنی بستگی به مارکتش هم داره دیگه. خب تو توی آمریکا بیشتر میبینی استفاده بکنن، توی اروپا خیلی کمتر به خاطر محدودیت هایی که حالا برای پرایوسی آدم ها هست و اجازه ای که نمیدن اینا، و بقیه جا هم نه اونقدر شاید. ولی خب توی آمریکا رواج شده، ازش استفاده میکنن. خود متا هم داره اینو ترغیب میکنه. مثلا تو میبینی که توی اینستاگرام کسایی هستن که مثلا ویدیو رو نشون میده که این ویدیو با عینکای مثلا متا گرفته شده. راحت تر شاید از این جهت که دیگه موبایل تو نخواهی دستت بگیری. کیفیت دوربینشون اونقدر خوب نبوده تا الان، ولی خب داره بهتر میشه.
1: من تو ایران هم یه سری ویدیو دیدم که با عینک های هوشمند، حالا نمیدونم متا
0: یا چیز دیگه،
1: چیز دیگه است، یه سری از این کسایی که تو اینستاگرام کار میکنن و دوربین مخفی اینا میسازن.
0: آها آره جالبه. حالا یه اتفاقی که داره میفته و افتاده اینه که برای همین داستان پرایوسی که آدمو بفهمن کسی داره با از این عینک داره استفاده میکنه برای فیلم گرفتن، چراغ اونجا روشن میشه که نشون بده که حواست باشه این کسی که روبروته داره یه چیزی داره ضبط میکنه.
1: عینک هوشمند روی
0: آره.
1: چشش هستش. من برای همین عینک نمیزنم که
0: شما چشمای عقابه، اصلا احتیاجی نداریم. هوشمندیتون هم که ماشاءالله هوشمند، اصلا نیازی نداریم به این چیزا.
1: به جایی میرسه که لنز هوشمند بیاد.
0: آره من کم کم داریم به همه اون قسمت‌های بلک میره میرسیم.
1: بله.
0: آروم آروم همش اتفاق میفته. یه قرص بذاری روی کلت مثلا واسشی، از کار این شکلی هم میتونیم.
1: یه چیپ انقدی بذاری. آره. زیر پوستت رو تبدیلش به
0: خیلی جالب.

0: داره میشه دیگه. حال نمیدونم جالب میشه یا نه، ولی بله. برای چیزایی که قبلا تو فیلم ها میدیدیم دیگه کم کم داره میاد توی واقعیت.
1: سپاسگزارم.
0: قربونت. هوا الان خوبه.
1: هوا خوبه.
0: الان نیاز به عینک نداره.
1: من گفتم یه بار بدون آب و هوا
0: نمیشه. من راجع به هوا میام یه چیز میگم.
1: البته اولش هم گفتی هوا گرم بود.
0: آره هوا گرم بود اونجا. هوا ولی الان خوبه.
1: سپاسگزارم.
0: زنده باش.
1: زنده.

0: قهوه همون مدل قدیمی چیک چیک کنه، بوش بپیچه، بعد بشینی بخوری، اونم فقط تلخ. بعد دوست دارم، من یکی از آرزوام که نوشتم اینه که بیام پراگ توی کافه یه قهوه بخورم.
1: بابا بفرمایید داخل.
2: پراگ فقط چایی؟
1: آره
2: فقط چایی
1: کلاسه. نه قهوه خوبم داریم، میدیم خدمتتون.
2: بریم سراغ ورزش و
1: گردو هم داریم،
2: کوروش بازیار گرامی.
1: بریم.
3: Centro Mario Messi va a pasar. ¡Orgo!
4: ¡Gol del día! ¡Un alerta gol! ¡La la la la la la la! ¡Gol del gol! ¡Gol del gol!
2: خب دیروز یه تیم ملی آقای قلعه‌نویی با روسیه بازی کرد و یه بازی عجیب و غریب 2-0 شکست خورد. حالا قبل از این که بریم سراغ این، بریم سراغ این داستان تیمای پایه استقلال شاهین که باره. ویدیوهاش در اومده و چنان افتادن به جون همون دارن همدیگر رو میزنن. کوروش جان سلام ارادت.
1: سلام کوروش جان.
5: سلام عرض میکنم خدمت شما سعیدی های تاباز و شنوندگان برنامه کافه فردا. والا خب دردناک آدم این برنامه ها رو، این فیلم ها رو میبینه. یک زمانی پایه های استقلال به قدری قوی بودن که سال دهه 60 یک بازیکن 16-17 ساله‌ای به نام محسن گروسی در کورس آقای گلی جوانان تهران بود، عکسش در کنار سلاطین آن روزهای فوتبال ایران روی جلد دنیای ورزش میرفت. پیوز، بابی، مرفاوی، اون پایین عکس گروسی هم بود. الان نمیدونم آکادمی استقلال دسته، میدونم من، شما میدونید چرا باید دست این اشخاص باشه که این رفتار رو نشون بدن و مردم خشمگینن، مستعصلن، شرایط اجتماعی رو میدونیم، فوتبال آینه تمام نمای اکثر اجتماعهای مردم مختلف در دنیاست و شرط بندی هم وارد فوتبال پایه ایران شده. اینا رو کنار هم بذاریم، متاسفانه بیشتر هم میشه این اتفاقاتی که شما بهش اشاره کردید.
1: درسته، بسیار تأسف برانگیزه، اونم برای کشوری که این همه استعداد داره و این همه پتانسیل داره. امیدواریم که یه روزی همه این مسائل درست شه. ولی اگه نکته‌ای در رابطه با این نیست، بریم به بازی به نظر من تأسف بار دیروز ایران با روسیه که اصلا من خودم والا مدت‌ها بود فوتبال به این حال به همزنی نایده بودم.
2: و اگه پیام نیازمند نبود واقعا توی دروازه نیمه دوم، نتیجه دو تا سه تا دیگه. بله.
5: شما نیمه مربیان رو دست کم گرفتید آقای تاباز عزیز. شما نیمه مربیان خالقش اونجا نشسته، نیازمند رو آورد که بیاد بگه که نیمه مربیان ما تعویض کردیم. و البته اومده به دفاع خطی پنج نفره روی آورده و سه دفاع مرکزی داره، سه دفاع میانی داره در این سیستم و معلوم نیست میخواد در آسیا مقابل تیمایی که در دور گروهی هم گروهش هستن واقعا دفاعی بازی بکنه. اما خب هیچ دفاعی نداره. ببینید، من در برنامه قبلی هم که خدمت شما بودم عرض کردم که یه مربی داشتم میگفت برید جلو این کارو بکنید، وقتی توپو از دست میدادیم هیچ برنامه‌ای نداشتیم. تیم حسین عبدی هم همین بود، تیم آقای قلعه‌نویی هم همینه. خب اجازه میخوام برگردم 2010 جام جهانی آفریقای جنوبی، نیوزیلند تنها تیم بدون شکست اون جام لقب گرفت، حتی اسپانیا که قهرمان جهان شد بازی اولش رو باخت. اما بریم ببینیم دستمزد اون مربی کی بود، اون مربی اصلا اسمش کیه، ریکی هبرت کجاست الان، مجسمه‌شو ساختن، قرارداد مادام العمر باش بستن. خب ما که تنها تیم بدون شکست این جام نبودیم، الانم بازی‌های تمرینی فلسفهش اینه که نقاط ضعفتو برطرف کنی و بازیکنان جوان رو بیای کم کم آزمایش کنی و به تیم اضافه کنی. بعد بازی ایشون فرمودن که بازیکنانی رو که آورده بودن دیگه دعوت نمی کنم. یعنی انگار یک بازی تمرینی تدارکاتی تدارک دیده بود که بیاد یک عده رو خط بزنه، نه اینکه کسایی رو به تیمش اضافه کنه. من نمیدونم آقای سعید الهویی که ایشون اومد گفتش که نخبگان، بعضی از کمک مربیان من نخبگان فوتبال ایران هستن و می اومد می گفت من فارسیشو نمیدونم، هیبرید فورمیشن کجاست و نمیدونم بیلد آب از عقب، آقای افاضلی می گفت شما بلدی چی میشه، چی بود؟ همین چیزی که شما عزیزان همین الان در دو جمله گفتید، تاکتیک تیم ما چی بود؟ هیچ امضای کاری پای دویدن این بچه ها نبود، توپو از دست میدادن برنامه نداشتن، توپ هم که زیر پاشون بود دیدیم که 67% مالکیت روسیه بود. واقعا دروازه‌بان روسیه لباسش خاکی هم نشد، چه برسه که گلی بشه یا که رنگ چمن روش بشینه. آخه این چیزایی هست که دیگه رو فوتبال دیگه چیزی نیست که ما بیایم لباس تن اون پادشاهان نیست که بگیم فقط بعضیا میتونن ببیننش.
2: و بی انگیزگی بازیکن‌ها، یعنی دیگه واقعا یک سری از بازیکن‌ها اشباع شدن. حالا مثلا ممکنه که سن و سال اونقدر بالایی هم نشه باشن مثل سعید عزت اللهی، ولی واقعا اشباع شدن. سال‌های سالی که دارن تو این تیم بازی می‌کنن، بازیکنان اشباع شده، مربیان میشه گفتش که شاید متوهم، و فدراسیونی که معلوم نیست داره آیا با خودش لجبازی میکنه، با افکار عمومی داره لجبازی میکنه و همین روند رو میخواد ادامه بده، روندی که میشه گفت مشخصه که نتیجهش در جام ملت‌های آسیا مشخصه از الان.
5: البته اگه قلنوی تا اون موقع بمونه، من صبحم که با هم دیگه مینوشتیم به آقای قطبی اشاره کردید، من فکر میکنم قطبی رو به عنوان محلل دارن وارد میکنن که قلنوی اگه کله پا شد سریع بتونن قطبی رو جانشینش کنن، چون هیچ مربی خارجی نمیاد، داخلی هم ندارن در اون حد که مربیگری کنه براشون، و نمیدونم واقعا الان یک فدراسیون قدر قدرتی هم نداریم که اونجا بیاد. همونطوری که اومدن ایویچو کنار گذاشتن، قلنوی که از ایویچ که بزرگتر نیست که، خب بیان یک تصمیم بگیرن آبروریزیش برای خودشون.
2: آره نکتهش اینه که ایویچ جانفدا نبود ولی آقای قلنویی جانفدایی هم انجام میده.
5: من حرفی ندارم.
1: به هر حال به نظر میاد حالا گذشته از مسائل فنی که شما به این زیبایی گفتید، ولی به نظرم میاد تیمه انگار مریضه و به خاطر این قهری که جامعه، یا حداقل اگه بخوایم منصفانه تر بگیم بخش بزرگی از جامعه یه طرفداران فوتبال ملی باش کردن، تیم هم دقیقا داره همین رو نشون میده. یعنی اون چیزی که درونش ازش بیرون میاد، ازش دیده میشه، همین مریضی است بیشتر.
5: انگیزه کمتر نسبت به جام جهانی. ما از جام جهانی برگشتیم، حتی اگه امروز جام ملت‌های آسیا هم بود باز اون انگیزه ها رو نداشتن. بازی دوستانه که اصلا اسمش رو خودش.
2: سپاسگزارم از کوروش بازیار و ممنون از همه شما شنوندگان. خداحافظ.

0: verdad, un amor es luz.
1: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بنیامین نتانیاهو میگوید کمک خلبانی که کاپیتان فرباز فلای دوبی را با چاقو زخمی کرد تحت تاثیر ایدئولوژی اسلام گرایانه قرار گرفته بود. دونالد ترامپ گفت اگر ایران در حادثه هواپیمای فلای دوبی دست داشته باشد ضربه بسیار سختی را متحمل خواهد شد. پلیس بریتانیا یک تبعی ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوک در اطراف پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت کمک خلبانی که کاپیتان پرواز دبی به تل آویو را با چاقو زخمی کرد تحت تاثیر ایدئولوژی اسلامگرایانه قرار گرفته بود. آقای نتانیاهو به تلویزیون فاکس نیوز گفت از اطلاعات شخصی که به دست آورده ایم می دانیم که او تحت تاثیر القاعات رادیکال اسلامی قرار گرفته بود و قصد عملی انتحاری داشته است. نتانیاهو افزود هنوز زود است که بگوییم او ارتباطی با ایران یا جای دیگری داشته است یا خیر، ولی قطعا ظرف چند روز آینده این موضوع روشن خواهد شد. وزیر کشور عربستان عصر پنجشنبه خبر داد که کمک خلبان عمانی هواپیما پس از درمان جراحاتش تحت مراقبت ماموران امنیتی به امارات بازگردانده شد. روز چهارشنبه در پرواز شرکت فلای دوبی کمک خلبان هواپیما با چاقو به خلبان هواپیما حمله کرد. نتانیاهو گفت که کاپیتان هندی هواپیما با وجود جراحات ناشی از چاقو در برابر مهاجم مقاومت کرد، در کابین خلبان را گشود و به مسافران امکان داد تا بر مهاجم غلبه کنند. این هواپیما در عربستان فرود اجباری کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه تهران را متهم کرد که احتمالاً در حمله کمک خلبان پرواز شرکت فلای دوبی دست داشته است. او افزود در صورت اثبات این موضوع ایران ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. این تهدید در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ لحن تندتری اخیراً در قبال ایران در پیش گرفته است. او در مصاحبه با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد گفت احتمال دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه آینده آمریکا بمباران ایران را از سر بگیرد. پلیس ضد ترور بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک تبعی ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوکی که در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا در جریان بود بازداشت کرده است. بیانیه واحد پلیس ضد ترور بریتانیا میگوید در چارچوب تحقیقات پیرامون وقایع روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، مرد 27 ساله با تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی در مرکز لندن به ظن تدارک که اقدامات تروریستی بازداشت شده و از فرد دیگری نیز بازجویی به عمل آمده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت کرد. آنها سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. آمریکا روز پنجشنبه در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی در تحریم‌های گسترده و استراتژیکی بزرگترین خودروسازان ایران و همچنین شرکت‌های عمده ریلی، تولیدی و فلزات ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران خودرو و سایپا هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. شرکت نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت ایران، نیز در میان شرکت‌های تحریم شده قرار دارد. این تحریم‌ها همچنین شرکای بین المللی صنعت خودروسازی ایران و شرکت‌های قطعات خودرو در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ را هدف قرار می‌دهد. همچنین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت راهن حمل و نقل، شرکت هپکو که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را یکی از بزرگترین تولید کنندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه توصیف کرده است، و شرکت‌های تابعه هپکو مستقر در شانگهای در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند. این تحریم‌های جدید همچنین شرکت‌های در امارات متحده عربی و آلمان را در بر می‌گیرند.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
3: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که داره به زمانی نزدیک میشه که تصمیم درباره ایران بگیره و اینکه این تصمیم چه خواهد بود و چگونه اجرا خواهد شد مسئله است که همچنان آقای ترامپ اون رو مبهم گذاشته، اما بسیاری میگن که میتونه مسئله درگیری های دوباره رو در پی داشته باشه. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا.
4: دونالد ترامپ میگوید تصمیم گیری درباره نحوه مواجهه واشنگتن با ایران نزدیک است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف خود او دیوانه و غیر منطقی هستند، چگونه میتوان با آنها به توافق رسید، گفت شاید آنها را منفجر کنیم. باید تصمیم بگیریم، منفجرشان کنیم یا توافق کنیم. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت این موضوع خیلی زود به یک شکل یا شکل دیگر پایان خواهد یافت. آقای ترامپ در سخنانی در کاخ سفید به مناسبت خروج نظامی ایالات متحده از عراق گفت که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهمی خواهیم بود. او افزود ما با کشوری روبرو هستیم که عملاً ویران شده است. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا عملاً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا گفت که میزان محموله‌های نفتی که در 3 روز اخیر از تنگه هرمز عبور کرده است از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده. اظهارات دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که گزارش ها حاکی است که شمار نفتکش هایی که از تنگه هرمز عبور می کند افزایش یافته و توانایی ایران برای مختل کردن جریان نفت از طریق این تنگه و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با ایالات متحده در حال تضعیف شدن است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر که در حوزه داده‌های دریایی فعالیت می‌کند، تا هفته گذشته محموله‌هایی که از طریق تنگه هرمز و همچنین مسیرهای جایگزین انتقال می‌یافتند، اندکی کمتر از 80% حجم جریان منطقه نفت پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. با این حال تهران میگوید کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و شرایط به پیش از زمان شروع جنگ باز نگشته است. در همین حال تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن در روزهای اخیر ادامه داشته است. روز گذشته رویترز به نقل از یک مقام غیر ایرانی که در جریان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن قرار دارد گفت اختلاف اصلی دو طرف در حال حاضر نه بر سر اجرای طرح 7 روزه تهران بلکه بر سر ترتیب اجرای گام‌های آن است. روز چهارشنبه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور داد عباس عراقچی و هیئت همراه او فوراً نیویورک را ترک کنند. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت که هیئت ایرانی روز دوشنبه مطابق برنامه نیویورک را ترک کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وزارت امور خارجه آمریکا که به هیچ نتیجه‌ای دست نیافته به انتشار اخبار بی اساس و بی ارزش روی آورده است. وزارت امور خارجه آمریکا هنوز به این ادعای ایران واکنش نشان نداده است.
3: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید درباره اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه‌ای که مرتبط میتونه باشه با اوضاع و شرایطی که بر ایران حاکم شده. همونطوری که در خبرها هم حتما دیدید و در یک گفتگوی تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بازتاب پیدا کرده بود، او مدعی شده که گروه‌های مسلح آموزش دیده در اسرائیل، امارات و آلبانی وارد ایران شدن و با استقرار در محله‌ها به گفته او قصد انجام عملیات ترور و خرابکاری رو دارن. آقا محمدی از شهروندان خواسته که تحرکات به گفته او مشکوک در محله ها رو زیر نظر داشته باشن و به نهادهای امنیتی گزارش بدن. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. آقای علیجانی بهتون سلام میکنم. به هر حال ما جست و گریخته، به ویژه بعد از اتفاقاتی که در ایران رخ داد، بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404، این موضوع رو بیش از حد در موردش میشنویم. مسئله نفوذ بیشتر در موردش داره صحبت میشه و از طرفی هم خب افرادی رو میبینیم که موج اعدام‌های شدیدی که ادامه پیدا کرده بیشتر این افراد رو مرتبط میکنه با آنچه که اتهام مشخصش ارتباط با سرویس‌های جاسوسیه. حرف‌های آقای آقا محمدی رو تا چه اندازه باید جدی گرفت و آیا باید این حرف‌ها رو در راستای ادامه آنچه که از دیماه شاهد بودیم بهش نگاه کرد، یا یک بُعد دیگه‌ای رو داره نمایش میده، به ویژه جایی که تمرکز خودش رو میبره به سفر دیپلماتیک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی؟
5: با سلام. ببینید، ما هم جنگ پیش دستانه داریم، هم سرکوب پیش دستانه. جمهوری اسلامی ظاهراً میخواد همچنان جنگ خارجیش رو ادامه بده و جنگ داخلیش هم با مردم خودش داشته باشه. حالا با این تحلیل ها و روایت سازی ها یه نوع سرکوب پیش دستانه است، یه نوع به استقبال حوادث رفتن و روایت سازی از قبله. خب همه میدونیم بستر و صدا میاد؟
3: بله بله، من صداتون رو دارم.
5: بله، ببینید، بستر و زمینه همه اعتراضات از اول انقلاب تا حالا، حتی دیماه 96 که اوج این اعتراضات معیشتی بود، 98 و 404، بستر و زمینش مشکلات معیشتیه، یعنی یک اعتراض اصیل و درون جوشه. حالا فرض بگیریم مثلا حرفای آقای محمدی هم درست باشه، خب خارجیان بخوان یه موشی در آش این اعتراضات بیاندازن، یه بهره‌برداری حاشیه‌ای بکنن، این یک پاورقی بیشتر نیست. جای پاورقی و متن و جابجا کردن یه نوع بی‌شرافتیه به گمان من. یعنی شما ده ها هزار جوانی که به خیابون میان، صد ها هزار میان و هزاران نفرشون شما میکشین، اینها رو متهم بکنید به جاسوسی و تروریست بودن و اعدام بکنید بخشیشون، در حالی که من ادعا میکنم حتی در یک پرونده اینها نتونستن افکار عمومی رو قانع بکنن که اینها جاسوس و تروریست بودن.
3: آقای علی جان، چقدر میتونیم اون گزارش هایی که منتشر شد، به هر حال گزارش هایی که عنوان میکرد و اون گزارش ها رو اگر خطش رو بگیریم، به ویژه گزارش هایی که در رسانه‌های بین‌المللی بود، برسیم به این که جمهوری اسلامی روی اون گزارش ها داره در اصل اساس آنچه که داره صحبت ازش میکنه یا مدعیش هست رو میذاره؟
5: ببینید، من گفتم تا فرض بگیریم که اینا درست باشه، مگه اونها چقدر توان و نفوذ در ایران دارن؟ جمهوری اسلامی هم مرتب منطقه و جهان رو تهدید میکنه، آیا مثلا هر اتفاقی در آمریکا میفته بعد پای جمهوری اسلامی رو وسط کشید؟ به شکل وارونش هم درست نیست. من انکار نمیکنم که نیروهای خارجی قصد و غرضی دارن، طبیعی است، اونها میخوان که از بالا جنگ میکنن، از بالا بمب میریزن تا این انقلاب بشه، ولی اونها چقدر نفوذ دارن؟ ببین، فرمانده ریاست سابق موساد در حالی که داشت برکنار میشد برای دستاوردسازی خودش گفت ما در کنار مردم حضور داشتیم. خب آیا اینها تونستن یک مورد رو نشون میدن؟ آیا مثلا موساد میاد جاسوس خودشو بره وسط خیابون که اونا مورد رگبار بشن، قرار بگیرن، از بالای ساختمونا بهشون تیر انداخته بشه؟ خب این که موسه که بلازه تحلیل امنیتی. من گفتم فرض رو بر این بذاریم، ولی این انکار اصیل بودن و در اون جوش بودن اعتراضات نیست. ما از جنبش سبز به بعد شاهد این بودیم که مثلا قاتل ندا سلطان گفتن یه انگلیسی بوده، یه بار گفتن یکی از مجاهدین بوده، یه بار گفتن یکی از نفوذی ها بوده. بنابراین این نوع روایت سازی ها بدون که بخوام انکار بکنیم که بله، اسرائیل در ایران سعی میکنه جاسوس داشته باشه، همونطور که جمهوری اسلامی هم سعی میکنه اونجا جاسوس داشته باشه، حتی افتخار میکنه بهش.
3: خب چقدر میتونیم اینو به خاطر نبود یک ساختار الان منسجمی بدونیم که با توجه به اتفاقاتی که رخ داده جمهوری اسلامی دچار یک دگرگونی شده، یک دگردیسی شده که نمیتونه عملا اون انسجام لازم رو داشته باشه و میاد از این طریق، اگر بپذیریم که این یک بخشی از جنگ تبلیغاتی میتونه باشه، در کنارش از این طریق میخواد یک بسیج عمومی رو هم داشته باشه، همون چیزی که امروز در سطح خیابان میبینیم در تجمعهای خیابانی، چون اصولا داره دعوت میکنه شهروندان رو، آقای محمدی که اگر به گفته او تحرکات مشکوکی دیدن به نهادها اطلاع بدن.
5: بله، این جاسوسی از شهروندان نه دوره آقای خمینی بود، دوره آقای خامنه‌ای هم او متهم میکرد به تروریست بودن، حتی اعتراضات دیماه و به کودتا اسم گذاری کرد و الان هم به گمان من همون نقطه چین داره ادامه پیدا میکنه. حالا اینجا و اونجا سعی میکنه یه حرفی هم مثلا از یه جایی بدوزن بیارن یا گزینشی بکنن، یا اصلا فرض بگیریم اصلا حرف اونا درست باشه. مگر اسرائیل در کف جامعه ایران چه، آیا در صدها شهر و روستایی که در ایران تظاهرات میشه اسرائیلی‌ها نفوذ دارن؟ یعنی این یه مدار در واقع سبک گرفتن خرد مخاطب هست و جابجا کردن پاورقی با متنه و یک جنگ پیش دستانه است. به نظر من تشویق به جاسوسی که شما تحرک رو، مثلا هر تحرکی رو بیاین گزارش بدین، خب اون موقع در دهه 60 میگفتن تحرکات گروه های سیاسی رو گزارش بدین، خب بله بعضی خونه های تیمی اونا لو رفت، یک واقعیت بود، ولی الان چه واقعیتی لو رفته؟ بنابراین من
3: ولی این مسئله رو از زبان کسی داره بیان میکنه که شاید در بین مردم ایران چهره شناخته شده ای نیست. البته که آقای آقا محمدی خب تو ساختار حکمرانی ایران حضور مستمری داشته از سال 68 به این سو، ولی چهره شناخته شده ای نیست که بتونه تأثیر خاصی رو بگذاره روی افکار عمومی. آیا انتخاب آقای آقا محمدی انتخابی صحویه یا نه؟ او صرفاً خودخواسته وارد این میدان شده و این مسئله رو داره مطرح میکنه و نباید این صحبت ها از سمت آقای آقا محمدی رو صحبت های جدی تلقی کرد تو فضای کنونی سیاسی ایران.
5: نه، باید جدی تلقی کرد، چون فقط آقا محمدی این رو نمیگه، خیلی هاشون میگن، امام جمعه ها میگن، پزشکیان تو سازمان ملل گفت که اینا تروریست بودن. اصلا بحث کودتا که بین تو ادبیات سیاسی الان اختلافات در اون نظام هست، یعنی این یک از بولتن‌های امنیتی پشت صحنه این جمله بیرون اومده. حالا یکی همه بولتن رو نقل میکنه، یکی بخشش رو نقل میکنه، ولی من فکر میکنم تو جامعه ایران کسی این رو باور نمیکنه. یعنی کسی که فقر و فلاکت رو میبینه، تورم رو میبینه، استیصال رو میبینه، که دیگه مثلا پدر مادری بچه‌شون رو میبرن که ستایی دزدی بکنن، مثلا یه کیف مدرسه بدزدن بیارن برای بچه‌شون، این که گوشت و مرغ و لبنیات و حتی یه داره به شوینده ها میرسه، از سفره و آشپزخونه و خونه شهروندان داره حذف میشه. بنابراین من اینجا واقعا میخوام روزن گشاها رو و چفهای محور مقاومتی رو و ناسیونالیستای عظمت طلب رو یه مقدار دعوت به انصاف بکنم و اینکه وجدانشون رو قاضی بکنن، مخصوصا اونایی که داخل کشور هستن، واقعا جای پاورقی و متن رو جابجا نکنن. اون حس ضد امپریالیستیشون یه طرف، خب به هر حال اینا حس عدالت خواهانه و من طرفداری از زحمه کشان هم دارن دیگه، آیا اینا تو کف خیابون زحمه کشان رو میبینن، مردم جان به لب رسیده رو به قول آقای قدیانی میبینن، یا نه جاسوس های اسرائیل رو میبینن؟ ما نباید، حتی رسانه های ما نباید به جای در واقع کار حرفه‌ای و خبررسانی و تحلیل به پروپاگاندا تبدیل بشن، اتاق جنگ یه طرف علیه اون طرف تبدیل بشن. اینا واقعیات روزمره زندگی ماست. من فکر میکنم ما شاهد یه چالشی هم در ادامه اگر اعتراضی رخ بده در گفتمان سیاسی و رویکرد سیاسی دو جریان در اپوزیسیون خواهیم بود. یه جریان میخواد هرچه قطبی تر بکنه، هرچه خشونت آمیزتر بکنه، الانم که میگه با اسلحه باید عمل کرد، مرحله سوزی بکنه، توازن و گواه رعایت نکنه، و جریان دیگری که میخواد توازن و گواه رعایت کنه به عدم خشونت تبدیل میکنه. من فکر میکنم آینده ما، جنبش اعتراضی ما، از یه طرف تحت تاثیر جنبش سبز و جنبش زن زندگی زن زندگی آزادی خواهد بود و گفتمان حاکم بر اونها، و یه طرف جنبش های اعتراضی تهاجمی و خشونت آمیز که امیدوارم نوع اولش حاکم بشه.
3: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. از پاریس رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و نگاهی به صحبت‌های علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که درباره ورود آنچه گروه‌های آموزش دیده توسط اسرائیل به داخل ایران نامیده صحبت کرده. اگر در این باره نظری دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اما باز هم با موضوع مسائل ایران و ایالات متحده آمریکا در کنار شما هستیم و موضوع تنگه هرمز، ادامه وضعیت جنگی و شرایط تعلیق و ناامنی در خلیج فارس. کشورهای عربی صادرکننده نفت به دنبال راه‌های جایگزین هستند و عنوان می‌کنند که دخالت ایران باعث شده که نفت با محدودیت‌های بسیاری راهی بازارهای جهانی بشه. اما آیا اساساً تنگه هرمز قابل دور زدنه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میتونن بدون نیاز به این آبراه راهبردی شرایط رو در منطقه تغییر بدن؟ این سوالیه که سعید جعفری تلاش کرده که پاسخی براش پیدا کنه.
6: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ساخت خطوط لوله تازه میتواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها می‌خواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانه دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
7: در مورد تنگه هرمز به ویژه در این یک سال گذشته کشورهای عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارند، مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روز هست، ولی خب همین این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا می‌تونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبع و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
6: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
7: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.8 میلیون بشکه در روز هستش، که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احتاس بکنه که در عین حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
6: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت رادیویی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان عمدتا فجیره بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز پژوهشگر دانشگاه رایس هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
7: اگر این پروژه عملیاتی بشه میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و اون امکانات تنگه هرمز جوانی بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و ترج 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ در تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
6: تجربه ماهای اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید.
8: تو این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن. بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست. بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
6: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز می‌گذرد اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا می‌کند. چنین ترتیباتی می‌تواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیری متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید:
7: تنگه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG خود قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات انرژی همچنان به صادرات LNG همچنان به تنگه هرمز بسقات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خود بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشور عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم بیازیدن بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
6: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه‌گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی می‌مانند، با هزینه‌هایی که جنگ و ناامنی می‌توانند باز هم آنها را افزایش دهند.
3: شنیدید از سعید جعفری. یک خبری رو هم بگم در راستای گفتگویی که داشتیم با رضا علیجانی پیرامون صحبت‌های علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته بود که گروه‌های آموزش دیده توسط اسرائیل به داخل ایران وارد شدند. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام امنیتی در واکنش به این ادعا ورود گروه‌های مسلح آموزش دیده به کشور رو تکذیب کرده و این مقام مسئول که ازش نام هم برده نشده گفته اخبار مسائل امنیتی صرفا از مجاری رسمی و مراجع ذی‌صلاح منتشر می شود. اما در ادامه بپرزیم به یک موضوع دیگر باز هم مرتبط با ایران و آمریکا و مذاکرات. پاسخی رو داشتیم از وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان علی مدنی‌زاده. آقای مدنی‌زاده به وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای بسنت پاسخ داده و گفته که اقتصاد ایران دچار فروپاشی نمی‌شود، خیالتان راحت. در اینجا همراه می‌شیم با اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در آلمان تا بیشتر صحبت کنیم که آنچه که آقای مدنی زاده میگه و آنچه که آقای بسنت در آینه میبینه. آقای نظام آبادی چه چیزی میبینن هر دو؟ آیا در یک آینه نگاه میکنند یا آینه هاشون متفاوته و مسائل متفاوتی رو ارائه میده؟
9: درود بر شما. خب عرض کنم که هر دوی اینها سیاستمدار هستن. خب ممکنه که گاهی سیاستمداران به قول شما از آینه سیاست به این مسائل نگاه کنند، اما از نظر اقتصادی و داده ها اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، اون چه که در ایران رخ داده، حالا اگر نگیم فروپاشی، چون فروپاشی به هر حال تعریف خودشو داره، یک بحرانی هست که در چند وجه و چند سطح سوار شده روی بخش‌های مختلف اقتصاد، اون هم بیشتر به واسطه همین فشارهایی که ایالات متحده داره وارد میکنه. و اون چه که داریم میبینیم در قالب این فشارها، اساساً میشه گفت که هرچه میره جلو سخت‌تر میشه و الان وارد مراحل متفاوتی شده. یعنی همزمان ما یک فشار روی درآمدهای ارزی داریم، مسیرهای انتقال پول یکی یکی مسدود میشن. تقریبا روزی نیست که خزانه داری آمریکا بیانیه نده در مورد ایران، یا مثلا آقای بسنت یک توییتی نزنه راجع به ایران. تجارت دریایی بی سابقه مختل شده. شاید بتونیم بگیم این بزرگترین فشاری است که ایالات متحده از نظر اقتصادی برای یک کشور خارجی عصر معاصر وارد میکنه.
3: حتی یعنی ما این رو نمیتونیم حتی مقایسه کنیم یا قابل قیاس هم نیست با فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول خودش متوجه ایران کرد. نه
9: به هیچ وجه. حتی با فشارهایی که به کوبا وارد شد، در تحریم کوبا هم به نظر من قابل قیاس نیست. ببینید، شما هیچ وقت در تاریخ سراغ ندارید که ایالات متحده همزمان یک حمله نظامی بکنه، مسیرهای تجاری رو دریایی و هوایی ببنده، مسیرهای انتقال پول رو ببنده، اون کشور رو از اون سیستم دلار، حتی سیستم یورو دلار و امکان انتقال و استفاده از ارزهای قابل استفاده دیگه غیر از دلار محروم بکنه، به درآمدهای ارزش یک کشور دسترسی نداشته باشه و حتی حمل و نقل هواییش هم تحت تاثیر قرار بگیره.
3: چگونه است آقای نظام آبادی که الان آقای مدنی زاده هم صحبت از این میکنه که سهام عدالت طبق برنامه پرداخت بشه، هم پرداخت 80 میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما رو در نظر گرفته، هم بازگشت ارز تراستی ها رو داره صحبت ازش میکنه که برقراره، هم میگه که 44 میلیون نفر رو شناسایی کردن که رقم کالابرگشون رو افزایش بدن، هم طرح اعتبار ایرانیان رو به صورت آزمایشی میخوان به اجرا بگذارن. همه اینها رو چگونه میشه به انجام رسوند در چون این اقتصادی که شما این تصویر رو ازش ارائه میدید و آقای مدنی زاده هم اعتقاد داره که خب فروپاشی در کار نیست، آقای بسنت هم که خب اساساً تمام تخم مرغ‌ها رو در سبد فروپاشی اقتصاد ایران چیده؟
9: ببینید، خب آقای مدنی زاده و سایر اعضای دولت خب حرفای مشابه زیاد زدن. اینها در واقع زمانی که وارد دولت شدن خیلی وعده‌های بالاتر از این هم داده بودند. اساساً مسئله اینه که مهم نیست که اینها چه طرحی رو در واقع معرفی میکنن یا چه وعده‌ای میدن. مسئله اینه که اولاً فشارها بسیار سخته، دوماً اگر مثلاً بخوایم یک حسابی بکنیم روی دولت، روی بوروکراسی داخلی که بخواد یک کاری بکنه کمی این فشارها رو کم بکنه، رومون هم نمیشه حساب کرد، چون این دولت حداقل کار کرده خودش رو هم از دست داده. ببینید، دولت فعلی یک فیلترینگ رو نتونست برداره. این دیگه کمترین کاری بود که میتونست انجام بده، یه دکمه رو بزنه و فیلترینگ رو حذف کنه، در حالی که وعدش رو هم داده بود.
3: ولی الان مثلا در خیابان‌های ایران وقتی با شهروندان صحبت میشه، حالا قاعدتاً شما هم حتما صحبتی داشتید با کسانی که در ایران زندگی میکنن، اونها از فراوونی کالاها در فروشگاه‌ها میگن، ولی گلایه اساسی قیمت‌های روزافزون کالاهاست و اینکه روز به روز قیمت‌ها تغییر میکنه. یعنی به گونه‌ای که همین امروز مثلا ابرار اقتصادی رو اگر ببینید، عکس صفحه اولش اینه که گوشت، مرغ، حالا یا اگر اشتباه نکنم برنج به پرواز در اومدن و دارن شهروند رو با خودشون میکشن روی آسمون.
9: بله، ببینید فراوانی و اینکه در واقع جنس و کالاها توی قفسهای فروشگاه باشه این یک بحثه، اینکه قیمتش چقدره، دسترسی مردم به اون کالا چقدره، اون یه بحث دیگه است. اینو من قبول دارم که در واقع کمیاب نشده، حالا اکثر کالاها تقریبا میشه گفت موجود هستن به جز چند قلم که فرض بفرمایید وارداتی شاید باشن، من این رو قبول دارم که قحطی نیومده، اما مسئله‌ای که باید توجه کنیم بهش اینه که دسترسی افراد به اون کالاها چقدره، قیمت اون کالا نسبت به قدرت خرید دستمزد افراد چقدره. الان کارگری که مثلا دستمزد روزانه‌اش رسیده به اندازه یه دونه ساندویچ یا دو تا ساندویچ، خب اون چطوری میتونه در طول ماه اقلامی مثل روغن، برنج که رشد تورمشون شده بالای 300%، چطوری میتونه اونها رو تهیه بکنه اون اقلام ها؟ بنابراین شاید گاهی اینکه قیمت اجناس به اندازه بالا بره که از دسترسی افراد خارج بشه، این خودش یه جورای شبیه به قحطیه. هیچ فرقی نمیکنه که اون کالا حالا موجود باشه یا نباشه، ضمن اینکه خب به هر حال ایران هم کشاورزی داره، تولیداتی داشته، به هر حال یه کشور.
3: شما فکر میکنید میتونه آقای مدنی زاده و تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اصلا مجموعه حاکمیت مدیریت بکنن این شرایط اقتصادی رو، و اگر بخوان مدیریت کنن باید به چه سمتی برن؟ اگر خیلی بتونید کوتاه در 2 دقیقه جمع بندی بکنید.
9: خیر، من فکر نمی کنم که این کار رو بکنن، چون مدیریت این شرایط، این شرایط شرایط استثنایی هست، مدیریتش نیاز به ابتکار داره، نیاز به اختیار داره که هیچ کدوم از اینها در این دولت وجود نداره. همونطور که عرض کردم این دولت یه فیلترینگ که وعده داده بود رو نتونست درست کنه. حالا چطوری میخواد بیاد از دل این معاصره مثلا این صادرات نفتی که 80-90% کاهش پیدا کرده رو بخواد یه فکری بکنه با حالش؟ این دولت یه معاون برای خودش نمیتونه انتخاب بکنه، چطوری میخواد در واقع فکری با حال اقتصاد بکنه؟ بنابراین از این جهت بنده کاملا ناامید هستم.
3: راه حلش چیه؟ راه حل که پیش روی دولت باشه اگر بخواد کاری انجام بده برای اینکه این اقتصاد دچار فروپاشی نشه چیه؟
9: ببینید راه حلش اینه که یک تصمیم سیاسی بسیار جسورانه بگیره و اول نقش خودش رو در تبیین و تغییر جهتگیری‌های سیاسی، چه در سیاست خارجی و چه در حتی اقتصاد داخلی مشخص بکنه. دولت الان جایگاهی نداره چه در تعیین گره‌های سیاسی که باعث شده این مشکلات به وجود بیاد و چه حتی در اعمال سیاست‌های داخلی. ببینید این مسئله، این بحرانی که به وجود اومده لازمش چیه؟ لازمش اینه که اولا این فشارها از روی اقتصاد برداشته بشه، خب این کشور بتونه درآمدزایی کنه، بتونه صادرات کنه. بدون صادرات
3: آیا در شرایط جنگی میتونه این کار رو بکنه؟
9: خب لازمش اینه که جنگ به پایان برسه. آیا دولت میتونه جنگ رو به پایان برسونه؟ خیر. آیا اصلا دولت تصمیم گیره جنگ دولته؟ خیر. من فکر نمی کنم دولت اساساً پتانسیل و ظرفیت این کار رو حتی داشته باشه در این شرایط بروکراتیک ایران.
3: سپاسگزارم از شما اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد که از آلمان با ما همراه بودند، و شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. میخوایم بریم یه سری بزنیم به بریتانیا، همراه بشیم با فرشته قاضی. از حادثه پایگاه هوایی فرفورد برامون بگه. نخست وزیر بریتانیا خب اعلام کرده که به باور او ایران در این حادثه نقش داشته، اما ایران زیر بار این اتهام نرفته. بشنویم در ادامه.
10: نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت او معتقد است ایران در حادثه امنیتی پایگاه فرفورد نقش داشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اما در واکنش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از نظر ایران آزاد کردن افرادی که گفته می شود تروریست هایی وابسته به دولت های خارجی هستند خود گویای همه چیز است. شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو می کنید. روز چهارشنبه اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با بی بی سی گفت نشانه های قوی وجود دارد که ایران در آنچه آخر هفته در پایگاه نیروی هوایی فرفورد رخ داد نقش داشته است. او افزود همچنان تحقیقات پلیسی پیچیده و جدی در جریان است و بریتانیا از نزدیک با ایالات متحده همکاری می کند. پلیس بریتانیا روز یک شنبه اعلام کرد که 5 مرد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی در نزدیکی پایگاه فرفورد که میزبان نیروی هوایی ایالات متحده است بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. یک کشاورز محلی بامداد یک شنبه گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش را در نزدیکی پایگاه فرفورد دید که با 3 ون سفید جاده را مسدود کرده بودند و با پلیس تماس گرفت. بی بی سی گزارش داده که پیش از تماس کشاورز با پلیس، یکی از 5 مرد مظنون خود با شماره تماس اضطراری بریتانیا 999 تماس گرفته بود. این 5 مرد اما روز سه‌شنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که در جریان بازرسی از ون‌ها مقداری بنزین پیدا شد، اما هیچ وسیله انفجاری یافت نشد. بر اساس بیانیه پلیس بریتانیا، تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران برای آنها وضع شده است. نخست وزیر بریتانیا در همین ارتباط گفت: وقتی گفته می‌شود آزاد شده‌اند، منظور چیزی نیست که احتمالاً مردم تصور می‌کنند. بدیهی است که در سختگیرانه‌ترین شرایط ممکن تحت قرار وثیقه هستند. لورنس تیلور رئیس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا هم اعلام کرد که این حادثه از هر زاویه ممکن بررسی خواهد شد، از جمله این احتمال که این اقدامات توسط نیروهای نیابتی یا افرادی انجام شده باشد که آگاهانه یا ناآگاهانه به نمایندگی از یک کشور خارجی عمل کرده باشند. پایگاه نظامی فرفورد تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ علیه ایران استفاده کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از آزادی موقت این افراد ابراز نارضایتی کرده و گفته که از آزادی آنها مایوس شده است. رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه گفته بود که این افراد قصد داشتند آسیب بزرگی به پایگاه فرفورد وارد کنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرفورد را تهدید بسیار جدی توصیف کرد و در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت: معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت‌ها را رد و به شدت محکوم می‌کند و افسود چنین گمانه‌زنی‌هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. 2 ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب‌افکن‌های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده شده است. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود، آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود.
11: از فرشته قاضی شنیدید. رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرتزوگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند کسانی بودند که خلبان هندی هواپیمای فلای دبی رو ستایش کردند. حتما در مورد هواپیمای فلای دبی اطلاعاتی دارید. هواپیمایی که روز چهارشنبه در کابین خلبانش هدف حمله کمک خلبان قرار گرفت، اما تونست به هر حال به نوعی این هواپیما رو از سقوط مرگبار نجات بده. دادستان کل امارات متحده عربی هم باید بگم که تحقیقات رسمی درباره پرواز هواپیمایی فلای دبی رو اعلام کرده که آغاز کرده در این باره. جمشید زند و گزارشی که با هم میشنویم.
12: ساعتی پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این حادثه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. آقای نتانیاهو به شبکه خبری CBS آمریکا گفت: کمک خلبانی که به خلبان هواپیما حمله کرده بود از اتباع عمان است و همکنون بازجویی از او در عربستان ادامه دارد و به زودی به دبی منتقل خواهد شد.
13: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out what happened there exactly.
12: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان آن کشور هم برای پی بردن به جزئیات ماجرا به بازجویی ها می پیوندند. هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرکت هواپیمایی فلای دوبی که از دوبی به مقصد تل‌آویو به پرواز درآمده بود، حدود 2 ساعت پس از پرواز کد وضعیت اضطراری و دقایقی بعد کد هواپیما ربایی را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه بن گوریون اسرائیل قطع شد. در آن زمان به گفته مسافران، خدمه هواپیما و مقامات اسرائیلی، کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده بود و درگیری بین این دو نفر سبب شد ارتفاع هواپیما به سرعت کاهش یابد و احتمال سقوط آن وجود داشت. اما بر اساس گزارش رسانه‌ها و اظهارات مقامات اسرائیلی، چند تن از مسافران با کمک خلبان مجروح شده با ورود به کابین خلبان موفق شدند درگیری را متوقف کرده و کمک خلبان مهاجم را از کابین خلبان خارج کنند. دو خلبان دیگر فلای دوبی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند موفق شدند کنترل آن را در دست بگیرند و در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام دهند. در این واقعه به غیر از خلبان که بر اثر ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد، آسیبی جدی به مسافران و خدمه وارد نشد. پس از فرود هواپیما در عربستان اعلام شد که خلبان مجروح از اتباع هند است. گزارش‌های اولیه حاکی از اقدام به هواپیما ربایی بود، اما ساعتی پس از فرود این هواپیما اسرائیل کاس، وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که کمک خلبان تلاش کرده بود این هواپیما

0: صاحبی با شبکه فاکس نیوز با اشاره به اینکه هنوز معلوم نیست چه کسی پشت این ماجراست گفت موضوع پنهانی نیست که ایران می‌خواهد اسرائیلی‌ها در خارج و داخل کشور را هدف قرار دهد.
1: It's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here. We understand that. And in fact we see signs of not only from them but from their proxies that they're interested in perpetrating attacks certainly by Hamas and by Hezbollah right before the elections. We have clear evidence of that.
0: به گفته نخست وزیر اسرائیل نشانه‌هایی وجود دارد که نه تنها ایران بلکه گروه‌های نیابتی آن مثل حماس و حزب الله تمایل دارند پیش از انتخابات اسرائیل حملاتی را برنامه‌ریزی کنند. اما به گفته نتانیاهو هنوز معلوم نیست که عملیات روز گذشته بخشی از طرح آنها بود یا نه.
1: But I think that whether or not this was carried out as part of that plan that we don't know yet.
0: مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اقدام به سرنگون کردن هواپیمای فلای دوبی با 174 مسافر و خدمه عمدتاً اسرائیلی واکنش نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران ایرنا بدون اشاره به درگیری فیزیکی در کابین خلبان گزارش داده که خلبان و کمک خلبان پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
2: از جمشید زند شنیدید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و میخواییم یه مقدار فاصله بگیریم از دنیای سیاست، چون لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 رو پیش رو داریم. به نظر میرسه که هرچه ما متجددتر میشیم و هرچه علم به ویژه دانش پزشکی قوی تر میشه، درمان های ساده خانگی که در برخی مناطق ایران عمر درازی هم دارن یکی پس از دیگری مورد تایید دانشمندا قرار میگیره. روزنامه واشنگتن پست از سه درمان خانگی برای سرماخوردگی نوشته که به احتمال زیاد دو تا از این موارد برای همه سالمندان حسابی آشناست. با هم بشنویم از آنچه که امروز رو به دیروز پیوند میده و دیروز رو دلنشین‌تر میکنه برای ما امروزی ها. با الهی روانشاد.
3: حالا که پاییز نرم نرمک از راه رسیده، یک فهرست سگانه از درمانهای خانگی سرماخوردگی، البته با پشتوانه علمی، برایتان فراهم کرده ایم. اولین در فهرست ما عسل است. به گفته گیتا سود، استادیار و اپیدمیولوژیست در دانشگاه جانز هاپکینز، عسل می تواند سرفه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و آن را آرام کند که به نوبه خود به طور غیر مستقیم به تسکین گلودرد هم کمک می کند. و تازه افزون بر اینها، عسل دارای خواص ضد باکتریایی نیز هست. بسیاری از پژوهش‌ها بر روی کودکان انجام شدند، اما خیلی متوجه باشید و دقت کنید که آکادمی اطفال آمریکا جدی توصیه می‌کند که هیچ نوع عسل به نوزادان زیر یک سال داده نشود، چرا که عسل ممکن است حاوی اسپورهای باکتریایی باشد که می‌توانند به بوتولیسم نوزادی، بیماری که زندگی نوزادان را تهدید می‌کند، منجر شود. اما اسپورهای باکتریایی کودکان بزرگتر و بزرگسالان را به هیچ وجه تهدید نمی‌کنند و نمی‌توانند در بدن آنها به باکتری‌های تولید کننده سم بدل شوند. عسل در مورد کودکان بالای یک سال حتی می‌تواند شبیه به داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک عمل کند. اما یک هشدار هم داده شده که داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک برای کودکان زیر 4 سال به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. شارون برگ کفیست، پزشک متخصص داخلی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، می‌گوید هرچه عسل را بیشتر رقیق کنید، اثر بخشی آن کمتر می‌شود. او با اشاره به اینکه صحبت کردن معمولاً گلو را تحریک می‌کند و باعث سرفه بیشتر می‌شود، می‌گوید مصرف عسل پیش از خواب بجز کاهش علائم سرماخوردگی ممکن است حتی به خوابتان هم کمک کند. دومین درمان خانگی شستشوی بینی با محلول نمک است. درمانی که ممکن است به طور موقت به برطرف کردن گرفتگی بینی و تسکین سینوس‌های تحریک شده کمک کند. آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا هم آن را توصیه می‌کند. شارون برگ کویست می‌گوید شستشوی بینی با آب و نمک می‌تواند به کاهش غلظت ترشحات بینی و گلو درد کمک کند و مقداری از خشکی که بر اثر فین کردن ایجاد می‌شود کاهش دهد. به ویژه در کودکان مطالعات نشان دادند که شستشوی بینی با محلول نمک ممکن است به تسکین علائم بینی مرتبط با عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. برای تهیه آن اول 3 قاشق چای خوری نمک بدون یود و

0: قاشق چایخوری جوش شیرین را با هم مخلوط کنید. بعد تنها یک قاشق چایخوری از این محلول را در یک فنجان آب استریل، آب مقطر یا آب حتما جوشیده خنک شده حل کنید. هرگز از آب شیر یا همان آب لوله استفاده نکنید مگر اینکه آن را جوشانده باشید. آب شیر ممکن است حاوی میکروب‌هایی مانند آمیب مغزخوار باشد. و اما میرسیم به سومین توصیه، استفاده از روی. روی برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم و سوخت و ساز طبیعی بدن اهمیت دارد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی آمریکا، بدن زنان بزرگسال باید روزانه 8 میلی گرم روی از رژیم غذاییشان دریافت کنند و مردان 11 میلی گرم. از آنجا که بدن ما روی تولید نمی کند، باید آن را از غذاهای سرشار از روی از جمله گوشت، ماهی و غذاهای دریایی دریافت کنیم. احتمالاً مکمل‌های روی را هم در داروخانه‌ها دیده‌اید که به شکل قرص‌های مکیدنی بدون نسخه یا قرص‌هایی که به سرعت در دهان حل می‌شوند فروخته می‌شوند. یک مطالعه 2 سال پیش نشان داد که هرچند بعید است روی بتواند از سرماخوردگی پیشگیری کند، اما ممکن است به کوتاه شدن مدت ابتلا در حدود 2 روز کمک کند. با این وجود اسپری های بینی حامل روی توصیه نمی شوند. سازمان غذا و داروی آمریکا 17 سال پیش هشداری درباره ارتباط میان برخی محصولات بینی حاوی روی و از دست دادن طولانی مدت یا دائمی حس بویایی صادر کرد. بسیاری از تولید کنندگان اکنون روی را از اسپری های بینی خود حذف کردند. برای استفاده از هر دارو یا مکمل دیگری حتما با پزشک خود مشورت کنید، زیرا روی میتواند با برخی داروها تداخل داشته باشد. شارون برگکویست توصیه میکند مصرف روی را ظرف 24 ساعت اول پس از مشاهده علائم سرماخوردگی آغاز کنید و مقدار مصرف روزانه رایجی که در مطالعات از آن استفاده شده حدود 80 میلی گرم است. اما مصرف روی میتواند عوارض جانبی از جمله ناراحتی معده را به دنبال داشته باشد، به ویژه اگر دوزهای بالاتر استفاده شوند. خانم برگکویست میگوید علاوه بر این درمانهای خانگی، توصیه مادرانه برای نوشیدن مایعات کافی و استراحت خوب به اندازه هر درمان دیگری به بهبودی شما کمک خواهد کرد.
1: خب این هم از الهه روانشاد و طب ایرانی و اینکه چقدر میشه این طب رو جدی گرفت با توجه به اینکه حالا بسیاری از این درمانهایی که طب ایرانی به ما توصیه میکرده داره میشه بخشی از فرهنگ درمانی جهان. و در ادامه صدای شما، البته نمیخوایم در مورد صدای شما صحبت کنیم، میخوایم بگیم که صدای شما چه جوری میتونه نشون بده که با چه سرعتی و تا چه اندازه خوب پیر میشوید. این موضوع در یک مطالعه جدید مطرح شده. میدونم که پیری رو خیلی ها دوست ندارن و به قول جهانبخش پازوکی به پیری بگو پیری دست نگه دار که بخواد بگو مگو دارم حالا حالا ها آرزو دارم. فرید امین.
2: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می‌شود، معمولاً کندتر و همراه با مکس‌های طولانی‌تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانایی‌های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
1: بله، از فرید امین در مورد پیری شنیدید و باز هم برگردم به جمع بخش پازوکی که میگفت آدم وقتی که عاشق باشه پیر نیست، واسه عاشقی هیچ زمانی دیر نیست، اگه اسب زمان داره میتازه دلم تو چنگ ماه و سال اسیر نیست. براتون آرزوی جوان سالگی و جوانی میکنم در تمام.

0: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
1: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بنیامین نتانیاهو میگوید کمک خلبانی که کاپیتان فرباز فلای دوبی را با چاقو زخمی کرد تحت تاثیر ایدئولوژی اسلام گرایانه قرار گرفته بود. دونالد ترامپ گفت اگر ایران در حادثه هواپیمای فلای دوبی دست داشته باشد ضربه بسیار سختی را متحمل خواهد شد. پلیس بریتانیا یک تبعی ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوک در اطراف پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت کمک خلبانی که کاپیتان پرواز دبی به تل‌آویو را با چاقو زخمی کرد تحت تاثیر ایدئولوژی اسلام‌گرایانه قرار گرفته بود. آقای نتانیاهو به تلویزیون فاکس نیوز گفت از اطلاعات شخصی که به دست آورده ایم می‌دانیم که او تحت تاثیر القاعات رادیکال اسلامی قرار گرفته بود و قصد عملی انتحاری داشته است. نتانیاهو افزود هنوز زود است که بگوییم او ارتباطی با ایران یا جای دیگری داشته است یا خیر، ولی قطعا ظرف چند روز آینده این موضوع روشن خواهد شد. وزیر کشور عربستان عصر پنجشنبه خبر داد که کمک خلبان عمانی هواپیما پس از درمان جراحاتش تحت مراقبت ماموران امنیتی به امارات بازگردانده شد. روز چهارشنبه در پرواز شرکت فلای دبی کمک خلبان هواپیما با چاقو به خلبان هواپیما حمله کرد. نتانیاهو گفت که کاپیتان هندی هواپیما با وجود جراحات ناشی از چاقو در برابر مهاجم مقاومت کرد، در کابین خلبان را گشود و به مسافران امکان داد تا بر مهاجم غلبه کنند. این هواپیما در عربستان فرود اجباری کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه تهران را متهم کرد که احتمالاً در حمله کمک خلبان پرواز شرکت فلای دبی دست داشته است. او افزود در صورت اثبات این موضوع ایران ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. این تهدید در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ لحن تندتری اخیراً در قبال ایران در پیش گرفته است. او در مصاحبه با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد گفت احتمال دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه آینده آمریکا بمباران ایران را از سر بگیرد. پلیس ضد ترور بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک تبعی ایرانی بریتانیایی را در ارتباط با فعالیت مشکوکی که در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا در جریان بود بازداشت کرده است. بیانیه واحد پلیس ضد ترور بریتانیا میگوید در چارچوب تحقیقات پیرامون وقایع روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، مرد 27 ساله با تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی در مرکز لندن به ظن تدارک اقدامات تروریستی بازداشت شده و از فرد دیگری نیز بازجویی به عمل آمده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت کرد. آنها سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. آمریکا روز پنجشنبه در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی در تحریم‌های گسترده و استراتژیکی بزرگترین خودروسازان ایران و همچنین شرکت‌های عمده ریلی، تولیدی و فلزات ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، 2 خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران خودرو و سایپا هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. شرکت نیرو موتور بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت ایران نیز در میان شرکت‌های تحریم شده قرار دارد. این تحریم‌ها همچنین شرکای بین المللی صنعت خودروسازی ایران و شرکت‌های قطعات خودرو در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ را هدف قرار می‌دهد. همچنین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت راهن حمل و نقل، شرکت هپکو که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه توصیف کرده است و شرکت‌های تابعه هپکو مستقر در شانگهای در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند. این تحریم‌های جدید همچنین شرکت‌های در امارات متحده عربی و آلمان را در بر می‌گیرند.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.